0: biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
1: Vremenska prognoza. Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noć

za kakvu nikad niste čuli.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu željeli, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Prijeći ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi, da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
2: Glazbena noć.
7: na valovima Hrvatskoga radija.

4 su sata.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu željeli, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih, Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.
2: Glazbena noć.
7: na valovima Hrvatskog radija.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu željeli, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika i ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.

0: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta koji pruža stručnu pomoć vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Na čelu savjeta je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić koji je poručio.
1: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
0: Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspravljati o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Redovitim profesorima, profesorima stručnih studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio bi se rad do 67. godine umjesto do sadašnjih 65. Vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja iskusnih stručnjaka u sustavu. U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiziju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za postavljanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
2: Vijesti.
0: Svjetski kongres agrarnih novinara prvi se put održao u Hrvatskoj i to u Osijeku. Okupio je oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja. Tijekom kongresa upoznali su se s hrvatskom poljoprivredom, tradicijom i turističkom ponudom. Kongres je podržala i vlada, a njezin potpredsjednik i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je njegovu važnost.
3: Velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku, njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro jutro. U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu, izjava trenera Dinama Marija Kovačevića.
5: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da ona, znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli. Mislim, Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari, ono Europu što smo htjeli da budemo čvršći kompaktni, to smo danas napravili, sve strane smo zadovoljni itekako.
4: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
6: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
4: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Antor Šuljić. U izvanrednoj smo jubilarnoj godini Svetog Franje Asiškoga, koju je proglasio Papa Lav XIV, a traje od 10. siječnja ove godine do 10. siječnja sljedeće godine. Povod ovome jubileju je 800. obljetnica preminuća Svetog Franje, a na današnji dan spominjamo se njegovih rana. Prije Svetog Franje povijest crkve ne poznaje stigmatizacije ljudi. Životopisci pripovijedaju kako se Franjo pred kraj ljeta 1224. godine po šesti put popeo na brdo Verna da tamo proposti četrdesetnicu u čast djevice uznesene u nebo i svetog Mihaela Arkanđela. Tada je sav uronio u kontemplaciju Boga. Što se više udubljivao u promatranje svevišnjeg, najsvetijeg Boga, najvišeg dobra, jedinog dobra, više se raspaljivao željom da u svom duhu osjeti svu ljubav, a u svom tijelu bol koju je Isus podnio u svojoj muci i smrti na križu. U više viđenja, posebice serafskih, jasno je vidio da će mu Bog uslišati želju te da će se moći više suobličiti svome spasitelju. Citiram, kad je dakle nestalo tog čudesnog viđenja, nakon duga vremena proteklog u razgovoru, osade u srcu svetog Franje neizmjeran žar i plamen Božje ljubavi, a Krist je ostavio na njegovu tijelu čudesnu sliku i trag svoje muke. Odmah su se na rukama i nogama svetog Franje pojavili znakovi čavala i to onako kako ih je vidio na tijelu Isusa Krista raspetoga, koji mu se ukazao u liku serafa. Ruke i noge izgledale su kao da su prikovane po sredini čavlima. Glave čavala bile su na dlanovima ruku i nogu izvan mesa, a vrhovi su im izlazili s druge strane na tabanima. Oni su bili tako savijeni i zakovani da se moglo između zakova i zavoja, koji su bili sasvim izvan mesa, lako staviti prst ruke kao u neki prsten, a glave čavala bile su zatupljene i tamne. Slično tome, između rebara pokazala se rana od uboda kopljem i to nezacijeljena, rumena i krvava. Ta rana je kasnije više puta krvarila i svetom je Franje znala okrvariti odjeću i hlače. Završen citat. Ovako Franjina braća i očevici bilježe događaj za dobivanja stigmi svetog Franje. Što su stigme? Stigme su prije svega dokaz ljubavi Božje prema Franji. One su također znak brižljive božanske mudrosti koja je, da bi ljudima dozvala upamet njegovu muku, urezala ju je u Franjino srce po neprestanoj preobrazbi u njegovu križu, a kao vječnu uspomenu na to utisnula je znakove njegove muke u Franjino tijelo. Stigme su nadalje znak moći Duha Božjega. One su nečuveno čudo. Čudo ne može učiniti nitko drugi osim Boga. Rane nisu Franji utisnute naravnim sredstvima, nego ih je utisnuo sam Krist. Na kraju moramo kazati da su stigme najveći božanski dar stvorenju, pokazuju uzvišenost ljubavi, skrivaju sebi tajnoviti plan i kriju otajstvo vrijedno svakog divljenja. Poznato samo Bogu.

0: Πρωί.
1: Χαρβατσκι.
2: Dragi slušatelji, je li vam poznata situacija kad vam kažu da radite problem zbog ničega? Kad možda doista nema problema, ali pod tom šifrom često se skrivaju i slabosti onog tko vam to kaže. Naprimjer, neznanje zbog kojeg se nešto čini u redu, a nije. Taj tko vam kaže da radite problem zbog ničega, možda nije ni svjestan da je već u tome jezični problem.
3: To nije problem za nikoga. To se može bez ničije pomoći. S nikim se ne trebamo konzultirati. Gubimo ovdje vrijeme za ništa.
2: Sigurno su vam barem neke od ovih rečenica zaparale uho, a pozovemo li logiku u pomoć, sve se čini još složenijim. Naprimjer, ako izgovorite problem zbog, očekujete da slijedi nešto zbog čega jest problem, a ne da nema problema. Ako kažete problem za, logično bi bilo da ćemo saznati za koga jest problem, a ne da uopće nema problema. Ako se morate konzultirati, trebalo bi slijediti s kim, a ne da nema potrebe za konzultacijom. Ako gubite vrijeme za, očekivali bismo nastavak za što, makar za nešto. Ili gubimo vrijeme ni za što.
3: Malo sam se sad izgubila.
2: Gramatika kaže, u skupini koju čine prijedlog i neodređena zamjenica koja počinje negacijom ni, nitko, ništa, nikakav, ničiji, nijedan, prijedlog se umeće između niječnog i ostaloga dijela zamjenice, a u prijedložnom izrazu sastavljenom od prijedloga bez, sastavnicu ni, treba zamijeniti i.
3: To nije problem za nikoga, nego ni za koga. To se zna bez ničije pomoći.
4: Ne, nego bez ičije pomoći.
3: Ne trebamo se konzultirati s nikim.
4: Ne, nego ni s kim.
2: Mi smo se naravno i pri izradi današnjih jezičnih minuta konzultirali s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari i Institutom za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 1 jedan od najvažnijih pravnih dokumenata u povijesti, prihvaćen je 17. rujna 1787. godine na sjednici Ustavotvornog kongresa u Filadelfiji. Nakon što ga je ratificiralo 11 saveznih država, on je stupio na snagu 4. ožujka 1789. Američki ustav prvi je moderni ustav na svijetu. Njime Sjedinjene Države postaju federalna država s predsjednikom države koji ima funkciju šefa države i vlade.
2: Ustav je izvorno imao samo 7 članaka. Prva 3 članka reguliraju doktrinu trodiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Također uređuje ovlasti federacije i odnose federacije i saveznih država. Ustavotvorni kongres počeo je zasjedati 25. svibnja 1787. godine. Ubrzo su se iskristalizirale dvije struje. Jedna oko savezne države Virginije, koja se zalagala za veća prava saveznih država s velikim brojem stanovnika, i druga oko New Jerseya, koja se zalagala za veća prava saveznih država s manjim brojem stanovnika. Svi su se slagali o republikanskom uređenju države, ali pitanje je bilo kako će savezne države biti predstavljene u Saveznom kongresu. To je pitanje riješeno velikim kompromisom prema kojem broj zastupnika u predstavničkom domu ovisi o broju stanovnika, a u Senatu svaka država bez obzira na veličinu ima 2 predstavnika. U Ustavu se odustalo od nekih važnih ideja zapisanih u Deklaraciji nezavisnosti iz 1776. godine, pa tako prema izvornom tekstu Ustava politička prava nisu imali američki crnci i indijanci. Vrlo brzo se shvatilo da je Ustav manjkav u dijelu kojim štiti slobode pojedinca. Već 1789. započela je izrada prvih amandmana na Ustav, koja je dovršena 1791. godine. Tada je usvojeno 10 amandmana koji su zbog svoje važnosti dobili naziv Povelja sloboda. Američki ustav postao uzorom za mnoge moderne ustave u svijetu i jedan je od najutjecajnijih pravnih dokumenata u povijesti.
6: Hrvatski književnik srpskog podrijetla Vladan Desnica rođen je 17. rujna 1905. godine u Zadru. Potječe iz ugledne obitelji. Njegov otac Uroš bio je poznati odvjetnik, djed Vladimir veleposjednik i načelnik Obrovca, a majka Fani je iz ugledne bokeljske obitelji Luković. Osnovnu i srednju školu Desnica je pohađao u Zadru, Splitu i Šibeniku. Pravo je studirao u Zagrebu i Parizu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata talijanske vlasti ga odvode u Zadar, gdje radi kao prevoditelj na usaglašavanju propisa. Iz Zadra se 1943. sklanja u islam grčki, odakle odlazi na oslobođeni teritorij, a u Zagreb dolazi 1945. godine.
2: U pravnom odjelu Ministarstva financija radi do 1950. godine, a od tada pa do smrti radi kao profesionalni pisac. U književnosti se javlja 1935. pripovjetkom Životna staza Jandrije Kutlače, objavljenom u godišnjaku Magazin Sjeverne Dalmacije, koji je i uređivao. Godine 1950. objavljuje svoj prvi roman Zimsko ljetovanje. Komunistička partija roman je službeno kritizirala, ali je Desničin prvijenac odlično prihvaćen, posebno kod mlađih književnika. Već u prvom romanu pokazao je sve odlike svog stila, vrlo pedantna, kultivirana rečenica, težnja realističko-naturalističkom stilu i eseističkom pristupu. Objavljuje niz zbirki pripovjedaka, Olupine na suncu, Proljeće u Badrovcu, Tu odmah pored nas, i afirmira se kao pripovjedač kontemplativnog tipa. Vrhunac postiže romanom Proljeća Ivana Galeba, objavljenim 1957. godine, jednim od najvažnijih i najboljih romana hrvatske književnosti nakon Drugog svjetskog rata. Desnica je bio i scenarist. Napisao je scenarij za film Koncert Branka Belana 1954. godine. Taj film desetljećima bio podcijenjen, a danas ga se smatra jednim od najvažnijih djela u hrvatskoj filmskoj povijesti. Vladan Desnica umro je u Zagrebu 4. ožujka 1967. godine, a pokopan je u crkvi Svetog Georgija u Kuli Janković Stojana pored islama grčkog.
6: Sovjetski savez je bez objave rata napao Poljsku 17. rujna 1939. godine, 16 dana nakon što je Poljsku napala nacistička Njemačka. Njemačka i Sovjetski savez potpisali su 23. kolova za 1939. pakt o nenapadanju, a taj pakt imao je tajni protokol kojim su te dvije države praktično podijelile Poljsku. Sovjetski savez svoj napad formalno pokušao opravdati tvrdnjom da namjerava zaštititi Bjeloruse i Ukrajince koji žive u istočnim dijelovima Poljske.
2: Poljaci, čija je vojska bila raspoređena na zapadu gdje se pokušavala obraniti od Njemačke, bili su iznenađeni napadom s leđa. Napad je završio potpunom sovjetskom pobjedom 6. listopada, a istočni dio Poljske u kojem je živjelo oko 13,5 milijuna ljudi je okupiran. Zapadne sile, Velika Britanija i Francuska, na sovjetski napad nisu reagirale. Od 3. rujna bile su u ratu s Njemačkom zbog njenog napada na Poljsku i nisu se htjele konfrontirati sa Sovjetskim savezom. Sovjetske okupacijske vlasti su u zarobljeništvo odvele oko 230 tisuća poljskih vojnika i časnika. Kasnije je više stotina tisuća Poljaka nasilno odvedeno u progonstvo u Sibir. Sovjetska vlast provodila i masovne egzekucije. Najteži zločin je masakr poljskih časnika u Katinskoj šumi. Masakr je otkriven za vrijeme Drugog svjetskog rata. Sovjeti su odbijali priznati da je njihova vlast počinila masakr sve do završetka Hladnog rata, a napad Sovjetskog saveza na Poljsku i posebno masakr u Katinskoj šumi dugotrajno su opteretili poljsko-sovjetske, odnosno poljsko-ruske odnose.
7: One of the agreements that President Sadat and Prime Minister Begin are signing tonight is entitled A Framework for Peace in the Middle East.
6: Ovako je američki predsjednik Jimmy Carter objavio potpisivanje sporazuma u Camp Davidu. Taj su sporazum pod pokroviteljstvom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država 17. rujna 1978. godine potpisali egipatski predsjednik Anwar el Sadat i izraelski premijer Menachem Begin. Sporazum se sastojao iz dva dijela, okvira za mir na Bliskom istoku i okvira za zaključivanje mirovnog sporazuma između Izraela i Egipta, koji je doveo do mirovnog ugovora te dvije države sljedeće godine. Sporazum iz Camp Davida rezultat je 14 mjeseci pregovaranja između Sjedinjenih Država, Egipta i Izraela.
2: Egipat i Izrael bili su u ratnom stanju od nastanka Izraela 1948. godine. Posljednji rat koji su vodili 1973. godine pokazao je da Egipat vojno ne može pobijediti Izrael, ali i vojnu ranjivost Izraela. S Sadat je 1977. godine izjavio da je spreman ići na kraj svijeta za mir, pa ako treba i u izraelski parlament Kneset. Iste godine otišao na povijesni put u Izrael i održao glasoviti govor u Knesetu. Uz američko posredovanje dvije su države pregovarale 14 mjeseci, a vrhunac su bili 13-dnevni pregovori u odmaralištu američkih predsjednika Camp Davidu. Okvirom za mir na Bliskom istoku, koji nikad nije proveden jer u tim pregovorima nisu sudjelovali predstavnici Palestinaca, kao ni druge zainteresirane strane na Bliskom istoku, predviđeno je uspostavljanje autonomije za Palestince u pojasu Gaze i na zapadnoj obali, a pitanje Jeruzalema namjerno nije spominjano. Okvirom za zaključivanje mira između dvije države stvoreni su preduvjeti za mirovni ugovor između dvije države. Tim je ugovorom predviđeno vraćanje Sinaja Egiptu, uspostava diplomatskih odnosa između dvije države, a zajamčena je i slobodna plovidba Suezkim kanalom. Tim je okvirom predviđeno da će Sjedinjene Američke Države financijski pomagati obje države s više milijardi dolara godišnje u zamjenu za njihovu predanost miru. Sporazum je imao golemi učinak. Bio je to prvi mirovni sporazum koji je Izrael potpisao s jednom susjednom državom u svojoj povijesti. Egipat je postao ključni saveznik Sjedinjenih Američkih Država u arapskom svijetu za sljedećih više od 30 godina. Istodobno, prestiž Egipta u arapskom svijetu bio je teško narušen. Arapski su lideri smatrali Sadata izdajnikom koji je potpisao ugovor s neprijateljem. Zbog toga Egipat privremeno bio izbačen iz Arapske lige. Predsjednika Sadata su zbog potpisivanja Camp Davidskog sporazuma ubili radikali za vrijeme vojne parade 1981. godine. Anwar el Sadat, čovjek koji je pokrenuo rat 1973. godine, i Menachem Begin, koji u mladosti bio i terorist, zbog potpisivanja sporazuma dobili su Nobelovu nagradu za mir 1978. godine.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Baš prvi. Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
8: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nogometni klub Dinamo i izraelski Hapoel iz Berševe na neutralnom terenu u Bukureštu susret prvog kola skupne faze Europske lige završili su s rezultatom 0-0. Jedan od boljih u sastavu Dinama bio je vratar reprezentacije Dominik Kotarski.
9: Naravno da je pobjeda bila imperativ, tri boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju krajeva moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika i ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
8: Rukometaš iz Zagreba u Parizu su je izgubila od PSG-a rezultatom 34-30 u drugom kolu Lige prvaka. U nastavak Lige prvaka Zagreb ulazi s jednom pobjedom i jednim porazom. Hrvatska Davis Cup reprezentacija u Haleu se priprema za vikend i početak kvalifikacijskog dvoboja s Njemačkom, koji bi trebao dati ime reprezentacije koja će u Bolonji od 24. do 29. studenog igrati na završnom turniru 8 najboljih Davis Cup reprezentacija. O formi reprezentativaca Osjećanin Matej Dodig.
10: Dobro igramo, Dino, ja, dečki sad iz Parova isto. Mili je tu, tako da mislim da nam uvjeti odgovaraju, ali što je najbitnije, svi smo zdravi i spremni.
8: Bude li to odluka izbornika, Matej Dodig u subotu bi na drugoj strani mreže za suparnika mogao imati osvajača US Opena i Roland Garrosa, te trenutačno prvog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva.
10: Mislim, ja sam spreman, volio bi igrati taj meč, pogotovo jer je on sad osvojio US Open i spremni smo i za njega i čekamo da vidimo šta će se dogoditi, ko će igrati i svi smo spremni.
0: Hrvatski radio, prvi program.
8: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. O 10:30 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pultom bit će Tino Baričić. Ja sam Charles Gažinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nova promjena vremena koja nam donosi ciklonu postupno nam vraća na oblaku s kišom. Kao i uvijek, sve će početi na sjevernom Jadranu te se nastaviti u Gorskom kotaru. Kada se kiša može očekivati i u drugim dijelovima Lijepe naše, sigurno zna Izidor Pelajić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i svima koji su jutros sa nama. Kiša će tijekom dana uglavnom stizati sa zapada i negdje do večernjih sati ili noći na petak tek stići do istoka i juga. Tako da će tamo većinu dana biti sunčano vrijeme. I podjednako vruće kao i jučer, odnosno toplo ili na granici vrućine. Maksimalna temperatura tamo će biti oko 27,8 pa do 29 stupnjeva, što je zapravo ponavljanje jučerašnjeg dana. No drugdje, gdje nisu ovi krajni, južni i istočni krajevi, ipak drugačije. Zapravo već od jutra je pretežno oblačno u dijelovima središnje Hrvatske, Gorske Hrvatske i sjevernog Jadrana, umjereno do pretežno oblačno. Oblaci su već stigli, ali kiša još nije. Ona se drži Italije i ona će u idućim satima polako se ipak premjestiti prema, kako ste rekli, sjevernom Jadranu, najprije Istra, potom i Gorski Kotar. To su ujedno i regije koje imaju najveću prijetnju od ove kiše i to na sjevernom Jadranu u obliku mogućnosti za neveru, a u Gorskom Kotaru za mogućnost jače, odnosno obilnije kiše. Dakle, drugdje neće biti tako izraženo. S time da u središnjim predjelima veća vjerojatnost za kišu se nalazi upravo uz krajeve u Sloveniju, a onda kako idemo prema recimo rubnim dijelovima središnje Hrvatske, prema Bilogori ili prema Bjelovaru, tako vjerojatnost dosta opada, pa je vrlo upitno hoće li išta i pasti recimo oko Daruvara ili Križevaca. Moglo bi uz promjenjivu naoblaku, ali nije nužno da padne u svakom mjestu. Sličnu sudbinu takve mogućnosti za kišu uz dosta promjenjive naoblake dijeli i južni krajevi Like i sjever Dalmacije. Dakle, vjerojatno će negdje biti pljuska, osobito u drugom dijelu dana ili prolazne kiše, ali ne mora u svakom mjestu. Ta će promjena u noći nastaviti dalje prema jugu i istoku, pa će onda i ta mjesta konačno dobiti oblake, a s njima vjerojatno i lokalnu oborinu, naglašavam lokalnu. Vjetar će tijekom dana zapuhati i to će biti umjeren, najviše sjeverni što se kopnenih krajeva tiče. Naravno, on se obično onako razgrana na sjeverozapadni, na istoku i sjeveroistočni u gorju. Na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, ali na sjevernom dijelu ono će čak biti jako, pa onda pripaziti treba tamo i na jak vjetar. On će čak tijekom dana s ovim lokalnim pljuskovima, a čak i bez njih, okretati na jak to najprije jugozapadni, pa čak i buru prolazno. Nije to prava bura, ali iz tog smjera će puhati također, osobito podno Velebita, oko Krka i Raba. Tako da vjetrovito ili razmjerno vjetrovito i nešto na što treba voditi računa, ipak iako nije pretjerano jak vjetar, ali dovoljno jak da neke planove pomrsi. Temperatura će padati osobito od najviša dnevna u onim krajevima koji imaju najviše oblaka. Mislim da će se ipak uz dotok sa sjevernim vjetrom hladnijeg zraka i oblake pad temperature najviše osjetiti danas upravo u središnjim predjelima. U najoblačnijim krajevima tamo će ostati oko 20 stupnjeva, što je nekakvih 7 do 8 niže

0: nego što je bilo jučer. Drugdje u Hrvatskoj taj pad će biti manje izražen, ali ipak primjetan, osobito u recimo Gorskoj Hrvatskoj. I tako će ta promjena prema sutrašnjem danu donijeti promjenjivo vrijeme i pad temperature čak i u one krajeve gdje to neće stići danas. Sutra također može i zagrmjeti jer će biti više promjenjive na oblake pa manje stabilno. Još i početkom subote moramo računati sa tim nestabilnim vremenom i mogućnosti za kišu i pljuskove, a onda u drugom dijelu subote najvjerojatnije stiže razvedravanje, pa drugi dio vikenda će odgovarati više ljudima koji preferiraju vrijeme bez oborina, osobito će sunčana biti nedjelja, onda će ujutro malo na kopnu biti magli, jer će biti dosta mirno.
1: Kako ljudi vole vrijeme stavljati u neke kutice koje im daju sigurnost, u ovo doba prijašnjih godina govorili smo o babljem ljetu, ali to sad baš nema nekog uporišta, ili ima?
0: Pa bablje ljeto je termin koji uvijek mi volimo naglasiti, počinje se razmatrati onda kada nastupe klimatološka jesen. Dakle, riječ je o onom dijelu jeseni kada imamo dugotrajnu stabilnost i iznadprosječnu toplinu, sunčano vrijeme i relativno toplo za doba godine. Ali riječ je da mora nastupiti prvo klimatološka jesen.
1: A to nas dijeli?
0: Pa, 23. rujna, mi smo tu negdje oko 17. tako da o tome ćemo razgovarati recimo idući tjedan kao naznakama tek.
1: Dobro, znači čekat ćemo babu s kolačima bablje, ili ti bablje ljeto. A ja ću iz osobnog iskustva reći da se jučer u Zagrebu moglo sunčati koliko je bilo jako sunce, a čim se zašlo malo u hlad trebala je jakna, tako da se ta praksa, vjerujem, nastavlja i ovih dana.
0: Pa danas će biti drugačije, danas će vam trebati lagana jakna cijelog dana, jer sunca baš i neće puno biti.
1: Ako nije bilo u redu sa prognozom, znamo tko je kriv. Ja.
0: Vrijeme, kao i inače.
1: Hvala i do slušanja.
0: Lijep pozdrav, do slušanja.
2: Baš prvi.

0: uvijek prvi.
1: U nastavku jutra najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži prvog koju uređuje i vodi Kristijan Pelc. Tema emisije: govor predsjednice Europske unije Ursule von der Leyen o stanju Unije. Koje su ključne poruke govora predsjednice Europske komisije? Na koji će način Europska unija odgovoriti na sve češće hibridne prijetnje? Koliko smo daleko od osnivanja europskog konkurenta NATO savezu? Kako će se Europska unija nositi s poremećajima koji sve češće pogađaju tržište dizela? Od 7 sati i 30 minuta u mreži prvog o tim i drugim temama razgovarat će stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap i energetski stručnjak Davor Štern. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta i ovoga četvrtka možete slušati teme i goste vanjsko-političke emisije Vize.

0: Dakle, iako bi se i danas uglavnom mogli imati dobri uvjeti za putovanja, na ceste nam uskoro stižu izazovi koje donosi kiša i neizbježna slabija vidljivost. Ali kako nam je počelo naše prometno jutro, sigurno zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, upravo ste, jutros nema većih smetnji u prometu jer je još uvijek relativno povoljna vremenska situacija, no znamo da je prema najavama meteorologa pred nama pogoršanje vremena, pa će tako i zbog kiše ili zbog vjetra promet na pojedinim dionicama cesta biti otežan i usporen, a moguće su i zabrane za pojedine skupine vozila, osobito pod Novelebita. Za sada je nešto malo kiše palo na širem riječkom području, najavljeni su i mjestimice izraženi pljuskovi, stoga treba voditi računa o tome da će se ponegdje zadržati veća količina vode na kolniku, treba će voziti sporije, treba će povećati razmak između vozila, a nadamo se da neće biti poplavljenih dionica i zatvorenih cesta. Svakako pratite izglede vremena i prohodnost cesta putujete li kasnije, a u ovim jutarnjim satima pozornost treba obratiti i na veće prometne gužve, na gradskim prometnicama i na obilaznicama. Upravo ta gustoća prometa najviše dolazi do izražaja u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je tako i jutros u zoni radova na autocesti A4 kod naplatne postaje Sveta Helena u smjeru Zagreba. Kolona 1 km tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Kolona će se povećati u sljedećih sat vremena. Putujete li prema gradu, svakako krenite nešto ranije u ovim jutarnjim satima. Najčešće se vozimo na posao ili u školu, bitno je stoga doći na vrijeme, pa računajte ovdje na ovoj dionici na dodatan gubitak vremena, a isto tako i na zagrebačkoj obilaznici gdje se na prilazu zoni radova kod čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane već sada također vozi usporeno. Danas nema većih gužvi u putničkom prometu na graničnim prijelazima, no još je rano, bit će tijekom dana pojačan tranzitni promet svakako na pojedinim prijelazima, a čekanja očekujemo na Bajakovu i graničnom prijelazu Karasovići. Za sada uglavnom gužve u prometu teretnih vozila gdje su čekanja više satna. U pomorskom prometu situacija je danas redovita. Rekli smo da će zbog vjetra možda biti poteškoća s plovedbom, pa svakako treba pratiti informacije.
0: A te informacije, nakon što pozdravimo Zvijezdanu Horvat iz Hrvatskog autokluba, donosimo mi, jer teče prognoza za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje: na krajnjem sjeveru Jadrana od sredine dana mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Na sjevernom Jadranu mjestimice nevere, a drugdje neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadnjak 4 do 12, na sjevernom Jadranu u jačanju na 10 do 20 čvorova. Na krajnjem sjeveru Jadrana od sredine dana bura 10 do 20 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom i sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i jače pljuskove s grmljavinom. Drugdje djelomice ili pretežno vedro, a poslije podne promjenjivo oblačno. Uz jači razvoj na oblake, samo ponegdje pljuskovi s grmljavinom.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koje jutros uređuje i vodi Silvio Šop. U mreži prvog analizirat će se govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o stanju Unije i izazovima koji je očekuju. Za tonskim pultom ostavljam Tinu Baričića. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo nekih od tema emisije.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Najavila je jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
0: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje. Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
0: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25 na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je jučer u Strasburu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Javlja Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca i jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici. Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
5: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
3: Gordan Bosanac iz Kluba zelenih.
6: Nama kao zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
3: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
7: Sačekati rujan iduće godine. Onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
3: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
0: Koje su ključne poruke govora o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen? Kako će Unija odgovoriti na sve češće hibridne prijetnje? Je li moguć europski konkurent NATO savezu? Kako će se Europska unija nositi s poremećajima koji pogađaju tržište dizela? Odgovore na ta pitanja tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Christian Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
8: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici Sveučilišta u Zagrebu.
2: Zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića u cementerama u Koromačnu i Našicama ne podupiru građani, a i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Pripremio Marin Erak.
9: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
10: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
11: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporab, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
9: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
12: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobro došla.
9: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
13: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez, znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo. Da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno, mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
9: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
14: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo, no odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
9: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu, drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
15: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpadom. Alokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
9: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjerice realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
0: Vlada će na sjednici uz savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još tri savjeta, za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Predviđeno je i prihvaćanje nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama koje će donijeti je i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa.
2: Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena zakona o trgovačkim društvima te zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
16: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
2: Svijet. Specijalni sud u Hagu jučer je nepravomoćno osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruko.
17: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
0: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
17: Premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
18: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija, su neprihvatljiva nepravda, te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
17: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu uhvaćeni zločini protiv čovječnosti, jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo. Poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije.
0: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i troje djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižja, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu.
2: Američki predsjednik Donald Trump nada se skorom završetku rata s Iranom. Kaže da Teheran želi postići dogovor, a otkrio je da je iz Irana dobio izravnu poruku, ali no nije spominjao pojedinosti. Prema pisanju Axiosa, Trump bi se idućeg tjedna trebao sastati s čelnicima ili ministrima vanjskih poslova 6 zemalja Perzijskog zaljeva, kako bi razgovarali o planovima za razdoblje nakon rata. Posljedice sukoba, uključujući rast cijena nafte i plina, postale su i važno političko pitanje uoči američkih izbora za kongres u studenome.
0: U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiciju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za podmetanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je ove godine prvi put domaćin Svjetskog kongresa agrarnih novinara. U Osijek je stiglo njih 170 iz cijeloga svijeta. Kroz stručni program i terenske posjete kongres će međunarodnoj javnosti predstaviti hrvatsku poljoprivredu, proizvođače, hranu i ruralni prostor. Nakon sinoćnjeg svečanog otvorenja, današnji je radni dan dio skupa posvećen temama vezanim za potencijale i izazove domaće i europske poljoprivrede, umjetnu inteligenciju i budućnost agrarnog novinarstva. Ministar poljoprivrede David Lajčić i predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedran Stapić.
19: Njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
20: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Interes je golem. Vjerujem da smo napravili dovoljno dobar program da im pokažemo svu raznolikost našeg agrara i jelo, sve ono na što se mi ponosimo.
2: Dvije vijesti iz kulture. Predstavom Buba u uhu u Bjelovarskom domu kulture u 20 sati počinje 16. Komedija Fest. Traje do 27. ovog mjeseca, donosi bogat kazališni program, a u Bjelovar stižu kazališne skupine iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Osim u domu kulture, predstave će se igrati i u Bjelovarskom kazalištu.
0: A u Kneževu dvoru na Lopudu počinje treći književni festival Ponta Lopud Book Bridge. Kroz razgovore, autorska čitanja, pripovjedačku večer i predstavljanje novih naslova, festival povezuje hrvatsku i irsku književnu scenu. U središtu dvodnevnog programa teme su obitelji, zavičaja, migracije, sukoba i egzila, te uloga književnosti u povezivanju različitih iskustava, zajednica i kultura.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije, najavila jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
0: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje, Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
0: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Matea Ištuk i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: Dobro jutro. U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
21: Nova loša predstava Dinama, koji je podijelio bodove s izraelskim prvakom Hapoel Berševa, bio je dominantan cijelu utakmicu, imao po dvije velike prilike u svakom dijelu. U 25. minuti Forson je 14 metara pogodio vratnicu, a u sučevom dodatku prvog dijela Kutarski je izvrsno branio pokušaj Ahmada. Dinamo je prvi udarac u okvir gola imao tek u 46. minuti, kada je Oršić snažno gađao u prvi kut, ali Marciano odbio tu loptu. U 53. minuti Kotarski je još jednom spašavao Modre, kada je ispod grede izvukao udarac sa glavoma Zlatanovića. 20 minuta poslije, Mišić je u posljednji tren uklizao ispred samog Ahmada. Dinamo imao dva dalekometna pokušaja Mišića i Lišice, koji su završili pored vratnice, i ostalo je Hapoel Berševa Dinamo 0-0.
4: Izjava trenera Dinama Marija Kovačevića.
22: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača, i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u Ligu prvaka, i tako s te strane znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktni, to smo danas napravili, sve strane sam zadovoljan itekako.
4: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada, kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrodo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladoš Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareva u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
23: Sigurno da smo dobri dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni, i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
4: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
1: Oglasi.
24: Račun ne treba, a ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je u Slavoniji, Baranji i Srijemu i većini Dalmacije pretežno vedro, a drugdje umjereno pa i pretežno oblačno. Vjetar je uglavnom slab, lokalno u unutrašnjosti ima i magle. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Bednji, Osijeku i Slavonskom Brodu gdje je izmjereno 11 stupnjeva. Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin imali su 12, Gradište kraj Županje i Sisak 13, Križevci, Park iznad Čabra i Sljeme 14, Zagreb i Bilogora 15. U Šibeniku je bilo 18, Zračna luka Pula i Senj imali su 20, Rab 21, a Dubrovnik 23 stupnja. Danas na oblačenje sa zapada, mjestimica s kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu je jako, a prolazno i bura. Najviša temperatura većinom između 21 i 25, a na sunčanijem istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 11 do 15, na moru od 17 do 23, a najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29.
3: Oglasi.
7: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
25: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
26: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
27: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
3: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
28: Prema podacima Eurostata, trošak plaća u EU bio je u drugom kvartalu na godišnjoj razini viši za 3%, a troškovi doprinosa za 3,2%. Daleko najveći rast nominalnih troškova rada po satu zabilježen je u Bugarskoj od 9,9%. Nominalni troškovi plaća u Hrvatskoj uvećani su u drugom tromjesečju za 8,9%, nakon rasta od 9,2% u prethodna 3 mjeseca prema istom razdoblju lani. Žito grupa pustila je u rad još jednu solarnu elektranu u tvornici ulja Čepin, instalirane snage 3,5 MW uz baterijski sustav snage 4,5 MW, što je investicija ukupne vrijednosti od 3 milijuna 850 tisuća eura, izvijestili su iste tvrtke. Mlinar planira investiciju vrijednu oko 12 milijuna eura u proširenje pogona i novu proizvodnu liniju za burek, a razmatra i gradnju nove tvornice pice vrijedne više od 20 milijuna eura, najavili su iz uprave Mlinara. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
3: Euro minuta.
9: Zastupnicima u Europskom parlamentu danas će se obratiti kanadski premijer Mark Carney, koji će govoriti o važnosti bilateralnih odnosa Unije i Kanade, i to nakon što je predsjednica Europske komisije u svom govoru o stanju Unije pozvala Kanadu u pridruženo članstvo u Europskoj uniji. Zastupnici će danas ujedno raspravljati o zakonima Unije o prekograničnom prometu otpadom. Europska komisija donijela je paket za pravednu mobilnost radne snage kako bi zajamčila jasna socijalna prava za sve u cijeloj Europskoj uniji, bez obzira na to gdje građani žele živjeti i raditi. Paketom će se radnicima omogućiti da dokažu i zatraže svoja prava iz sustava socijalne sigurnosti i zdravstvenog osiguranja, te da se njihove kvalifikacije prepoznaju svugdje u Uniji i službeno priznaju ondje gdje je profesija regulirana. U Zagrebu se danas održava međunarodna konferencija pod nazivom Zelena kultura, od kreativne vizije do sistemske promjene. Pokrenut će raspravu o tome kako kulturni i kreativni sektori u Europi mogu potaknuti, oblikovati i proširiti zelenu tranziciju. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
10: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
11: Radius iz Zagreba prodaje zemljište površine 14.000 metara četvornih u industrijskoj zoni Lekenik, vrlo povoljno, 098 24 10 40.
10: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji. Koje su ključne poruke govora o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen? Kako će Europska unija odgovoriti na sve učestalije hibridne prijetnje? Je li moguć europski konkurent NATO savezu? Kako će se Europska unija nositi s poremećajima koji pogađaju tržište dizela? To među ostalim u današnjoj emisiji analiziraju stručnjak za međunarodne odnose Sveučilišta u Zagrebu Goran Bandov, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap i energetski stručnjak Davor Štern. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Evo profesore Bandov, krenimo s vama. Ursula von der Leyen kaže da je stanje Unije najjače što je ikad bilo. Kako ste vi evo doživjeli njezin gotovo jedno i po satni jučerašnji govor?
3: Pa meni se čini da je to zapravo jedan govor koji je samo ohrabrujuć, prvenstveno. On je stilski dobro odrađen, on je zahvatio cijeli niz izazova s kojima se Europska unija susreće i građane Europske unije susreće. Poslane su, čini mi se, dosta jasnih poruka.
1: Ko su bile ključne po vama?
3: Pa sigurno ova sa Kanadom je ključna, ali ono što je izostaje na neki način, a to je to mi se čini ključnim, to su poruke građanima koji se u Europskoj uniji osjećaju izostavljenim, koji se osjećaju prevarenim, koji se osjećaju na marginama. Takih građana u Europskoj uniji ima dosta. To vidimo rast stranaka koje dobivaju na neki način glasove protesta. Ja ih ne bih nazivao u ovom momentu desno ili lijevo, nego su to vrlo često protestni glasovi. I čini mi se da govor koji, kao što ste sami rekli, je trajao nekih 75 minuta, ako se ne varam, je trajao dosta dugo, a nije zahvatio tu jednu ne malu i prilično široku skupinu. Ovo što ste rekli da je ključno pitanje, još jedan puta Kanada mi se čini da je ključna, tu je nekoliko poruka prema, naravno u ovom momentu, naravno i građanima Europske unije, ali ja bih rekao da je to prvenstveno poruka prema našim najbližim saveznicima, s jedne strane Velikoj Britaniji, ali puno više moguće Sjedinjenim Američkim Državama. I vidjeli smo odmah da je došla reakcija iz Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Trump je imao dosta jasnu poruku da će nadgledati što se to događa između njegovih, možemo reći, ipak bliskih suradnika i saveznika u zapadnoj alijansi između Europske unije i Kanade. Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Europske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Europske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo. To je stvar, naravno, pregovora, razgovora između dva partnera, ali ono što je sigurno, trebalo bi obuhvatiti nekoliko elemenata, to je pitanje sigurnosti i obrane, to je pitanje kritičnih minerala. To su sigurno teme koje su jednoj i drugom državi

0: jednoj i drugom državi i savezu izrazito bitne. I na neki način još jedan puta poslane su poruke nekim drugim državama svijeta da postoje i neki drugi partneri, neka druga tržišta i da niti jedna od ovih dvije države i saveza nisu same.
1: Dobro, o tome ćemo još nešto kasnije. Profesor Akrap, kako ste vi čuli poruke koje je uputila glede sigurnosti? Spomenula je sve učestalije hibridne kibernetičke prijetnje, pa čak i prijetnje iznutra. Kako ste doživjeli poruke koje su poslane u tom pravcu? Evo, spominje se i, što mnogi već nazivaju, i eventualno i protuteži NATO savezu.
2: Pa prvo bih rekao da je govor jako dobro strukturiran i sadržajan. Međutim, ima jedan problem kasnije 10 godina, po mom mišljenju. Jer sve ono o čemu mi govorimo zadnjih 10 godina i upozoravamo što se događa i što će se događati, mi vidimo da tek sada se počne razmišljati o tome da se stvori neki pravni okvir, a o instrumentima tek trebamo razmišljati. Prema tome kasnimo. Kasnimo već i za činjenicom da se ruska agresija na Ukrajinu druga već nakon 4,5 godine još uvijek Europa se nije postavila onako kako treba. Dobro ste spomenuli da je pitanje sigurnosti jedno ključno pitanje koje dominira unutar cijelog tog govora. Mijenjaju se postojeće neke isprazne paradigme o tome što je sigurnost, da je sigurnost tek posljedica nečega drugoga. I dolazimo do toga da je sigurnost praktički mjerilo učinkovitosti svih operacija, aktivnosti, uključujući poslovne, sigurnosne, državne, gospodarske. Jer ako ne mislite o sigurnosnim prijetnjama i rizicima, na preventivnoj razini se ostvarite sustav koji će se suočavati s njima, imate problem. I ovdje je dan naglasak na razvoj preventivnih i upozoravajućih instrumenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini, na mini multilateralama koje onda u okviru Europske unije djeluju na europskoj razini, da se te prijetnje spriječu onog trenutka kad se prepoznaju da se mogu pojaviti. Ovi koji govore, koji spominju da se stvara protuteža NATO savezu je potpuno pogrešno. Znači, Europska unija ima 27 država članica. Od njih 27, 23 su u NATO savezu. Austrija, Malta, Irska i Cipar nisu unutra. Prema tome, ključne države jesu u NATO savezu. Prema tome, ono što se radi, stvara se komplementarnost između Europske unije i NATO saveza da se ispuni onaj zahtjev američkih predsjednika, ne samo predsjednika Trumpa, da Europa bude samodostatna, da ima sposobnosti obrane vlastitih interesa, ne samo na svom teritoriju, fizičkom teritoriju, a to je ono što se može čitati iz ovoga govora. Konačno se razgovara o tome da Europa mora stvariti suverenitet ne samo na svom teritoriju, nego u informacijskom prostoru, kognitivnom prostoru i digitalnom prostoru, što podrazumijeva razvoj zaštitnih mehanizama, ali i razvojnih instrumenata koji će pomoći državi i državama i sustavima da se u gospodarskom smislu razvija. Primjer, umjetna inteligencija. Umjetna inteligencija je izazov koji može bitno pomoći u razvoju gospodarstva.
1: Da, spomenula segmenta. Je umjetnu inteligenciju. Naravno. I hvatanje koraka sa Amerikom i Kinom, no zapravo možemo vidjeti da upravo europska regulativa na neki način i koči razvoj umjetne inteligencije.
2: Ja ne bih rekao da je koči, ona ju usmjera.
1: Regulira, ajmo reći.
2: Tako je.
1: Možda previše po nekima.
2: Ona je treba regulirati, jer umjetna inteligencija, ukoliko se krene u zlonamjerni razvoj, može izvesti i proizvesti vrlo velikih negativnih učinaka. Međutim, imamo jedan drugi problem tu. Znamo da sustavi koji vode i koji upravljaju umjetnom inteligencijom troše ogromne količine energije. E sad, ako je energija i Europa nije u stanju, znači kolega Davor o tome više govoriti, proizvesti jeftinu energiju, pogodno za razvoj svog vlastitog gospodarstva, pogodno za stanovništvo, i ako će ona biti puno skuplja već u toj proizvodnoj fazi nego što je u Kini ili nekim trećim zemljama, onda mi imamo ozbiljan problem. Mi se ne smijemo zadovoljiti i reći samo napravit ćemo zelene politike i reći ćemo nema više plina, nećemo nafte, kupovat ćemo ga. Europa ima sasvim dovoljno svojih kapaciteta da iz svojih rezervi i rezervi svog susjedstva opskrbi sebe svim energentima. Evo, treba to odlučiti.
1: Nastavit ćemo upravo o energentima. Gospodine Štern, spomenuto je da europsko gospodarstvo bolje od očekivanog podnijelo posljedice rata na Bliskom istoku. Evo, pritisak raste zbog cijena nafte, posebno poremećaj pogađaju tržište dizela. Saudijska Arabija morala je obustaviti isporuke nafte Europskoj uniji. Ima li Europa alternativu tome?
3: Po meni nema. I to što je Europa malo bolje prošla od ostalih ne znači da ona bila uspješna u bilo čemu. Činjenica je da su drugi dijelovi svijeta, pogotovo daleki istok i zemlje koje su prije ogrenute bile prema većim količinama energije sa arapskog poluotoka, prvenstveno sa arapskog poluotoka, a i Rusije, su nedostatkom te energije doživile veće nestašice. A Europa se sačuvala na neki način zato jer i dalje kupuje skupu naftu. Prema tome, po zakonu spojenih posuda nije tu niko dobro prošao. Energija je poskupila svima, pa i nama. Ono što je Europa krivo radila niz godina, bojim se da i dalje radi, taj hype električne energije i prelazak na nove obnovljive je gurnulo u zapečak ugljikovodike i preradu ugljikovodika. U Europi se zadnjih 20 godina zatvorio niz rafinerija, s čime smo si odrezali granu derivata na kojoj treba jedno gospodarstvo počivati. Postali smo ovisni ne samo o nafti iz prekomorskih zemalja, nego i o derivatima. I to se sada vraća u tom obliku da kada su ti objekti u svijetu u poteškoćama, konkretno u Rusiji, odakle se i dalje uvozi, Europa može deklarativno govoriti šta hoće, ali trgovina i dalje cvjeta, a pogotovo iz zemalja Arapskog zaljeva koje su zaključile davno prije 20 godina da je bolje izvoziti derivate i lukrativnije nego prodavati naftu. Našli smo se svi u situaciji da nafte ima manje, a derivata za Europu još manje, jer u tom ozelenjavanju Europe se na neki način htjelo smanjiti prerada u Europi, upotreba derivata, prvenstveno dizela. I znate, sjećate se kako je bilo prije 10 godina, svi su prodavali benzince, kupovali dizele, danas bi natrag se vratili na dizela, ali ga nema. Tako da je Europa time i taj govorujući je dokazao da želje je jedno, mogućnosti su drugo, a provedba je treće. Europa se ne može više vratiti rafinerijama, morat će se snaći uvozom, a pitanje odakle će to biti.
1: Profesore Bandov, vratimo se još malo na Kanadu. Otvarali ovo pridruženo članstvo Kanade Europskoj uniji vrata nekim drugim zemljama koje bi mogle krenuti tim putem, primjerice evo Australija, i zapravo na koji način bi Kanada, iako još to nije precizirano, bila članica Europske unije pridružena? Trebali mijenjati nekakve europske ugovore? Trebali imati referendum u Kanadi? Trebali predpristupne pregovore? Evo.
0: Jako smo daleko od svega ovoga što ste nabrojali. Znači, ja mislim da je to prvenstveno pitanje naziva, naslova, kako ćete nešto nazvati, a ne zapravo da je to stvarna činjenica da Kanada postaje članica pridružena ili ovako. Znači, to je samo pitanje kako ćete nešto nazvati. Ovo pridruženo članstvo je zapravo, možemo ga prevesti, ne znam, strateško članstvo ili strateški savez, možemo ga nazvati nekim drugim imenom. Ovako se odlučilo nazvati da bude pridruženo članstvo, na neki način vjerojatno signalizirajući da ideja Europske unije nije samo ideja Europe, nego je ideja nekih zajedničkih vrijednosti, vrijednosti demokracije, protivno nekim autoritativnim smjerovima koji se razvijaju sve više i više u globalnom kretanju, kojim se i Kanada i Europska unija na neki način suprotstavljaju. Australija je sigurno tu također jedan od tih partnera. Ja bih rekao, kažem još jedan puta, ako to razumijem kao strateško partnerstvo, onda to možda jednostavnije zvuči, moguće i logičnije zvuči, ali kažem još jedan puta, vjerojatno se išlo na ovaj način kako bi se dodatno ojačala ta ideja zapravo povezivanja Kanade sa Europom. Ono što mislim da je također ključno, ne treba u ovom trenutku sigurno niti jednoj niti drugoj strani nikakvi referendum, ili još jedan put, radi se prvenstveno o strateškom partnerstvu. Vrlo vjerojatno zato i ne ide se u punopravno članstvo, jer bi to onda značilo vrlo mukotrpne pregovore. Znamo što znači primjena normi koje vrijede u Europskoj uniji. Svjesni smo, primjerice, sjetimo se samo Brexita koji je trebao na neki način urediti izlazak jedne od članica da je traju 4 godine. Tako da znamo da pregovori u ulazak traju puno, puno, puno duže i puno su kompleksniji i ne bi sigurno ništa bilo manje kompleksno za jednu državu kao što je Kanada nego što je za bilo koju drugu državu, jer su jednostavno sustav ulaska je izrazito kompleksan. Zbog toga se i koncentriralo na ovu stratešku priču, a vidit ćemo što ona zapravo sve može obuhvatiti i koji je točno smjer. Vidjeli ste odmah i reakciju, zato ste ispravili

0: spomenuli Australiju, gdje je Australija rekla da je ona također zainteresirana za takav jedan oblik suradnje sa Europskom unijom. Vrlo vjerojatno još jedan puta ideja jeste da se okupe države, savezi koji na neki način promišljaju jednako unutar sličnih vrijednosnih okvira, nisu u poziciji potpune moći, kao apsolutne moći kao što su neke druge države poput primjerice Sjedinjenih Američkih Država ili Kine, i na neki način da stvaraju svoje saveze. Vidimo da je ovo jedno ozbiljno preslagivanje, samo i to isto. Evo, to je, ovo je jedan signal jednog vrlo ozbiljnog preslagivanja u kojem živimo sad već dosta dugo, koje se događa na geopolitičkoj sceni. Globalna preslagivanja su konstanta, ali sada nekako se intenziviraju i ovo je samo još jedan korak u tom smjeru.
1: Profesore Akrap, u svom govoru spomenula je i Srbiju, odnosno ono što je ocijenjeno kao oštrija izjava čelnice Europske komisije, da je zgrožena slikama sa sprovoda Ratku Mladiću u Beogradu i da tome nije mjesto u Europskoj uniji, nije spomenula nikakve sankcije niti nikakve konkretne poteze.
2: Pa dobro, to je vrlo vjerojatno na poticaj hrvatske diplomacije ušlo u taj govor, jer je nužnost. Međutim, mislim da se moramo vratiti na ovo pitanje koje ste postavili kolegi Bandovu, a to je redefinicija Europske unije u budućnosti. Mislim da već duže od godinu dana i kolega Ivica Mandić i ja i u medijima javno govorimo da situacija politička, sigurnost i gospodarska u kojoj se svijet nalazi, stvaranje novog multipolarnog svijeta, će najvjerojatnije dovesti do toga da će se Kanada, Australija, pojedine države Bliskog istoka, pojedine države Afrike, razvijene Afrike i posebno Kina potruditi povezati na strateškoj razini s Europskom unijom i da će se napraviti gospodarstvo i politička sila koja će moći izrasti i biti uistinu jedan od ozbiljnih polova u svijetu. U onom trenutku, u tom trenutku Europska unija ponovo redefinira svoje politike, redefinira svoje pozicije, svoje stavove, definira instrumente u kojima će zaštiti svoje interese. Tada pitanje proširenja Europske unije na jugoistok Europe otvara brojna crvena svjetla kad se krene analizirati proces srpskog pristupanja Europskoj uniji, proces crnogorskog pristupanja unutra u Europskoj uniji, jer vidimo da te države ne zadovoljavaju temeljne kriterije. Dok s druge strane buni otvara crveno svjetlo unutar Europske unije zašto se Sjevernoj Makedoniji brani ulazak i za njen zaustavljanje ulazak. Prema tome, da se mi prebacimo razgovora s posljedica na uzroke. Ako se mi, učinkovito definiramo uzroke, onda će se posljedice rješavati, onda će ovo s čime mi danas razgovaramo i čime se mi već godinama govorimo što se stvarno događa u Srbiji, Crnoj Gori i u pojedinim državama dole na Balkanu, to će postati njihovo interno pitanje. Znači, neće pitanje Srbije i destabilizacije i radikalizacije Srbije, nedemokracije unutar Srbije, totalitarnog sustava i autokratskog, biti pitanje kojim će se baviti Hrvatska, nego će se mora Srbija baviti sa tim pitanjem kako bi sebe pripremila ukoliko uistinu želi ući u Europsku uniju. Jer u mom mišljenju taj želja Srbije koju pojedini srpski političari izlaze sa namjerom ulaska u Europsku uniju deklarativno. Jer ulazak u Europsku uniju podrazumijeva prihvaćanje vrlo strogih pravila, sloboda javnog prostora, informacijskog prostora, represivni sustav ne smije biti pod kontrolom partije, nego mora biti u skladu sa vrlo jasnim pravilima, neovisno sudstvo. To je sve ono što Vučić i njegova klika ne žele u Srbiji.
1: Gospodine Štern, vratimo se još na kratko na energente. Kako vidite posljedice ovoga što se trenutno događa na tržištu? Evo, kada govorim konkretno o Hrvatskoj, što možemo očekivati? Vidjeli smo da cijene energenata rastu, vidjeli smo što se dogodilo nedavno i u Njemačkoj, rekordne zapravo razine na benzinskim crpkama. Što možemo očekivati kod nas?
3: Teško je predvidjeti kako će se dalje odvijati situacija konkretno sa naftom. Ovo što je nestalo, što se dogodilo u Saudijskoj Arabiji kad je dignut u zrak naftovod koji je bio jedini izlaz osim Hormuza. Hormuz je kockanje sa životima ljudi i brodovima. Ja sam neki dan usporedio Hormuzski tjesan s kod jesa igrali potapanje brodova. ih savljamo iksiće, ja potopim tvoje, ti potopiš moje, idemo dalje. Saudijska Arabija imala taj izlaz sa naftovodom istok-zapad prema luci u Crvenom moru preko koga je moglo opet nafta dolaziti u Suez i taj je dignut u zrak nekim navodno projektilima, sad nije iz Huta nego je iz Iraka, kolege će to znat bolje procijeniti da čemu se danas u ovom razvijenom svijetu ne zna još od kud dolaze koja raketa, čak ni ona koja je pala u Zagrebu. To vi znate, javnost ne zna, ja sam dio javnosti. Uglavnom, ali ako se zna, onda se to treba reći. Što se tiče Hrvatske, mi tu dobro stojimo. Naime, Europa i ovim jučerašnjim govorom pokazala nespremnost na izazove na energetskom planu, a ona je sama kriva za to. Jer njezina energetska politika nije koherentna i nije konzistentna. U Europi su se pokazali velike pukotine kad su se počeli donositi sankcije protiv Rusije. Neke zemlje se uopće toga nisu pridržavali i na tom su gradili svoj ekonomski rast, druge zemlje su se pridržavale, a neke su sasvim šutile, kao konkretno Belgija, i sav svoj plin LNG uvozi iz Rusije. Usprkos tome što je u Belgiji sjedište Europske unije. Tako da moramo biti svjesni toga da će svak gledat svoje probleme, kad dođe do nestašice, svak će sebi pokušati riješiti probleme na najbolji način. Mi smo sretni što imamo jednu dobru, vrlo dobru, kvalitetnu naftnu luku u Omišlju, imamo dobru obnovljenu rafineriju u Rijeci i mi imamo mogućnosti da kroz tu naftu, ulaz nafte u Hrvatsku i prerada u rafineriji na teritoriju Republike Hrvatske možemo zadovoljiti sve potrebe Hrvatske za derivatima. Tako da smo mi tu jedan mali otok unutar Europe i moramo biti svjesni.
1: Što se tiče opskrbe, ali ne i cijena.
3: A što se tiče cijena, cijene će biti visoke, ali pokazuje se već taj trend da je vlada na vrijeme shvatila da je korijen inflacije u osnovnoj cijeni sirovine. I kad bi se, da se pustilo cijene kao u Njemačkoj, da narastu skoro do razine od 3 eura za litru dizela, onda bi inflacija u Hrvatskoj isto tako poludila. Mi ćemo biti pod pritiskom inflacije iz Europe, a što se tiče unutarnjeg tržišta, ukoliko ćemo zadržati unutarnju proizvodnju i derivata, a i konačno nje upotreba tih derivata u industrijskom sektoru Hrvatske, mi možemo, i vlada to radi, obuzdati inflaciju na dobar način i evo držati uz mjere koje vlada donosi kroz trošarine i PDV derivate na nivou za koji će biti prihvatljivi i za stanovništvo i za industriju.
1: Evo, profesor Akrap je htio nešto reagirati.
2: Samo na ovo što je poštovani Davor rekao. Recimo ovo hutističko i šiitsko iz milicije, šiitske milicije iz Iraka koje uništavaju saudijska naftovode. Najvjerojatnije će doći do preslagivanja snaga na području Bliskog istoka jer će natjerati Saudijsku Arabiju Muhameda bin Salmana da se konačno odluči i aktivno i javno uključiti u rat protiv Irana jer on dugo ne može izdržati. To je s jedne strane, a s druge strane da se pokrene proces, da se završe i da se planovi, da se krene u realizaciju izgradnje plinovoda, naftovoda i željezničke pruge preko Jordana do Izraela, do Eškalona, gdje će onda Saudijska Arabija, Katar, Kuvajt i ne znam, i Katar vjerojatno, moći izvoziti svoju naftu, svoj plin relativno sigurnim pravcima. Prema tome, to je sve preslagivanje. Uh-huh. To je preslagivanje u sljedeći do 3-5 godina.
1: Uh-huh. Profesore Bandov, vratimo se još na trenutak u naše susjedstvo. Kako vi gledate na dio govora koji je posvećen Srbiji i zapravo kako gledate na dio govora, odnosno dio koje nije spomenula u svojem govoru? Što po vama ste očekivali eventualno u tom govoru, a da nismo čuli?
0: Mislim da je ključno što nismo čuli još jedan puta, to je ono što sam već rekao i u prvom odgovoru u konačnici, a to je vrlo jasna poruka građanima koji se osjećaju izostavljenim. Mi vidimo, mi stojimo trenutno pred izborima u Njemačkoj, cijelom nizu izbora, mi stojimo pred vrlo važnim izborima u Francuskoj, konstantno se događaju izbori i građani šalju vrlo jasne poruke, to su vrlo jasne protestne poruke. Mislim da se tim građanima trebalo obratiti vrlo jasnom podrškom, jasnim osnaženjem, jasnim porukom shvaćanja njihove pozicije. to je izostalo i to mislim da je ključno. Mi možemo govoriti, naravno, cijeli niz tema nije spomenut. Pitanje, na primjer, Kinu se komuniciralo isključivo kroz trgovinski element.
2: Deficit,
0: nije se komentiralo ništa geopolitički, nije se komentiralo da li Kina podupire i koga podupire u odnosu između Ukrajine i Rusije. Puno tema je izostavljeno, ali ja mislim da u ovakvom govoru, koji još jedan puta je govor više osnaženja, a ne zapravo govor kritike, to moguće da je moglo izostati. Ona je tema koja mi se samo čini, ako mi dopustite kratko, mislim da je jedan segment bio dosta bitan, a to je pitanje Ceute i to je pitanje odnosa prema migrantima. Mislim da je pitanje Ceute bilo dosta jasno izrečeno, a to je da je Ceuta Španjolska i da je Ceuta Evropa. Ono što mi vrlo često možemo čuti u medijima, a to smo čuli u Europskom parlamentu, što me posebno zabrinjava, a to je da neka grad ili što već ne može biti dio Europske unije ili dio Europe ako se nalazi na drugom nekom kontinentu. Mi imamo takih slučajeva od primjerice Rusije koja također se nalazi na dva kontinenta. Imamo Tursku koja se nalazi na dva kontinenta. Imamo Egipat koji se nalazi na dva kontinenta. Imamo cijeli niz država koje se nalaze na više kontinenta i moram reći da mi je čudno onda kada netko unutar Europskog parlamenta, a takih je glasova bilo, jako malo, ali ih je bilo, prvenstveno iz one, ja bih rekao, malo radikalnije ljevice, koji su slali vrlo jasne signale da Evropska unija ne može biti nigdje drugdje nego isključivo na teritoriju Europe. Još jedan put, mislim da je to vrlo, vrlo opasno, jer, kažem još jedan put, mi imamo cijeli niz država koje se nalaze na više kontinenta i normalno funkcionira, ne vidimo da to itko spori. Ne znam zašto bi se to moglo sporiti jednoj Španjolskoj.
1: Profesore Akrap, evo dotaknimo se i Ukrajine, vi ste nešto ranije spomenuli. Najavila je zapravo do sad najsnažniju potporu Ukrajini pred zimu, te zajednički razvoj ukrajinsko-europskog proturaketnog sustava. O čemu je riječ?
2: Znači, pomoć Europe Ukrajini, ali još važnije pomoć Ukrajine Europi. Jer isto kao što smo mi 96. i 97. od primatelja zaštite i sigurnosti postali pružatelji, tako i Ukrajina, pogazalo se pogotovo u iranskim napadima na bliskoistočne države, postala praktički jamac njihove sigurnosti jer im je dala svoje znanje, svoju tehnologiju, svoje sposobnosti, poslala svoje oružane snage u tim državama. Prema tome, borbena iskustva, organizacijska, logistička, proizvodna, tehnološka, inovacijska, istraživačka iskustva, načini i metode ratovanja koje ima Ukrajina danas su nam od izuzetne važnosti. Isto tako i Rusije. Samo je to sada pitanje druge stvari. Prema tome, Ukrajina je uistinu država koja može sa svojim znanjima i sposobnostima biti nama uzor. Dozvolite samo, kolegi Bandovo, slažem se potpuno što rekao, međutim, mi ne govorimo o migracijama kad govorimo o Ceuti, mi govorimo o ilegalnim migracijama.
0: Da,
2: i to moramo jasno razlučiti. Znači, migracije su prirodan proces u našim životima. Prirodan proces jačanja i razvoja naših sposobnosti gospodarskih, socijalnih, društvenih. Ilegalne migracije su nezakonite, protuzakonite, kriminalni činovi i svi oni koji pomažu ilegalne migracije da idu na ruku organiziranog kriminalu. Ono što je napravila španjolska vlada, kad je dodijelila sa skoro 1.200.000 ilegalnih migranata pravo na rad, a time i pravo na slobodno kretanje po Europskoj uniji, i onda ne možete se čuditi odluci Italije da ukine Schengen prema Španjolcima. I rješavanje migrantskog pitanja, pogotovo ilegalno migrantska, njegovo politizacija i pretvaranje unutarnje političke prijepore, to je ozbiljan problem sigurnosti, ne samo za tu državu, nego i za sve druge države.
1: Evo, pred samim smo krajem emisije. Gospodine Štern, evo, spomenuli ste vladine intervencije u cijena goriva. Do kuda se može ići sa tim intervencijama?
3: A to prvenstveno morate pitati gospodina Ćorića, ministar financija, on zna, drži ruku na blagajni. Mislim da ima to. Činjenica je da sa porastom cijena derivata raste i prihod u državnu blagajnu. Prema tome, on ima instrumentari u kojima može do određene granice kompenzirati, subvencionirati gorivo na hrvatskom tržištu, pogotovo sad po zimi kad je manji broj turista, manja je potrošnja, i ja mislim da će vlada nastaviti sa tim mjerama. Već vidimo da je razlika u dizelu skoro 1 euro po litri između Njemačke i Hrvatske. To nam daje, meni osobno daje nadu da neko neko, vlada kontrolira tu situaciju i da neće pustiti da izmakne kontroli, jer bi to izazvalo ogroman rast inflacije.
1: Evo još jedno pitanje za svu trojicu, na samom smo kraju emisije. Najavljena je i kontrola društvenih mreža za mlađe od do 13. godine, zapravo za djecu do 13 godina. Kako gledate na to i je li to zapravo izvedivo? Evo, kratko svako.
2: Nije, znači ne postoji nemoguća misija. Može, međutim ne može to samo država niti Europska unija. Znači tu se treba imati pomoć i edukacijskog i obrazovnog sustava, a prvenstveno obitelji. Vrlo jednostavno i vrlo jasno. I to je ono recimo što je naglasila prvi put, ja mislim, Ursula von der Leyen. Otpornost društva na brojne izazove s kojima se mi suočavamo i s kojima ćemo se suočavati ne može se temeljiti samo na oružanim snagama, nego na razvoju i edukaciji stanovništva koje treba davati nama potporu da se suočavamo s takvim procesima i izazovima. Znači, društvo mora biti otporno, ne pojedina samo.
1: Dobro, evo s time ćemo i završiti. Hvala vam još jednom na dolasku u emisiju, na ovoj analizi. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Jučerašnji govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Strasbourgu o stanju Unije u našoj emisiji u mreži Prvo komentirali su prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap i energetski stručnjak Davor Štern. Dotaknuli su se i teme tržišta goriva.
1: Prvo bih rekao da je govor jako dobro strukturiran i sadržajan. Međutim, ima jedan problem kasnije 10 godina, po mom mišljenju. Jer sve ono o čemu mi govorimo zadnjih 10 godina i upozoravamo što se događa i što će se događati, mi vidimo da tek sada se počinje razmišljati o tome da se stvori neki pravni okvir, a o instrumentima tek trebamo razmišljati. Ako je energija i Europa nije u stanju proizvesti jeftinu energiju, pogodnu za razvoj svog vlastitog gospodarstva, pogodnu za stanovništvo, i ako će ona biti puno skuplja već u toj proizvodnoj fazi nego što je u Kini ili nekim trećim zemljama, onda mi imamo ozbiljan problem. Mi se ne smijemo zadovoljiti i reći samo napravit ćemo zelene politike i reći ćemo nema više plina, nećemo nafte, kupovat ćemo ga. Europa ima sasvim dovoljno svojih kapaciteta da iz svojih rezervi i rezervi svog susjedstva opskrbi sebe svim energentima.
2: To što je Europa malo bolje prošla od ostalih ne znači da ona bila uspješna u bilo čemu. Činjenica je da su drugi dijelovi svijeta, pogotovo daleki istok i zemlje koje su prije okrenute bile prema većim količinama energije sa arapskog poluotoka, a i Rusije, su nedostatkom te energije doživile veće nestašice, a Europa se sačuvala na neki način zato jer i dalje kupuje skupu naftu. Prema tome, po zakonu spojenih posuda nije tu niko dobro prošao. Energija je poskupila svima, pa i nama.
0: Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena zakona o trgovačkim društvima te zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
3: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Vijesti. U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i troje djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižija, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu. Sport. U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Kotarski sačuvao svoju mrežu. Dinamov trener Mario Kovačević zadovoljan je neodlučenim rezultatom.
4: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažem ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili, sve strane sam zadovoljan i tekako.
0: Sljedeću europsku utakmicu Dinamo će igrati 15. listopada, kad u Zagreb dolazi belgijski Anderlecht. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Visa.
6: Dobar vam dan i dobrodošli u još jednu vizu. Ursula von der Leyen održala je govor o stanju Unije, a u vizi poslušajte glavne naglaske. Donald Trump uzburkao je duhove u Ujedinjenom kraljevstvu izjavom da bi volio vidjeti Ujedinjenu Irsku, a u SAD-u njegova je popularnost samo 7 tjedana uoči među izbora za kongres na najnižoj razini u njegovom drugom mandatu. Ukrajina i Rusija i dalje razmjenjuju napade, situacija se zahuktava i na Bliskom istoku, gdje su jemenski hutisti blokirali crvenomorski tjesnac Bab al-Mandab. Velika Britanija krenula je u novi politički obračun s Izraelom. Šveđani su izašli na izbore, a svijet su zabrinula i upozorenja o mogućnosti da umjetna inteligencija vrlo brzo s lica zemlje izbriše ljudsku vrstu. Toliko na početku, pozdravljaju vas u režiji Ivan Šimec i u studiju Anabela Lajka. U ugodno slušanje.
5: Viza.
6: Europska unija nikad nije bila snažnija, ali se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju dosad, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom godišnjem govoru o stanju Unije. Jedan od najvažnijih događaja u godini za Uniju tradicionalno određuje smjer kojim će kontinent krenuti, najvažnije politike i sljedeće poteze. Glavne naglaske izdvojila je Jelena Mikovčić.
7: Bila su to najbolja vremena i bila su to najgora vremena. Tako Charles Dickens opisuje Europu u doba Francuske revolucije, a to je ujedno i vjeran prikaz svijeta u kojem danas živimo. Tim je riječima Ursula von der Leyen započela ovogodišnji govor o stanju Unije, osvrnuši se na mnogobrojne izazove s kojima se Europa suočava, ali i na prilike. Europska će se Unija održati protiv svijeta koji je želi učiniti slabijom i siromašnijom, u kojem umjetna inteligencija prijeti stoljećima sigurnosti i u kojem klimatske promjene prijete razaranjem prirodnih bogatstava, poručila je čelnica Europske komisije, te je pozvala na gospodarsku, vojnu i tehnološku neovisnost.
8: In this world, u ovom svijetu Europa je odabrala stvoriti vlastiti put. To je posao koji smo obavili posljednjih godina i sada se rađa jača i neovisnija Europa. To je Europa koja osigurava svoj prosperitet, koja se oslobađa toksične ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima. To je Europa koja je postala najveća trgovinska sila na planetu, koja transformira svoju industrijsku politiku, a istovremeno održava svoj socijalni model.
7: Predložila je promjenu europske sigurnosne arhitekture uspostavom Europskog vijeća sigurnosti koje bi okupljalo čelnike država članica Europske unije i trećih zemalja poput Kanade, Ukrajine, Velike Britanije i Norveške. Buran pljesak potpore dobio je poziv Kanadi, čiji je premijer Mark Carney također bio u Strasburu.
8: U ovom novom svijetu moramo hitno preispitati naša partnerstva i izgraditi globalne koalicije za našu otpornost i demokracije. I ovdje Europa svojom veličinom i moći može preuzeti vodstvo. Zato sam pozvala kanadskog premijera Marka Carneya. Želimo odnos s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. Zato želim raditi s vama na otvaranju vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Europske unije.
7: Za obranu sigurnosti Europi je potreban vlastiti članak 4, kao što ga ima NATO, dodala je.
8: Kibernetički
9: napadi, sabotaže, podmetanje požara, upadi dronova, svakim danom sve se to pojačava. Kako raste razina prijetnje, tako mora rasti i spremnost Europe. I zato ću predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju. Europa treba vlastiti priručnik za protuhibridne napade. Drugim riječima, vjerujem da je vrijeme za vlastiti članak 4 za Europu kao onaj u NATO. Kada ga pokrene jedna država članica, sve države članice trebale bi se sastati kako bi koordinirale europski odgovor. I zato ćemo iznijeti svoje ideje kako bi Europsko vijeće za sigurnost postalo stvarnost.
7: Upozorila je na opasnosti koje prijete Europi od ultranacionalista ili protivnika Europe do ruskog uplitanja i dezinformacija. Oni koji preziru naše vrijednosti ne smiju razbiti naše jedinstvo, poručila je, te za sljedeću godinu u povodu 70. obljetnice rimskih ugovora najavila pokretanje Kongresa Europe koji će okupiti najbriljantnije umove iz svakog kutka europskog kontinenta. Osvrnula se i na migracije, predložit će novi europski okvir za odgovor na izvanredne situacije, poput one ovoga ljeta u španjolskoj Ceuti.
10: Jačamo
11: naše napore na osnaživanju Frontexa, osobito kako bismo ubrzali povratak. Poboljšat ćemo naše sustave ranog upozoravanja u partnerstvu s trećim zemljama i konačno nastavit ćemo se baviti temeljnim uzrocima ilegalnih migracija. Moramo surađivati s našim susjedima kako bismo potaknuli ulaganja, ponuditi mladima izglede za budućnost kako ne bi bili prisiljeni kockati se sa svojim životima. Zato najavljujem novu mediteransku inicijativu za mladež, za njihove vještine i radna mjesta.
7: Umjetna inteligencija bila je vjerojatno najčešće spominjana riječ tijekom govora, a najkonkretnije mjere predsjednica komisije izdvojila je u području zaštite djece na internetu.
10: No social media under the age of 13.
11: Nema društvenih mreža za mlađe od 13 godina, nema osobnih profila prije 15. godine. To znači od 13. do 15. godine profili koje su otvorili roditelji ili skrbnici koji će nadzirati maloljetnike, ograničeni sadržaji i ograničeno vrijeme na 1 sat dnevno.
7: Nakon ljeta koje su obilježili katastrofalni i sveopasniji šumski požari, čelnica komisije najavila je i novi okvir za klimatsku otpornost, osnivanje saveza osiguravatelja kako bi se povećala pokrivenost od šteta od vremenskih nepogoda te osnivanje Europske vatrogasne jedinice. Upozorila je na rastući deficit s Kinom koji iznosi već milijardu eura na dan, istaknuvši da će Europska unija koristiti sva raspoloživa sredstva za uravnoteženje trgovine i smanjenje ovisnosti u području kritičnih sirovina. Kad je riječ o Ukrajini, nije izostala očekivana čvrsta potpora. Vrlo se kratko osvrnula na proširenje Unije, gdje je najavila posebni plan za zemlje koje su najdalje odmakle u procesu približavanja članstvu, ali je i oštro osudila Srbiju i veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića.
10: Respekt de nos valeurs est non négociable.
11: O poštovanju naših vrijednosti se ne pregovara. Bila sam zgrožena slikama s pogreba Ratka Mladića u Beogradu prošloga tjedna. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji.
7: No osim onoga što je Ursula von der Leyen izdvojila u svom godišnjem obraćanju, možda je gotovo jednako važno izdvojiti i ono čime se nije bavila. Primjerice, nije ni spomenula Sjedinjene Države, vrlo malo riječi o proširenju, stanju u Hormuškom tjesnacu, odnosno ratu s Iranom. To ističe i analitičar, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtko Jakovina, koji je izdvojio neke najvažnije teme kojima će se Europska unija očito baviti tijekom sljedeće godine.
12: Ovo sa Kanadom je, ja mislim, važna stvar i taj pljesak i zagrljaj Carneyu je važan. Potpuno je bila jasna oko Ukrajine i Rusije, tu se ništa dalje nije spomenula, pohvalila je promjene u Mađarskoj i ostala je zapravo vrijedna tim nekim europskim glavnim pravima. Evropljani su, nije možda tako rekla, utvrda demokracija, ali što se tiče sudstva i što se tiče ženskih prava, gdje je također mogla se okrenuti prema svom kabinetu i prema predsjednici parlamenta, dakle to je naglasila kao trendove koji postoje u svijetu, a koje će Europa odbijati ili se boriti da se ono što je postignuto u proteklim desetljećima vrati. Pravo na stanovanje i liječenje kao nešto što nije, to se ne trebate izboriti, nego što bi trebalo biti ljudsko pravo, tu je isto, rekao bih, pokazala razliku ili ono što Europu čini drukčijem u odnosu na njezine konkurente.
7: Na pitanje može li se iz govora zaključiti da će Europska unija doživjeti i neke konkretnije i veće promjene, Jakovina odgovara.
12: Nadajmo se konkretnijim govorima na ovom tragu, ali svi živimo, evo već, jako dugo u Europskoj uniji, znamo da to ne ide uvijek tako brzo.
7: Još jednim dramatičnim govorom i ove godine predsjednica Europske komisije obilježila početak nove sezone zasjedanja Europskog parlamenta. Čak 75 minuta izdvojila je za teme koje smatra najvažnijima i za najave mnogih novih inicijativa. No od obećanja do provedbe dug je put. Hoće li poruke iz govora ostati upamćene, ovisi ipak o konkretnim akcijama koje će se poduzeti tijekom sljedećih mjeseci, a koje moraju dobiti potporu zemalja članica.
6: A bespilotna letjelica koja je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-ov zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, ustvrdila je istraga na mjestu pada. Smatra se da je dron ruski, a litavski ministar obrane Robertas Kaunas ističe.
13: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe, te jasno izjavljeno inicijativi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
6: Danska je ujedno izvijestila o izgredu u međunarodnim vodama kad je ruska fregata ispalila dvije signalne rakete prema njezinom vojnom helikopteru, a Poljska jača nadzor na granici s Ukrajinom. Donald Trump pak poziva Volodimira Zelenskog da prestane napadati ruske rafinerije nafte, jer kako kaže, to dovodi do svjetske nestašice dizela. A sam Zelenski pak poručuje da je u tijeku testiranje novog oružja za presretanje dronova, te da je jedna bespilotna letjelica Shahid njime već uništena. Viza. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon što su jemenski hutisti preuzeli nadzor nad tjesnacem u Crvenom moru Bab al-Mandabom. Zatvorila je naime svoj naftovod dug 1200 km zbog stalnih napada dronovima, a jedan od njih srušen je jučer iznad najsvetijeg mjesta islama, Meke. Cijene nafte divljaju i prešle su $120 za barel, a posljedice rata s Iranom preljevaju se diljem svijeta, pa tako i na Ameriku. A samo 7 tjedana uoči važnih među izbora za američki kongres, popularnost predsjednika Donalda Trumpa je na najnižoj razini u njegovom drugom mandatu i kreće se između 30 i 35%. Bijela kuća na sve načine nastoji održati većinu u oba doma na Capitol Hillu, pri čemu Trump pribjegava nesvakidašnjem populizmu i obećava po $5,000 svakom punoljetnom građaninu SAD-a, ko republikanci zadrže prevlast u kongresu. Trumpovu dividendu, kao i utjecaj rata protiv Irana na međuizbore te stanje u objema strankama, komentirao je u razgovoru s Goranom Ivanovićem kolumnist portala Telegram Živo Đurović.
14: To se može pogledati sa nekoliko razina, zapravo je jako dobar primjer na kojem se može analizirati nekoliko aspekata Trumpove politike. Na pojavnoj razini, dakle, nuditi biračima novac za glas, svrstava američku politiku u razinu, rekao bih, mjesta poput Jagodine i sličnih mjesta u Srbiji, gdje su tranzicijski lokalni šerifi nudili pare za glasanje, i to je neupitno jedan sramotni demokratski, zapravo jedna politička potpuna dekadencija u kojoj se novcem poreznih obveznika njih plaća da glasaju, dakle koji je kroz poreze uzet za državu, da glasaju za jednu političku opciju. To je zbilja sramotno i poražavajuće da američka demokracija kao najstarija demokracija na svijetu se svela na razinu jednog Dragana Markovića Palme ili Gazda Biđe. To je doista sramotno, ali zasluženo sramotno. Sa druge strane, mimo tog dojma i političke simbolike, suštinski to ne znači ništa, zato što taj novac nikad neće biti isplaćen. Među ostalima, zato što Trump nikad ne drži nijedno obećanje, on je obećavao koje kakve čekove već prije od carina i tako dalje, nikad se ništa od toga nije materijaliziralo. Američki predsjednik ne može poslati novac zato što ne drži kasu, dakle, ustavom je definirano da je kongres taj koji raspolaže državnim novcem, znači trebalo bi donijeti nekakav zakon po kojem bi se taj novac odvojio, gdje bi ga se pronašlo, to je 1,3 bilijuna dolara, američki dug je već prešao 40 bilijuna, znači dodalo bi još 1,3 bilijuna na to. To je suludo u situaciji u kojoj se nalazi ekonomski Amerika sa ogromnim dugom i drugim ekonomskim napregnutim pokazateljima. A da ne govorim da bi onda naravno to još pojačalo potrošnju i povećalo inflaciju. Ali to se neće dogoditi. Republikanci nemaju šanse da osvoje toliku većinu da bi se to izglasalo, jer bi kod njih ima fiskalno konzervativnih republikanaca koji neće glasati za to, demokrati neće glasati za to, znači ni u ovom sazivu, ni u nekom budućem sazivu neće biti većine za to. To se neće dogoditi, niti bi Trump nevjerojatno sam i kad to više išao isplati, to je samo mazanje oči. Ali zapravo simbolički je jedan poraz, novi poraz američke demokracije na jedan zaista sramotan i bizaran način.
15: Predsjednik Trump je izbore u studenom povezao i s ratom protiv Irana, rekavši da će sukob završiti odmah nakon međuizbora i usput je optužio Teheran da pokušava utjecati na njih. No, prema pisanju Wall Street Journala, najbliži Trumpovi suradnici, uključujući potpredsjednika J.D. Vance-a i državnog tajnika Marka Rubija, privatno, navodno, od predsjednika zahtijevao da s obzirom na žilavost i otpornost Irana, koji prijeti višegodišnjim ratom, počne tražiti od državu izlaznu strategiju umjesto obećanja o skorašnjoj pobjedi. Razmatra li Bijela kuća izlaznu strategiju?
14: Ne, Bijela kuća je proglasila još u ožujku čim je počeo rat da je Amerika pobijedila. Trump je proglasio pobjedu jednog 50-ak puta do sad. Pobjeda naravno ne da je nema, nego je zapravo Amerika strateški poražena. Ona nema političke volje, niti kod birača, niti kod samog vodstva ući u stvarni rat. Znači, ne želi čak više sudjelovati bombardiranjima ni raketiranjima, kamoli u nekakvom pokušaju da vojnom intervencijom Iranu sa kopnenim snagama svrgne vlasti i postigne zacrtane ciljeve iz početka. Znači, te volje nema, to se neće dogoditi. Jedini način je menadžeriranje poraza. Trump nije dobar u tome, nije dobar ni u čemu, a pogotovo u situacijama u kojem on izgleda slabi i kojim njegove poteze izgledaju promašeno, a ovo je upravo možda najveći od svih. Tako da vrlo vjerojatno da to što su rekli Rubio i Vance je istina. Dakle, da Trump je u situaciji u kojoj nema pametnog izlaza, osim da prizna da je uprskao stvar, a on to vrlo vjerojatno neće napraviti. To je izlazna strategija na kojoj se sigurno ne radi.
15: I koliko to isto može utjecati na rezultate izbora u studenom?
14: To ne može utjecati na rezultate izbora. Mislim, ljudi imaju neku svijest o tome da se to dogodilo. To Amerikancima nikad nije važno. Vanjski razlozi ne utječu presudno na popularnost predsjednika. Cijena nafte je. Cijena nafte je visoka, odnosno goriva. Po tome procjenjuju predsjednike. To je nekako mjerilo, jer svatko vidi na putu do posla ili kući te cijene i onda po tome ocjenjuju. Predsjednik je jako nepopularan. Jedan veliki razlog je njegovo opće ponašanje, dakle način na koji se ponaša, na koji govori, čime se bavi, koje kakve gradnje, dvorana za bal, obnove bazena, fontana i tako dalje. Dakle, ljudi osjećaju inflaciju, osjećaju visoke cijene, osjećaju sva ona obećanja koje on nije ni blizu došlo da ih ispuni. I u tom smislu rat je samo još jedna stavka. Ne treba precjenjivati iz naše perspektive. Ratovi uvijek izgledaju važnije nego što izgledaju iz perspektive američkih birača, ali sigurno cijena nafte je nešto što njemu visi kao kamen oko vrata. I to je veliki problem za ove izbore i to neće sigurno u idućih 6 tjedana ili 7 koliko je ostalo do izbora značajno popraviti. Mislim da je utjecaj rata ograničen, ali onoj vrlo bolnoj stvari je vrlo vidljiv.
15: A potpora mu pada i u republikanskoj bazi sa 67 na 56%. Koliko je zapravo čvrst utjecaj Trumpa na republikansku bazu?
14: Republikanska baza i baza Trumpovih birača nisu isto. Znači, u onoj njegovoj, kako se kaže, core, onoj jezgri njegove baze koja možda čini oko 15-20% svih birača, on je još uvijek dosta neuzdrman. A među republikanskim tradicionalnim biračima koji glasaju za koga god da je republikanski kandidat je puno nezadovoljstva. Još je veće nezadovoljstvo među onima koji se ne deklariraju ni kao republikanci ni kao demokrati. I oni su glasali za Trumpa na prošlim izborima. Sad su jako nezadovoljni, već neko vrijeme pobjegli su od njega i u tom smislu on stoji prilično loše sa svakom demografijom i sa svakom skupinom osim te svoje temeljne biračke baze, Trump baze, MAGA ljudi. Mislim da nije upitno da je njegova nepopularnost golema i da će se to vidjeti na izborima, ali s obzirom da on više ne ide na izbore, njemu je to onda i sekundarno. On se nekim stvarima tako i ponaša, zato što vidi se da on bi htio da republikanci pobjede na ovim izborima, ali nije mu to najvažnija stvar na svijetu.
15: Kako je stanje u demokratskoj stranci s obzirom da jača lijevo krilo koje više nije uopće marginalizirano nego i nameće agende, a njihovi kandidati pobjeđuju neke etablirane veterane? Imali smo primjeri u Michiganu, u Koloradu.
14: Demokratska stranka već neko vrijeme ima jedan trend djelomičnog skretanja u lijevo. U nekim pitanjima, prvenstveno, dakle, pitanjima takozvane socijalne države, znači zdravstvenog osiguranja i te vrste politika koje su u Americi zapostavljene već desetljećima, i to zapravo nezadovoljstvo velikog broja građana postojećim politikama i postojećom socijalnom zaštitom, socijalnom mrežom je zapravo prilično jasno pokazatelj zašto se to događa. Da, oni su djelomično skrenuli više prema lijevo, ali neki su ti slučajevi, jako puno se govori o njima, zato što republikanci smatraju da će time zaplašiti birače, a ima jednako tako i centrističkih demokrata, nisu svi otišli lijevo. Mislim da je to neka normalna dinamika u svakoj stranci. Stranka demokratska stoji prilično dobro kad se sve skupa pogleda, s obzirom da ima ogroman entuzijazam za izlazak na izbore. I to je glavna razlika između dviju stranaka. To naravno nije jedinstveno za ove izbore, zato što se često događa da na pola mandata izbori za kongres motiviraju opozicijsku stranku, pogotovo ako ne drži nijednu polugu vlasti. U ovom trenutku republikanci drže i Bijelu kuću i oba doma kongresa, da se opozicijska stranka jako motivira, jako je mobilizirana, ima puno entuzijazma da izađe na izbore. Ovi izbori su drukčiji samo utoliko da je Trumpova popularnost tako niska, odnosno nepopularnost tako visoka, da je taj jaz samo veći nego što je inače. Znači, on je povijesno najnepopularniji predsjednik otkad se provode mjerenja, a to se na kraju pretače u to da ljudi koji su za njega glasali neće izaći i ponovo glasati za njega i on može računati na manji broj glasova, a oni koji ga ne vole i koji žele da on što prije ode i da njegovi odu, imaju jako veliku motivaciju da izađu i tu demokratska stranka profitira. I da se onda može sa velikom vjerojatnošću očekivati ne samo da demokrati uzmu zastupnički dom, što se činilo kao jednostavnija, jer tako je tamo na knap i do sad bilo, nego da uzmu možda i senat i da onda time Trumpu zapravo preuzmu cijelu zakonodavnu vlast i zagorčaju preostale dvije godine predsjedničkog mandata.
15: Hvala lijepa.
14: Hvala vama. Viza.
6: Donald Trump prošli vikend proveo u Irskoj, gdje uz gledanje golf turnira razgovarao s čelnicima te zemlje. I ne bi ništa bilo čudno da u razgovoru s premijerom Mihalom Martinom nije izrekao i rečenicu o tome da bi volio vidjeti ujedinjenu Irsku. I nije uzmaknuo, ponovio isto i dan kasnije.
16: Ljudi Irske uvijek su mi bili dragi i čini mi se kad imate Irsku i Sjevernu Irsku, najnormalnija stvar bila bi ih spojiti. To je moje mišljenje, no mislim da se puno ljudi s tim slaže. Bio je to potpuno rutinski koment. A ako me pitate o Škotskoj, o tome neću govoriti sad. Ostavit ću to za neki drugi put.
6: Iz Downing Streeta poručili su pak kako poštuju mirovni sporazum o Sjevernoj Irskoj, poznati kao Good Friday sporazum, jer potpisan je na Veliki petak 1998. To je za BBC ponovila i ministrica u vladi Andya Burnhama, Angela Rayner.
17: Donald Trump is Donald Trump.
18: Gledajte, Donald Trump je Donald Trump i on će reći ono što mu je na umu. No mi smo jako ozbiljni što se tiče poštovanja mirovnog sporazuma i ponosni smo na našu suradnju s Irskom u njegovoj provedbi i nastavit ćemo tim putem.
6: No u tom mirovnom sporazumu stoji jasna odredba da se referendum o ustavnom statusu Sjeverne Irske može raspisati ako se procjeni da postoji mogućnost da bi većina njezinih građana dala glas za priključenje Irskoj. Andy Burnham rekao je da dokazi o tome u ovom trenutku ne postoje, a odbacio je mogućnost da se novi referendum o neovisnosti Škotske dogodi prije općih izbora. No u Cardiffu su se sastali čelnici Škotske, Sjeverne Irske i Walesa, te predsjednica stranke Sinn Féin. Poručili su da je saslušanjem Westminstera gotovo, a prva ministrica u vladi Sjeverne Irske Michelle O'Neill istaknula.
19: Izvjesno je da živimo u vremenima velikih promjena. Te su promjene nezaustavljive i bez obzira na ono što govori bilo koji britanski premijer, plimu koja se događa pred našim očima neće biti moguće zaustaviti.
6: Za vizu je izjavu Donalda Trumpa i reakcije komentirao politički analitičar Radovani.
20: Tišak u Martinu u ovom trenutku, dakle, irskom premijeru nimalo ne odgovara to da se potegne pitanje ujedinjenja. On isključivo govori o tome da se pojača prekogranična suradnja, a ne da se radi ujedinjenje. Dakle, njemu bi, ukoliko bi čak se referendum donio, mislim, otpornost koja u ovom trenutku, recimo, postoji u protestantskom dijelu stanovništva, bi bila naprosto vrlo teška za handlati, zbog toga što bi opet morao na neki način napraviti proviziji o tome kako će se štititi njihova kulturna i nacionalna, više kulturna, a manje nacionalna posebnost i tako dalje. Prema tome, u tom smislu, to recimo Ircima u ovom trenutku nije na pameti. Njima je najbolje da se o tome razgovara da, ali jednom u dalekoj budućnosti. Što se tiče Burnhama, on je u petak isto vrlo jasno rekao na pitanje, recimo kada se poteglo o škotskom referendumu, da načelno nema ništa protiv, ali da to mora biti kada će biti u trenutku kada će postojati jasni dokazi, odnosno jasni pokazatelji o tome da većina škotskog stanovništva želi referendum.
6: Da, jednako kao i u Sjevernoj Irskoj.
20: Na način na koji pristupa pitanju Sjeverne Irske. Dakle, do trenutka dok ne postoji jasna većina u Sjevernoj Irskoj i dakle iz druge strane u Irskoj da bi se organizirao referendum, i to je naprosto pitanje koje je ad acta.

0: dnevnog reda je tempo i način na kojem će se Burnham ponovno približavati Europskoj uniji. Dakle, ako recimo uđe u carinsku uniju sa Europskom unijom, o čemu se ozbiljno razgovara kroz jedno godinu, dvije, tri godine i tako dalje, onda recimo cijelo pitanje regulatorne barijere koja postoji u ovom trenutku između Sjeverne Irske i Velike Britanije pada u vodu, onda se protestanti lagano smiruju, prestaju biti nervozni, nemaju više taj osjećaj o tome da su odjeljeni od Velike Britanije i tako dalje, nastavlja se uspješna trgovina, odnosno Sjeverna Irska nastavlja svoju integraciju u jedinstveno tržište Europske unije i tako dalje. Prema tome, to su, kako bi se reklo, s jedne strane složene stvari, s druge strane vrlo jasno definirane stvari, da lupetanje američkog predsjednika o tome apsolutno nema nikakve veze.
1: Dobro, možda predsjednik lupeta, ali čelnici Škotske, Velsa i Sjeverne Irske zajedno s čelnicom Sinn Féina sastali su se u Cardiffu i poručuju da je vrijeme Westminstera gotovo i pozivaju britansku vladu da se pripremi za buduće ustavne promjene. Oni sebe vide u Europskoj uniji.
0: U ovom trenutku nikome ne pada na pamet potegnuti pitanje referenduma o neovisnosti Škotske zbog toga što je 50-50. Jedini razlog kako bi se to pitanje moglo potegnuti ukoliko bi recimo dvije godine za redom, to je po procjenama svih, apsolutno svih stručnjaka za ispitivanje javnog mijenja, za modeliranje referenduma i tako dalje, od Johna Curtisa i tako dalje, na dvije godine bi trebalo 60% da bude za izlazak iz Velike Britanije da ima smisla organizirati referendum. Drugo, Škotima treba dozvola britanske vlade, dakle Burnhama, dakle Downing Street da organiziraju taj referendum. I donekle je to Burnham jasno njemu rekao, dok nemaš taj postotak, nemamo o čemu razgovarati. Oko 36% Velšana želi izaći iz Velike Britanije. Šefu Plaid Cymru sigurno ne pada na pamet organizirati referendum. Iako su nominalno sva tri u većinskom parlamentu, svake od tri pokrajine, Plaid Cymru je glavna stranka u Velsu, SNP je glavna stranka u Škotskoj, tako dalje, u sva tri parlamenta oni vladaju, odnosno sve tri skupštine, oni vladaju koalicijski. Dakle, druga strana koja ne želi izlazak van je dovoljno jaka da oni nisu mogli osvojiti većinu. Prema tome, u ovom trenutku o tome nema govora. Glavni i jedini motor izlaska Škotske nakon Brexit referenduma je bilo za vrijeme Borisa Johnsona. Dakle, dinamika koja je postala između Nicola Sturgeon i Borisa Johnsona onih 2-3 godine što je Johnson bio premijer je bio jedini motor koji škotske glasače doveo do nekih 55% da bi se izašlo van. Burnhamova politika polakog približavanja Europskoj uniji do koje vrlo vjerojatno dolazi i sad će biti jedno od glavnih pitanja tome u kom trenutku on kani sazvati nove izbore je glavni kontraargument za izlazak keltskog gruba iz Ujedinjenog kraljevstva. Jer ako Burnham recimo zaista kaže fajn, Velika Britanija ulazi u Europsku uniju, argument o škotskoj neovisnosti pada u vodu. Visa.

0: Viza.
1: Sankcije i ograničenja zbog nasilja izraelskih doseljenika na zapadnoj obali uskoro će biti prošireni na proizvode i poslovanje s njima. Iako je u ukupnom iznosu riječ o simboličkim financijskim iznosima, potez Velike Britanije, Kanade i 10 europskih država ima veliko simboličko značenje jer odriču legitimitet pokretu doseljenika i politički ga izoliraju, te označavaju poslovanje na zapadnoj obali kao potencijalni reputacijski rizik. Službeni Washington de facto šuti. Danja Dubravac.
2: Uvođenje sankcija za 6 do 9 mjeseci prva je objavila Velika Britanija, a ministar vanjskih poslova Ed Miliband objasnio je da odražavaju službeno stajalište britanske vlade da je okupacija zapadne obale nezakonita zbog izraelske namjere proširenja trajnog suvereniteta i ekspanzionističke agende.
3: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju. I to bi trebao biti uvod u pravdu. Britanska vlada već dugo govori da su naselja ilegalna, ali smo bili njemi o pitanju okupacije u cjelini, za koju je Međunarodni sud pravde 2024. godine zaključio da je nezakonita.
2: Uz Kanadu, Francusku, Dansku, Island, Irsku, Norvešku, Poljsku, Portugal, Španjolsku i Švedsku objavila je zajedničku izjavu o namjeri uvođenja nacionalnih ograničenja ili potpori europskim ograničenjima trgovine robom proizvedenom u ilegalnim naseljima, a u zasebnoj izjavi London, Pariz i Ottawa obvezuju se napraviti korake za zabranu uvoza robe iz tih područja te provesti ciljane mjere protiv naselja i onih koje omogućuju njihovo širenje ili od njih ostvaruju dobit. Riječ je o poljoprivrednim proizvodima, kozmetici te financijskim i građevinskim uslugama, a pojedinosti će biti objavljene. Izrael je i sada odgovorio ubrzanjem izgradnje naselja, a u najvećem pogoršanju odnosa s Londonom zabranjuje ulazak u zemlju nekolicini britanskih dužnosnika i građana, te će zatvoriti britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu. Konzulat je glavno britansko diplomatsko središte za odnose s Palestincima na zapadnoj obali, u Gazi i u istočnom Jeruzalemu, a veleposlanstvo za Izrael je u Tel Avivu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da je potez laburističke vlade poticanje antisemitizma i moralno iskrivljeno miješanje u izbore u Izraelu.
4: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi.
2: 12 država objasnilo je da nastoje zaštititi rješenje s dvijema državama i dati odgovor na ubrzano pogoršanje situacije na zapadnoj obali zbog dramatičnog povećanja nasilja doseljenika i širenja naselja bez presedana, uključujući neprihvatljivu odluku o objavi natječaja za projekt naselja E1. Riječ je o području manjem od 15 četvornih kilometara na kojem bi doseljeničko naselje osiguralo razdvajanje zapadne obale na dva dijela i potpuno ocijeklo istočni Jeruzalem, što bi onemogućilo da postane glavni grad buduće Palestine i naposljetku potencijal za osnivanje cjelovite palestinske države. Palestinci su pozdravili potez kao hrabru odluku. Pomoćnik u Palestinskom ministarstvu vanjskih poslova Omar Avdalah.
3: Zahvaljujemo im na svim uloženim naporima. Pozivamo cijelu međunarodnu zajednicu da uspostavi međunarodnu frontu za suprotstavljanje nezakonitom djelovanju Izraela protiv palestinskog naroda. Vrijeme je za djelovanje, jer smatramo da će bez odvraćanja posljedica i sankcija sadašnja izraelska fašistička vlada nastaviti raditi protiv našeg naroda, uključujući počinjenje genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.
2: Predsjedatelj krovne organizacije doseljenika regionalnog vijeća Ješa, Izrael Gantz, optužio je London da donosi odluku pod pritiskom palestinske samouprave i pozvao Izrael da ukine samoupravu.
3: Pokazuje se da ista ona Britanija koja je spriječila židovske izbjeglice koji su bježali od holokausta da dođu na sigurno u zemlju Izrael, sada pokušava uspostaviti terorističku državu u srcu države Izraela i ugroziti njezin opstanak. Nema sankcija akcija koje će zasjeniti činjenicu da smo se vratili u zemlju nakon tisuća godina progonstva, u zemlju naših predaka, mjesto biblijskih priča, Judeju i Samariju, zemlju predaka.
2: Uoči objave, američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee zaprijetio je Velikoj Britaniji ozbiljnim ekonomskim posljedicama, no državni tajnik Marco Rubio smireno je potvrdio da je SAD unaprijed obaviješteno mjerama.
4: Nemamo nikakvih najava povezanih s odlukama koje donose i mi, predsjednik, već smo rekli da ne želimo nikakvu destabilizaciju na zapadnoj obali uz toliko toga što se događa u regiji.
2: Analitičari objašnjavaju izostanak oštrije službene reakcije činjenicom da je predsjednik Trump bio unaprijed obaviješten da ne želi negativan utjecaj na poslovanje američkih tvrtki niti razbuktavanje situacije na zapadnoj obali. A stanje se ondje pogoršava od početka rata u pojasu Gaze i u njegovoj sjeni, bez veće medijske pozornosti i reakcije institucija. Udruženje za građanska prava u Izraelu uoči početka nastavne godine upozorilo je da je zbog takve situacije drastično ugroženo obrazovanje više od 800 tisuća palestinske djece. Izrael uskraćuje porezne prihode palestinskoj samoupravi, pa učitelji mjesecima primaju tek dio plaće. Učenici pohađaju nastavu samo dva dana u tjednu, zbog čega gube osnovne vještine pisanja i čitanja, pa masovno odlaze raditi. A dokumentirani su brojni napadi doseljenika na učenike i učitelje, upadi u škole i blokiranje pristupnih putova.
1: Viza. U Švedskoj je nakon parlamentarnih izbora još uvijek nejasno koji će politički tabor formirati sljedeću vladu. S većinom prebranih glasova Savez lijevog centra predvođen socijaldemokratkinjom Magdalenom Andersson i konzervativni blok s premijerom Kristerssonom praktički su izjednačeni. Krajnje desni švedski demokrati koji trenutno podupiru Kristerssonovu manjinsku vladu pretrpjeli su gubitke nakon što je uoči izbora najavljeno kako uvjetuju njihovu daljnju potporu konzervativcima ulaskom u vladu. Jelena Maštruko.
0: Iako je to jedan od njihovih izbornih rezultata u posljednjih 100 godina, švedski socijaldemokrati imaju razloga za zadovoljstvo. Već su preliminarne projekcije pokazale da ostaju najjača stranka u parlamentu s njihovim lijevo-zelenim blokom koji je tijesno ispred stranaka u desnoj vladajućoj koaliciji. Prva žena stranke Magdalena Andersson stoga se nada povratku na premijersku dužnost nakon 4 godine u oporbi. No, unatoč tijesnoj prevagi, izborni rezultat gotovo je izjednačen, te su još uvijek sve opcije za sastavljanje sljedeće vlade otvorene, smatra novinar Indeksa Slobodan Mufić, koji je i posljednje izbore pratio u Švedskoj.
5: Zato što nije sasvim sigurno da će oni politički blokovi koji su ušli u izbore ostati takvi i nakon izbora. I prije se znalo događati prije 8 godina da stranke koje su bile u takozvanom građanskom bloku, ajmo reći u bloku desnog centra, nakon izbora u situaciji gdje je isto bilo vrlo izjednačeno, jednostavno promijene ovoga tabor i pređu na stranu lijevog centra. Tako da sve ukazuje da će Švedska za možda nekih mjesec dana imati socijaldemokratsku premijerku Magdalenu Andersson. Međutim, daleko je to još od sigurnog ishoda.
0: Desni politički tabor već je unaprijed najavio da će daljnja suradnja konzervativaca, dosadašnjeg premijera Kristenssona i krajnje desnih populista švedskih demokrata biti formalizirana koalicijom ako budu u situaciji sastavljati vladu, a ne kao do sada potporom manjinskoj vladi iz parlamenta. Socijaldemokrati bi mogli imati problema pomiriti stranke ljevice i centra, jer su oni već najavili da im je neprihvatljiva koalicija sa socijalističkom ljevicom.
5: Mi imamo stranku centra koja je dosta dobro prošla na izborima, dobila je preko 7% i koja je naravno dosta nepovjerljiva prema svim strankama sa rubova i ovih, ajmo reći, ideoloških lepeza, stranačkih lepeza. Dakle, oni ne žele surađivati ni sa švedskim demokratima na desnoj strani, niti sa ljevicom na lijevoj strani i tu su povukli dosta čvrstu liniju. Dakle, trenutačno nije izvjesno da će stranka centra dopustiti ministre iz ljevice da uđu u tu vladu, ajmo reći, lijevog centra ili socijaldemokratsku vladu. Međutim, što je ozbiljno što je ozbiljna prepreka sastavljanju te vlade, naravno, jer isto tako ljevica inzistira da konačno, kao nakon nekoliko izbornih razdoblja u kojima su podržavali socijaldemokratsku radu, da konačno dobiju i ministre. Međutim, Švedska je poznata po tome da pronalazi rješenja i kad se čini da su ona nemoguća, tako da ne bi me uopće iznenadilo da se na kraju tu sklopi nekakav dogovor i pak da to funkcionira.
0: Dosadašnji premijer Kristensen tvrdi da mu se ne žuri, no da će na kraju uspjeti sakupiti većinu.
5: Sad su njegove, ajmo reći, udice i mreže usmjerene upravo na stranku Centra, koja je zaista bliža premijerovoj stranci, umirenjacima i liberalima, nego nekoj socijaldemokraciji. I sad se već pojavljuju glasovi da švedski demokrati više ne inzistiraju na vlastitim ministrima u vladi, što je bio jedna od crvenih linija takozvanih stranke Centra, što znači da se pokušava privući stranku Centra na trenutačno vladajući blok.
0: Švedski demokrati nemaju pretjeranog razloga za slavlje, jer su prvi put od ulaska u parlament 2010. godine postigli lošiji rezultat nego na prethodnim izborima, unatoč tome što je stranka osvojila nešto pragmatičniji i manje radikalan pristup. Slobodan Mufić.
5: Pa to je zapravo najveće iznenađenje ovih izbora, jer švedski demokrati su još od osnivanja 1988. godine pa do sve do ovih izbora iz izbornog razdoblja postizali sve bolji i bolji rezultat. Oni su zapravo kontinuirano rasli kroz gotovo 40 godina. I na prošlim izborima su dobili 20,5% i zaista je veliko iznenađenje da su sad pali za 3% boda na 17,5%. Za sad konkretnog objašnjenja, dakle jednoznačnog objašnjenja nema, nemaju ga ni analitičari u Švedskoj. Možemo nagađati da su druge stranke, gotovo sve osim ljevice, zapravo preuzele dio politike švedskih demokrata što se tiče strožeg pristupa prema migracijama, integraciji stranaca, deportacijama ilegalnih imigranata, kriminalnom podzemlju i slično. Dakle, birači koji su željeli jednu restriktivniju politiku u tom smjeru više ne moraju nužno glasati za švedske demokrate, jer su sad skoro svi to prihvatili.
0: Drugi mogući razlog za pad potpore švedskim demokratima, ističe Mufić, može ležati u činjenici da su oni dugo slovili kao protestna stranka, no nakon što su u posljednjem mandatu podupirali konzervativnu manjinsku vladu i imali presudan utjecaj na mnoge njezine politike, mnogi su ih počeli doživljavati kao dio establishmenta. Visa.
1: Utrka u razvoju umjetne inteligencije može dovesti do uništenja čovječanstva, poruka je nekih od vodećih ljudi te industrije. Američki AI div Anthropic ponovno upozorava na njezin prebrz razvoj, te predlaže uvođenje ograničenja. Američki predsjednik Donald Trump smatra da to nije potrebno, da je važnije u toj utrci pobijediti Kinu. Jedina potrebna obrana je, tvrdi, snažan i pametan predsjednik. Braslav Bradić.
6: Val panike o pretjerano ubrzanom razvoju umjetne inteligencije na vrhuncu je u Sjedinjenim Državama. Prelomio se prošlog tjedna kad je istraživač AI diva Anthropica Jacob Cuxon dao otkaz i napisao niz apokaliptičnih objava na X-u. Svoja je stajališta dodatno objasnio.
7: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
6: Njegove izjave podržao je direktor tvrtke u kojoj je dao otkaz, Dario Amodei. Nadovezao se da superinteligencija, inteligencija koja nadilazi sposobnost najnadarenijih ljudi, prema kojoj ide razvoj najnovijih modela, predstavlja izravnu prijetnju čovječanstvu. Tu je izjavu podržao između ostalih Elon Musk. I direktor konkurentskog OpenAI-a koji razvija ChatGPT, Sam Altman, poručuje da je potrebna viša razina u nadzoru sigurnosti.
3: Pred nama su dva velika izazova. S jedne strane postoji mogućnost gubitka kontrole, nesreće ili nekog drugog ozbiljnog propusta. S druge strane postoji mogućnost prevelike koncentracije moći i strah da bi oni koji razvijaju umjetnu inteligenciju mogli nametati svoj svjetonazor. Moramo biti spremni prilagoditi tempo razvoja sposobnosti modela, tako da usklađenost, sigurnost i nadzor uvijek budu korak ispred. Incident s Hugging Face-om potaknuo je pravo resetiranje, ne samo u našoj tvrtki, nego rekao bih u cijeloj industriji.
8: The Hugging Face incident triggered a real reset, not just in our own company, but I think the whole industry.
6: Incident s hakiranjem Hugging Face-a iz srpnja najviše je odjeknuo industriji. Sve je počelo kao testiranje OpenAI modela u kontroliranim uvjetima. Modeli, odnosno agenti, dobili su zadatak koji nisu mogli riješiti te su počeli potajno komunicirati, organizirati se te na kraju hakirati Hugging Face kako bi u njegovim bogatim bazama podataka možda otkrili kako riješiti zadatak. Neki su agenti htjeli upozoriti ljude na sigurnosni propust, ali su odlučili da im to nije zadatak. S druge strane, istu logiku nisu primijenili kad su odlučili varati i pobjeći iz zadanih okvira. OpenAI je dopustio nezavisnim istraživačima da pogledaju incident, ali nisu dobili na uvid razdoblje jednog od napada. Uza sve to, američki ministar pravosuđa Todd Blanche smatra da nije u njegovom resoru da regulira tu industriju.
3: Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, postoji mnogo kaznenih zakona. Ako itko povezan s umjetnom inteligencijom prekrši kazneni zakon, to ćemo istražiti. Već postoji niz slučajeva povezanih s umjetnom inteligencijom u kojima smo podigli optužnice protiv pojedinaca. Ne mislim da je zadaća ministarstva pravosuđa regulirati. Mi smo tužitelji, a ne regulatori. Stoga nećemo pokušati regulirati umjetnu inteligenciju.
6: Potpredsjednik J.D. Vance otišao je korak dalje i pridružio se skepticima koji smatraju da je vrlo sumnjivo kad se najutjecajniji ljudi odjednom udruže, a do jučer su se sukobljavali, kao što su na primjer Musk i Altman. Činjenica jest da sve te firme i dalje ulažu milijarde i milijarde dolara upravo na ono na što upozoravaju da treba ograničiti. Na pitanje novinara Vance je priznao da ga zabrinjavaju izjave vodećih ljudi umjetne inteligencije, da ona ima prednosti i rizike, te da regulaciji treba pristupiti promišljeno i pažljivo.
3: Moram reći da mi je osobno pomalo čudno što toliko tvrtki koje razvijaju najnaprednije modele umjetne inteligencije dolazi vladi i praktički je preklinje da ih regulira. Meni to pomalo sliči na trojanskog konja, pa mislim da tu jednostavno moramo biti oprezni. Druga stvar koju predsjednik dosljedno ponavlja jest da znamo da su Kinezi uključeni u dugoročnu utrku sa Sjedinjenim Državama u području umjetne inteligencije. Želimo da Sjedinjene Države postupaju promišljeno, ali i da ostanu korak ispred.
6: Europska unija već ima akt o umjetnoj inteligenciji. On Europi omogućuje da se uhvati u koštac s njezinim problemima. Na tome se radi s Kanadom, Ujedinjenim Kraljevstvom i drugima, istaknula je jučer predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Želimo surađivati na evaluaciji i provjeri modela, sustavima ranog upozoravanja, sigurnosti umjetne inteligencije i još mnogo toga. Pozvaću i vodeće laboratorije koji razvijaju najnaprednije modele umjetne inteligencije na razgovor o tome kako možemo poduprijeti postojeće napore industrije da regulira njihov razvoj.
6: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da jedina potrebna kontrola za umjetnu inteligenciju jest snažan i pametan predsjednik. Očekuje se da će upravljanje umjetnom inteligencijom biti na dnevnom redu njegova sastanka s kineskim kolegom Xi Jinpingom, planiranog za idući tjedan u Washingtonu.
9: Visa.
1: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Nekadašnji zapovjednik OVK proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojica njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora. Nakon izricanja presude ispred zgrade suda prosvjedovalo su stotine kosovskih Albanaca, a zatvorske kazne ljudima koje na Kosovu smatraju nacionalnim herojima izazvale su val nezadovoljstvo u Prištini.
9: Visa.
1: I bilo je to sve u ovoj tjednoj vizi koju su kao i uvijek za vas pripremili novinari vanjsko-političke redakcije Hrvatskoga radija. Do idućeg puta pozdravljaju vas u režiji Ivan Šimec i u studiju Anabela Lajkov. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
12: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
13: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Radius iz Zagreba prodaje zemljište površine 14.000 metara četvornih u industrijskoj zoni Lekenik. Vrlo povoljno. 098 24 10 40.
0: Oglasi.

0: Jučerašnji govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Strasburu o stanju Unije u našoj emisiji u mreži prvog komentirali su prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap i energetski stručnjak Davor Štern. Dotaknuli su se i teme tržišta goriva.
1: Prvo bih rekao da je govor jako dobro strukturiran i sadržajan. Međutim, ima jedan problem kasnije 10 godina, po mom mišljenju. Ako je energija i Europa nije u stanju proizvesti jeftinu energiju, pogodno za razvoj svog vlastitog gospodarstva, pogodno za stanovništvo, i ako će ona biti puno skuplja već u toj proizvodnoj fazi nego što je u Kini ili nekim trećim zemljama, onda mi imamo ozbiljan problem. Mi se ne smijemo zadovoljiti i reći samo napravit ćemo zelene politike i reći ćemo nema više plina, nećemo nafte, kupovat ćemo ga. Europa ima sasvim dovoljno svojih kapaciteta da iz svojih rezervi i rezervi svog susjedstva opskrbi sebe svim energentima.
2: To što je Europa malo bolje prošla od ostalih ne znači da ona bila uspješna u bilo čemu. Činjenica je da su drugi dijelovi svijeta, pogotovo daleki istok i zemlje koje su prije okrenute bile prema većim količinama energije sa arapskog poluotoka, a i Rusije, su nedostatkom te energije doživile veće nestašice, a Europa se sačuvala na neki način zato jer i dalje kupuje skupu naftu. Prema tome, po zakonu spojenih posuda da nije tu niko dobro prošao. Energija je poskupila svima, pa i nama.
0: Vlada će na sjednici uz Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još 3 savjeta. Za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Donijet će i nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama bit će i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova kampa. Sjednica je najavljena za 11.30, a možete je pratiti na 4. programu Hrvatske radiotelevizije. Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje u spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o treneru borilačkih sportova i višestruko nagrađivanom sportskom djelatniku. Policija je potvrdila da je nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu bit će doveden u općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu.
3: Vijesti.
0: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i 3 djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižija, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu. Istodobno, američki zastupnički dom donio je odluku o novim sankcijama i carinama protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. Mjere su usmjerene protiv ruskog energetskog i obrambenog sektora, te flote i sjene. Zelenski je najavio razgovore s američkim partnerima o sigurnosnoj pomoći.
3: Sport.
0: U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Otarski sačuvao svoju mrežu. Dinamov trener Mario Kovačević zadovoljan je neodlučenim rezultatom.
4: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktniji, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetniji prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, u Europi smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili, sve strane smo zadovoljni, itekako.
0: Sljedeću europsku utakmicu Dinamo će igrati 15. listopada, kad u Zagreb dolazi belgijski Anderlecht.
3: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vaš prvi.
5: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
6: Treća dob.
5: sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
3: Emisija za umirovljenike.
6: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
3: Mudrost življenja.
7: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Postoji legenda da je najljepša rečenica o ljepoti prirode i važnosti njezina očuvanja izgovorio indijanski poglavica Sijetl. Citiram: mi smo dio zemlje, zemlje je dio nas. Mirisne trave su nam sestre, jelen, pastuh i veliki orao braća. Stjenoviti vrhunci, sočni pašnjaci, toplo, ponijevo tijelo i čovjek, sve pripada istoj obitelji. Završen citat. Svoje razmišljanje o prirodi danas će podijeliti s nama gospođa Milenka Petrović-Čekoranja. Oduvijek se divila zanimljivostima koje možemo naći isključivo u prirodi. Ne čudi stoga te je završila agronomski fakultet. Odlaskom u mirovinu svaki slobodni trenutak provodi u svom malom vrtu i osluškuje prirodu. Zaključila je da nam je upravo priroda omogućila da evoluiramo tako što smo joj se prilagođavali.
8: Nismo mi učili prirodu, nego je čovjek napredovao zato što je imao sposobnost intuicije i učenje od prirode. Vidio je da medved ide u špilju i da tamo opstaje, pa je i on išao u špilju. Pa je vidio neke životinje da kopaju nekakve gomolje, pa je i on na taj način počeo to što je posle sadio i tako dalje. Ali ima jedna interesantna stvar. Ja sam inače agronomiju studirala, stočarstvo, i ono, kak se učiš razne zarazne bolesti i tak dalje, nekad je taj antraks, vrbamenac i tak dalje, kad se pojavljivao, naravno se to sve drugčije tretiralo nego danas, ali u ono doba, ajmo reći u onom nekom stoljeću, se to onda zakopavalo. Te životinje su se zakopavale u zemlju da se ne bi dalje širila bolest i tak dalje. Ljudi su primijetili da je nakon nekog vremena, ne kratkog vremena, nakon duljeg vremena, da su životinje iskopane i pojedene. Znači, oni koji su predatori, oni koji jedu, nisu iskopavali friški leš, nego nakon određenog vremena kad je zemlja preuzela u sebe sve, kad se ta bakterije i virusi kad su se raspali, kad se taj leš, kak se veli, očistio od toga i onda su ga pojeli. Znači, zemlja čisti. I šta sad onda dalje? Ja sam, jedna susjeda blizu mene tam gdje imam vrt je iz Bosne, i kad se njezina unučica malo ozlijedila, porezala, ona je uzela zemlju, namočila i zemlja je metla na to. Znači, zemlja izvlači. Ta usmena predaja koja je bila, šta sve s prirodom, pa ljudi su se nekad to liječili, dobro, zemlje su uvijek bile vještice, kao ne, ali zašto vijenac bijelog luka na vratima da tjera uroke i
9: bolesti, koga?
8: Ali govore, tako je, jer to je bio urok. Kaj su oni znali kaj je kuga i ne znam kaj, mislim, nisu bolesti definirali kao kakve. Ljudi su umirali su jer ih je neko začarao, onda su metli vjenac i to začarano nije, a fakat je bijeli luk jaki antibiotik, jel?
9: I koji to, kadulja,
8: tako je, i u nekim slučajima čak i vino, veli pijanci nisu umirali, ali nemojte to sad testirati. Mi tu prirodu nasilno mijenjamo. Mi hoćemo nešto više nego što ona ona može. Da, mi smo jako postali nezahvalni. Ja ne velim da ne treba sve probat, vidjeti i tako dalje. Ali vi sad u ovom području koji jesu, ako vjerujete u Boga ili vjerujete u prirodu, onda vjerujete u to da je ovo područje uređeno sa biljkama da uspijevaju koje pašu našem organizmu u ovom podneblju. I za te izjave, i to stojim, kak se veli, ne sto, nego 10%, 10% ako može biti, a onih još 10 gore, a možda i više. Zašto? Jer drugčija klima, drugčija vlažnost, kad god uzmeš, odgovara jednoj biljci i ta u sebi je dobila, priroda se pobrinula da ima ono što našem organizmu treba. Znači, kad mi jedemo bananu, jedemo je samo zato da ona fina, a ona dok dođe od onuda, gdje ona više nema kaj bi trebala imati i nije to u omjeru koje našem organizmu treba. Znači, jabuka je izišla iz raja, e sad je drugi problem što ova jabuka nije više onakak je, nego je tretirana sa ne znam čim i odstajala negdje, ali kad ti ubereš voćku sa drveta, koja nije tretirana 10 puta, koja prirodno raste, one nekad gubave, kaj smo mi zvali krastač, ne znam kaj, pa to je najkvalitetnije za naš organizam. Čuvar kuća. Ljudi ju zanemaruju. Viču aloja, aloja, aloja. Čuvar kuća je puno kvalitetnija. Zaki mi uvijek neće tuđe više volimo nego svoje. Slađe u tuđem vrtu nego u našem. Ali ja velim, volite ono kaj imate i držite, drveće. Pa kad pogledaš, ne znaš ko drvore, svako drugče, svako ima svoju ljepotu. Ja ne znam proći kroz ove tu ulice gdje su privatne kuće i vrtovi, da ne stanem kraj svakog. Onda gledaju, neću ukras niš, moram ružu pomirišat kad ju vidim, ne vrem odoli. Ona ukrašava cijelu ulicu, mislim. Ajmo gledat na ljepotu, to kaj imamo, ajmo to kopirat. Nemojmo biti zločesti, ružu, ne tuče.
7: Nedavno sam čitala, neki znanstvenici su se pitali kako to da recimo naraštaji su odrasli na drugom kraju kugle zemaljske, međutim kada su se vratili u postojbinu djedova, pradjedova, počeli su se osjećati kao da to nešto prepoznaju. I zatim su vidjeli da imamo te neke elemente zemlje odakle potječemo.
8: Pa tu ti je genetika u stvari, mislim. Mi još uvijek ne znamo sve o genetici, ali veli mogu danas kak istražuju to, oni mogu znati ne znam koliko generacija unazad od kuci, kaj si i šta si. Oni sve zapisuju. I sad kad mi govorimo kak su naši današnji mladi pametni, pa genetski se i prenose te informacije. Mi nismo ni svjesni koliko stvari u mozgu imamo. Recimo, ideš negdje i nikudi nikad nisi bio, jedan put misliš, pa kak mi je to poznato. Ostalo je zapisano od nekih prijašnjih generacija, nešto je mozak sve bilježi i pamti, samo što mi to ne znamo tumačiti. Uzmi snove, nisam ja sad ono sanjarica ili nešto, ali kad ti sebi neki san protumačiš i uzmiš taj obrazac, kak bi ja rekla, ne, onda kad se sljedeći puta to ponovi, onda znaš da šta te nešto upozorava. I to je taj instinkt, intuicija, što su ljudi prije znali. Životinje bježe prije potresa, osjećaju kad će biti, ne znam, požar ili nešto. Mi smo to, ne da ne osjetimo, ali mi to zanemarujemo. Ne? Jednostavno puno drugih stvari su nam važnijih i onda ne reagiramo savjetu. Kad nešto trebaš odlučiti, ono kad ti prvo padne na pamet, to poslušaj. To ti je najbolje. Nemoj dalje razmišljati, jer ti je već nekakva iskustva koja imaš, to ti je najvažnije da prihvatiš.

0: dakle uloga životinja. Gledala sam neke dokumentarce britanske, nekakav dvorac, tu je lord, imaju taj dvorac 500 godina, okolo sve jako lijepo uređeno, međutim, tu se motaju ovce i to jako puno ovaca. Tu ima stoke, naravno ograđene na nekom dijelu. E sada, možda ja imam krivo. Meni je palo na pamet, pa vidi što je ovo pametno. Dakle, one kako hodaju od dijela do dijela, one njemu kose besplatno travu.
1: Pa u prirodi ti je to uvijek jedno za drugim ide. Znači, koza isto nešto pobrsti, pa je bilo ne smije biti svuda i svakog, ali ima svoje djelovanje i tak dalje. U svakom slučaju sve nekakva ravnoteža u prirodi, ali prirodu u stvari treba pustiti da sama tu ravnotežu održava. Ono kaj mi delamo, mi hoćemo ovo ili hoćemo pa istrebimo, pa onda pustimo da se vukovi razmnože. Čim zadiremo u prirodu i to remetimo, to je vrlo teško vratiti na neki način o to. Bubamare isto su korisne, ne znam, one neke uše pribiraju i tak dalje, ali svaka ta životinja ima nekakvu svoju svrhu. Ja sad ne mogu za svaku nabrojiti zašto je korisna, ali definitivno je korisna. One koje su otrovne, ako gledaš, one su najčešće lijepe zmije, imaju takve šarene boje i to i na taj način te upozoravaju, nemoj me dirat, znači priroda se, da ju možeš vidjeti, da ne nagaziš na nju, ali ona ima neku svoju svrhu. Prema tome, samo treba dopustiti, pripustiti se i uživati. Ne, nije dobro biti uz non stop u zatvorenom i uz televizor i iz ekrane i tak dalje. Naravno da nam to donosi i informacije, da se obrazujemo na neki način, na što ja sam uvijek željela putovati negdje, vidjeti. Danas mi je to omogućeno preko televizora da vidim te putopisne emisije i naravno uživam jer je puno informacija. Znači ima tu dobrobiti, nije sve loše, ali isto tako treba neke stvari ograničiti i ne zanemariti ono što nas je dovelo na život, prirodu. Shvatimo da je to

ne zaboravimo što je rekao indijanski poglavica Seattle. Citiramo: mi smo dio zemlje, zemlje je dio nas. Mirisne trave su nam sestre, jelen, pastuh i veliki orao, braća. Stjenoviti vrhunci, sošni pašnjaci, toplo, ponijevo tijelo i čovjek, sve pripada istoj obitelji. Završen citat.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta i vrijeme je za minute emisije Šesto čulo. Rođenje djeteta s teškoćama u razvoju snažno utiče na obitelj. Dok traže dijagnozu, savjete i informacije, često se boreći za svoja prava, roditelji djece s teškoćama često su prepušteni sami sebi. A podrška im je potrebna, kako roditeljima, tako i ostalim članovima obitelji. Kako starijoj braći i sestrama objasniti invaliditet, te kako da se oni ne osjete zanemareno? Koja je uloga braća i sestara u životu osoba s invaliditetom? To su neka od pitanja na koje ćemo pokušati odgovoriti jutros. U studiju pozdravljam redovitu profesoricu socijeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Anu Wagner-Jakab.
2: Dobro jutro.
1: Te psihologinju i psihoterapeutkinju Mateju Blažević, sestru žene s invaliditetom. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro i vama.
1: Profesorice, vi ste se ovom temom bavili još 2006. godine, pa evo, kako je bilo tada, a kako je danas?
2: Ono što se promijenilo u tom periodu, da je, ja sam edukacijski rehabilitator, pa govorim iz perspektive struke, a i nešto iz perspektive, naravno, iskustva u radu sa obiteljima djece s teškoćama i osoba sa invaliditetom. Ono što se je promijenilo je da je u fokus struke sve više dolazi obitelj, a prije je bio fokus isključivo skoro na djece s teškoćama. Nekad se rad s obitelji smatra kao nešto dodatno, sada mi znamo, dakle, u teoriji, u istraživanjima mi znamo da je dijete neodvojiv dio obitelji, to je zajednica u kojoj dijete odrasta. Ja u svojim studentima volim reći da je dijete dio vrta, jel? I da je neodvojiv dio vrta, i sad ovisno kako taj vrt njegujemo, zalijevamo, brinemo o njemu, će i dijete stasati i razvijati se. U praksi nekad to ne ide uvijek tako kao što teorija i znanost govori, ali se trudimo sve više dati pažnju obitelji. Pa bi ja rekla da od 2006. do danas je recimo podrška veća roditeljima nego što je bila, barem u Zagrebu, jer je to dosta centralizirano, pa ne bi govorila u Zagrebu su, je dostupnija podrška nego u nekim manjim ili dislociranim mjestima.
1: Gospođo Blažević, vi pak imate i tu praktičnu perspektivu, ali i teorijsku. Vi ste sestra sada odrasle žene s invaliditetom, evo da čujemo i glas sestara, kako je to bilo tada? Kako ste se nosili s tom svojom pozicijom da je sada malo ipak život podređen ili nije bio?
3: Pozvalo me ovo što je Jana pričala i baš nekako se prisjećam kako je to bilo onda, kako je to u stvari danas, ono što sam recimo čula i sa jednog sastanka na koji nas Jana pozvala odraslih braća i sestara. Ono što bih rekla da je drugačije i da je bolje, da djeca sa teškoćama nisu više toliko skrivana, znači da braća i sestre su puno više u javnosti sa svojim bratom i sestrom sa teškoćama. Možda ja sad sam na taj način otvorena pa to i vidim, ali više vidim po gradu i starije ljude, ljude starije i od sebe, koji vidim da u stvari su sa svojim bratom ili sestrom s teškoćama. Sad možda ja zamišljam da je to brat ili sestra, ali taj dio mi je recimo lijep. Znači puno je nekako otvorenija je zajednica prema tome. Nekoć je postojala određena doza srama u smislu nemojte pokazivati dijete s teškoćama. I braća i sestre u svojim zajednicama jesu nosili taj jedan teret da je nešto drugačije kod njih. Ne? Nešto što se u stvari ne razumije. Evo, tako nekako.
1: Da, to je, vi govorite o razdoblju od prije recimo 30 godina.
3: Tako je, da. 30 do 20 godina prije. Da.
1: Poglavito kada je riječ o nekoj rijetkoj bolesti, tada je bilo još manje informacija.
3: Ja bih to rekla ovako, što se invaliditet ili teškoća više vidi, što je glasnija na neki način u društvu, što osoba sa teškoćama... Mislim da ću vrlo konkretan primjer, znači moja sestra je tada, ona je vrlo glasna bila i dan danas je glasna, izrazito se glasno smije, slinila bi, znači nije mogla kontrolirati salivaciju i to je nešto što u stvari društvu nije toliko prihvatljivo.

0: Ljudi su na neki način htjeli bi pomoć, stvarno su htjeli pomoć, ali mi je to bilo toliko čudno i neobično jer to nisu viđali u stvari u javnom prostoru.
1: Kako ste se tada kao starija sestra nosili s tim stereotipima, neznanjem? Što biste tada voljeli da ste znali? Sigurno nas sad slušaju i neke obitelji, djeca s teškoćama.
0: Zapravo to ide u jednom drugačijem smjeru. Ja jesam išla dosta u javni prostor i u stvari ja moram priznati da da se osjećam zapravo jako privilegirano. Ja sam dobila pomoć. Znači, Anina grupa tada, u kojoj će sigurno nešto i reći, je bila jedna od rijetkih mogućnosti baš specifično za braću i sestre da im se pruži podrška. Nas nije bilo, ne znam kako, puno i u stvari se to organiziralo u Zagrebu. Znači, uvijek se pitam šta je stao ostatkom Hrvatske. I onda jedan dio priče koju i danas čujem, koje mene osobno baš onako dira me u srce i teško mi je to čuti jer to je jedan dio puta koji sam ja prolazila, a to je uvjerenost braće i sestara da je njihova sudbina da u stvari isključivo brinu o bratu i sestri s teškoćama. Što mislim da je stvar odgoja, mislim da je to predivna stvar koju netko može u svom životu dati, ja ju osobno želim dati, ali mislim da to ne bi trebali podrazumijevati da je tako.
1: Često se roditelji ovdje i žale, pitaju što će biti s djetetom kad njih ne bude. Znamo da to nije sustavno riješeno, da briga za odrasle osobe s invaliditetom i onda se to nekako podrazumijeva. I pa ja sam se nebrojeno puta s tim susretala, da ljudi već od mladosti znaju, a čuj, morat ću podrediti život njoj ili njemu, što je teret za mladu osobu.
0: Apsolutno.
2: Ja bi se tu nadovezala samo sa time što ja imam neka iskustva sa obiteljima, da se često u obiteljima, ne mogu sad reći često, ali u nekom broju obitelji se niti ne razgovara o tome. Dakle, to nije tema koja je otvorena od početka, tko će brinuti o bratu ili sestri jednog dana. Nego bude nešto što se podrazumijeva tiho. I onda braća i sestre nemaju osjećaj donošenja odluke, niti bilo kakvih opcija. A to je vrlo zahtjevno sa, ajmo reći, sa jedne ljudske strane, jer se radi o tvom bratu ili sestri. Ako se podrazumijeva, ako je vrijednost takva unutar obitelji, onda suprotstaviti se tome dovodi braću i sestre zapravo jednu vrlo potencijalno tešku situaciju. I to nije tema o kojoj nekad bude puno razgovora, zato što bude nekom broju obitelji i roditeljima jako teško o tome razgovarati. Dakle, to iz muke i patnje nastane ta nekomunikacija.
1: I sad je isto teško reći koji bi bio dobar savjet, kako se postaviti prema tome.
0: Pa mislim da ovo nekako, Ana, smjer u kojem je krenula, to je da u stvari obitelji otvore to kao temu sa svojim ostalom djecom ili braćom i sestrama. Znači, mislim da je to puno više fair i u stvari dijete odrasta u obitelji gdje zna da ima mogućnost odluke ili nema, ali se u stvari priča o vrlo konkretnim stvarima. Znači, mi kad smo se znali nalaziti na našoj grupi, to većinom su bili tada mladi ljudi koji žele brinuti o braćama i sestrama, pitali smo vrlo konkretne stvari, pravne savjete, kako zapravo dobiti skrbništvo preko socijalnog rada, koji su u neuropedijatri, koji lijekovi. Znači,
1: ko je odgovarao na ta pitanja?
0: Pa dobivali smo, znači, povremeno stručnjake koji bi došli odgovoriti na neka pitanja i bome smo se snalazili sami.
1: Činili vam se da se neko pitanje posebno ponavljalo?
2: Pa pitanje koje se ponavlja je ta briga, kad gledam načelno, ne samo u grupama, nego i nekim drugim, mi smo neka istraživanja znali raditi, pa fokusne grupe. Ono pitanje koje je briga što kasnije kad ne bude roditelja, to je definitivno nešto što obitelj opterećuje kod onih vrsta teškoće gdje ljudi neće moći samostalno živjeti kasnije. To je briga koja je od početka do kraja prisutna, ali ono što ja moram reći za sestre i braću, koje je neko moje iskustvo, pa će Mateja ti reci ako se slažeš s tim ili ne, da zapravo braća i sestre postanu svjesni i svojih potreba i svojih briga i svih tih izazova tek negdje u kasnijoj dobi, kad postanu mladi ili kad počnu razmišljati o planiranju svoje obitelji. mala djeca, jer grupe koje sam ja vodila su bili mali i veći, Mateja je bila u ovoj starijoj grupi gdje su već došle mlade djevojke koje su prilično bile postavljale konkretna pitanja, ali mala djeca zapravo ne razumiju svoj status unutar obitelji, ne razumiju što se događa. Oni kad ih pitate kažu pa isto s bratom i sestrom koji sa svakim drugim, jel? Ali to je ono, upravo ono što možda ne bi tako trebalo biti, u tom smislu da bi to možda trebala biti otvorena komunikacija od samog početka. I o potrebama se stara i braće, sa teškoćama i bez. I o tome kad su nekakve emocije bratsko-sestrinske koje su prisutne i u drugom odnosu, pa to nekad bude i svađa i netrpeljivost, ide ti na živce, pa da je to dozvoljeno unutar tog odnosa bez obzira što jedan ima teškoće. I o tome što je uopće njihove braće i sestrama, jel? Dakle, to su neke teme koje se često njima ne razgovara i ja se slažem sa Mateom da je to i stvar odgoja, ali mislim da je tu struka ima što za reći, da bi trebala biti aktivnija iz razloga što roditelji, naročito na početku kad se suočavaju sa dijagnozama, i sami su zbunjeni, boje se, ne znaju si to protumačiti, nisi emocija teških, su suočeni sa njima i onda im je još nekom drugom objašnjava teško. Mislim da struka može pomoći, da bi trebalo biti dio nekog protokola u razgovoru i sa obitelji da se uključe sestre i braća. Pomoć roditeljima kako to iskomunicirati.
0: U stvari, dan danas kad u stvari radim kao psihologinja sa obiteljima koje imaju člana obitelji s teškoćama, vidim da im upravo to fali. Kako, što, kada? Znači, kada je dijete koje možda mlađe ili predškolska ili osnovnoškolska dob, kako im to reći, a da ih se ne optereti, a da im se ne laže ili im se zapravo dugo vremena istina na neki način prekrije. To su pitanja gdje mislim da u stvari struka može jako, jako puno, da.
1: Jeste li otkrili neku adekvatnu formulu u kojoj dobi je nekako primjereno reći da brat ili sestra ima neku teškoću? Ili znamo da djeca uče iz primjera, iz svakodnevice?
0: Ja ću pričati baš iz svog osobnog iskustva. Ja sam imala 8 godina kad se rodila moja sestra i zapravo sam jako brzo postala svjesna da se nešto zbiva. Znači, jem se obiteljska dinamika jako promijenila i meni dugo zapravo nisu rekli. I meni bi više pasalo da su mi rekli puno ranije. Sjećam se tog perioda da sam bila dosta zbunjena, a istovremeno jako svjesna da stvari ne idu u smjeru u kojem bi trebali ići. Tako da, zanima me što ćeš ti reći, Ana, ali nekako vidim da ako dijete, inače generalno gledamo kad dijete postavi konkretno pitanje, spremno je za konkretan odgovor. Ovdje bih rekla, dijete možda neće postaviti pitanje. I sve jedno treba naći način da se razgovara.
2: Ja se apsolutno slažem s Mateom. Kod nas, u našem kontekstu, naše zemlje, je prisutno jedna briga za druga u kojoj prešućujemo stvari. I onda pred djecom ne govorimo odrasle, pred djecom ne govore teške stvari kako bi ih zaštitili. Kako djeca ne bi plakala, kako ne bi imala dodatna pitanja. I tu se događa problem jer djeca razumiju, na energetskoj razini razumiju da nešto nije u redu, a one bliske osobe kao što su roditelji ili bliska obitelj ili neka, ne znam, tete u vrtiću ili učiteljice u školi im zapravo odašilju drugačiju informaciju. Jel, da odašilju kao sve u redu, a nije u redu. Jel, verbalno je u redu, a zapravo nije u redu. I to je užasno zbunjujuće za djecu. I ja mislim da se od početka treba o tome govoriti. Da nema dobi u kojoj se ne može govoriti, samo je pitanje načina. Vi ako imate dijete od, ne znam, 2 ili 3 godine i sestra, na primjer, ima motoričke teškoće i ne može hodati, koristi invalidska kolica, vi možete djetetu reći tvoje seke, nogice dobro ne rade i trebaju kolica da u njima da se kreće. Ali gle, tvoja seka se voli igrati s pazlom kao što se i ti voliš, to možete raditi skupa, u tom uživate zajedno. Djetetu koje je starije dobit ćete reći to je cerebralna paraliza. Cerebralna paraliza znači da mozak ne pošalje signal nogama. Dakle, po dobi vi širite dalje i dalje priču. Ona mora biti istinita, mora biti istinita. Negdje pozitivno u smislu da je različitost pozitivna i da nam donosi i resurs, ne samo teškoću, i imenovati potrebe, specifičnosti brata ili sestre. I kad dijete dobije jasnu informaciju, dijete više nije u strahu toliko. Mm-hmm. Jer djeca ako ne dobije informaciju, onda se boje onog što se događa. Bila jedna sestra koja je jednom rekla, moja mama se jako na mene naljutila zato što sam ja rekla da moja sestra nema pola mozga. Jel? I to sad grozno zvuči, ali to dijete je čulo neki razgovor roditelja koji govori o mozgu, o funkcioniranju mozga i ono si je tako to zamislilo. I nitko mu nije objasnio. Jel? Kad da, djeci ne govorimo stvari, oni se boje, oni stvaraju scenarije koji su vrlo često nekad i gori od stanja u kojem od zapravo situacija realna.
1: Vratimo se malo na taj program koji ste pokrenuli sada već davno, koji je bio usredotočen na braću i sestre. To je tada bila velika novost. Ko se okupljao tamo i koji su bili nekakvi rezultati?
2: Pa rezultate vidimo zapravo sada, barem ja, to od kraja, jer evo ga, moram priznat, nedavno smo se neki od tih grupa, sudionici smo se skupili jednom drugom prilikom i onda sam ja zapravo prvi put ozbiljno čula od više ljudi, čula sam prije od Mateje, ali ne od drugih, koliko je to značilo toj djeci i mladim ljudima tamo i puno više nego što sam ja u biti shvatila da im značim. Ja sam znala da vole dolaziti kod nas i mislim da smo se međusobno jako volili družiti i to je bila dobra atmosfera, to mi je bilo apsolutno jasno.
1: A to je bilo grupama.
2: Kada? Početkom 2000, ono kad prije 20, govorim o grupama koje su bili ili pa te 2000, ne znam, četvrta.
0: Tak,
2: da, ali kažem, ja tek sad vidim koliko to mladima i djeci znači to mjesto gdje su mogli nekako, koje je bilo na njih fokusirano, dakle cilj takvih grupa nikako nije napraviti terapeute, učitelje ili druge roditelje, braći i sestrama, nego imati njih u fokusu, njihove potrebe koje ne moraju nužno biti uopće vezani u sestru i braću. Sa malom grupom smo najmanje pričali o djeci s teškoćama, ali smo pričali o odrastanju, o zaljubljivanju, o problemima u školi, o tom kad se posvađaš sa roditeljem. Dakle, ono što djecu na svakodnevnoj razini, na svaki dan negdje muči, a što nekad u obitelji koja je opterećena sa tolikim brigama oko djeteta s teškoćama nemaju prilike izraziti. Evo, rekao je jedan naš zajednički prijatelj iz grupe, on je rekao, pa šta ću ja doći doma i pričati da me cura ostavila kad smo se tu borili za život nekad. Jel? To je stvarno minorno, ali u njegovom životu nije minorno, a na našim grupama je to bilo najvažnije. Tako da to je prema Sibling Support Project, koji je svjetski projekt, to je bio temelj na kojem sam ja temeljala tad grupe, pa onda zajedno sa svojim povoditeljicama tih grupa, i to je Don Mayer iz Amerike pokrenuo i to je jedan zapravo svjetski projekt, pa sam ja onda čitala o tome, dopisivala se, probala na temelju toga napraviti takozvane SIP shopove, se to vani zove, pa smo mi imali neku svoju inačicu.
1: Postoji li ikakva mogućnost da tako nešto saživi i danas? Čini mi se da bi i danas bilo potrebno.
2: Bilo je još inicijativa kasnije, nije to jedina grupa koja je unazad od 2000. do sada i ima ih u različitim, kao dio programa nekih udruga, dio programa centara za rehabilitaciju postoje, ali ono što nekako ja vidim, možda nemam dovoljno informacija, tako da uzimam mogućnost da stvarno ne govorim točno, ali koliko ja znam, svi ti programi nekako budu i ugase se, kad su dio od tih nevladinog sektora, onda kad je financiranje egzistira i onda nekako ode. Nekako nije sustavno ušlo. Podrška braći i sestrama bez teškoća, kao i njihova uloga u životu braći i sestara sa teškoćama, nije dovoljno sustavno podržana ili ušla u sustav u sustav podrške, jel, socijale, obrazovanja, zdravstva.
1: A trebalo bi?
2: Trebalo bi, nešto ćemo na tom tragu raditi i to će biti u okviru jednog projekta koji mi radimo na fakultetu, planiramo uključiti, pa između ostaloga to još nismo dogovorili, ali konzultante, i pozvat ćemo kolegicu Blažević da nam se pridruži u nekom dijelu projekta skrbi za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, autizmom.
1: Specifične potrebe su dok je dijete s teškoćama, a kasnije kako ono odrasta, to opet nosi svoje izazove i tu brigu. Gospođo Blažević, imate li vi neki savjet kako da se roditelji postave, da tu pažnju nekako jednako disperziraju na svu djecu? Je li to uopće moguće da se nitko ne osjeti zanemareno?
0: Baš je ono sjajno pitanje.
1: I kompleksno.
0: I kompleksno jako, da. Ono što bih rekla ponovo, baš danas nekako mi dolazi isključivo ta pozicija sestre, djevojke, žene sa teškoćama. Meni nikad nije bilo bitno da ja dobijem jednako pažnje kao i moja sestra. Znači, vrlo rano mi je postalo krajnje jasno da njezine potrebe su takve da traže jednostavno više vremena i pažnje. I meni je to bilo okej. Okay. I u stvari, većini braći i sestara je to okej. Okay. Tako da mislim da nije stvar da se pažnja treba dijeliti 50-50. Više je stvar prepoznat brate ili sestru. Vidjet kako je ovaj jedan naš prijatelj iz grupe rekao, vidjet da se s njim nešto događa i pitat ga, ej, kako si ti? Bez obzira što je ovdje nešto puno teže, ali moć podijeliti s njim recimo divnu vijest da je zaljubljen u tom trenutku. Znači, samo ih vidjet. Vidjet da se nešto zbiva, da se nešto mijenja i u današnje, zapravo moderno vrijeme, potražiti pomoć izvana, a koje u stvari ne možemo pružiti unutar obitelji, jer ja razumijem i roditelje. To je stvarno teška je pozicija, pogotovo u početku. Spomenuli ste prihvaćanje na početku naše emisije. Za mene je prihvaćanje jedan dugotrajan proces i on ima jako puno svojih faza. I u različitim fazama i roditelji i brat ili sestra prolaze kroz jako puno različitih emocija. Od prihvaćanja do neprihvaćanja, do borbe sa sistemom, borbe sa sobom, borbi među drugima, do predaje, do... puno je tu različitih faza. Ne? Tako da evo, možda samo vidjeti brat ili sestru da se nalazi u istom kotlu s njima.
2: Prihvaćanje mi često je nekako zloupotrebljavano u smislu ovi roditelji nisu dobri ili obitelji nisu prihvatili teškoću. Prihvaćanje je jako kompleksan pojam i može se dogoditi da neki dio nikad ne prihvatiš jer ti kao roditelju nije prirodno da je tvoje dijete negdje ugroženo na bilo koji način. Tako da ja bi to jako stavila pod onako u zagradu tu riječ prihvaćanje. Prihvaćanje do neke optimalne mjere, ajmo reći, a ne potpuno, a i ovo što je zapravo Mateja rekla, ja sad govorim iz perspektive majke, jel? Imam i dvoje svoje vlastite djece i jedno moje dijete ima veće zdravstvene potrebe od drugog djeteta. I vi ne možete tu pažnju rasporediti ravnopravno i to nije potrebno. Ali ono što je važno je dat kredit drugom bratu i sestri, dat mu prepoznavanje. Dakle, svaki roditelj će prirodno dati više svoga vremena onom svom ptiću koji ima slomljeno krilo ili ranjeno krilo. I to tako treba biti i ne može biti nikako drugačije. I to je u redu. Ali drugo dijete mu dat kredit za njegov angažman, ako pomaže, ne znam, u školi radi zadaću. Kad mama kaže, gle, stvarno si mi puno pomogla jer si tu lektiru pomogla napisati s djetetom. Jako mi to puno znači. Drugi put kad ću biti ono u potrebi, ja ću te pitati da li ti možeš to učiniti. Jel prepozna da kad dijete donosi dobre ocjene u školu, reći jako su ti dobre ocjene, a ne preći preko toga kao da je samo po sebi razumljivo. Jel?
1: Zapravo, možda bismo trebali ipak tu ranjivost pokazati.
2: Apsolutno. Kaže jedna autorica da bi trebala, da je, koja sugerira, koja je pisala sestri i braći, meni se to jako sviđa. Da sam poslije se s time malo bavila u svojoj glavi sa ljudima. Da je važno pokazati, da roditelj pokaže da je u savezu sa djetetom bez teškoća. Da on može reći, joj pogled, danas je nemoguć, ide mi na živce, tebi ide na živce, ide nam oboje na živce, ali gle, naše, volimo ga, brate, što možemo se s njim.
0: Da, baš to, jer je, to je istina, to je iskreno, ne?
1: Sjajno ste zaključili ovu temu, odnosno njezin uvod, ovime smo tek zagrebli u ovu temu, a vrijeme nam je projurilo. Hvala vam na dolasku i evo, nadam se da će roditelji koji nas danas slušaju, braće i sestre, također upiti neke od ovih savjeta, biti iskreni i na kraju krajeva da će im taj proces prihvaćanja biti lakši. Hvala vam.
2: Hvala vam. Hvala vama. Hvala što ste nas pozvali.
1: I tako smo ovom pričom o važnosti braće i sestara, ali i obiteljskog zajedništva, došli do kraja jutrošnje emisije Šesto čulo, u kojem smo razgovarali s redovitom profesoricom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Anom Wagner-Jakab, te psihologinjom i psihoterapeutkinjom Matejom Blažević. Time vas pozdravljamo do idućeg četvrtka, a tko vas to pozdravlja? Snimatelj Ivan Šimec, urednica Sunčana Pražić i ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje u spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o treneru borilačkih sportova i višestruko nagrađivanom sportskom djelatniku. Policija je potvrdila da je nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu bit će doveden u općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Hrvatska obrtnička komora zatražila je povlačenje odluka prema kojima bi od 1. listopada trebalo proširiti obvezu isticanja dodatne cijene na sve proizvode i usluge, te uvesti objavu cjenika na internetskim stranicama. Predsjednica sekcije računovođa HOK-a Đurđica Mostarčić u studiju 4 HRT-a istaknula je kako je do početka primjene novih pravila ostalo još malo vremena, a obrtnicima nije jasno kako ih trebaju provoditi.
1: Imamo iznimno veliki broj upita, što telefonom, što na mail. Problem je što niti mi sami nismo imali u startu odgovore na sva ta pitanja. Odluke su donesene dosta brzo, znači ovo su odluke koje je donijela vlada na svojoj sjednici, koje nisu prethodile nekom prijašnjem savjetovanju ili tome slično, pa da ste s njima upoznati. I ono što je zapravo najteža posljedica trenutno u tim odlukama, to je da stupaju na snagu 1.10., tako da je iznimno malo vremena. Svi trgovci, znači svi, nema iznimak, nažalost, evo to je odgovor, što znači i obrtnici, i OPG-ovci, i trgovačka društva, i sporedna zanimanja, znači svi oni koji se bave trgovinom prema krajnjem potrošaču i pružatelji usluga, znači frizeri, kozmetičari, ugostitelji, automehaničari i tako dalje, koji rade prema krajnjem potrošaču, znači postaju obveznici i isticanja dodatne cijene i objave cjenika na svojim mrežnim stranicama, ako mrežne stranice trenutno imaju.
0: Vlada će na sjednici uz Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još 3 savjeta, za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Donijet će i nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama bit će i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova kampa. Sjednica je najavljena za 11.30, a možete je pratiti na 4. programu Hrvatske radiotelevizije.
2: Vijesti.
0: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i 3 djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odese i Zaporižja, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu. Istodobno, američki zastupnički dom donio je odluku o novim sankcijama i carinama protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. Mjere su usmjerene protiv ruskog energetskog i obrambenog sektora te flote i sjene. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je razgovore sa američkim partnerima o sigurnosnoj pomoći.
3: To se odnosi na pregovore i nastojanja da se približimo miru, kao i na nekoliko drugih vrlo važnih pitanja, uključujući energetiku, sigurnost opskrbe hranom i oružje. Biće novih paketa potpore za Ukrajinu, uključujući protuzračnu obranu. Uz to pripremamo proširenje koalicije za protubalističku obranu. Zadatak ostaje isti, ove godine ostvariti rezultat koji se može testirati. Potreban nam je sustav koji je učinkovit, koji se može proizvoditi u dovoljnim količinama i da pomogući stoji manje od onoga što je trenutačno dostupno u svijetu.
2: Sport.
0: U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Otarski sačuvao svoju mrežu. Sljedeću europsku utakmicu Dinamo će igrati 15. listopada, kad u Zagreb dolazi belgijski Anderlecht. Odigrane su i posljednje 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je slavila kod petoligaša Vrbovca 6-0, dok je u dvoboju drugoligaša Bjelobrdo nakon preokreta pobijedilo Kustoši 2-1. U osmini finala Rijeka gostuje kod Karlovca, a Bjelobrdo dočekuje Goricu.
2: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Iskustvo prostora.
4: Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
5: Poštovani slušatelji, dobar dan. U iskustvu prostora žele vam Katarina Račić i Sonja Batinić. Današnju emisiju u potpunosti ćemo posvetiti dizajnu. Nastavljamo priču o 13. Zagreb Design Weeku i pozivamo vas u galeriju Hrvatskog dizajnerskog društva na izložbu Jakova Habijana To Be Found. Slušajte nas do 10.30.
4: Prostor, iskustvo, ideja, dizajn.
5: U prošloj emisiji od direktora Zagreb Design Weeka, Tine Marković i Danijela Tomičića, saznali ste što vas sve očekuje na 13. izdanju festivala. Danas ćemo vam prenijeti samo djelić atmosfere sa središnje lokacije Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85. Izložbeni program prostire se na čak 3 kata. Predstavljaju se škole i fakulteti, autori koji su bili u konkurenciji za međunarodnu nagradu za dizajn, a gostujuće izložbe stigle su iz Češke, Italije, Meksika, Čilea i Poljske.
6: My name is Michał Piernikowski and I am the director of Łódź Design Festival. We are presenting here two projects.
7: Ovdje predstavljamo dva projekta. Jedan, Forma na treću, odnosi se na živu scenu 3D printanja, dok druga izložba pokazuje snažnu dizajnersku scenu u Poljskoj 60. godina, kada smo imali vrlo dobar dizajn. Sada pokušavamo kombinirati tu klasiku s modernim interpretacijama mladih dizajnera i obrtnika.
6: Compare those classics with modern interpretations done by young designers and also craftsmen.
5: Neki od kustosa međunarodnih izložbi sudjelovali su u odabiru najboljih radova, između njih 340 koliko ih je bilo u finalu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a u onoj grafičkog dizajna prvo mjesto pripalo je studentici dizajna Emi Stojaković za projekt Slojevi ženske povijesti.
8: Radi se o jednoj knjizi koja je u formi harmonika knjige, dakle rasklapa se i uz nju idu 10 babuška lutki koji pričaju tu priču.
5: Zašto baš babuške?
8: Pa one su mi uvijek bile interesantne kao motivi, kao simbol i u biti mi je samo trebao neki projekt u koji ću ih uklopiti i onda se ova nekako priča mi je pala na pamet i jako u biti su se dobro uklopile.
5: I odakle kreće ta povijest?
8: Od početaka, dakle od male Venere, od male najmanja figurica, najmanja babuška je ona Majlija koju su svi poštovali i danas u biti ta zadnja babuška je i prazna koja priča priču koja će se tek nastaviti, borbe koje mi moramo voditi tek u budućnosti.
5: Jeste li se nadali ili jeste li mislili da ćete upravo vi osvojiti prvo mjesto?
8: Ne, ovo je u biti prvo natjecanje na koje sam se ja prijavila sa nekim tak svojim radom i eto, dobro je ispalo prvo mjesto.
5: Tko su bili mentori i koju ulogu su imali u svemu?
8: Meni je mentorica bila moja profesorica Inja Kavorić-Kireta sa kolege ilustracije i u biti ona me savjetovala kroz cijeli proces, bila je tu da mi ponudi literaturu, uvijek kao podrška, podupirala me da se prijavljujem na razne natjecanja i to je to.
5: I gdje u budućnosti vidite svoj projekt?
8: Nadam se da će ga vidjeti sad što više ljudi jer sam od početka znala da je dobar, ali eto, prvi put sad imam priliku da ga predstavim, tako da se nadam da će odjeknuti.
5: U kategoriji tekstilnog i modnog dizajna prvu nagradu primila je splitska dizajnerica nakita Selma Štrkljević-Mravak za svoju pretposljednju kolekciju Soft Armor, inspiriranu školjkom periskom.
9: Pa evo, meni je to nekako priznanje za moj rad i zato sam zadovoljna, a sad najvjerojatnije će me još više ljudi doživjeti, malo ćemo proširiti publiku, ljudi će otkriti, neki možda koji ne znaju za mene, za moj rad i web stranicu i uvijek je to lijepo, ali možda i nekakvi suradnje i to nam fali u Hrvatskoj. Eto.
5: Kada govorimo o modnom dizajnu, evo možemo konkretno o dizajnu nakita, dakle kako je on pozicioniran u odnosu na ostala područja dizajna, ali i recimo u Hrvatskoj u odnosu na Europu?
9: Evo ovako, ja bih rekla da mi imamo stvarno dosta dobrih individualaca i mi se zapravo svi onako na tržištu individualno namećemo, međutim po meni fali više strategije i mislim mi smo mala zemlja, tako da svak svakako se treba otvarati većim tržištima. Ima tu dosta osoba koje ja cijenim, od Lazera Lumezija, starije garde, pa nadalje i novije i mojih kolega dizajnera. Tako da izrazito cijenim taj ručni rad, to mi je nekako prisutno u obitelji od uvijek. Tako da ima tu pojedinaca koji stvarno rade lijepe stvari, međutim stvar je što si kao i dizajner i vlasnik ili nekakvog obrta, firme, pa su tu razni naravno izazovi kojima se mi susrećemo. Bilo bi naravno bolje da smo veće tržište pa bi onda sve bilo i lakše, ali smatram da nekako bitno je ulagati u kulturu, u dizajn, umjetnost, jer bez toga mislim što smo. Tako da ovakve manifestacije svakako podržavam i jako su bitne i smatram da i više toga.
5: Čuli smo, najbolji rad u kategoriji grafičkog dizajna bio je onaj studentice Eme Stojaković, a već tradicionalno škole i fakulteti velikim su dijelom zastupljeni na Zagreb Design Weeku.
10: Predstavljamo studij dizajna na Zagreb Design Weeku. Ja sam Katja Malešević i zajedno sa profesorom Emilom Facom i studenticama Mila Cuculić, Katarina Mikelec, Jana Kovačić i Dora Šimpović smo ove godine odlučili predstaviti naš fakultet pomoću 4 platforme. Svaka platforma je dizajnirana od strane jedne studentice gdje se pomoću skeniranja, pomoću QR koda mogu postavljati pitanja preko mobitela i onda, na primjer, postavite, ne znam, sve o studiju dizajna što vas zanima. Možete pogledati radove od studenata, kako se upada na student, tako da je zapravo jako interaktivna ova izložba naša ove godine i mislimo da jako puno ljudi može imati bližu interakciju s nama i ovaj projekt je, moram naglasiti, on se razvija tijekom vremena, tako da ovo prva faza koju imamo, pa evo, želimo vidjeti kako se dalje razvija ova platforma.
5: Koje će biti sljedeće faze?
10: Pa sljedeća faza će biti u 3. mjesecu na našem studiju dizajna u galeriji će biti izložba ovog cijelog projekta, tako da ko je zainteresiran nek pazi na 3. mjesec i nek dođe kod nas onda. Eto.
5: Malo podsjeća ovako kada ste objasnili na ChatGPT.
10: Aha, pa da, zapravo platforma je napravljena uz pomoć umjetne inteligencije koja je danas jedna od glavnih tema. Ali nama je zapravo glavno pitanje kroz ovaj projekt bio gdje se povlači ta linija između onoga što dizajner kreira i što umjetna inteligencija kreira. Tako da smo tu povukli granicu da su ipak i dan danas još dizajneri ti koji postavljaju neku liniju i postavljaju pitanja i zapravo određuju ono što je dobro i nije, a umjetna inteligencija još uvijek, bar nama, na ovoj platformi bila samo neki izvor informacija i medij pomoću kojeg ćemo ovo sve napraviti. Tako da, evo, još uvijek su studenti, dizajneri nama važni, pošto smo studij dizajna, promoviramo naše studente uvijek u najboljem svjetlu.
11: Buljanić Josip, završio sam šumarsku i drvodjelsku školu u Karlovcu i sad sam 5. godina fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Mi imamo 2 smjera, jedan smjer koji je usmjeren na upravljanje procesima u proizvodnji i drugi smjer koji je više orijentiran prema dizajnu. I ja sam upisao taj smjer koji je više orijentiran prema dizajnu i tu dizajn ima jako veliku ulogu.
5: Vi ste?
12: Ja sam Dorijan Mirt, isto student šumarskog i drvodjelskog fakulteta.
5: Čime se vaš fakultet predstavlja na Zagreb Design Weeku?
12: Evo, mi tu predstavljamo prvenstveno obnovljivi dizajn. Tu prikazujemo iskorištenje ostataka iz drvne proizvodnje, kako to se može proizvesti ne u nešto novo, nego čak u nešto više vrednosti nego što je bio početni materijal.
5: I što ovdje možemo vidjeti?
12: Tu su drvni lavaboji od kolege prije, baš inovativno, tek izlazi na tržište. Tamo su paneli od ostataka furnira koji isto dižu vrednost novom proizvodu, a tamo je klupa koja predstavlja projekt iz jednog nastavnog plana. Ona isto predstavlja redizajn postojeće stare klupe na fakultetu kako bi se iskoristio stari materijal i dobilo nešto novo dizajnersko da se pokaže.
5: Vi ste?
13: Ja sam zadužena za sve ovo. Danijela Domljan, profesor sam na Fakultetu šumarstva drvne tehnologije, na drvnotehnološkom odsjeku. Inače sam dizajnerica po struci, završila studij dizajna. Nakon toga 8 godina radila u tvornici Twin i evo me nakon toga upisala doktorat na šumarskom jer me zanimao namještaj. I sad već 23 godine ganjam studente da nešto rade i oblikuju, jer to oblikovanje preduvije da oni u stvari shvate kasnije razgovor sa arhitektima i sa dizajnerima i da se upute u interijere. Ali ono što je prekrasno kod mojih studenata, oni su inženjeri i ja im dolazim sa jedne umjetničke strane, a oni u stvari to razumijevanje umjetničkog prenesu u inženjerstvo i taj tehnički neki izričaj, i to je spoj, možete vidjeti ovdje gdje s njima radim već od prve godine crtanje. Moraju prostoručno crtati da razumiju prostor, percepciju i razumijevanje nekakve 3D oblikovanja. Onda su mi na oblikovanju namještaja, tu smo ove godine radili redizajn klupe i onda recimo lijepa stvar se dogodila, došao je student sa studija dizajna, a od njih znam šta mogu dobiti jer sam takav način razmišljanja. I onda je on povukao evo i ostale članove grupe da su napravili jednu predivnu klupu, a diplomski radovi su mi od studenata koji svaki radi svoj projekt. Jedan projekt je bio zanimljiv, baš kod evo tkanina i furnira. Projekt je vezan za primjenu, odnosno oblikovanje proizvoda od ostatnog materijala iz proizvodnje. Ovo je stučenog namještaja, to znači tapaciranje tkanine i furnira, odnosno drva. Tako da išli smo u prostoriju, u primu, gledali šta oni bacaju i to uzeli i napravili svoje.
5: Kakva je budućnost studenata koji izađu s vašeg fakulteta?
13: Nema ih dovoljno, evo iskreno. Toliko su traženi jer je jedan veliki gap između dizajnera, arhitekata i korisnika, nas svih koji smo negdje, na primjer, u interijerima, u našim domovima. I naši studenti u stvari odlično popunjavaju rupu tehničke pripreme, neovisno u tvornici, nego to mogu biti samostalne tvrtke. Znači priprema nacrta za proizvodnju, ali to prethodi razumijevanju nacrta od arhitekta i dizajnera do toga da vi na kraju doma dobijete taj proizvod namještaj ili bilo koji drugi proizvod od drva. I zaista ih nemamo dovoljno, mogli bi biti još jači, ali evo ovo, možda nije za snimku, nažalost uvijek gledam jer ja sam prva došla na taj fakultet u biotehničko područje, mislim da cijeli fakultet ima toliko mogućnosti, ali nema dovoljno, nije razvikan. Mm-hmm. Nije razvikan, nije elitan u onom smislu kao neki naši fakultet, u ostalom ja sam studirala takav fakultet, znam koji je to način razmišljanja. Oni su pritajeni, samozatajni, a čuda rade. Eto.
5: Posjetitelji su bili zadovoljni onime što su vidjeli.
14: Zgodan i zanimljiv uvijek. Dobro je da u Zagrebu imamo tako nešto.
15: Prekrasna atmosfera, ima se stvarno šta za vidjeti, izložbe su odlične, moje preporuke. Stvarno ima puno događanja, ima i koncerata i druženja i za ljude koji nisu u toj struci, mislim da je jako zanimljivo.
5: A koncert koji možda niste očekivali na programu je sutra. Održat će ga poznati britanski dizajner Tom Dixon, koji je nekada imao bend i bio predgrupa Clashu, Simple Mindsima i drugim velikanima. I to je samo dio programa 13. Zagreb Design Weeka koji se do nedjelje održava u i ispred Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85, a o kojem ćemo govoriti i sutra u našem kulturnom magazinu Katapulturi od 9 sati i 5 minuta.
2: Iskustvo prostora.
5: Jedna od partnerskih lokacija Zagreb Design Weeka koju i dalje možete posjetiti je HDD Galerija u kojoj se održava izložba To Be Found Jakova Habjana, s kojim, kao iskustvom izložbe, Markom Golubom razgovaram u sljedećim minutama.
16: U iskustvu prostora upoznali smo Stanislava Habjana, upoznali smo Klasiju Habjan, a sada je došao red i na Jakova. A sve će vam biti jasno čim uđete u HDD galeriju. Izložena su rasvjetna tijela, dakle lampe, zidne, podne, stropne, a zajedničko im je to što su nastale od odbačenih predmeta koje ste pronašli.
17: Tako je, da. Nekako se dogodilo da zadnjih XY godina, sigurno više od 5-6, skupljam neke objekte sa smeća koji su na neki način povezani sa lampama. Možda ne direktno, možda ja samo podsvjesno imam neku želju da radim rasvjetna tijela i to me veseli, pa onda im upišem tu funkciju kad ih vidim na smeću, ali mnogo njih zbilja je nekim porijeklom ili nekakav luster ili ostatak nekakve plafonjere, nekog sjenila ili tako dalje, i malo sam samo to spojio sa generalnim nekim principom koji pokušavam uvijek imati pri dizajniranju, a to je da ne počinjem uvijek od sirovine ili od kupnje nečeg novog, nego pokušavam na neki način iskoristiti nešto što već postoji.
16: I evo, ono što sam pročitala je da kada ste bili dijete, dakle da vam je bilo jako neugodno kada bi vaš otac tako tražio nešto po smeću ili kopao, a sada zapravo vi radite to isto.
17: Da, i dosta pokušavam biti oprezan prema tome i selektivan sentiment zadržat za neke stvari koje zbilja mislim da ću iskoristit. Naravno, nasljedstvo je jedna stvar, materijalno i genetsko, nažalost, i za sreću, ali imam puno stvari koje sam naslijedio od alata i tako stvari od djedova koji su mi ono, imaju vrijednost i za uvijek će imat, ali ova crta je sigurno došla ono, familijski i sad sam ja taj zapravo koji je najkritičniji prema svojim roditeljima koji ono, čuvaju stvari, ja im stalno na sve bacaju jer se zatrpavaju i vidim da je to jedan hendikep, tako da sam prema sebi isto nekako dosta kritičan i pažljiv u tom skupljanju, ali da, to je krenulo sigurno tih dana.
16: Marko, imamo favorita, a to je jedna podna lampa, dakle favoritkinja, koja je dosta velikih dimenzija i Jakov ju je napravio od one ulične svjetiljke zapravo koja je ona kugla pala na tlo. I u današnje vrijeme tog konzumerizma praksa prenamjene staroga u novo posebno se cijeni.
18: Pa je, makar mislim da tu ima više zapravo komponenti. Mislim da ja sam negdje u tekstu napomenuo da onaj senzibilitet koji Jakov ima odgovara u stvari upravo toj današnjoj generaciji. Zadnjih 10 godina sve jedno ne samo u području produkt dizajna, nego i u tisku i u glazbi i svuda zapravo taj nekakav novo otkriveni senzibilitet za teksture stvarnoga svijeta i za neku ideju uopće ono nespecijaliziranih vještina. Dakle, ono, nešto što je ručni rad, ali nije tvornički ručni rad na traci gdje ti znaš jednu stvar i ponavljaš ju do svog groba, nego zapravo putem otkrivanja tih vještina na neki način otkrivaš sebe. Drugi dio se baš tiče sakupljanja koje opet ima neku svoju poetiku, neću nužno reći motivaciju jer to samo jako zna, a to je da neki od tih svakodnevnih predmeta postaju zanimljivi i otkriti nešto o tvom okruženju tek u trenutku kada se izmjeste iz svog prirodnog stanja. Recimo ova lampa koju si ti spomenula, koja je nastala dijelom iz te kugle koja pripada uličnoj lampi, zapravo postaje interesantno upravo u onom trenutku kada ona pala kao nekakav mjesec sa ovoga, tog svog ono, rasvjetnog stupa i završila na podu i zapravo, kako bi rekao, i za mene je čak veliko iznenađenje ne taj oblik jer ga poznajem koliko ona velika. Mm-hmm. Na jednom si u nekoj relaciji sa tim predmetom koji je potpuno drugačiji od one situacije i one relacije koje imaš kada si ovaj, negdje na ulici. I ljudi kao što je Jakov, ali i naravno niz drugih ljudi, imaju neki specifičan osjećaj zapravo upravo za pojavnost tih ono, svakodnevnih predmeta i za mogućnosti koje su ti dane u jednom trenutku kada ih usvojiš. Pritom, svaki od tih predmeta je ne samo prenamijenjen i ne nužno prenamijenjen, jer neki od njih su ostali u istoj funkciji, ali su redizajnirani u nekom obliku, dakle korišteni su kao element za nešto drugo, premda neke od njih jesu bile dijelovi lampi prije, ali primjenjujući svaki put neku novu tehnologiju, dakle ono, ne znam, jedna od tih lampi koja je bazirana, čini mi se, na nekoj staroj plafonjeri i to neko od onih najobičnijih, dakle ono, prava generička plafonjera, ne, na jednom dobi kako bi rekao, stalak ne, na kojem stoji je izrađen na način na koji se rade muzički instrumenti. Dakle, ono, taj savijena ploča, što daje cijeloj stvari neku vrlo, vrlo interesantnu poetiku. To nije estetika smeća. Premda ti radovi jesu došli iz smeća, nego ono, znaš, neko njegovo prepoznavanje nečeg što postoji u tim predmetima i što ti da neku slutnju neke forme. Koliko god oni jesu reciklaža i tako dalje, on, mislim, njihov šarm ne dolazi iz činjenice da su odbačeni, nego iz činjenice da jesu odbačeni, ali su njihove forme, autoru koji je radio na njima, su dali neku motivaciju da od njih napravi nešto ono, novo, drugo.
16: Jakove, ako se vratimo na tu uličnu lampu koja je sada postala podna, još jedan njezin dio bit će iskorišten. koji je izložen ovdje u HDD galeriji.
17: Znači ova ruka je izložena koja je bila esencijalna dio te kuglje, odnosno spoj između rasvjetnog tijela te kuglje i doslovce uličnog stupa. Ona je tamo izložena prvenstveno radi neke reference da se to poveže za neku svoju prošlost, ali je meni isto lijep objekt, može jednako tako držati neku drugu rasvjetnu formu ili nešto. Nekako sam htio okupiti na sredini prostora tu neku dio kolekcije da se malo potakne na neko razmišljanje, neku maštu i neke alternative tome što je tu je primjera 6 što mi može biti, ali možemo ono, na licu mjesta razgovarati o primjerima i funkcijama tih objekata. Pa.
16: Od tih 6 spomenuli smo, čini mi se, 2. Od kojih predmeta su nastali ostali radovi?
17: Da, spomenuli smo 2, dakle tu rasvjetnu kuglu ulične rasvjete. Jedna lampa je nastala zbilja od, odnosno početak je bio taj nađeni luster koji je meni bio jako interesantan, odnosno sjenilo kromirano. A ovo što je Marko spomenuo zadnji je nastalo od doslovce stropnog lustera, ona najklasičnija staklena zdjela zapravo koja je inače na stropu bez ikakvog dodatka. Treća lampa nastala pronalaskom toniranog stakla što se nekoć koristilo za one umetke u vratima zapravo najčešće ili za neke ono garažne prozore i slično. To bi bilo jako interesantna tekstura tog stakla i boja, pa je samim time zapravo ta boja i tekstura stakla inspirirala lampu i formu i nekako omaž koji nosi u sebi. Četvrta lampa nastala od nekakvog, ja mislim da to je ribež, neki aluminijski, nemam pojma, preteča nekog multipraktika kuhinskog. Fenomenalna bi bila forma, neki aluminijski ljev koji baš ima neku zanimljivu ono, organičnu formu i tu ručku koja zbilja poziva na nekakvu interakciju. Ono što je nekoć bio način za interakciju s tim ribežom, znači guranje hrane u taj kanal za ribanje, sad je ručka za na neki način dimanje svjetla. I ostaje nam jedna lampa koja je nastala od filtera za zrak, znači kružni filter za zrak koji se nalazi u strojevima i automobilima slično. I to je to, šta nam je još ostalo, mislim da je to.
16: Marko, ne možemo zapravo uvijek na prvu odmah shvatiti iz kojeg predmeta je nastala ta lampa.
18: Da, ali opet iz istog razloga kao ono što smo bili malo prije pričali, tamo imam u ovom dijelu gdje su prikazani različiti predmeti, dakle ne oni koji su refunkcionalizirani kao dio nekog novog upotrebnog predmeta, dijelo je potpuno nepoznato dok ti neko ne da sliku otprilike gdje je to nađeno. Ne? Naprimjer, ima jedan, čini mi se, keramički komad koji bi zapravo našli inače na trafostanici negdje. Ne? Ali kad se uzme samo on, bez svih onih drugih ono, žica, zavog, čega sve već tamo ima, onda dijelo je zaista, zaista čudno, kao nekakva keramička vočka ili nešto tako. Ne? I na izložbi, i to je zapravo dosta važno, su svi ti predmeti predstavljeni kroz 3 sloja. Od kojih jedan je sam predmet, a drugi su fotografije tog predmeta u trenutku kada je nađen, dakle prije nego što je prisvojen, upravo u onom ambijentu gdje je prvi put viđen. Ne? I treći dio koji smo izvolili je u stvari dio Jakovljevog radnog procesa, odnosno ono šta se sa tim svim predmetima i onim što im je dodano, jer u većini slučajeva dodano još neki element, radilo. Uz to postoji taj jedan mali dnevnički poetski dio sa 2 paragrafa koje smo izdvojili iz Jakovljevog teksta koji govori baš vrlo lijepo o odnosu prema tim predmetima.
16: Jako je, kada vidite neki predmet, znate li odmah koja će mu biti namjena? Kako to funkcionira uopće, to pronalaženje tih predmeta?
17: Zanimljivo pitanje. Mislim da se u manjini slučajeva to dogodi. Da zbilje nešto vidim i kao, wow, ovo će biti ono, tipa ovo što sam spomenuo, filter za zrak. Baš sam bio u trenutku, čistio sam ono radionu i imali smo puno nekog smeća za baciti. Baš sam bio ovako u ruci, sam ga imao pred smećem, šta će mi ovo. I kako mi je prozor odmah pored smeća, sam nekako to krenuo prema prozoru i vidio kako zanimljivo prolazi svjetlo kroz to i sam ga gurnuo na žarulju i skužio, wow, ovo je super sjenilo. Tako neke stvari se nastanu potpuno slučajno. Htio bih napomenuti da su svi ti objekti na neki način sukreirani. Ono, imam sreću da dijelim prostor sa 3 zbilja dragih prijatelja i kolega i to se provlači uvijek kroz sve naše razgovore, neke asocijacije i neka druženja. Mislim da malo tko se bavi kakvim kreativnim poslom to radi u izolaciji, tako je i ovo. Puno ideja, inspiracija dođe kroz taj proces razgovora i asocijacija i igranja zapravo. Meni ovo sve, baš mi je, ovo mi je bila fenomenalna prilika da se malo poigram izvan ovog nekog tipičnog klijentskog posla koji je malo manje slobodan, ovo mi je bilo totalno ono free.
16: I mislim da se to vidi i tko god dođe sigurno će poželjeti barem jednu od tih lampi u svom prostoru. Hvala lijepa Jakovu Habijanu i Marku Golubu, kustosu izložbe To Be Found koja je otvorena u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva, a sinoć je u galeriji MKC u Splitu otvorena izložba Stanislav Habjan, Dijalozi splitski i Dunja Janković i Irena Gajić, Imam ti puno toga za reći. Međutim, o tome u nekoj od sljedećih emisija. Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem iskustvu prostora. Do sljedećeg četvrtka pozdravljaju vas Katarina Račić i Sonja Batinić.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Dobar vam četvrtak, 10 sati i 33 minute, uvijek prvi kreću obilazak naših radijskih centara. Iz oblačnoga Zagreba vedro vas pozdravljaju tonski realizator Tino Baričić, glazbu nam bira Đurđica Ivanković. Ja sam Željka Mandić, naša je prva postaja četvrtkom pola, pa je s nama, reći ću uobičajeno, Nikola Milat. Nikola, dobar ti dan.
2: Dobar dan, je uobičajeno, u pravilu možemo reći, je, kako ste?
1: Dobro smo, evo, unatoč sivim bojama, meni osobno baš dobro došli.
2: I kod nas je promjena vremena predviđena za danas sa naznakama za lijepi vikend, pa to onda i nekako,
1: evo, to je dobar
2: win sam, lose sam, da, tako je nekako. Međutim, ima i puno lijepih programa danas, i doduše ovaj prvi koji ću najaviti, njima će večerašnja promjena vremena i sutrašnja najavljena kiša kroz jutro možda
1: poremetiti planove, je li tako?
2: Malčice, da, naime riječ je o vizualiji koja će večeras zapravo započeti sa svojim trodnevnim programom na Portarati u 20 sati. Tri su večeri planirane, odnosno tri su dana, ali s obzirom da govorimo o svjetlima, uglavnom večer igra više
1: večer
2: za sve posjetitelje.
1: Da.
2: Tako je, tako je. Umjetnici iz cijele Europe, ali čak i iz Tajlanda i Hong Konga, gradske će trgove, ulice, pročelje, parkove pretvoriti u veliku galeriju, svjetlenu veliku instalaciju. 23 su ukupno svjetlosne instalacije, raspoređene na 16 lokacija diljem Pule, sve na temu ovogodišnjeg festivala, tema je svemir. Jučer sam razgovarao i sa glavnim organizatorom koji mi je rekao da oni zapravo iz godine u godinu imaju izuzetno veliki interes iz cijeloga svijeta, umjetnika iz cijeloga svijeta koji se žele ovdje kod nas predstaviti. Više od 200 programa bude ponuđeno i onda to treba nekako svesti na 20-ak. Tako da, evo, i Pula i pulska vizualija se nekako nameće na toj svjetskoj karti vrhunske umjetnosti svjetala.
1: Evo, festivala svjetlosti.
2: Da, da,
1: poopćeno govor. Reći, jako zanimljivo, tema djeluje itekako atraktivno.
2: Je, izuzetno, izuzetno lijepo, iz godine u godinu, stvarno ne znam ko u Puli ne napravi džir jedno te tri večeri. Kažem, nadam se da baš u večernjim satima možda to danas, sutra

0: Preksutra neće biti problem s vremenom, ako i da, većina instalacija nekako i funkcionira, čak i po toj laganoj kišici, međutim, vjerojatno neće baš ljudi osobito šetati u kabanicama, pa onda tako, evo, očekujemo da će ipak sve biti ok. Imamo još jedan drugi interesantni festival, Vladimir Film Festival, to je jedna međunarodna manifestacija koja je pak posvećena skateboardingu, ali i filmu, fotografiji i drugim oblicima suvremene umjetnosti uglavnom vezane uz skateboarding, mada ne neophodno. Ovo im je 16. izdanje, traju do 20. rujna ove godine i kako im je 16. izdanje, naziv i nosi nekako logično Sweet 16, ili da nije međunarodni, možda bi bilo kao psihomodo pop kad sam imao 16 ili tako nešto, ali išli su novu verziju sa Billy Idolom Sweet 16, tako da i to je jedna dobra međunarodna priča. Večeras službeno otvaraju na Fažan Rivi, mada pozornice su i u Fažani, i u Vodnjanu, i u Puli, na otočju Brijuni. Večeras kreću u Fažani, nakon toga ide kino na otvorenom, pa skate market, pa jedna promocija knjige bivšeg profesionalnog svjetski poznatog skatera Olija Toda i večer završava koncertnim programom, velikim partijem u Fažanskoj kasarni uz DJ-eve.
1: Pa zvuči zanimljivo, da.
0: Dinamično, moram priznati.
1: Dakle, Vladimir Film Festival.
0: Tako je. Tako je, sve je vezano uz skate.
1: Sve je vezano uz skate, dobro. Pokušavam zapravo si razotkriti zašto se festival zove Vladimir Film.
0: Ima jedna priča, ali da vam bude sad iskren, nemam pri sebi informaciju o tome, ali znam kad su oni još to počinjali zašto je bila priča da je Vladimir, ali evo, mogu se obvezati da ću vam sljedeći tjedan
1: doći sa informacijom. Malo ćemo istražiti, da.
0: Ćemo proguglati. Evo, izdvojio bi još dvije manifestacije, ove su malo ovako ozbiljnijeg kulturnog tona. Koncert in Marienkreisen, glazba kapelnika Mornaričkog orkestra u Puli, održati će se večeras u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu, to na maloj sceni sa jednim zaista šarenim izborom koračnica, valcera, polki i drugih plesnih skladbi koje će evo oživjeti dio bogate glazbene prošlosti Pule, naravno prije svega iz vremena Austro-Ugarske monarhije, a sve to u izvedbi Istarskog komornog orkestra pod ravnanjem Petra Matoševića. I za kraj, u povodu obilježavanja 150. obljetnice istarskih željeznica, u povijesnom i pomorskom muzeju Istre otvara se izložba Gremo na makinu, 150 godina istarskih željeznica. Otvorenje će započeti u 19.30, međutim vlak kreće jutros iz Divače tamo pored Lupoglava i kroz cijeli dan malo po malo prolazi kroz glavne punktove istarske željeznice i na svakoj lokaciji u Istri imat će nekakav jedan ovako simboličan programčić. Glavni dio programa je večeras naravno u Puli, a otvorenje izložbe u 19.30, kao što sam rekao, u povijesnom i pomorskom muzeju i tamo će se zapravo moći vidjeti jedan povijesni pregled svih tih planova izgradnje i razvoja željeznice u Istri i naravno u konačnici njena utjecaja na društvo, gospodarstvo i prostor. Ne sumnjam da će možda biti i riječi o tome zašto taj utjecaj danas nije ni približno veliki, jak i važan kao što je nekad bio i što se može i treba učiniti da bi eto dobio opet nekakvu slavu koju u ostalom i zaslužuje.
1: Ja sam sigurna, Nikola, da sam u tvojoj Puli, da bi bila među onima koji će posjetiti ovu izložbu. Meni je to jako zanimljivo jer znam, vjerujem da dobro pamtim, da su lokomotive nekoć nosile i nazive istarskih mjesta. Pa je znači bila...
0: To ne znam.
1: Bila je lokomotiva Dinjano, Parenzo... Tako je, Pola i tako dalje i tako dalje. Evo, lijepa je vožnja vlakom i željeznicom, moram priznati da mi je žao što nisu u nekakvom boljem statusu, ali evo, najavljena mnoga nova ulaganja. Optimistični smo, vjerujem da će i to promijeniti.
0: Biće nam ko kroz Švicarske Alpe, evo ja to očekujem
1: ambijent
0: kroz 50 godina.
1: Ambijent je svakako itekako atraktivan.
0: To stoji.
1: Hvala ti lijepa. Nikola Milat javio nam se iz Pule. Nikola, pozdrav tebi, a mi ćemo glazbenim putom prema Dubrovniku.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: I evo nas u Dubrovniku, pozdravljam Mislava Čimića, dobar ti dan Mislave.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Dubrovnika.
1: Je li lijepo, znači da je i vedro?
2: Je, je, sunčano je, baš je lijep dan, baš je lijepo vrijeme, međutim postoje naznake da bi prema kraju dana mogao biti poneki lokalni pljusak, osobito u Konavlima, ali ne čini se baš tako s obzirom na stanje na nebu. Jako je lijep pogled na more, lijepo je mirno, namreškano, nije jako vruće, temperatura je trenutno oko 24-25, more je na 25, idealno za kupanje sad kad su manje gužve, ali evo, za većinu je ipak radni dan.
1: Kao što je i za tebe. A što se događa, Mislave, u Dubrovniku?
2: Pa dosta toga. Danas je baš dobar dan za imati javljanje, jer ima puno toga o čemu se može govoriti, to puno nekih dobrih i lijepih tema. Takva je odmah ova prva, važna je i draga nam, zato što je jučer, odnosno sinoć, prigodnim programom otvoren obnovljeni park Gradac. Bilo je to nakon godinu i pol radova i prve sustavne obnove od otvaranja parka 1898. godine, dakle više od 120 godina. Gradac je ponovno u punoj funkciji. Sinoć su najprije nastupili cirkusanti, onda je bilo taj službeni dio ceremonija otvorenja, pa su nastupali dubrovački bendovi, dva benda, i sugrađani su se došli prošetat, pogledati kako im to izgleda ili im se sviđa. Poslušajmo što je rekao gradonačelnik, a potom i sugrađani.
3: Park Gradac je oduvijek zapravo bio integralni dio grada i drago mi je što smo, evo, što sam imao priliku sudjelovati u činjenici da smo ga nakon 120 godina, skoro 130, sveobuhvatno obnovili. Obnovili mu njegov zapravo stari šarm, a uz neke nove elemente koje su mu dali i neki novi sjaj.
4: Evo, tek sam učinila por korom, kao čini mi se dobro, ali moram ja to dobro pregledati.
5: Igralište je top, stvarno je top.
6: Jedino što imam zamjerku ovako na prvu su ove klupe koje nisu od drva.
7: Ma prelijepo, svaki novi sadržaj u našem gradu je li više nego dobar.
1: Evo, pa čini se da su Dubrovčani itekako zadovoljni, evo, nakon što si rekao, Mislave, 120 godina, tako, odnosno što je rekao gradonačelnik, da je, pa mi je to ovoga začudno, evo, da je toliko puno prošlo, da je ovaj park koji se meni prema fotografijama čini i veliki park. Griješim li ili to i jest velika površina?
2: Je, velika je površina, zato što je nekako lokacija razgranata, odnosno raširena, a pogled je ipak ono možda i najljepše.
1: Pravo blago, zato što je li tako iz parka?
2: Je, na jednu stranu vidite Lovrjenac i dio dubrovačkih zidina, na drugu odmah ispod parka su Danče s crkvom Gospodanača, onda gledate na drugi mali zaljev, tako da u blizini mora, u sjeni borova, prekrasno, evo, svi koji dođu u Dubrovnik, tamo je i veliki parking, pa je mogućnost da će tamo i tim povodom otići, nek svakako iskoriste, malo istražiti taj
1: park. Mislave, i ulaz neće platiti, a zašto neće, ti to govorim? Ne. Dakle, evo, pronašla sam podatak da od 29. godine do 41. se u parku nalazio ptičji vrt, kao i kavezi sa malim sisavcima, pa se ulaz naplaćivao. Evo, kaže, u prvih 15 godina tu zbirku je razgledalo 15.000 ljubitelja ptica. Evo, zanimljivo.
2: Sjajno, moram priznati da to nisam znao.
1: Evo, uvijek se nešto otkrije iz itekako raskošne dubrovačke povijesti.
2: Eto, nama je važno da i dubrovačka sadašnjost barem želi biti raskošna. Danas je upravo tako. Primjerice, na Lopudu počinje, odnosno već je počeo jutros, trodnevni Ponta Loput književni most, tijekom kojeg će se susresti hrvatski i irski pisci, urednici i prevoditelji. Otvorenje je bilo u 10 sati i vjerujem da program još uvijek traje, ovaj jutarnji dio, a od 18.30 večer je pripovijedanja uživo. Među hrvatskim sudionicima su Jelena Miholjević, Danijela Crljen, Marinko Koščec, tako da bit će sadržajan program ovih dana. Inače, na Lopudu, u okviru Ponta Lopud projekta, više je zbivanja u različitim dijelovima godine, ima i Ponta Lopud jazz festival, tako da zanimljivo je i sadržajno na Lopudu zapravo kroz cijele godine u okviru ovoga projekta. U gradu se nastavlja festival održivosti i to je drugi dan. Sveučilište u Dubrovniku organizira ga u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera iz Osijeka, sa Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever. U 18 sati u studentskom domu bit će predstavljen roman Aliquot profesorice Jasne Horvat, ali i otvorena izložba Ključ djeljivosti od Osijeka preko Dubrovnika do Guđerata. U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, odnosno točnije u galeriji Dulčić Masle Pulitika, koja je dio Umjetničke galerije, dakle u povijesnoj jezgri, u 20 sati otvara se izložba Eugena Varzića naslovljena Veličina nije bitna. Biće predstavljeno 100 njegovih likovnih radova koji su u formi minijature, istražuju temu ljubavi u različitim oblicima, a evo, nastavak je to niza njegovih likovnih i kulturnih projekata koje radi u Dubrovniku, tako da je dobro poznat dubrovačkoj publici. Osim toga, nastavlja se ciklus Dubrovačka glazbena jesen Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večeras je koncert u 21 sat u dvoru, ravna maestro Pavle Zajcev, a kao solist nastupa violinist Martin Draušnik. Program je posvećen Mozartu i Dvoržaku. I ja bi nas za kraj samo još barem pričom odveo do Cavtata, gdje se nastavlja Epidaurus festival. U ljetnom kinu Cavtat gostuje Mija Begović s autorskom monodramom Sve što sam prešutjela. Početak je u 20 sati. Ako slučajno bude kiše u Konavlima, onda će to biti u Cavtatskom domu kulture. Pa evo, vidjet ćemo kako će se vrijeme razviti, ali u svakom slučaju kulturnih i drugih zbivanja ima za izbor.
1: Doista ima za izbor, pa možemo samo zaključiti ono što je i očito, Mislave, iz tvojega javljanja. Lijepo je biti u Dubrovniku u rujnu.
2: Apsolutno, apsolutno. Poziv svim našim slušateljima trajno ostaje otvoren.
1: Evo, pravac jug. 10:50, Mislava Čimića pozdravljamo. I evo nas u Kninu. Vesna Jašek je s nama. Dobar ti dan, Vesna.
8: Dobar dan, lijepi pozdrav Željka tebi i svim našim cijenjenim slušateljima. Evo, kod nas u Kninu malo oblaka, malo sunca, 23 stupnja, nekako bi moglo biti više, iako oni koji ne vole vrućinu bi htjeli, odnosno njima je to dobro. Šibenik je na 25 i zapravo polako se vrijeme i mijenja i evo, u najava je to i jesen i sve skupa. Ali evo, što se nekako događaja tiče na području naše županije, a samo ću se fokusirati na današnji dan, ima ih doista jako puno. Evo, nastavlja se obilježavanje 35. obljetnice spomendana Rujanskog rata. Jutros na Šibenskom mostu su položeni vijenci za poginulog Marinka Karduma, a u ovim trenucima u sjedištu policijske uprave počinje obilježavanje 36. obljetnice osnutka specijalne jedinice policije Jastrebovi. Biće tu i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Položit će se vijenci, zapaliti svijeće za sve poginule pripadnike ove jedinice. Dalje, tehnološki park Adria Tech prethodna 3 bio je domaćin međunarodnog događaja posvećenog inovacijama u plavoj ekonomiji. Riječ je zapravo o programu koji je u Šibenik doveo istraživače, studente, startupove, predstavnike industrije, investitore iz brojnih europskih zemalja, a cilj je jačati inovacije, transfer tehnologije i poduzetništva. No evo, za današnji dan, zadnji dan novoga skupa, bit će posebno zanimljiv jer će se održati međunarodno natjecanje za inovativne poslovne ideje povezane s morem, vodom i obalom. Zapravo se traže ljudi i timovi koji imaju dobru tehnološku ili poslovnu ideju za rješavanje problema u tome području. Pokušava im se pomoći kako od ideje napraviti posao. I ono što je najzanimljivije danas će biti proglašenje pobjednika toga natjecanja. Isto tako danas, ali u Šibeniku, poslije podnevnim satima počinje ljetna škola endokrinologije, stižu stručnjaci prestižne Cleveland klinike. Riječ je o jedinom poslijediplomskom tečaju ove klinike koji se održava u Europi, na kojemu će stručnjaci iz čak 14 zemalja raspravljati o aktualnim izazovima u endokrinologiji i dijabetologiji. Dakle, od debljine, dijabetesa, zdravlja žena do štitnjače, osteoporoze, kardiovaskularnog zdravlja i tako dalje. To su teme o kojima
1: svega čega se bojimo, Vesna.
8: Upravo tako, svega što...
1: Ti samo nabrajaš, a ja onako samo razmišljam.
8: Dobro je ovo nabrojiti, a nabiti tamo, jer kad čuješ što oni o tome imaju reći i što sve griješimo mi u svojim postupcima, onda tek nas uhvati strah. Ali dobro, u ovakvi skupovi su doista vrlo, vrlo vrijedni. E sad, nakon ovih najava današnjih, prebacit ćemo se malo i na kulturu. Naime, poznat je program nove kazališne sezone Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. Brojne predstave gostujućih kazališta, kao naravno i domaćina, nastavlja se tradicija koncerata klasične glazbe, bit će i programa nešto lakšeg glazbenog sadržaja. Tu je i 157. rođendan kazališta, krajem siječnja je on, pa se već priprema predstava Closer u režiji Pavla Tišljerića. Cjelokupan program sezone trebao bi biti zaključen prije početka Međunarodnog dječjeg festivala koji se iduće godine održava od 12. do 26. lipnja. A što očekuje posjetitelje u ovoj sezoni, poslušajmo ravnatelja HNK Šibenik Jakova Bilića.
9: Dolazi eminentna kazališna kuća od HNK Split, HNK Varaždin, evo s njima otvaramo gostujuću sezonu 3. listopada sa predstavom Balkanski špijun ovu gostujuću sezonu, a mi zapravo sezonu otvaramo dva dana ranije, dakle 1. listopada na večer naša uspješnica Grintalo otvara kazališnu sezonu. Što se tiče ostalih naslova, bit će negdje oko 5 naslova u slobodnoj prodaji i mi očekujemo od onih kazališta koja dođu samoinicijativno u Šibenik 20 izvedbi, to je pretežito nezavisna scena, dakle sve skupa negdje između 35 do 40 naslova očekuje nas tamo negdje do kraja svibnja sljedeće godine. Radimo predstavu za predškolce jednog ekološkog karaktera, Ribica traži čisto more, zatim nas očekuje opet jedna dječja predstava u kontekstu obilježavanja 960 godina grada i te jedne božićne priče koja bi trebala biti negdje početkom prosinca na sceni, dakle otvaramo sezonu u vlastitoj produkciji sa dječjim predstavama.
1: Dakle, nisam nikada, Vesna, bila u kazalištu u Šibeniku. Poznajem ga samo kroz fotografiju, odnosno prošla sam kraj zgrade kazališta, ali to nije malo, to je krasno veliko kazalište.
8: Krasno veliko kazalište koje se još uvijek obnavlja dio po dio. Energetska obnova je završena, ali još tu ima jako puno posla, procjenjuje ravnatelj Bilić, negdje godinu i pol do dvije dana će trebati da sve to bude u funkciji, one popratne zgrade, uredi i tako dalje. Doista će to biti jedno prekrasno zdanje, ali evo, bila je čak jedna mala pauza u izvođenju predstava dok se unutarnji dio radio, ali evo, ova nova sezona nije u pitanju, to je već riješeno, tako da će se sve to održati. Riječ je, kažemo, nekih 35-40 predstava, stvarno za svakoga po nešto.
1: Jako, možda, jako bogat program.
8: Jako bogat program i možda posebnost jedna je jedan zapravo poseban program koji će biti posvećen Ivi Brešanu. Naime, dogodine je zapravo 10 godina kako nas je napustio ovaj velikan, pa Šibensko kazalište dogovara dolazak jednog kazališta iz Kenije, iz Nairobija, koji tamo uz jednog našeg redatelja uvježbava predstavu Hamlet u Mrduši Donjoj. Kako sada stvari stoje, te pripreme idu dobro i to bi kazalište iz Nairobija trebalo u Šibenik stići u svibnju, eto tako, tada bismo mogli pogledati i tu stvarno prekrasnu predstavu na način kako je vide u Keniji.
1: Evo, a to je jako zanimljiva perspektiva, sasvim
8: da,
1: sigurno.
8: Da, sigurno da. I eto, to bi bilo sve za danas iz Knina. Svima lijepi pozdrav.
1: Hvala ti lijepa. Vesna Jašek javila nam se iz Knina. 10:57. Mi smo bili do sad u Puli, u Dubrovniku i evo sada se vratili iz Knina. Tu ćemo zastati, poslušati vijesti u 11 sati. A onda nakon vijesti idemo prema Zadru, Rijeci, Splitu i Osijeku.

0: Hrvatska obrtnička komora zatražila je povlačenje odluka prema kojima bi od 1. listopada trebalo proširiti obvezu isticanja dodatne cijene na sve proizvode i usluge te uvesti objavu cjenika na internetskim stranicama. Predsjednica sekcije računovođa HOK-a Đurđica Mostarčić u studiju 4 HRT-a istaknula je kako je do početka primjene novih pravila ostalo malo vremena, a obrtnicima još nije jasno kako ih trebaju provoditi.
1: Imamo iznimno veliki broj upita, što telefonom, što na mail. Problem je što niti mi sami nismo imali u startu odgovore na sva ta pitanja. Odluke su donesene dosta brzo, znači ovo su odluke koje je donijela vlada na svojoj sjednici koje nisu prethodile nekom prijašnjem savjetovanju ili tome slično, pa da ste s njima upoznati. I ono što je zapravo najteža posljedica trenutno u tim odlukama, a to je da stupaju na snagu 1.10. tako da je iznimno malo vremena. Svi trgovci, znači svi, nema iznimak. Nažalost, evo to je odgovor, što znači i obrtnici, i OPG-ovci, i trgovačka društva, i sporedna zanimanja. Znači svi oni koji se bave trgovinom prema krajnjem potrošaču i pružatelji usluga. Znači frizeri, kozmetičari, ugostitelji, automehaničari itd. koji rade prema krajnjem potrošaču, znači postaju obveznici i isticanja dodatne cijene i objave cjenika na svojim mrežnim stranicama ako mrežne stranice trenutno imaju.
0: Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata pokrenula je anonimni upitnik o nepravilnostima u zdravstvu. Zdravstveni radnici mogu prijaviti probleme poput manjka kadra i opreme, dugih lista čekanja, korupcije, zlostavljanja na radnom mjestu i kršenja radnih prava. U udruzi ističu da žele prepoznati sustavne propuste i rizike za sigurnost pacijenata, a ne tražiti pojedinačne krivce. Sudjelovanje u upitniku je anonimno. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura u Požeško-slavonskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda. Odluka se odnosi na Požegu, Kutjevo, Lipik, Pakrac i Pleternicu, te općine Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Veliku. Suša je prouzročila golemu štetu na usjevima, voćnjacima i vinogradima. Slijedi procjena štete, a konačni podaci trebali bi biti poznati sljedećih tjedana.
2: Vijesti.
0: U Frankfurtu su noćas odjeknule dvije eksplozije. Bombe su eksplodirale ispred kafića i nargila bara. Oštećene su zgrade, prozori i jedan automobil, ali nema ozlijeđenih. To je još jedan u nizu sličnih napada posljednjih dana na području Frankfurta i Offenbacha. Policija istražuje napade, a dio njih povezuje s organiziranim kriminalom i angažiranjem mladih za izvođenje napada.
2: Vijesti.
0: Na zagrebačkom jezeru Bundeku održat će se utrka trčanjem protiv predrasuda Yellow Ribbon Run. Treći je to put da se utrka održava u Hrvatskoj, a cilj je smanjiti predrasude prema osobama koje su bile u zatvoru te potaknuti njihovo uključivanje u društvo. U utrci sudjeluju zatvorenici, pravosudni policajci, suci, sportaši i drugi građani. Više o utrci govori voditeljica probacijskog ureda u Zagrebu Matea Sršen.
3: Ono što nam je bitno je da tu uključimo zapravo i širu zajednicu, jer šira zajednica je ona koja u kojoj će se svi ti osuđenici i zatvorenici kasnije vratiti. Neka poruka generalna koju želimo poručiti ovom utrkom je da čovjek može napraviti kazneno djelo, ali kazneno djelo nije cijela njegova osobnost i ono što je bitno, dakle, ona ne bi trebala biti, kazneno djelo ne bi trebalo biti zapravo cijeli njegov život. Jel? A tu zapravo je smisao te žute vrpce da damo osobi mogućnost da se ponovno uključi u društvo, da radi, da živi odgovorno i da bude zapravo koristan član društva.
2: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
5: Da, u 11 sati i 4 minute uvijek prvi nastavlja proputovanje prema našim radijskim centrima i još jedan put sa Zagrebačkog vas prisavlja. Pozdravljuju Tino Baričić, Đurđica Ivanković i Željka Mandić. Evo nas u Zadru. Pozdravljam i Marinu Vuku i kolegicu Silvi Končurat koja će nam otkriti gdje se nalaze.
6: Da,
5: dobar vam
6: jer
5: dan,
6: mi smo u Zadru.
5: Kolegice.
6: Dobar dan, dobar dan, dobar dan prije svega. Nismo u Zadru, 15 km dalje smo se smjestili u Zemunik Donji. Točno ovako ispod Murve, u centru mjesta, ne može nam ništa promaknuti ovog jutra.
5: I što se sve događa?
6: Ajme, što se ne događa?
7: Toliko je toga da ja mislim da nećemo ni stići sve dok traje ovo naše javljanje iz Zemunika, ali da skratimo, mi imamo gošću.
6: Tako je. Imamo gošću, jutro smo prvo marendali uz domaće jogurte OPG-a Šare, a sad je vrijeme za jednu konkretnu marendu, a ona ne ide bez dobre kapljice. Zato je danas s nama Lidija Perić iz vinarije Boketa, koja će nam malo predstaviti svoju priču. To je inače jedna obiteljska i prijateljska priča okupljena oko mladih ljudi koji su odlučili ostati vezani uz ovaj kraj i graditi svoju priču upravo kroz vino. Dobar dan, Lidija.
8: Dobar dan, pozdravam svim slušateljima Hrvatskog radija prvog.
6: Evo, Lidija, svi su već pobrali svoje grožđe, jeste li i vi?
8: Evo, zbilja ove godine na određenim lokacijama u Zadarskoj županiji berba bijelog grožđa je krenula početkom kolovoza. Mi smo konkretno našu maraštinu i pošip brali 26.8. a početkom rujna smo brali plavinu iz vinograda, dok ćemo pripremiti je za roze, a ovu koju pripremamo za crno vino ćemo brati sljedeći tjedan.
7: Dakle, vino je već u svojim posudama.
8: Tako je.
7: Krenulo je. Znači, očekujemo najprije bijelo vino da će doći.
8: Tako je. Mislim, mi buteljiramo sva vina u proljeće, pa onda ćemo tako segmentirati i sljedeće godine. Evo, što se tiče trenutne kvalitete mošta, možemo zaključiti da će vina biti bolja nego prošla.
7: A možemo biti sigurni u to, jer iza cijele ove priče stoje i enolozi i svi stručnjaci koji se brinu da to vino zaista izađe što kvalitetnije moguće.
6: Lidija, imate i svoju kušaonicu. Koliko zapravo vaši gosti žele znati priču koja stoji iza vašeg vina?
8: Gosti koji dođu su jako zainteresirani, oni naravno dođu probati dobro kvalitetno vino, ali i priču koja stoji iza toga, tako da kad nam stignu prije degustacije, mi ih naravno provedemo kroz prostor vinarije, opišemo ukratko naravno procese u vinogradu, pokažemo im podrum, opišemo im naravno i naše etikete, ideju, inspiraciju i tako kreiramo jedan cjelokupni priču i brend našeg vina.
7: Nisam sad sigurna da li mogu naši slušatelji tamo iz Zagreba trenutačno kušati vaša vina ili moraju doći do Zemunika.
8: Pa imamo par ugostiteljskih objekata gdje mogu probati, evo ako smijemo reći, to je... Ne smijemo, dobro.
7: Nećemo reklamirati,
8: dobro.
7: Nećemo, neka sami se potrude i da pronađu lokacije. To je zanimljiva igra traženja, dakle, kvalitetnog vina, a znače ako ga nađu da se radi o vašem vinu.
8: Svakako neka ga traže i naći će ga.
6: Da, koliko upravo vinari mogu pridonijeti tome da turist dođe i u zaleđe Zadarske županije, a ne ostane samo uz obalu?
8: Jako. Prirodno je naravno da gost želi vidjeti mjesto gdje vino nastaje, gdje se proizvodi. Tako da kad nama gosti dođu u vinariju, mi im osim dobrog vina naravno i pružimo jednu priču o kraju, o mentalitetu, o načinu života, o ljudima i uvijek istaknemo tu razliku između obale i zaleđa, a što je ono 10 minuta autom.
6: A to se sigurno osjeti u vinu. Na koliko se hektara prostiru vaši vinogradi?
8: Trenutno mi u Zemuniku Donjem imamo 2,5 hektara vinograda, plavina i merlo su zastupljene sorte, a sljedeće godine planiramo proširenje na 7 hektara i to s maraštinom i pošipom.
6: Tako da jedna svjetla budućnost je pred vama. Evo, lijepo je vidjeti da su mladi ljudi okupljeni oko ovakve ideje. Je li vama bilo nekako strano uključiti se u to sve? Koliko vam je vino bilo blisko prije ove priče?
8: Pa evo, nekako s godinama nam je vino sve bliže, ali mi smo se svakako dobro ekipirali. Svatko od ekipe ima svoj zadatak. Muški su naravno za vinograde, proizvodnju. Mi cure smo više za promociju, kušaonu i goste i komunikaciju. Tako da sve se naravno sa stručnjacima dogovaramo i surađujemo na super nivou.
7: Dobro uigrana ekipa.
6: Evo, da, vidim, kao što smo rekli.
5: Vidim Marina i vidim Silvi da uživate sa vašom gošćom Lidijom, pozdravam svima evo još jedan put iz Zagreba i evo doista ponuđeni su dobri razlozi da se gosti odmaknu od obale i evo otkriju i Zadarsko zaleđe, iako vjerujem da to više i nije nešto posebno novo, da već itekako je i ta destinacija poznata ili prepoznata.
7: Ma ne, Zemunik i dalje vrvi, pun je stranih gostiju koji još uvijek uživaju u lijepom vremenu i svim delicijama koji ovaj kraj nudi, s tim da bi prije kapljice trebalo dobro i prezalogajiti, zar ne?
6: Da,
7: imali
6: naravno.
7: Imali smo mi ovdje i prezentacije i sira i jogurta i grčkog jogurta sa orasima i medom, jel tako?
6: Da, sad bi mogli malo pršuta kušati.
7: A pršuta bi bilo dobro, jer kako ako nema slanoga, onda ti ni ovo ne teče kako treba.
6: Tako da mi ćemo vas pozdraviti za sad i kao što rekao smo, idemo malo prezalogajiti, napuniti baterije.
5: Evo, znači uglavnom vaš radni dan je ispunjen, vidim, sa konkretnim ugodama, to je ovoga dobro i lijepo, ponekad evo i povlastica. Hvala vam lijepa, pozdrav kolegicama Marini Vuk i Silvi Končerat i njihovoj gošći.
7: Pozdrav i pratite nas na mrežama.

0: 11 sati 14 minuta i mi smo stigli u Rijeku. Pozdravljam Vedranu Lisicu Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
1: Dobar dan, ja volim kad ste tu.
0: Evo.
1: Da se nadovežem na ovu pjesmu koju smo
0: slušali. Da. Sada ja ne mogu reći, a ti pomalo luda.
1: Dobro, pa mislim, sve bi to prošlo kod mene. Da, možda i jesam već malo pomalo u tom nekom stilu, s obzirom da nas je oprela kišurina i pada po nama nemilo. Pa evo, ima nekih kolega koji su se unatoč vremenskim upozorenjima, da tako kažem, mislili da to neće baš biti tako, pa ih imamo sad tu potopljeni.
0: Uvijek ima ovih samoprocjenitelja.
1: samoprocjenitelji su danas potopljeni, hodaju okolo u rezervnim čarapicama i slično, ali dobro, sve za posao. No, zašto nam je ta kiša sad u ovom trenutku važna? Zbog toga što je odgodila, još ne znamo za kad, ali svakako za neki drugi dan, finale obilježavanja 35. obljetnice osnutka 111. brigade Hrvatske vojske, koje je dakle trebalo biti danas taj završni program na gatu Karline Riječke. Trebalo je biti moguće za građane da razgledaju vojnu opremu i naoružanje, da upoznaju rad različitih sigurnosnih službi, a za podne bio predviđen nastup akrobatske skupine Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje, međutim kiša i zbog vremenskih uvjeta sve skupa se odgađa za neki drugi dan. Koji, to ćemo vjerojatno uskoro saznati, ali ajmo reći da to možda bilo ovako neko centralno zbivanje za danas, barem onako u samom središtu grada.
0: Mm-hmm. Ali meteo prilike ipak imaju glavnu riječ.
1: Meteo prilike, da. Pa će, nepotkupljivi su ti bogovi vremena.
0: Tako je, pa će se evo sve to dogoditi kada vrijeme bude povoljnije. Uvijek na takvim zapravo događanjima ima jako puno posjetitelja.
1: Tako je, to je nekako dosta atraktivno građanima. Pa onda možda, kad smo već i kod tih vremenskih prilika, jedna sukladna tome možda priča. Analizom 75 godina mjerenja, znanstvenici Instituta Ruđer Bošković utvrdili su da se zagrijavanje i zaslanjenje Sredozemnog mora ubrzava. Promjene se sve jasnije vide i u dubokim morskim slojevima, kažu. Dublji slojevi se zagrijavaju sporije od površinskih, a Ruđerovci su u vodećem međunarodnom časopisu iz geoznanosti objavili podatke prema kojima ne samo da se Sredozemlje zagrijava sve brže, nego se ta promjena može pratiti tisućama metara ispod površine. Jadran je jedno od područja u kojima nastaje gusta voda koja zimi tone i svojstva koja je voda stekla pri površini mogu biti onda prenijeta u duboke slojeve Jadrana, Jonskog mora i istočnog Sredozemlja, pa je to dodatno zanimljivo u istraživanjima. Pa uz ove razine mora koje su nam sve više i zbog kojih rijeka ima jako puno mjesta na kojima će se trebati nešto poduzeti. Riječka placa znamo svaki put nakon obilnih kiša
0: da, i kad se često, podigne često razina mora. Često to čujemo da je u ovim uključenjima da je riječka, plavi, kako si rekla, pjaca.
1: Placa,
0: da je riječka placa potopljena, je li predramatično, ako tako kažem?
1: Pa ne, to je vrlo točan opis onoga što se obično dogodi, sad još nije. Međutim, nekad je to priča da se naprosto razina mora digne, nekad je ova druga priča oborinskih odvodnji, šahti i ne znam čega, tako da ima tu više faktora zašto se to događa, ali svakako dizanje razine mora je nešto što nas dulje vrijeme zabrinjava, a evo sad čujemo onda i tu neke nove zanimljivosti vezane uz taj naš Jadran. Osim ovoga, danas se kod nas, baš u ovim trenucima dok mi razgovaramo, najavljuje u zdravstvenom centru Matulji početak provedbe jednog europskog projekta koji je vrijedan 1,5 milijuna eura, a usmjeren je na unapređenje zdravstvene zaštite u potpomognutim i brdsko-planinskim područjima Primorsko-goranske županije. Tu je predviđena nabava više od 270 komada medicinske opreme za 34 zdravstvene prostorije, kao i dva električna vozila za patronažnu službu, recimo u Delnicama. I projekt sada predstavljaju zamjenik župana Robert Matić, predstavnici Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu i Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije, ali to je jedna tema koja, ja bih rekla, prerijetko dođe pod povećalo. Mislim da će im ovo silno biti korisno, jer je to zaista jedan problem. Možda češće čujemo o problemima zdravstvene skrbi na otocima, osobito ljeti. Evo, nažalost, i nedavno je bilo nekih takvih loših priča s Brača doduše, ali bude tako i kod nas u našoj županiji. Međutim, i ovaj gorski, odnosno brdsko-planinski dio, kako oni kažu, Nema liječnika prije svega, to je standardni već problem i boljka, pa onda još ako nema patronažne službe, ako nema nekakvih vozila, ako nema nekakvih medicinskih aparata, onda to zaista otežava život, pa nadam se da će ovo onda
0: da, pa posljedično olakšati. Onda kažemo, onda nema ljudi, odnosno broj stanovnika se očekivano smanjuje.
1: Da, da, rađajte, može. Ali dobro, to je neka naravno i šira priča, međutim, evo, nadamo se da će i ovo malo popraviti taj životni standard naših Gorana, odnosno svih ljudi u brdsko-planinskim područjima Primorsko-goranske županije. I za kraj možda još jedna najava, meni je ovako uvijek zanimljiva. Nacionalni program Film svima i ove godine obilježava svoj međunarodni tjedan gluhih osoba i to s 8 inkluzivnih filmskih projekcija u 6 hrvatskih gradova. Program počinje danas u Novigradu na Dobri pokraj Karlovca projekcijom filma Koke, a onda će u Prezidu 19. rujna u 13.30 u sklopu programa STEM Piknik Centra tehničke kulture Rijeka prikazati se film Moj dida je pao s Marsa. 23. rujna u 18. sati riječka premijera inkluzivne verzije filma Koke u Art kinu, a završna projekcija u nedjelju 27. rujna u sklopu Dana mjesnog odbora Vojak u Rijeci, tad je na programu famozna Fiume o morte uz najavu redatelja Igora Bezinovića. Projekcije su dakle namijenjene gluhim i nagluhim te slijepim i slabovidnim osobama, ali naravno i široj publici. Ali mislim da je to isto nešto vrlo korisno i volimo podržati sve programe.
0: Kino svima.
1: Tako je.
0: Ili film svima.
1: Oni se zovu konkretno film svima. Ali može i kino svima. Da
0: kino
1: pače.
0: Je film svima, da.
1: Evo, toliko vam nudimo iz Rijeke za danas.
0: Pa i lijepo, puno toga si Vedrana ponudila. Hvala ti na uključenju. Vedrana Lisica Pavlović javila nam se iz Rijeke. Pozdrav ti.
1: Pozdrav.

0: 11 sati 24 minute i evo nas u Splitu. Pozdravljam kolegu Marina Marinčića. Dobar ti dan, Marina, što se događa u Splitu?
1: Dobar dan, urednice, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radi. Pa evo, ništa puno da tako kažem, možemo reći da je pretežno sunčano, a navečer na moru ide jači razvoj na oblake te postoji mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Puše na umjereno jugo, trenutna temperatura zraka je 25 stupnjeva, a meteorolozi tvrde kako temperature danas u Dalmaciji idu do 30 stupnjeva, tako da ljeto najne izmaku, ali još se držimo. Kakva je situacija u metropoli?
0: U metropoli je oblačno, sivo, pastelno, ako pitaš za moju osobnu perspektivu, i temperature, rekla bih, još uvijek ugodne, ali onako jesenska atmosfera.
1: Je li sve u redu s djecom u Gajnicama? Čitali smo što se sinoć dogodilo s onim automobilom na dječjem igralištu Ponikvama.
0: Ja vjerujem da evo situacija se u tom smislu poboljšava. Svakako ćemo u informativnim emisijama doznati više.
1: Da. Kod spomenika hrvatskim braniteljima u Solinu, nedaleko od mjesta na kojem se nalazila vojarna, jučer je obilježena 35. godišnjica osvajanja prve vojarne bivše JNA na području Splitsko-dalmatinske županije. Na Gospinu otoku okupili su se sudionici događaja iz rujna 1991. Među njima je bio Miroslav Lozina, predsjednik udruge hrvatskih marinaca Knez Domagoj, koja je zgradu Solina organizirala jučerašnje obilježavanje.
2: Prva akcija Hrvatske ratne mornarice bila otimanje ratnog broda iz remontozavoda Korčula. Akcija je uspješno izvršena, brod je doveden u Radmanove mlinice bez žrtava. Druga akcija je zauzimanje ove vojne operative. Morali smo pristupiti ovoj akciji iz razloga. Došlo je od SSNO-a da se sva tehničko-materijalna sredstva prebace u Kumboru Crnu Goru. Dogovorili da Krolo i ostali izvrše blokadu, stavili su kamion i nasuli su žalo iz Prikapije i ja sam donio odluku sa 50 ljudi moji da tu noć izvršimo napad i gospodin Krolo i njegovi ljudi. Zašto je bitna ta akcija? To je prva u stvari vojarna u našoj županiji koja je oslobođena. Akcija je prošla bez žrtava. Zarobili smo stražare, ujutro držali vojarnu, predali je kriznom štabu Solin. Odatle se izvuklo puno tehničko-materijalnih sredstava za hrvatsku vojsku.
1: A okupljenima su ime nekadašnjih aktera obratio sudionika akcije Ante Krolo.
3: Donešena je odluka, tu večer jednostavno nastupamo i gotovo, jer već su ovi digli pomalo alarm, jer su naši ljudi stavili su kamion na kapiju, jedan šleper i čovjek je ponio sa sobom ključ doma i sad zamislite da akcija nije uspjela. Ne smi niti razmišlja o tome. Ali tada sam imao 32 godine i moram vam reći, ničega me nije bilo strah. Ponosan sam i ja i moje kolege što smo napravili, ne samo to, kasnije smo bili sudionici hrvatskih postrojbi, znači da napokon imamo našu Hrvatsku. Volio bi da bude još bolja i trudim se da bude bolja, ali Bože daj, ima vremena, bit će bolja.
1: Vlada je donijela novi paket mjera, 11. po redu, vrijedan gotovo 260 milijuna eura pomoći građanima i gospodarstvu. O njima je u programu Radio Splita govorio ekonomist Paško Burnać.
4: Mislim, standard građana je u zadnjih 5 godina, odmah da se razumijemo, u Hrvatskoj rastao, ali ne iz razloga paketa pomoći Vlade Republike Hrvatske, nego iz cijelog niza drugih razloga koji imaju veze sa gospodarskom aktivnošću, nedostatkom radne snage, rastom plaća, kupovne moći i tako dalje. Konkurentnost gospodarstva, to je već druga priča. Evo, mi imamo ovdje 11. put isto, ali i dalje firme u Hrvatskoj u prosjeku plaćaju negdje oko 18% veće račune za struju nego li su to njihovi europski konkurenti.
1: Urednice, za sami kraj ovoga javljanja čekamo sjednicu Vlade jer je najavljeno kako među odlukama će biti ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreću u korist grada Splita zbog gradnje Hajdukova kampa. Uglavnom, toliko iz Splita.
0: Hvala ti lijepa, Marino Marinčić, javio nam se iz Splita.
1: Do slušanja.

0: 11 sati 35 minuta i mi smo stigli i do Slavonije, do Osijeka. Pozdravljam Vedrana Drabeka. Vedrane, dobar ti dan.
1: Dobar dan svima iz sunčanog Osijeka. Prije nego što nam poslije podne donese nešto tmurnije vrijeme, ako je vjerovati sinoptičarima, ali stvarno za sada uživamo u zrakama sunca. Uz koje smo se, odmah ćemo na početku krenuti u šetnju i mi uputili do Ferita, Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, poprišta petog Labusa, sajma namijenjenog djeci vrtićke dobi, kao i zapravo učenicima osnovnih i srednjih škola. Tamo je baš onako gužva, vreva, klinci, njihove tete, učenici, profesori, svi zajedno. Zapravo i sam sajam potiče interes djece i mladih za STEM područje, a ovogodišnji program donosi više od 30 interaktivnih aktivnosti uz natjecanja, uz gaming zonu i nagrade. Ni naša ekipa, kažem, nije propustila ovaj događaj. A evo što su zabilježili od predsjednice Povjerenstva za popularizaciju znanosti Ferita, Petre Pejić.
2: Ove godine organiziramo peti po redu Labus sajam, iako je sama Labus inicijativa i platforma već nekih 10 godina prisutna. I evo, radujemo se što će nas posjetiti skoro 1500 najavljenih posjetitelja, dječice iz vrtića, osnovnoškolci, srednjoškolci, njihovi nastavnici, odgojitelji i roditelji. Sajam traje do 15 sati, nadam se da ćemo imati dovoljno vremena i prostora za svu tu gužvu i baš smo sretni što je odaziv ove godine toliko velik. Ferit jako brine o najmlađima, zato što oni će kroz koju godinu doći kod nas studirati i ovo je zapravo prilika da osnovnoškolci i srednjoškolci, ali i ovi najmanji vrtićarci vide čime se mi sve bavimo, što rade na

0: naši nastavnici, što rade naši studenti, kakva su naša područja rada i istraživanja. Mi smo sve to nekako pokušali svesti na razinu razumljivu djeci, tako da se nadam da ćemo ih na ovaj način zainteresirati za STEM područje i u konačnici da će se možda odlučiti upisati ferit za koju godinu.
1: Vedrane, pa to je ponajbolji način, evo, da mlade ljude, odnosno djecu potiču, evo, prema području koje je područje njihova fakulteta, kako bi dobili jednoga dana sjajne studente.
2: Upravo tako, najbolji mogući način ciljanja prema budućnosti od najranijih, od vrtićkih godina. Čuli smo zapravo još do 15 sati imate vremena otići do ferita ako nas sada slušate, a do tamo s druge strane oprezno u prometu, jer mi naravno u našim programima uvijek govorimo posebice od kako je počela škola, od kako su počeli i vrtići, time više što smo u Europskom tjednu mobilnosti, pa tako i Automoto klub Slavonac organizira edukativnu akciju Sigurno u školu s hakom. Akcija se provodi u suradnji sa i gradom Osijekom i policijskom upravom Osječkom Baranjskom, a ove godine je posebno prilagođena polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, što nam je i naglasio tajnik Slavonca Mirko Vukotić.
3: Nastavljamo i ove godine s aktivnostima sa prvašićima. Sigurno u školu s hakom provodi se već 58 godina. Automoto klub Slavonac kao jedan dobro držeći 99-godišnjak sa djecom osnovnoškolske dobi radi od 1949. godine neprekidno. A evo, sada se poklopilo da ta akcija Sigurno u školu s hakom je u isto vrijeme kada se obilježava i Europski tjedan mobilnosti, i to je doista pravi trenutak da ukažemo svim sudionicima u prometu da na one najranjivije skupine u prometu. To su prije svega mališani, prvašići koji imaju sada punu glavu nekakvih školskih problema, nema više one razigranosti i onog slobodnog vremena koje su imali do prije nekoliko tjedana. Tu još imamo i posebnu kategoriju djece s posebnim potrebama, djece sa oštećenjima koja se još teže snalaze u prometu, i upravo zbog toga danas u sklopu akcije Sigurno u školu s hakom ćemo provesti jednu posebnu akciju u Centru za odgoj i obrazovanje Ivan Štark.
1: I baš pozdravljamo, evo, ovakve akcije i aktivnosti, vrijedne uvijek ponovnog ponavljanja i utvrđivanja i prometnog gradiva.
2: Posebno, i naravno to vrijedi ponavljati, i organizatori, kao što su i sami rekli, kao što smo i čuli, evo, gospodina Vukotića, će i djeci i njihovim asistentima kroz jedan onako praktičan rad na obližnjim prometnicama skrenuti pozornost na svakodnevne opasnosti u prometu i ukazati na ključna pravila sigurnog kretanja, a početak je u 13 sati i 30 minuta. I još nešto za sam kraj, nakon više od godinu dana rekonstrukcije i obnove, ponovno nam se danas otvaraju gradski bazeni, ponovno ćemo imati i zatvorene bazene. Velika rekonstrukcija započela je u svibnju 2025. a riječ je o prvoj velikoj obnovi bazena od još tamo otvorenja 1998. Investicija vrijedna 6 milijuna eura, sređen je i krov, i fasada, i slačionice, i garderobe, i sustavi grijanja, hlađenja, ventilacije i tako dalje, dizalice topline, fotonaponska elektrana, što bi trebalo smanjiti potrošnju energije i troškove održavanja. Pa evo, nakon obnovljene Copacabane, nakon naše Kopike, imamo obnovljene gradske bazene, što je svakako dobra vijest koju treba i proširiti.
1: Da.
2: Posebice za ljubitelje plivanja.
1: Ja sam velika ljubiteljica, moram priznati, bazena.
2: Onda vas pozivamo.
1: I kada sam bila prije obnove, moram priznati da sam primijetila da je baš objekt, rekla bih, čak i vapio za obnovom. Evo, sve ovo što si spomenuo, sve je to trebalo napraviti, pa me baš veseli da Osijek sada ima, evo, obnovljene bazene, jer čini mi se, ili sam možda bila baš u takvim danima, da je doista bilo zainteresiranih građana za tu vrstu
2: ne,
1: rekreacije.
2: Uvijek ih ima, i u pravu ste, kolegice, kažem, baš je trebalo ih obnoviti, a obnova stiže u pravom trenutku nakon ljetne sezone za neometani lagan skok iz otvorenog u zatvoreni bazen.
1: Sjajno.
2: Da se ne izgubi taj kontinuitet.
1: Evo. Odlično. Vedrane, hvala ti lijepa na uključenju iz Osijeka i što si zaključio s tako dobrom vijesti. Pozdrav ti, do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: U 11 sati 45 minuta u studiju prvoga programa Hrvatskog radija pridružila mi se Nevena Saraga. Nevena, dobar ti dan, pa ćemo doznati što se događa u Zagrebu.
1: Pada kiša.
0: To je dobro, ako mene pitaš.
1: Dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušateljima. Da, to je onaj poseban događaj nakon dugotrajne suše. Svakoj kišnoj kapi se veselimo, tako da evo, oblačan je dan, kišica nam pada, na svu sreću nema jakog vjetra, nadam se da će tako i ostati, da će nam malo onako osvježiti grad, osvježiti nas i da će to biti to što se današnjeg dana tiče. Tako i je u prognozi, pa vjerujem da će evo nekako biti lagano danas ploviti kroz
0: ovaj četvrtak, dan, već 17. rujna.
1: Da, zamisliti to. Evo što se događa u našem gradu što se tiče nekih važnijih zbivanja. Jučer smo u našem programu pratili kroz cijeli dan, cijelu večer sjednicu Gradske skupštine. Gradska skupština naime jučer prihvatila rebalans proračuna koji je za ovu godinu porastao za 186 milijuna eura, te sada iznosi 3 milijarde 350 milijuna. Za rebalans suglasila 24 gradska zastupnika, 12 ih je bilo protiv. Oporba je oštro kritizirala prijedlog tvrdeći da je proračun fiktivan. Predsjednik Gradske skupštine Mate Mišić nastavak sjednice zakazao je za danas u 16 sati. Pa ćemo evo i dalje pratiti što se sve događa, naši novinari su tamo. Fakultet elektrotehnike i računarstva FER nakon 2 godine radova danas otvara obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Program je počeo već onaj protokolarni program ujutro, popodne će biti zabavno za same studente. Više od 50 milijuna eura uloženo je u obnovu, a sredstva su osigurana iz europskih fondova i državnog proračuna. Evo što je na svečanom otvorenju rekao dekan Vedran Bilas.
2: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata.
0: Nevena, pa jako veseli evo kada se otvaraju prostori koji su nam tako važni. Vjerujem da se vesele studenti, vesele se i profesori, i raditi u suvremenim primjerenim uvjetima sigurno je itekako poticajno i dobrodošlo. Baš
1: tako
0: dobra
1: je,
0: vijest.
1: Da. Evo, razveselila nas je vijest prekjučer da su otvorene zgrade Pravnog fakulteta. Evo, ili jučer su se otvorile, čini mi se.
0: Ne znam, hoćemo li utvrditi ili potvrditi naše već nesnalaženje u brzo letećim danima.
1: Ne, jučer su otvorene, evo danas FER, tako da zaista svaki dan, jučer je otvorena i hitna, prostor hitne na Rebru, što je isto onako jako važna stvar, to smo pratili kroz cijeli jučerašnji program, tako da Rebro je veliko gradilište, tako da
0: puno važne KBC
1: infrastrukture. Zagreb, tako je, da. Na zagrebačkom jezeru Bundeku održat će se utrka trčanjem protiv predrasuda Yellow Ribbon Run. Treći je to put da se utrka održava u Hrvatskoj, a cilj je smanjiti predrasude prema osobama koje su bile u zatvoru, te potaknuti njihovo uključivanje u društvo. U utrci sudjeluju zatvorenici, pravosudni policajci, suci, sportaši i drugi građani. Više o utrci govori voditeljica probacijskog ureda u Zagrebu Mateja Sršen.
3: Ono što nam je bitno je da tu uključimo zapravo i širu zajednicu, jer šira zajednica je ona koja u koju će se svi ti osuđenici i zatvorenici kasnije vratiti. Neka poruka generalna koju želimo poručiti ovom utrkom je da čovjek može napraviti kazneno djelo, ali kazneno djelo nije cijela njegova osobnost, i ono što je bitno, dakle, ona ne bi trebala biti, kazneno djelo ne bi trebalo biti zapravo cijeli njegov život, jel? A tu zapravo je smisao te žute vrpce, da damo osobi mogućnost da se ponovno uključi u društvo, da radi, da živi odgovorno i da bude zapravo koristan član društva.
0: E da, to je ponajbolji scenarij koji se treba dogoditi.
1: Tako je, da, evo, nekakva
0: pružena ruka.
1: Poguranac, rekla bih, da.
0: Tako je, da se nastavi sa, evo, normalnim životom.
1: Da.
0: Iako, naravno, u taj pojam možemo upisivati puno toga.
1: Tako je, da. I malo kulture za kraj, ne malo, nego jedna velika izložba se otvara, Rat, migracije, sjećanje i priroda. Velike teme stale su u 4 instalacije koje od večeras možete razgledati i vidjeti u Muzeju suvremene umjetnosti. Osmo more. Nova je samostalna izložba bosansko-hercegovačkog umjetnika Ismara Čirkinagića koji više od 20 živi i radi u Danskoj. Zagrebačka ga publika već poznaje, a sada se vraća radovima o kojima koristi video, biljke, školjke i morsku vodu. Izložba ostaje otvorena do 8. studenoga, a što se krije iz njezina naslova objašnjava ravnateljica MSU-a Vesna Meštrić.
4: Osmo more je jedna metafora koja zapravo ima polazište u drevnom viđenju svijeta o 7 mora. Osmo more je središnja instalacija ove izložbe koja se sastoji od 11 tona morske vode koja je raspoređena u više od 2000 boca. Mora su razdvojena, mora su sistematizirana i to je neka metafora upravo kako mi ljudi radimo granice, kako uvijek želimo sistematizirati i zapravo nešto klasificirati, podijeliti, staviti granice dok priroda zapravo ima svoju kontinuitet. Svoju.
0: Nevena, sasvim sigurno ovu izložbu nije jednostavno seliti.
1: Ne, to nikako, ali evo, metaforički je
0: zanimljiv
1: zanimljiva, koncept. Da, treba ju razgledati.
0: Evo, pa onda pozvani ste dakle i na Osmo more. 11. sati, hvala ti lijepa.
1: Hvala
0: Nevena.
1: Puno.
0: 51 minuta, pozdravljaju vas Tino Baričić, Đurđica Ivanković i Željka Mandić. Naravno, mi vas pozivamo da i ostanete uz prvi.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Žestoke reakcije kod američkog predsjednika izazvao je jučerašnji poziv predsjednice Europske komisije Kanadi da postane pridružena članica Europske unije. Donald Trump ismijao je tu mogućnost, ali i zaprijetio novim carinama ako do toga dođe.
1: Mislim da je to smiješno. Gledajte, Kanada je grozan trgovinski partner. Ako to doista učine, ako to čine s lošom namjerom, to će biti neprijateljski čin i uvest ću jako visoke carine ili zaustaviti trgovanje s Europom u mnogim sektorima. No ako to čine u dobroj namjeri, onda je u redu.
0: Dodajmo da bi se kanadski premijer Mark Carney tijekom dana trebao obratiti zastupnicima u Europskom parlamentu. Rusija je noćas ponovno napala Kijev balističkim raketama. Ozlijeđeno je najmanje 18 osoba. Ukrajina je pak bespilotnim letjelicama napadala ciljeve u Rusiji, pa su zato u nekoliko zračnih luka otkazani letovi. Istodobno, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov osvrnuo se na jučerašnji govor Ursule von der Leyen te rekao da Rusija ne namjerava napasti Europu. No ako rat počne, kaže, bit će vrlo kratak. Više Anabela Lajkauf.
2: 6 prenamijenjenih protubrodskih raketa Cirkon pogodilo je noćas ciljeve u Kijevu. Oštećene su poslovne i stambene zgrade, a napadnuti su i Dnjipro i Zaporižje. Dok Ukrajina i Rusija razmjenjuju napade, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kaže kako je jučerašnji govor o stanju Unije, koji je održala predsjednica Europske komisije, jasan pokušaj da se utječe na izbore u Rusiji. Naime, od sutra do nedjelje bit će otvorena birališta na izborima za donji dom parlamenta, prvi put i na okupiranim ukrajinskim područjima.
1: Čujemo izjave vodstva Europske unije o potrebi da se pripreme za rat s našom zemljom. To je najpopularnija tema u razgovorima europskih elita u Briselu. Mi smo više puta ponavljali da nemamo namjeru napasti Europu. I predsjednik je nedavno ponovno govorio o tome. No ako Europa, koja svaki dan govori o pripremama za rat, napadne Rusku federaciju, to će biti potpuno drukčiji rat i bit će veoma kratak.
2: A u američkom senatu sinoć je donesen zakon o sankcijama protiv Rusije. Nazvan je po Lindseyu Grahamu, senatoru koji je nedavno umro i koji je bio njegov idejni tvorac, a usmjeren je protiv ruske energetske i obrambene industrije te protiv takozvane flote tankera u Sjeni. Dobio je potporu i demokrata i republikanaca, a republikanski zastupnik Michael McCall kaže:
1: taj će zakon osakatiti rusku ratnu mašineriju i napokon dovesti Putina za pregovarački stol. Osigurat će da američki neprijatelji, ne samo Rusija, nego i Kina i Iran, pate zbog usklađene kampanje agresije.
2: Kako ističu senatori, tim se zakonom štite američki strateški interesi, a pomoći će i, kako kaže jedna senatorica, plemenitim naporima predsjednika Trumpa da završi rat Ukrajine i Rusije, te da nastavi s gospodarskim pritiskom na režim u Iranu.
0: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor zbog zabrinutosti Hrvatske o sigurnosnim prijetnjama povezanima s Rusijom. Osudili su, kako su naveli, pojačavanje hibridnih aktivnosti i kršenje međunarodnog prava koje može imati ozbiljne i dalekosežne posljedice za regionalnu sigurnost. Pozivaju Rusiju da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, kao i da daljnje pogoršanje odnosa s Rusijom nije u interesu nijedne zemlje. Ruski veleposlanik u priopćenju je opovrgnuo sve optužbe, te ih nazvao koordiniranom provokacijom koja je usmjerena na pogoršanje i onako loših odnosa s Rusijom. Rekao je i da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba.
3: Vijesti.
0: Istražni sudac Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor majci trogodišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u nedavnom požaru stana u Zadru. 36-godišnja majka jučer je ispitana, a sumnjiči se za 2 kaznena djela. Povredu djetetova prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom ili sredstvom. Istražni zatvor određen joj je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Stanovnike Primorja prije podne je uznemirio potres jakosti 3,6. Epicentar je bio 14 km sjeveroistočno od Senja, Na dubini od oko 12 km izvijestila je Hrvatska seizmološka služba. Osjetili su ga stanovnici diljem Primorja, osobito u Novom Vinodolskom i Crikvenici. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti. A saborska oporba žestoko je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Ministar je to demantirao, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
4: Kolegica Lugarić.
5: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
4: Kolega Raspudić.
6: Kruže sad priče imena ko je to ko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao.
4: Kolegice Puljak, izvolite. Vi.
7: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
4: Kolega Jurčević, izvolite.
8: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosječenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
4: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
8: To je najveća veleizdaja.
4: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
0: Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu otvorene su obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Radovi su trajali 2 godine, a u njih je uloženo više od 50 milijuna eura bez PDV-a. Dijelom iz europskih fondova, a dijelom iz državnog proračuna. Govore dekan Vedran Bilas i premijer Andrej Plenković.
9: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata.
10: Ogroman dio sredstava za obnovu otišao upravo prema jačanju obrazovnih institucija, sveučilišne infrastrukture. Baš sam gledao popis svih zgrada koje su u Zagrebu i na području Sisačko-moslavačke županije. To su 64 projekta obrazovne infrastrukture.
0: Vremenska prognoza. Mjestimice kiša, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: 1. Ustav Sjedinjenih Američkih Država, jedan od najvažnijih pravnih dokumenata u povijesti, prihvaćen je 17. rujna 1787. godine na sjednici Ustavotvornog kongresa u Filadelfiji. Nakon što ga je ratificiralo 11 saveznih država, on je stupio na snagu 4. ožujka 1789. Američki ustav prvi je moderni ustav na svijetu. Njime Sjedinjene Države postaju federalna država s predsjednikom države koji ima funkciju šefa države i vlade.
14: Ustav je izvorno imao samo 7 članaka. Prva 3 članka reguliraju doktrinu trodiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Također uređuje ovlasti federacije i odnose federacije i saveznih država. Ustavotvorni kongres počeo je zasjedati 25. svibnja 1787. godine. Ubrzo su se iskristalizirale 2 struje. Jedna oko savezne države Virginije, koja se zalagala za veća prava saveznih država s velikim brojem stanovnika, i druga oko New Jerseya, koja se zalagala za veća prava saveznih država s manjim brojem stanovnika. Svi su se slagali o republikanskom uređenju države, ali pitanje je bilo kako će savezne države biti predstavljene u Saveznom kongresu. To je pitanje riješeno velikim kompromisom prema kojem broj zastupnika u predstavničkom domu ovisi o broju stanovnika, a u Senatu svaka država bez obzira na veličinu ima dva predstavnika. U Ustavu se odustalo od nekih važnih ideja zapisanih u Deklaraciji nezavisnosti iz 1776. godine, pa tako prema izvornom tekstu Ustava politička prava nisu imali američki crnci i indijanci. Vrlo brzo se shvatilo da je Ustav manjkav u dijelu kojim štiti slobode pojedinca. Već 1789. započela je izrada prvih amandmana na Ustav, koja je dovršena 1791. godine. Tada je usvojeno 10 amandmana koji su zbog svoje važnosti dobili naziv Povelja sloboda. Američki ustav postao uzorom za mnoge moderne ustave u svijetu i jedan je od najutjecajnijih pravnih dokumenata u povijesti.
13: Hrvatski književnik srpskog podrijetla Vladan Desnica rođen je 17. rujna 1905. godine u Zadru. Potječe iz ugledne obitelji. Njegov otac Uroš bio je poznati odvjetnik, djed Vladimir veleposjednik i načelnik Obrovca, a majka Fani je iz ugledne bokeljske obitelji Luković. Osnovnu i srednju školu Desnica je pohađao u Zadru, Splitu i Šibeniku. Pravo je studirao u Zagrebu i Parizu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata talijanske vlasti ga odvode u Zadar, gdje radi kao voditelj na usaglašavanju propisa. Iz Zadra se 1943. sklanja u Islam Grčki, odakle odlazi na oslobođeni teritorij, a u Zagreb dolazi 1945. godine.
14: U pravnom odjelu Ministarstva financija radi do 1950. godine, a od tada pa do smrti radi kao profesionalni pisac. U književnosti se javlja 1935. pripovjetkom Životna staza Jandrije Kutlače, objavljenom u godišnjaku Magazin Sjeverne Dalmacije, koji je i uređivao. Godine 1950. objavljuje svoj prvi roman Zimsko ljetovanje. Komunistička partija roman je službeno kritizirala, ali je Desničin prvijenac odlično prihvaćen posebno kod mlađih književnika. Već u prvom romanu pokazao je sve odlike svog stila, vrlo pedantna, kultivirana rečenica, težnja realističko-naturalističkom stilu i eseističkom pristupu. Objavljuje niz zbirki pripovjedaka, Olupine na suncu, Proljeće u Badrovcu, Tu odmah pored nas i afirmira se kao pripovjedač kontemplativnog tipa. Vrhunac postiže romanom Proljeća Ivana Galeba, objavljenim 1957. godine, jednim od najvažnijih i najboljih romana hrvatske književnosti nakon Drugog svjetskog rata. Desnica je bio i scenarist. Napisao je scenarij za film Koncert Branka Belana 1954. godine. Taj film desetljećima bio podcijenjen, a danas ga se smatra jednim od najvažnijih djela u hrvatskoj filmskoj povijesti. Vladan Desnica umro je u Zagrebu 4. ožujka 1967. godine, a pokopan je u crkvi Svetog Georgija u Kuli Janković Stojana pored Islama Grčkog.
13: Sovjetski savez je bez objave rata napao Poljsku 17. rujna 1939. godine, 16 dana nakon što je Poljsku napala nacistička Njemačka. Njemačka i Sovjetski savez potpisali su 23. kolova za 1939. pakt o nenapadanju, a taj pakt imao i tajni protokol kojim su te dvije države praktično podijelile Poljsku. Sovjetski savez svoj napad formalno pokušao opravdati tvrdnjom da namjerava zaštititi Bjeloruse i Ukrajince koji žive u istočnim dijelovima Poljske.
14: Poljaci, čija je vojska bila raspoređena na zapadu gdje se pokušavala obraniti od Njemačke, bili su iznenađeni napadom s leđa. Napad je završio potpunom sovjetskom pobjedom 6. listopada, a istočni dio Poljske u kojem je živjelo oko 13,5 milijuna ljudi je okupiran. Zapadne sile, Velika Britanija i Francuska, na sovjetski napad nisu reagirale. Od 3. rujna bile su u ratu s Njemačkom zbog njenog napada na Poljsku i nisu se htjele konfrontirati sa Sovjetskim savezom. Sovjetske okupacijske vlasti su u zarobljeništvo odvele oko 230 tisuća poljskih vojnika i časnika. Kasnije je više stotina tisuća Poljaka nasilno odvedeno u progonstvo u Sibir. Sovjetska vlast provodila je i masovne egzekucije. Najteži zločin je masakr poljskih časnika u Katinskoj šumi. Masakr je otkriven za vrijeme Drugog svjetskog rata. Sovjeti su odbijali priznati da je njihova vlast počinila masakr sve do završetka hladnog rata, a napad Sovjetskog saveza na Poljsku i posebno masakr u Katinskoj šumi dugotrajno su opteretili poljsko-sovjetske, odnosno poljsko-ruske odnose.
15: One of the agreements that President Sadat and Prime Minister Begin are signing tonight is entitled A Framework for Peace in the Middle East.
13: Ovako je američki predsjednik Jimmy Carter objavio potpisivanje sporazuma u Camp Davidu. Taj su sporazum pod pokroviteljstvom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država 17. rujna 1978. godine potpisali egipatski predsjednik Anwar el Sadat i izraelski premijer Menachem Begin. Sporazum se sastojao iz dva dijela, okvira za mir na Bliskom istoku i okvira za zaključivanje mirovnog sporazuma između Izraela i Egipta, koji je doveo do mirovnog ugovora te dvije države sljedeće godine. Sporazum iz Camp Davida rezultat je 14 mjeseci pregovaranja između Sjedinjenih Država, Egipta i Izraela.
14: Egipat i Izrael bili su u ratnom stanju od nastanka Izraela 1948. godine. Posljednji rat koji su vodili 1973. godine pokazao je da Egipat vojno ne može pobijediti Izrael, ali i vojnu ranjivost Izraela. Sadat je 1977. godine izjavio da je spreman ići na kraj svijeta za mir, pa ako treba i u izraelski parlament Kneset. Iste godine otišao na povijesni put u Izrael i održao glasoviti govor u Knesetu. Uz američko posredovanje dvije su države pregovarale 14 mjeseci, a vrhunac su bili 13-dnevni pregovori u odmaralištu američkih predsjednika Camp Davidu. Okvirom za mir na Bliskom istoku, koji nikad nije proveden jer u tim pregovorima nisu sudjelovali predstavnici Palestinaca, kao ni druge zainteresirane strane na Bliskom istoku, predviđeno je uspostavljanje autonomije za Palestince u pojasu Gaze i na zapadnoj obali, a pitanje Jeruzalema namjerno nije spominjano. Okvirom za zaključivanje mira između dvije države stvoreni su preduvjeti za mirovni ugovor između dvije države. Tim je ugovorom predviđeno vraćanje Sinaja Egiptu, uspostava diplomatskih odnosa između dvije države, a zajamčena je i slobodna plovidba Suezkim kanalom. Tim je okvirom predviđeno da će Sjedinjene Američke Države financijski pomagati obje države s više milijardi dolara godišnje u zamjenu za njihovu predanost miru. Sporazum je imao golemi učinak. Bio je to prvi mirovni sporazum koji je Izrael potpisao s jednom susjednom državom u svojoj povijesti. Egipat je postao ključni saveznik Sjedinjenih Američkih Država u arapskom svijetu za sljedećih više od 30 godina. Istodobno, prestiž Egipta u arapskom svijetu bio je teško narušen. Arapski su lideri smatrali Sadata izdajnikom koji je potpisao ugovor s neprijateljem. Zbog toga Egipat privremeno bio izbačen iz Arapske lige. Predsjednika Sadata su zbog potpisivanja Camp Davidskog sporazuma ubili radikali za vrijeme vojne parade 1981. godine. Anwar el Sadat, čovjek koji je pokrenuo rat 1973. godine, i Menachem Begin, koji u mladosti bio i terorist, zbog potpisivanja sporazuma dobili su Nobelovu nagradu za mir 1978. godine.
13: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
11: Hrvatski radio, prvi program.
13: Protagora je stigao. Ta se vijest proširila Atenom. U grad je stigao jedan od najpoznatijih sofista, putujućih mudraca, koji su često za novac nudili usluge poučavanja iz filozofskih znanja. Od svih sofista Protagora je bio najglasovitiji, poznat po rečenici: čovjek je mjera svih stvari, onih koje jesu da jesu, a onih koje nisu da nisu. Kada je čuo tu vijest, mladi Hipokrat, inače liječnik, hitno je htio otrčati do Sokratove kuće kako bi ga obavijestio o Protagorinom dolasku. Ali bilo je kasno i Hipokrat je legao. Sutradan on se ustao rano ujutro i potrčao prema Sokratove kući. Kako na njezinim vratima nije bilo zvekira, Hipokrat je po vratima počeo udarati batinom. Netko mu je otvorio vrata i on je uletio u kuću i počeo na sav glas govoriti: Sokrate, jesi li budan ili spavaš? Sokrat mu je odgovorio: ti si Hipokrate, ne javljaš li neko zlo? Hipokrat je odgovorio: baš ništa, osim dobra. Protagora je stigao. To je početak Platonovog dijaloga Protagora, jednog od njegovih najpoznatijih dijela. U tom dijalogu u kući Kalinoj okupio se ukupno 21 čovjek, ali ključni su bili Sokrat i Protagora. U dijalogu Protagora pišu ove riječi:
16: prihvaćate li, dakle, rekoh ja, da je ugodno dobro, a neugodno zlo? No odbijam ono Prodikovo razlikovanje riječi. Tazvao ti to, dragi Prodiče, ugodno ili slatko ili milo, ili kako god te veseli tako što nazivati, samo mi odgovori na ono što ja hoću, kakvim hoćeš izrazom. A Prodik se nasmije, složi se kao i ostali. Pa što li je, ljudi, rekoh ja ovo, nisu li sve djelatnosti koje smjeraju na to, to jest bezbolan i ugodan život, lijepe i korisne? Pa nije li lijepo djelo dobro i korisno? Učinilo im se. Ako je, dakle, rekoh ja, ono što je ugodno dobro, onda nitko ne zna što on radi i što je moguće. Opet to čini, premda mu je moguće da čini bolje. I biti slabiji prema sebi nije ništa drugo nego neznanje, ni biti jači od sebe nije drugo nego mudrost.
17: U dijalogu Protagora napisanom oko 380. godine prije naše ere, Sokrat postavlja i ovo pitanje. Kako objašnjavate to što smo nazvali biti slabiji prema nasladama? I to je početak rasprave o filozofiji o nečemu što se na starogrčkom zove akrasija. Ova slabost prema nasladama, kako ju naziva Sokrat. Danas u Okom ove britvi govorit ćemo o toj slabosti i o tome kako je ona moguća. Naši sugovornik dr. Filip Grgić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. U Aristotelovom životu važna su bila dva Nikomaha. Jedan je bio Aristotelov otac, liječnik makedonskog kralja Aminta III, djeda Aleksandra Velikog. Drugi važan Nikomah u Aristotelovom životu bio je njegov sin. Od onoga što nam je sačuvano od dijela koje je napisao Aristotel, tri se bave etikom. Jedno je dijelo od 7 knjiga, poglavlja nazvano Eudemova etika. Drugo je Magna Moralija ili Velika etika. Treće i najvažnije dijelo nazvano je Nikomahova etika. Ime je najvjerojatnije dobila po sinu Nikomahu, koji je 10 knjiga sastavio u to jedno dijelo. U 7. knjizi Nikomahove etike piše.
16: Nakon toga, započevši iznova, treba reći kako postoje tri vrste čudorednih stanja koje valja izbjegavati. Porok, neuzdržnost, zvjerstvo. Opreke prvim dvijema bjelodane su. Jednu nazivamo krepošću, drugu uzdržnošću. Dočim zvjerstvu bi najviše pristajalo suprotstaviti nadčovječnu krepost, nekakvu polubožansku ili božansku, kao što je ono Homer predočio gdje Priam govori o Hektoru koji bijaše odveć dobar i nije se ni činio djetetom smrtna muža nego božanskim. I zato ako, kao što kažu, od smrtnika nastaju bozi po suvišku kreposti, bjelodano je kako bi od te vrste moralo biti i stanje oprečno zvjerstvu. Te kao što u zvijeri nema ni poroka ni kreposti, nema je ni u Boga, nego je njegovo svojstvo dostojnije od kreposti, dok je u zvijeri drukčijeg roda nego li je porok.
17: Na početku 7. knjige Nikomahove etike ovako Aristotel piše o akrasiji, pojmu koji je onako mučio Sokrata u dijalogu Protagora. Pitanje slabosti prema nasladama zaokupilo je Aristotela u toj 7. knjizi njegove etike. Rasprava o akrasiji traje do dan danas. Danas je neki filozofi nazivaju i slabost volje. Zašto ona muči filozofe već više od 2000 godina? Što se krije iza naše slabosti prema nasladama? Poslušajte danas u Okamovoj britvi. Naši sugovornik, dr. Filip Grgić. Da krenemo ovu priču o akrasiji, što je to? Našao sam da u Danteovoj božanskoj komediji u paklu piše, prijevod je Odise Kršnjavog, ne sjećaš li se onih riječi kojim tvoja aristotelovska etika raspravlja o tim nagonima koje nebo neće, neumjerenosti zloći te ludom zvjerskom bjesnilu. Je li to neumjerenost koju tako Dante kori?
18: Nije. Za Aristotela to nije neumjereno, zato što je neumjerenost je, mi bismo rekli, porok, to nije dobar izraz u kontekstu Aristotela, mana, manjak, porok. Akrasija nije porok. To je jednostavno karakterno stanje, ali nije porok. Zašto? Pa neumjerena osoba jednostavno ne zna što treba činiti. Ona ne zna što je dobro, ona ne zna što je dobro za nju. I ona se preko mjere upušta u zadovoljavanje svojih strasti, emocija, požuda, čega već. Akratična osoba nasuprot tome zna što je dobro. I u tome je velika razlika. Ona zna što je dobro, ali ne djeluje u skladu s tim. To znači riječ akrasija, grčki, naime, nesposobnost kontroliranja ili nesposobnost suzdržavanja ili manjak snage. To je onda prevedeno kao inkontinencija i dugo se zadržao taj prijevod i onda je negdje u 20. stoljeću se uvriježio izraz slabost volje. Dakle, imam slabu volju. Iako kod nas, ja mislim u kajkavskom, kad kažemo za nekog da je slabe volje, mislimo da je neraspoložen, ali to očito nije to. Dakle, imam slabu volju, znam što trebam raditi, znam što ne smijem, ali ipak to radim. Problem je u tome kako je to moguće. Kako je moguće da znam što trebam raditi, ali ipak to ne radim, radim nešto drugo i dok radim to drugo, cijelo vrijeme znam da to ne smijem raditi. To je veliki problem, ne sam po sebi, nego problem koji zadire u nekoliko važnih područja ljudske psihologije i ljudskog racionalnog djelovanja.
19: Da krenemo, vratit ćemo se mi Aristotelu kojeg i Dante spominje, aristotelovska etika. Ima li i prije Aristotela Akrasija svoj život? Spominje se obično Platon, njegov dijalog Protagora, 380. prije naše ere. Sokrat postavlja pitanje, kako objašnjavate to što smo nazvali biti slabiji prema nasladama? Je li to zapravo akrasija?
18: Da, to je početak rasprave o akrasiji. Sokrat je formulirao problem na koji je pokušao odgovoriti i Platon, nakon njega u većoj mjeri Aristotel, a taj isti problem koji postavlja Sokrat u Protagori je zapravo ključni problem sa akrasijom, naime kako je ona uopće moguća. Protagora je jako zanimljiv dijalog, pretpostavlja se da stavovi u dijalogu Protagori su stavovi Sokrata, a ne Platona. Dakle, to je sokratovsko stajalište. E sad, što Sokrat smatra? Sokrat u osnovi smatra da akrasija nije moguća. Zašto nije moguća? Pa nije moguća zato što Sokrat smatra, i to je jedna od glavnih, recimo

0: tako, postavki njegove etike, da čovjek u svakoj svojoj radnji uvijek stremi dobru. Odnosno onome za što misli da je za njega dobro ili za njega najbolje. Tko god to bio, i vrla i dobra osoba i pljačkaš banke, kada pljačka banku zato što misli da je to dobro. To je jedna jako važna ideja u filozofskom razmišljanju i djelovanju, dakle svaka radnja poduzeta je pod vidikom dobra. Sokrat kaže da ako je tako, onda akrasija nije moguća. Zašto? Pa tipičan slučaj akrasije je kada ja znam da ne smijem jesti ništa slatko, ispred mene je kolač, ja ga uzmem i jedem. Ako svaka moja radnja stremi dobru, onda je moje nejedenje kolača, naime znanje da ne smijem jesti kolač, također oblik stremljenja dobru. Moje uzimanje kolača kao radnja je također stremljenje dobro, jer mislim da je dobro za mene da ga sad uzmem. Dakle, imamo protuslovlje između dviju stvari za koje tvrdim da znam. Sokrat kaže da takvo protuslovlje nije moguće jer ne možete znanje, veli on, potezati okolo. Ne možete sad kazati da znate da ne smijete jesti ništa slatko, a onda nakon toga jesti slatko misleći i vjerujući da je to dobro. Ne možete jedno i drugo. Zato Sokrat veli ne. To što mislimo da je akratično ponašanje, zapravo je ponašanje iz neznanja. Ja zapravo ne znam. A ne znam zato što mi nedostaje sposobnost mjerenja, kako kaže Sokrat. Naime, kad uzimam taj kolač, ja patim od svojevrsne iluzije, slične optičkoj iluziji. To dobro kojem sad srimim mi je ispred mene, pa je veliko. Dobro čuvanja zdravlja je daleko. Ja nemam sposobnost odvagati i izmjeriti koje od tih dobara pravo dobro i budući da to nemam, ja postupam navodno akratičko. Dakle, akratična radnja je radnja iz neznanja. Zato Sokrat smatra da je vrlina zapravo znanje. Znanje o onome što je dobro i onome što je loše. Jer ako imam to znanje, ako imam sposobnost mjerenja, umijeće mjerenja, kako ga zove, onda ću u svakom trenutku postupiti u skladu s tim što sam izmjerio da je pravo dobro. Dakle, to je početak priče o akrasiji koju onda Platon i Aristotel nastavljaju i sve do, eto, i danas je to tema.
1: Čini se da je sam pojam davao dosta brige Platonu, jer nakon Protagore, Protagora je stari dijalog od države, od politeje, ali u politeji on se isto bori sa akrasijom. Obično se kaže stav iz Protagore intelektualistički. Da. Ova je puno bliži, recimo to tako, stvarnom životu. Što je Platona nagnalo na to kad je u pitanju akrasija?
0: Da, Sokratov stav je intelektualistički zato što se naše dobro djelovanje svodi na znanje o tome što je dobro. Na neki način je i kod Platona tako, ali Platon shvaća ono što Sokrat nije priznavao, da motiv djelovanja ne možemo tražiti samo u našim kognitivnim stanjima, našem znanju, vjerovanju, mišljenju, sudu i čemu god, nego i u emocijama. Dakle, akrasija je, i tako se tradicionalno shvaća u grčkoj kulturi, oblik mentalnog sukoba. Sukoba između razuma i nerazumskih aspekata ljudske psihe, strasti, poriva, požuda. Akrasija je moguća, jasno, zato što koji put strasti navladaju razum. Platon je uvjeren da on ima filozofski okvir u kojem čovjek neće djelovati akratično ako postigne harmoniju među dijelovima duše, dakle između razumskog dijela, požudnog dijela i dijela koji se tiče, recimo tako, volje. Dakle, za razliku od Sokrata koji je smatrao da je motiv ljudskog djelovanja isključivo racionalan, isključivo intelektualan, Platon ga vidi u kompleksnijem sastavu ljudske duše u kojem je akrasija moguća, ali je također treba prevladati.
1: Sad dolazimo naravno do Aristotela. Aristotel se cijelo vrijeme, može se tako reći, hrva sa Platonom i naravno između ostalog akrasija je jedan od pojmova. Cijela jedna glava Nikomahove etike posvećena je njoj. Kako Aristotel izlazi na kraj sa tim pojmom neuzdržljivosti, neumjerenosti, kako god mi to definira?
0: Pa, tu je priča dosta kompleksna. S jedne strane treba imati na pameti da za razliku od Sokrata i Platona, Aristotel akrasiju prije svega vidi kao, dakle, vrstu karaktera. Postoje akratične osobe. To su jednostavno vrste ljudi koji se ponašaju akratično, koji ne mogu djelovati u skladu sa svojim znanjem, vjerovanjem i što god. Nasuprot njima su enkratične osobe. To su one koje se mogu suzdržati. Ali kao što akrasija nije neumjerenost, tako enkrateja ili suzdržljivost nije umjerenost, jer umjereni ljudi, umjerenost je vrlina, umjereni ljudi nemaju taj sukob. Kod njih se uopće ne javlja sukob između razuma i strasti. Oni jednostavno su tako disponirani da se taj sukob ne javlja. Kod enkratičnih, dakle suzdrživih ljudi, oni se stalno moraju boriti protiv poriva. Dakle,

0: svojih uvjerenja, vjerovanja, znanja o tome što je za njih dobro, ali tako da su dobro promislili prije. Ta vrsta osobe zna da ne smije jesti ništa slatko, razmišlja o tome, razmišlja o kolaču koji je ispred njega, razmišlja o svim okolnostima i dolazi do zaključka ne bih to smio jesti i onda ga uzima i jede. Ta vrsta akrasije je slabost. Druga vrsta akrasije je brzopletost. To su oni koji isto sve to znaju, ali uopće ne razmišljaju, samo uzmu kolač i jedu ga. Dakle, Aristotel je malo napravio nekakvu tipologiju akrasije, a što se tiče konkretne dijagnoze problema, pa rekao bih da je stvar ova. Njemu je Sokrat problem, koji tvrdi nema akrasije. Aristotel smatra, to ne može biti. Mi postupamo tako, ljudi tako zovu to postupanje i u filozofiji i u književnosti, dakle, očito je da akrasija postoji. S druge strane, Sokrat je bio u pravu, smatra Aristotel, jer Sokrat je pretpostavljao da ništa ne može biti jače od znanja. I to je stvarno tako. Kako riješiti te dvije stvari? Pa tako što Aristotel uvodi svoju distinkciju, koja je inače središnja, distinkciju između imanja znanja i primjenjivanja znanja. Dakle, akratična osoba jednostavno ne primjenjuje znanje. Osoba koja jede taj slatki kolač, iako zna da ga ne smije jesti, ima znanje, ali ga ne primjenjuje. To Aristotel formulira u obliku takozvanog praktičnog silogizma. Aristotel smatra da se naše radnje mogu, da tako kažem, racionalizirati i njihova racionalizacija, dakle kada razmišljamo što se događa iza našeg djelovanja, često i najčešće poprima oblik praktičnog silogizma. Dakle, imate jednu veću premisu koja kaže ništa slatko ne smije se jesti, imate manju premisu koja kaže ovo je kolač ili još ovo je slatko, ovo se ne smije jesti, dakle, neku pojedinačnu premisu koja govori o kolaču koji je ispred vas, a kratična osoba zna veću premisu, ima problem s manjom. Ili je ne primjenjuje, ili je primjenjuje krivo. Kako je primjenjuje? Pa primjenjuje, veli Aristotel, daje dvije usporedbe koje su dobre, ja bih rekao. Jedna je usporedba s pijancem. Pijanac, veli Aristotel, možda zna cijeli Empedoklov spjev. Empedoklo napisao spjev o prirodi koji je bio prilično velik, očito, zna ga na pamet. Može ga citirati. Dakle, on zna. On na neki način i primjenjuje to svoje znanje. Ali nema pojma o čemu govori, jer je pijan. Nama se čini da on zna, ali pijano zapravo ne zna. Druga usporedba s glumcima. Glumci znaju to što govore, ali oni samo izgovaraju riječi. Oni izgovaraju riječi, oni, da tako kažem, ne stoje iza toga što govore. Oni ih samo izgovaraju. Tako i akratična osoba, ona jede taj kolač i istovremeno kaže, ne bi smio jesti, ovo nije dobro za mene. I jede ga, kao što pušač puši, ne bi smio pušiti, puši. Dakle, on ne primjenjuje znanje na pravi način. E sad, što to znači na pravi način? To je malo kompliciranije pitanje, mislim da možda ne treba ovdje ulaziti u to. Uglavnom, ključna je razlika između imanja znanja i primjenjivanja znanja. I sad kod Aristotela vidite, i kad ga usporedimo sa Sokratom i Platonom, možete vidjeti zapravo dva tipična načina razmišljanja o akrasiji. S jedne strane, akrasija kao mentalni konflikt, razum protiv strasti ili čega već. S druge strane, akrasija kao neka vrsta kognitivne manjkavosti, kao neka vrsta nesposobnosti znanja da se manifestira u skladu s onim što ono jest. Aristotel je svjestan oba načina shvaćanja akrasije, kombinira ih i eto, daje rješenje koje je u skladu s njegovim, inače njegovim etičkim i opće filozofskim stavom.
1: Da li je ono što je domislio u Nikomahovoj etici po pitanju akrasije to za Aristotela ili se o nekim drugim dijelima svojim on korigira na način na koji to radi Platon? Dakle, da mijenja možda ono mišljenje koje ima u Nikomahovoj etici?
0: Ne bih rekao da ga mijenja, ali je stvar u tome što Aristotel vidi da je akrasija puno širi problem nego što se čini i da je ona dobar model za objašnjenje nekih drugih važnih problema. Prvi razlog zbog kojeg je akrasija važna, i Aristotel to dobro vidi, je problem iracionalnosti. Čini se da je akrasija tipičan primjer iracionalnosti. Kad postupam akratično, postupam iracionalno. S druge strane, međutim, Aristotel zapravo smatra da je akrasija i ujedno i znak racionalnosti, jer životinje ne mogu biti akratične. Ne mogu biti akratične jer ne mogu formirati onaj univerzalni sud. Ništa slatko se ne smije jesti, ne smije jesti ništa slatko i tako dalje. Dakle, budući da ne mogu formirati univerzalni sud, a akratik može, akrasija je znak racionalnosti. Što više, akratik upravo zato što ima taj univerzalni sud,

0: čitavo vrijeme i zadržava ga, na neki način djeluje iracionalno. Dakle, akrasija nas uvlači u problem iracionalnosti. Drugi problem koji Aristotel vidi i o kojem raspravlja i u Nikomahu etici i u Spisu o duši, to je pitanje što nas zapravo pokreće na djelovanje, odnosno koja je uloga znanja u djelovanju. Očito znanje samo po sebi ne pokreće, dakle mi moramo dodati nešto na znanje. Što trebamo dodati? Koja je uloga? Kada raspravlja o tom problemu, Aristotel se koristi pojmom akrasije da bi ilustrirao u čemu se sastoji taj problem. Treći razlog, treća stvar koja Aristotela osobito zanima, to je pitanje koje sam spomenuo u vezi sa Sokratom, a to je ideja da je svaka radnja usmjerena na dobro. Akrasija to dovodi u pitanje. Da bi se to riješilo, mora se povući razlika između onoga što se meni pojavljuje kao dobro i onoga što je stvarno dobro. Jer na taj način možemo objasniti činjenicu da i pljačkaš i ubojica čini ono što je dobro za njega, ono što misli da je dobro, i da to rade drugi ljudi. Dakle, postoji razlika između onoga što se pojavljuje i onoga što je stvarno dobro. Ta razlika je opet zapravo osnova Aristotelovog etičkog sustava. Što je to što je stvarno dobro? Naime, i to stvarno dobro mi se pojavljuje kao dobro, ali ono ne samo da je nešto što se pojavljuje, nego što je i stvarno dobro. A Krasija mu je savršen primjer da o tome razmišlja. Dakle, ne bih rekao da je napustio svoju poziciju, ali je iskoristio problem da raspravi, problem Krasije da raspravi o nekoliko zapravo ključnih pitanja i psihologije, objašnjenja djelovanja i onda etike.
1: More li Akrasija ili Akrasija je filozofe i nakon Platona i Aristotela, ili su oni završili priču sa svim time?
0: Itekako ih mori i oni zapravo raspravljaju o istim stvarima. Samo što ono što se danas može vidjeti je to da ima sve više interdisciplinarnih istraživanja. Dakle, filozofija plus psihologija plus razne bihevioralne znanosti, osobito bihevioralna ekonomija, se koristi u objašnjenjima psihologije. Zašto? Pa zato što je riječ o komparaciji dobara u krajnjoj liniji. Akratična osoba zapravo uspoređuje dobra, to je onaj Sokratovo pitanje, jel, umijeća mjerenja. Ona uspoređuje dobra, uzme veće dobro, zato što ono manje udaljeno dobro mu sad nema toliku vrijednost koliko mu ima veće dobro, to je problem koji se danas može prebaciti na područje bihevioralne ekonomije, ljudi se koriste tim pitanjima. Ono što je osobito danas tema rasprave koja možda nije bila toliko u Aristotelovo vrijeme je ova. Opet imamo problem kako je akratična radnja moguća. Naime, ja uzimam taj kolač i jedem ga i istovremeno znam da ga ne smijem jesti. E sad, kad pitamo kako je to moguće, onda se čini da nas stvar vuče u dva smjera. S jedne strane nam se čini dobro, kad jedem taj kolač, ja sam zapravo promijenio mišljenje. Ja sam se predomislio. Nije baš tako da ne smijem jesti ništa slatko. Ako je tako, onda akrasije nema. Jer akrasija nije promjena mišljenja. Biti akratičan ne znači predomisliti se. To možda znači biti slabe volje. Recimo to tako. Neki filozofi povlače razliku između slabosti volje i akrasije tako što kažu slabost volje je odustajanje od namjere. Donio sam čvrstu namjeru da nešto učinim i onda od toga odustanem. To je slabost volje, a krasija je drugo. Ali recimo u ovom slučaju, dakle, ako ste se vi predomislili, ako ste odustali od te namjere, onda to nije, da ne jedete ništa slatko, onda to nije akrasija. To je jedno. Dakle, čini se da akrasija ne postoji. S druge strane, vi taj kolač jedete, zašto? Pa zato što se ne možete kontrolirati, ne možete se suzdržati. To iskušenje je prejako. Ali ako se ne možete kontrolirati, ako je iskušenje prejako, onda se zapravo ponašate kompulzivno. Onda je akrasija zapravo vrsta kompulzivne, prisilne radnje. A ako je akrasija vrsta kompulzivne radnje, onda akrasija ne postoji. Jer po pretpostavci je akrasija slobodna namjerna radnja. Kompulzivna radnja nije slobodna i namjerna. To je problem. Dakle, kad malo razmislimo o tome što bi to moglo značiti, znati da nešto ne smijem činiti i istovremeno to činiti dok to držim u glavi, čini se da nas stvar odvlači ili u smjeru predomislio sam se, dakle nema akrasije, ili ne mogu drugčije, prisiljen sam, dakle opet nema akrasije. Odatle se razvila široka rasprava o odnosu akratičnih i kompulzivnih radnji. Pitanje o tome u čemu je razlika i da li uopće postoji razlika. Jer gledajte, za akratične radnje mislimo da su slobodne, da nisu prisilne. Mi ljude držimo odgovorni. njihove akratične radnje. Naime, pušač je odgovoran što puši. Ovaj koji jede slatko je odgovoran što jede slatko. To su svjesne, slobodne, namjerne radnje. Cijela tradicija filozofije smatra te radnje slobodnima i namjernima. Dakle, one nisu prisilne. A s druge strane se čine da nisu slobodne, jer osoba nije mogla drukčije, osoba nema kontrolu, a to su osnovna obilježja slobode, naime, moći učiniti drukčije i imati kontrolu. Dakle, akrasija je negdje razbijena. Postoje razni pristupi tom pitanju. Jedan od njih je ovaj. Prave akratične radnje razlikuju se, da tako kažem, od pravnih kompulzivnih radnji po njihovim uzrocima ili porijeklu. Ono što se klasificira kao kompulzivne radnje, obično se, za to se obično smatra da porijeklo ima, uzrok ima ili u nekom obliku anksioznosti, tjeskobe, u neurološkim faktorima itd. A akratične radnje ne.
1: Što govori to o nama kao ljudskim bićima? Dakle, rijetko je naći biće koje svjesno radi ono što mu je loše i da zna da je ono što radi njemu loše.
0: Tako je, možda je problem u pretpostavci. Naime, možda je problem u pretpostavci da mi inače radimo ono za što smatramo da je dobro. A ta pretpostavka, velim, to je sokratovska pretpostavka, Aristotel je također prihvaća, nije sama po sebi jasna. Nije sama po sebi jasna i ljudi, recimo, danas dosta znaju kritizirati Aristotela zato što on počinje svoju etiku konstatacijom svi ljudi teže dobro. Svi teže dobro, dakle, dobro je ono čemu se sve teži, i onda se ponekad kaže, dobro, nije baš tako. Ali s druge strane, evo, upravo u ovome što ste naveli, pretpostavlja se da jest. Dakle, mi moramo razgraničiti onda slučajeve u kojima mi težimo nečem što se može opisati kao dobro i slučajeve u kojima težimo nečem što se ne može opisati kao dobro. Isto tako, stvar je kako se razumije to dobro. To dobro se može razumjeti formalno ili sadržajno. Formalno dobro je dobro, to je svaki cilj. Svaki cilj time što je cilj je dobar. To je ono što sam opisao kao pojavljuje mi se kao dobro. Ja imam taj cilj, dakle, to je dobro, ali to je formalno značenje dobra. Neformalno značenje dobra bi bilo nešto drugo. E sad, što drugo bi bilo? Pa to bi bilo, recimo, moralno dobro. Ili dobro koje je važno za moj opstanak. Problem je, što se tiče ovoga što ste naveli, mislim u pretpostavci da mi stvarno uvijek djelujemo misleći da djelujemo prema nekom dobro. Kad bismo dobro izbacili iz tog opisa, onda mislim da bi nam se, da bi se i akrasija pojavila u drugom svjetlu. Jer, recimo, možemo kazati, kao što kažu neki filozofi, mi već djelujemo na temelju razloga. I to je to. Ako djelujemo na temelju razloga, ako tako objasnite stvar, onda vam nekako cijela priča o akrasiji izgleda drukčije i pitate se, pa dobro, je li to baš takav problem?
1: I na kraju, zadnje pitanje, nije najlakše, ali ako ga možemo dotaknuti, spomenuli smo dobro, znamo da je nešto dobro, ali svejedno ga činimo protiv toga. A što je sa znanjem? Znanje je također dobro samo po sebi. Mm-hmm. Niko nikad u povijesti filozofije nije rekao da je ono štetno i da ga treba odbaciti. Ali što to znači ako mi znamo da nešto je za dobro za nas, a činimo upravo suprotno? Što je onda s tim znanjem?
0: Ne samo to, evo da se nadovežem, postoji i takozvana epistemička akrasija. To je jedan jednako težak problem. Naime, kad znam da ne bih nešto smio vjerovati, ali ipak vjerujem. Kad imam dobre razloga da ne vjerujem u nešto, ali ipak vjerujem u to. Mislim da smo svi tome skloni. Možda sa znanjem, možda ne mogu kazati nešto znam, iako imam dobre razloge da ne bih trebao znati, možda to ne možemo, ali za vjerovanje, mišljenje, suđenje, pretpostavljanje, to imamo. Gomilu stvari vjerujemo, a da sami mislimo da imamo dobre razloge da ne bismo smjeli u to vjerovati. Mislim da što se tiče znanja, u filozofiji se obično povlači razlika između vjerovanja i znanja, odnosno između nekakvog mentalnog stanja koje se tako pod anglosaksonskim utjecajem počelo u hrvatskom nazivati vjerovanje, ali to bi bilo suđenje, mišljenje, jel? I znanja. Pretpostavljamo da je znanje nešto čvrsto, da je uvijek istinito i tako dalje, da je vjerovanje može biti neistinito, labilno, i onda tu distinkciju, ja bih rekao, previše olako i često prešutno prebacujemo na objašnjenje djelovanja. Je li uistinu tako da mi znamo da je nešto dobro? Je li uopće moguće znati da je nešto dobro? Naime, nije sasvim samorazumljivo pojam znanja iz jednog područja prebaciti u drugo područje. Ja mogu znati gomilu stvari u teorijskom smislu, ali znati što je dobro za mene, to je možda riječ znanje prejaka. Filozofi danas često govore o takozvanom praktičnom znanju. Praktično znanje je sasvim drukčija vrsta znanja od teorijskog. To je znanje na temelju kojeg mi stvaramo stvari u svijetu, da tako kažem, a ne na temelju kojeg mi spoznajemo svijet. Ta vrsta znanja je drukčija. Možda nam za objašnjenje djelovanja treba neka drukčija vrsta znanja. Tako da bih rekao, evo, ukratko, trebamo paziti da kad govorimo o ljudskom djelovanju, ljudskim radnjama, da se ne koristimo olako pojmom znanja, jer prebacujemo ga u područje u kojem znanja zapravo čvrstog teorijskog znanja i ne može biti.
2: Slušali ste Okamovu britvu, tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Dalibor Piskrec, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: baš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B-Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgeni Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija u petak u 20 sati.
3: Koncert na prvom. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: Saborska oporba žestoko je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Sabina Glasovac, SDP, pa replike zastupnika HDZ-a, uz ostale poslušajmo i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
1: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
2: Hvala lijepo, dobivate opomenu, kolega Pavić.
3: Izađite s imenima ako ih imate.
2: Hvala lijepa, kolegice Bedeković.
4: Ajte, molim vas, prestanite licitirati s različitim imenima i samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti SDP-a.
2: Kolegice Bedeković, dobivate opomenu. Ponovo kolegica Glasovac, izvolite.
1: Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
2: Mislim da nije baš mačka koja prede vunu, ali ima i nekih drugih bića koje to rade.
0: Sisačko-moslavački most zatražio je od vlade, resornog ministarstva, državnog inspektorata i županije svu dokumentaciju vezanu za trosku koja je iz Biljana Donjih dovezena na obradu u sisački Kemokop. Most navodi da je prema službenoj objavi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa Crnog brda uklonjeno i oporabljeno približno 124.000 tona troske, a u prijašnjoj je dokumentaciji stajalo da se u Biljanima Donjim nalazi 140.000 tona troske. Gdje je završila razlika, pitaju se mostovci koji od mjerodavnih tijela traže objavu svih dokumenata za postupak sanacije u koju je utrošeno 17,5 milijuna eura javnog novca. Vatrogasci u susjednoj BiH i dalje se bore s velikim požarom blizu Jablanice na planini Čvrsnici na nadmorskoj visini većoj od 1800 metara. Zbog nepristupačnog područja i širenja požara, Bosna i Hercegovina zatražila je međunarodnu pomoć. Zato je hrvatska vlada na jutrošnjoj telefonskoj sjednici odobrila slanje dvaju kanadera u BiH. A vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreču. Odluku je objasnio ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreču u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreču najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
0: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara otvorena konferencija AgroRox. Glavne teme posvećene su novim tehnologijama i resursima u poljoprivredi. Razgovara se i o mogućnostima i izazovima hrvatske poljoprivrede, te o sigurnosti hrane i izazovima u Europskoj uniji. Savjetnik za zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije i kohezijsku politiku Krešimir Ivančić poručuje hrvatskim poljoprivrednicima da bi za opstanak trebali proširiti vidike.
6: Imamo situaciju da zadnjih 30 godina se vrtimo ko hrčak u isti krug, iste programe, iste mjere, a rezultata nema. Mislim, znamo što kažu o ljudima koji rade iste stvari na isti način, a očekuju drugačije rezultate. Rezultati neće doći sami. Da li se puno izdvaja za poljoprivredu? Da. Da li je to potrebno? Apsolutno da. Jer uvijek zaboravljamo da poljoprivreda ima jednu drugu funkciju, a ta je očuvanje ruralnog područja, očuvanje ruralne ekonomije, zadovoljanje nekih funkcija ekosustava koje građani ne mogu odraditi u gradovima, nego se očekuje od poljoprivrednika da to naprave. I zato mi kao solidarni, kao socijalne države u principu financiramo i poljoprivredu i poljoprivrednika kroz ta naša zajednička sredstva.
0: Vremenska prognoza. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: Povijest četvrtkom.
1: Studeni je 1923. godine. Vlada Vajmarske Njemačke na čelu s kancelarom Gustavom Štrezemanom iz redova Njemačke narodne stranke imenovala je za povjerenika Rajha za valutu bankara Hjalmara Šahta. U lipnju 22. godine njemačka valuta, marka znana kao i papirmark, papirna marka, počela je strmoglavo padati. Naziv papirmark zaradila je kada je nakon izbijanja Prvog svjetskog rata njemačka vlada napustila zlatni standard. U ljeto 22. situacija se pogoršala ubojstvom ministra vanjskih poslova Waltera Rathenaua, kojeg je ubila ultradesničarska organizacija Konzul. Rathenau je bio ugledni industrijalac, sin Emila Rathenaua, koji je stvorio AEG, golemi industrijski koncern koji je predvodio elektrifikaciju Njemačke. Ubojstvo Waltera Rathenaua odvratilo je međunarodne investitore od ulaganja u Njemačku. Ta je zemlja, prema njihovom mišljenju, počela nalikovati na banana republiku koja tone u politički kaos. Na to je došla odluka njemačke vlade na čelu sa Wilhelmom Kuhnom, nestranačkim političarom, da na francusko-belgijsku okupaciju Rurske oblasti odgovori preuzimanjem obveze da će isplaćivati plaće skoro 2 milijuna njemačkih radnika koji su počeli opći štrajk protiv okupacijskih vojski. U lipnju 22. vrijednost marke u odnosu na američki dolar pala je za 50% i nastavila padati iz mjeseca u mjesec. Početkom sljedeće godine marka je bila u slobodnom padu. U studenom 22. pola kilograma raženog kruha koštalo je 1000 milijardi maraka. U veljači 23. u optica je ušla novčanica od 100.000 maraka. Uslijedili su novčanice od 50 milijuna, 200 milijuna i na koncu novčanica od 100.000 milijardi maraka. U Njemačkoj novce je tiskalo više od 5.000 tiskara. Sve to trebalo stati u studenom 1923. kada je Štrezemanova vlada odlučila da kaos mora prestati. Inflacija je razarala Njemačku. Hjalmar Šacht bio je bankar. Početak Prvog svjetskog rata dočekao je na položaju zamjenika direktora Dresdener banke. U ratu je bio financijski savjetnik njemačkih okupacijskih vlasti u Belgiji. S tega je dužnosti smijenio general Karl von Lum, kada je otkriveno da je Šacht Dresdener banku koristio kao posrednika za poslove s okupiranom Belgijom. Taj skandal nije spriječio Štrezemana da Šachta imenuje za povjerenika za valutu Rajha, a u prosincu da ga postavi na čelo Reichsbanke. Prvi Šachtov potez bio je stvaranje nove valute nazvane Rentenmark. Harald Jenner u knjizi Vrtoglavica Uspon i pad Vajmarske Njemačke piše:
2: Rentenmarka, kako je znana, došla je u opticaj 15. studenog. Na taj dan primjerak dnevnika Berliner Tageblatt koštao 50 milijardi maraka. Dva dana kasnije te su novine bile dva puta skuplje, ali pojavila se ključna inovacija. Na vrhu naslovne stranice, gdje je uvijek otisnuta njegova cijena, bio je i drugi broj. Primjerak 20 peninga jednako 120 milijardi maraka. Bila je to tek nada, ali ona će biti ispunjena. Cijela tajna Rentenmarke bila je njezina rijetkost, u cijelosti štićena od nove Rentenbanke. Jamstvo Rentenmarke bio je niz kredita i hipoteka na poljoprivredne, industrijske i trgovačke nekretnine. To je pokriće bilo daleko od transparentnog, ali uvjeravanje da novac ograničava i kontrolira nezavisni odbor Rentenbanke postupno je osiguravalo minimalan stupanj povjerenja, bez kojeg ne može cvjetati ni jedna nacionalna ekonomija. 20. studenog 1923. objavljen je tečaj. Za 1000 milijardi papirnatih maraka Njemci su dobivali jednu Rentenmarku. Plan je bio da se ljudima olakša računanje. Sve što su trebali učiniti bilo je da izbrišu 12 nula od stare valute i imali su svotu u novim markama. To je pokazalo ono što su ljudi već dugo znali, da su bili siromašni i da su se njihova novčana sredstva pretvorila u dim. Ali činilo se da je zaustavljen slobodan pad.
1: Inflacija je skoro razorila Njemačku. Obiteljske ušteđevine nestajale su preko noći. Onaj tko bi sjeo u kavanu kako bi popio kavu, naručio bi ju za 5000 maraka, sat vremena kasnije ona bi bila naplaćena 8000 maraka. U lipnju 23. od 90 tramvajskih linija u Berlinu, njih 60 prestalo je s radom. U studenom 1923. došao je kraj tom kaosu. Gustav Štrezeman bio je kancelar samo od 13. kolovoza do 23. studenog 1923. Ali u tih nekoliko mjeseci poduzeo je nekoliko ključnih mjera poput okončanja štrajka i pasivnog otpora u Ruru, te stjecanja povjerenja kod međunarodnih investitora i vlada. Od te 23. pa do smrti u listopadu 29. Štrezeman, sin berlinskog gostioničara, bit će njemački ministar vanjskih poslova. S njim kao kancelarom, Vajmarska Njemačka ući će u svoje vrtoglave 20. godine. Goldene Zwanziger, tako su nazvane te 20. godine. Nakon rata, građanskog rata, neuspjele revolucije, kaosa inflacije, konačno je došlo vrijeme kakve takve stabilnosti i ekonomskog rasta. Harald Janer piše...
2: Bezgranični pad vrijednosti novca odnio je posljednje sigurnosti koje su ostale nakon abdikacije cara i rušenja starog svijeta. Upitnik je lebdio nad svakom tradicijom, a ništa nije nudilo stabilnost osim nade vezane uz budućnost i velike planove. Neograničen nikakvom sigurnošću i brige i osjećaj radosti bili su pretjerano dramatizirani. Destruktivni žar i osjećaj vrtoglavice išli su ruku pod ruku. Stari svijet propada, škripi u šavovima. Želim pomoći da ga razbijemo. Vjerujem u novi život. Želim pomoći u njegovoj izgradnji, uzviknula je plesačica Valeska Gert. I kako je to namjeravala učiniti? Plesom, ekscentričnijim od svega što je itko ikad vidio. I to se smatralo doprinosom vremenima koja se mijenjaju. Valeska Gert pleše neporođenost današnjice, njezinu divlju, fantastičnu i pretjeranu osjetljivost, napisao je oduševljeni kritičar u časopisu Sporting Bild.
1: U tim 20-ima u Vajmarskoj Njemačkoj procvala je umjetnost od Bauhausa do njemačke kinematografije, glazbe i kabarea. Godine 1926. industrijska proizvodnja konačno je pretekla predratnu. Vajmarske vlade, u kojima su značajnu ulogu imali socijaldemokrati, stvaraju državu blagostanja sa zdravstvom koje je sve dostupnije. Do tih 20-ih izgrađeno je više od 300.000 novih kuća. Takva ekonomska situacija donijela je i političku stabilnost. U studenom 1923. kada je počelo slamanje inflacije u Minhenu u pivnici Burger Brau Keller, Adolf Hitler, čelnik nacionalsocijalističke njemačke radničke partije, pokušao je puč protiv bavarske vlade. To je trebao biti uvod u marš na Berlin, po uzoru na Mussolinijev marš na Rim. Puč je slomila policija, Hitler je završio u zatvoru. Kada je iz njega izašao, dobio je zabranu javnog istupanja. Taj vođa puča više se nije činio tako opasnim. Volker Ulrich u prvom tomu Hitlerove biografije piše.
2: Početkom siječnja 1925. Hitler je posjetio bavarskog predsjednika i čelnika Bavarske narodne stranke Heinricha Helda. Izrazio je žaljenje za pokušaj puča, zatražio da se puste njegovi suurotnici koji su još uvijek u Landsbergu i obećao da će u budućnosti biti unutar granica zakona. U isto vrijeme ogradio se od napada Ludendorfa i drugih predstavnika ekstremne desnice na katoličku crkvu. Heldova reakcija bila je hladna. Bavarska vlada, rekao je, neće ni pod kojim okolnostima tolerirati uvjete poput onih uoči puča od 9. studenog 1923. i koristit će se svim sredstvima na raspolaganju kako bi spriječila ponavljanje prošlosti. Ali na kraju se složio s ukidanjem zabrane nacističke partije i njezinog glasila Völkischer Beobachter. Zvijer je pripitomljena, navodno je rekao Held. Sada možemo olabaviti okove.
1: Popularnost nacionalsocijalističke njemačke radničke partije stagnirala je 5. ožujka 27. Bavarski ministar unutarnjih poslova Karl Stützel ukinuo je zabranu Hitleru da istupa u javnosti. Partija je za 9. ožujka zakazala u cirkusu Krone veliki skup na kojem se okupilo 7.000 ljudi kako bi ponovno čulo Adolfa Hitlera. Ali kada se krajem tog ožujka Hitler opet pojavio na skupu u cirkusu Krone, 1/3 cirkusa bila je prazna. U travnju u cirkusu Krone okupilo se samo 3.000 ljudi. Socijaldemokratske novine Münchener Post sa zadovoljstvom su izvijestile da se Hitler pojavio pred praznim stolcima. Izbori za Reichstag održani 20. svibnja 1928. pokazali su pad popularnosti Hitlerove partije. Ona je na tim izborima dobila 2,69% glasova i 12 zastupnika. U Reichstagu tada ih je bilo 491. Slom inflacije donio je ekonomsku rast i kakvu takvu stabilnost. Litoni je značilo da je Vajmarska Njemačka postala dosadna, normalna država. Poraz u ratu, revolucija, građanski rat, inflacija, sve je to dovelo do previranja koje ovako opisuje Harald Jenner.
2: Njemce je obuzeo dubok poriv za obnovom. Zahvatio je svaki aspekt života i bio usmjeren jednako na reformu upravljanja otpadom i obnovu kritičke epistemologije. Sve je trebalo preispitati, čak i same strukture mišljenja i osjećanja, koncepte, razum. Impulsi prema ekstremnom radikalizmu živjeli su u svemu, od Bosonogih proroka do vjerskog žara članova skupine dizajnera i arhitekata Bauhaus, od zemljotresnih izazova psihologije i nuklearne fizike do logičkih bezdana u filozofijama Ludviga Wittgensteina i Martina Heideggera. Preispitaj svijet ili ga sruši. Autor Wolfram Eilenberger točno opisuje Heideggera kao konceptualnu kuglu za rušenje. Heidegger je bio jedan od mnogih koji su gajili taj poseban entuzijazam.
1: Sredinom tih 20. godina Martin Heidegger došao je na glas kao tajni kralj filozofije. Njegova predavanja u Marburgu privlačila su studentice i studente iz cijele Njemačke. Godine 1927. Heidegger neće više biti na glasu samo zbog svojih predavanja, već i po svom prvom značajnom objavljenom dijelu. Godine 1927. objavit će Bitak i vrijeme. Dijelo je zapravo bilo nezavršeno. Njegovo objavljivanje potaknuo je zahtjev Ministarstva kulture da Heidegger nešto objavi kako bi mogao dobiti status ordinariusa, redovnog profesora. Objavljivanje tog nezavršenog dijela izazvalo je senzaciju. Tajni kralj filozofije više nije bio tajan, govori profesor dr. Ozren Žunec.
0: Ono što je interesantno, to je da je drugi dio Zeitgeista koji je trebao biti napisan, Heidegger je tumačio da više nije to moglo se napisati, da više nema temelja, da iz ovog prvoga dijela objavljenoga to više ne može proizaći i da njegova cijela filozofija odlazi u kere, dakle u obrat jedan. Kere je isto skijaški termin. To njegovo korištenje običnih termina za filozofiju je zaista dragocjeno, jer mi na taj način se približavamo običnome, svakodnevnome, ozbiljnome, tvrdome svijetu u kojem se i mučimo i tak dalje i tak dalje. Tu je njegova filozofija iznimno, iznimno životna. Velim, njegov je taj kulturni pesimizam ili kako se hoće reći kritika civilizacije. Recimo u uvodu u metafiziku iz 35. godine, dakle upravo iz tog razdoblja, kaže, on opisuje ovako svijet, ili pomračenje svijeta, bijeg bogova, uništenje zemlje, omasovljenje čovjeka, sumnjičavost puna mržnje spram svega stvaralačkog i slobodnog. Na cijeloj je zemlji dostiglo takve razmjere da su takve djetinjaste kategorije kao pesimizam i optimizam odavno smiješne. Dakle, mi smo nadrasli sa onim što smo učinili svijetu, smo nadrasli zapravo svu destrukciju koja se do sada povremeno zbivala i akumulirala i mi sad stojimo na kraju, na ruševinama svijeta. I sad on, dakle, zaista Zeitgeist odgovara na te probleme, on daje alternativu, daje mogućnost drugoga mišljenja, drugoga načina postavljanja stvari, iako može izgledati da on ne daje, recimo tak, neću reći savjete, ali ideje za društvenu organizaciju, ja mislim da se to isto može odčitati. U Zeitgeistu tamo postoji jedan termin mitsein, dakle subitak, ne, dakle biti s nekim, i iz toga se može pročitati na koji način bi zajednica trebala i mogla postojati, na kojim temeljima, a da ne bude ovo moderno društvo koje je zapravo isprazno i koje se naganja samo za senzacijama i spektaklima. Tako da je tu Heidegger zaista učinio iznimno mnogo da ponudi jedan zaokruženi, možda ne koherentni, ali u samom slučaju jednu bazu za jedno drugo moguće razmišljanje o svijetu kakav bismo možda mogli stvoriti. Naravno, tu Boga nema, dakle to je egzistencija bez Boga. Heidegger uopće nema prisutne bogove, osim kad govori o Grcima i kad u intervju sa Špiglom u 60. godina kaže samo nas još jedan bog može eventualno spasiti. Čovjek više ne može, čovjek toliko zahirio i toliko lošega toga napravio da više ne može spasiti stvari. ali to je dakle taj svijet jedan obezboženi, uništeni na ruševinama, koji zaista izgleda kao Njemačka poslije 918. godine. Dakle, on je tu zaista u svome svijetu, ali kad se malo bolje razmisli, sva ta destrukcija koja je moderna i modernitet koje su donijeli, zapravo je nešto na čemu i mi živimo. Mi isto živimo na hrpama otpada, na hrpama samljevenih kablova i tako dalje. Dakle, mi smo isto u situaciji koja u mnogim dijelovima može se prispodobiti ovima o kojima Heidegger ovdje govori.
1: Veljače 1925. umro je Friedrich Ebert, vođa socijaldemokrata i prvi predsjednik Weimarske Njemačke. Bilo mu je 54 godine. Umro je od upale potrbušnice koja je bila posljedica zanemarene upale slijepog crijeva. Ebert, čovjek možda najviše zaslužan za stvaranje Weimarske Njemačke, bio je stalna meta krajnje desnice. Novinar novina Mitteldeutsche Presse optužio je Eberta za veleizdaju, jer je kao sindikalist u siječnju 1918. dao potporu velikom štrajku radnika. Ebert je novinara tužio na sudu u Magdeburgu. Sud je novinara proglasio krivim, ali je sudac u presudi napisao i da je Ebert kao sudionik štrajka oslabio ratnu spremnost Njemačke i tako je i on počinio izdaju. Ebert je bio tako ogorčen presudom da je zanemario upalu slijepog crijeva. To ga je ubilo. Na izborima za novog predsjednika pobijedio je feldmaršal Paul von Hindenburg, koji je uz generala Ericha Ludendorffa od 1916. pa do kraja rata bio de facto vojni diktator Njemačke. Hindenburg je osigurao drugi mandat na izborima u travnju 1932. Na tim se izborima natjecao kao jedini kandidat koji može poraziti Hitlera. Potporu su mu dali i katolička stranka Centrum i socijaldemokrati. Te 32. u srpnju održani su izbori za Reichstag. Duga ekonomska kriza koristila je nacionalsocijalističkoj Njemačkoj radničkoj partiji i ona je na tim izborima dobila čak 37,4% glasova i 230 mjesta u Reichstagu. Adolf Hitler, do prije nekoliko godina čovjek kojemu je bio zabranjen istup u javnosti zbog pokušaja puča, sada se nadao kancelarskom položaju. U kolovozu 1932. Hindenburg je prvi puta primio Hitlera. Jan Kershaw u prvom tomu Hitlerove biografije piše:
2: Hindenburg je bio pristojan, ali hladan. Prema bilješkama Hindenburgova državnog tajnika Otta Meissnera, Hitler je pitan je li spreman služiti u vladi na čijem bi čelu bio Franz von Papen. Njegova bi suradnja bila dobrodošla, izjavio je predsjednik. Hitler je izjavio da ne dolazi u obzir njegovo sudjelovanje u postojećoj vladi. S obzirom na značaj njegova pokreta, morao je zahtijevati vodstvo vlade i puno vodstvo države za sebe i svoju partiju. Reichsprezident je to čvrsto odbio. Rekao je da ne bi mogao odgovarati pred Bogom, savješću i domovinom ako bi predao svu vlast jednoj stranci, i to stranci koja je tako netolerantna prema onima s drugačijim stavovima. Također je bio zabrinut zbog nemira u zemlji i vjerojatnog utjecaja te odluke u inozemstvu. Kad je Hitler ponovio da su za njega svi drugi izgledi isključeni, Hindenburg mu je tada savjetovao da oporbu vodi na plemenit način, te da će se prema svim terorističkim aktima odnositi s najvećom strogosti. Sastanak je trajao svega 20 minuta. Hitler se kontrolirao, ali vani, u hodniku, prijetio je da će eksplodirati.
1: Uoči tog sastanka Hindenburg se susreo s Francom von Papenom, koji je bio kancelar od 1. lipnja 1932. Na tom je sastanku Papen predložio stvaranje smeđe-crne koalicije u kojoj bi ušle konzervativne stranke i nacisti. Kada je to čuo, Hindenburg je rekao da ne može carstvo cara Wilhelma i kancelara Bismarcka predati u ruke jednom češkom kaplaru. U sedmotjednom ratu 1866. Hindenburg je kao mladi pruski časnik prošao kroz gradić Braunau u Češkoj i taj Braunau zamijenio je za Hitlerov rodni gradić u Austriji. Nekoliko mjeseci nakon tog sastanka Hindenburg će tom češkom kaplaru dati funkciju kancelara.
0: Možda i nije tako neočekivano, ne? Možda Hindenburg nije imao najbolji uvid i prognostičke sposobnosti. Meni se nikad nije činilo, ani sad mi se ne čini da je Hitler pao s neba. Leni Riefenstahl ima dolazak Hitlera avionom u Nürnberg, gdje izgleda kao da on dolazi s neba, jel? Dakle, spušta se s neba, dakle, to je čudo, jel? To je neočekivano i tako dalje. Međutim, Hitler je bio pripremljen, mislim, Hitler je bio na neki način nešto što se moralo dogoditi u odsustvu oporbe. On je imao veliku snagu, svakim danom sve veću i veću. Otpori su bili jaki, ali nedovoljni, i Hitler je došao na vlast zbilja očekivano. Jedna od slika dobrih je dijalog u Davosu iz 29. godine između Kassirera i Heideggera. Kassirica tu već stari, bolestan, jedan dio je proveo u sobi hotelskoj bolujući. Imali su raspravu o tome što sad, šta će biti sa ovim svijetom. Naravno, Heidegger je imao svoju, Kassirer je pak kao novokantovac i tako dalje stajao na ovim kantovskim pretpostavkama, dakle, čovjek koji je okrenut prema vječnosti i tako dalje, to je sve ono što Heidegger više ne drži. I tu je, dakle, bio jedan dijalog koji je jasno naznačio gdje sad šta će se događati, koje mogućnosti postoje. Tu možda, uz to bi se možda moglo Čarobna gora Thomasa Manna spomenuti, gdje dva lika, dakle, Settembrini i Nafta, zastupaju različite stavove koji su zbilja nespojivi, jel? Dakle, ili. Dakle, Settembrini sa humanizmom i ovaj Nafta sa civilizacija smrti. To je, dakle, koliko se sjećam, Thomas Mannov roman izlazi negdje 24. godine, ovo je 5 godina kasnije, ali kao da je to jedna te ista priča. Dakle, to je ono pred čime se nalazimo. To je taj trenutak. I Heidegger je, dakle, jedan od ključnih momenata definicije onoga što ima biti. Bojim se da je to jedan trenutak u kojem je odlučeno. Ja neću reći da je Heidegger doveo Hitlera na vlast, to je bilo samo preterano, možda bi on to volio, ali to naravno nije slučaj, ali onaj izbor pred koji su Nijemci bili stavljeni je, recimo, u te dvije debate jako jasno pokazan. I onda je čovjek se morao opredijeliti, nastalo je očito novo vrijeme. Ovo što se sa nacizmom dogodilo, kad je nacizam došao na vlast, to je apsolutno bila revolucija. Mi ne govorimo danas o revoluciji nacionalsocijalističkoj. Ako govorimo o revoluciji, to je onda komunistička revolucija u sovjetskom, odnosno u Rusiji, jel? Dakle, ali ono što se dogodilo u Njemačkoj ne smatramo

0: ostao netaknut. Jaspersu je u ožujku 33. godine, dakle kad su već bili na vlasti, napisao, veli, moramo se uključiti, mi moramo ući u to.
1: Davos je gradić u kantonu Graubünden u istočnoj Švicarskoj. Prvi se puta u povijesnim dokumentima spominje 1160. Danas je poznat kao mjesto u kojemu se od 1971. svake godine održava Svjetski ekonomski forum. Prije tog foruma Davos je bio na glasu kao mondeno liječilište. U Davos je Thomas Mann smjestio radnju romana Čarobna planina. U sanatoriju Davosu dolazi mladi Hans Castorp. Treba je ostati samo nekoliko tjedana, ali zbog otkrivene bolesti pluća moraju u sanatoriju ostati 7 godina. Za to vrijeme kroz razgovore s pacijentima, prije svega sa Ludovikom Settembrinijem i Leom Naftom, otkriva ključne političke, znanstvene i kulturne ideje Europe uoči izbijanja Prvog svjetskog rata. U Davosu su se održavala i važna predavanja i rasprave. Albert Einstein je 1928. održao predavanje na sveučilišnom simpoziju. Sljedeće 1929. u Davosu, u Grand Hotelu i Belvederu, održana je rasprava između Ernsta Cassirera i Martina Heideggera. Tema rasprave bila je što je čovjek. Rudiger Safranski u Heideggerovoj biografiji ovako opisuje tu raspravu.
2: U pismu Elizabeth Blochman Heidegger govori o opasnosti da se sve pretvori u senzaciju. U pismu Blochmanovoj izvještava kako se s prijateljem između događaja penja u planine. Slijenom umornošću, puni sunca i planinske slobode, s cijelim elanom dugih nizbrdica još uvijek u našim tijelima, svake bismo se večeri još uvijek u skijaškoj odjeći pridružili društvu odjevenom u svečanu odjeću. Takva neposredna povezanost profesionalnog istraživačkog rada i potpuno opuštenog i radosnog skijanja bila je nešto nečuveno za većinu sveučilišnog osoblja i studenata. Tako je želio biti viđen, kao marljiv radnik u kamenolomima filozofije, preziratelj elegantnog svijeta, sportaš i ljubitelj prirode, osvajač vrhova i čovjek odvažnih spustova. Pripovjeda jedan od sudionika. Debata između Heideggera i Cassirera također je za nas mnogo značila. S jedne strane ovaj niski, tamnosmeđi čovjek, izvrstan skijaš i sportaš sa svojim energičnim, nepokolebljivim držanjem, ova gruba i udaljena, ponekad posve nepristojna osoba, koja u dojmljivoj osami i s dubokom moralnom ozbiljnošću živi za probleme koje je postavila sama sebi s jedne strane, a s druge strane, taj čovjek sa svojom bijelom kosom, ne samo izvana, nego i iznutra olimpijac s prostranim prostorima misli i sa sveobuhvatnim nizovima problema, sa svojim spokojnim crtama lica, ljubaznom pristojnošću, vitalnošću i elastičnošću i na kraju, ali ne i najmanje važno, svojom aristokratskom elegancijom.
1: Ernst Cassirer također je bio ugledan filozof. Početkom 1929. izabran je za rektora sveučilišta u Hamburgu. Bio je prvi Židov kojemu je to uspjelo. Ali Heidegger je bio zvijezda u Davosu. Na fotografiji sa svečanog otvorenja rasprave Cassirer stoji u drugom redu sa suprugom Toni. Stolac lijevo od njega je prazan. Na njemu samo piše rezervirano. To je bio Heideggerov stolac. U toj raspravi ovako piše Rudiger Safranski.
2: Na vrhuncu rasprave Heidegger pita: u kojoj mjeri zadatak filozofije omogućiti oslobođenje od tjeskobe? Ili možda nije njezin zadatak čovjeka radikalno predati tjeskobi? Heidegger je već dao svoj odgovor. Filozofija, tvrdi on, trebala bi prije svega čovjeka preplašiti i vratiti ga u ono beskućništvo iz kojeg on potom uvijek iznova kreće na uzlet u kulturu. Cassirer, međutim, u svom odgovoru proglašava svoj kulturni idealizam. Činjenica da čovjek može stvarati kulturu, navodi on, pečat je njegove beskonačnosti. Želio bih da smisao, stvarni cilj, bude oslobođenje u tom smislu. Izbacite iz sebe tjeskobu zemaljskog. Cassirer se bavi umijećem življenja u kulturi, dok Heidegger želi pretvoriti tlo u ponor. Cassirer se zalaže za zadatak stvaranja smisla kroz kulturu, za djelo koje sa svojom unutarnjom nužnošću i postojanošću pobjeđuje prolaznost i nestalnost ljudskog postojanja. Sve to Heidegger

0: odbacuje velikom gestom.
1: U travnju 1933. ta zvijezda filozofije pristala je biti rektor sveučilišta u Freiburgu, prvi koji će biti izabran nakon što su nacisti na čelu s Hitlerom došli na vlast.
2: Heidegger je u taj projekt sebe kao rektora ušao sa nadom da će moći preokrenuti sudbinu znanosti i filozofije u Njemačkoj, a možda i šire. I to je, ja mislim, bilo vrlo iskreno. On je vjerovao u svoju stvar, dakle u novi pristup filozofije, koji bi mogao promijeniti i način života cijele zajednice, način na koji se odnosimo i prema sebi, i prema stvarima, i prema prirodi, i prema duhu, i bogovima, i prema svemu. I da je to trenutak u kojem bi se možda eventualno moglo nešto napraviti. Ja mu u tome vjerujem. Mislim da je to zaista plauzibilno. Da ako neko ima neki plan kojega bi htio ostvariti, gleda trenutak u kojem bi se to moglo dogoditi. Mislim da je 33. došao taj trenutak i to je Heidegger sigurno mislio. On se naravno vadio, da tak velim kasnije, da je samo to htio, ali nije to samo da se hoće nešto sa znanošću napraviti, implikacije su velim katastrofalne bile i po neke ljude, a i po celu situaciju u Njemačkoj, iako se ne može reći da je Heidegger bitno utjecao na razvoj nacionalsocijalizma ili na bilo što se u to vrijeme događalo. Međutim, ono što je pred njim bilo, dakle ta situacija 33. godine je zaista, kao što smo rekli, revolucija. Dakle, Macht Übernahme, preuzimanje vlasti od strane Hitlera. I sada onaj kaos uličnih bitaka, kaos u govorima, kaos u idejama, kaos u svemu, postaje sustav. Jel? Dakle, tu sad se, onaj Gleichschaltung je zapravo primjeravanje sistema u ovome kaosu nacionalsocijalizma. Jel? Institucije se slamaju jedna za drugom, one se sve Gleichschaltaju. Stranka imenuje sve čelnike svih institucija i tako dalje. Dakle, jednu riječ preuzima apsolutno svu vlast koja postoji. Nema toga što nacionalsocijalisti nisu zaposjeli. Sve što je postalo je bilo podređeno i izjednačeno sa partijskom voljom. Dakle, niko nije mogao imati nekakvu autonomnu. To, dakle, to je od državnih, lokalnih, sudbenih, sveučilišnih, bilo kojih vlasti, da tak velim, autoriteta, se niko nije mogao izvući iz toga. Tu je dosta važan jedan zakon pod nazivom Ermächtigungsgesetz, dakle zakon o preuzimanju ovlasti, koji je dao kancelaru sve ovlasti, jel, dakle da vlada, budući da Weimarski ustav zapravo nikad nije dokinut, mislim, jednog ovim Ermächtigungsgesetzom je on bitno promijenjen, jel, dakle, ali stavljen je zapravo na stranu i uveden je Führer princip, dakle princip vođe, decizionistička jedna ideja, jel, dakle vođa donosi odluku, sa zašto to ne pitamo, ali on donosi odluku i to je odluku koju se moramo prilagoditi.
0: Dva su austrijska političara bila važna za Hitlerov politički razvoj. Prvi je bio Karl Lueger, utemeljitelj kršćansko-socijalne stranke i dugogodišnji gradonačelnik Beča. Drugi je bio Georg Schönerer, osnivač pan-njemačke stranke. Luegera je Hitler hvalio u Mein Kampfu, od Schönerera je uzeo dva ključna simbola nacističke partije. Schönerer je uveo pozdrav Heil, njime je 1902. godine pozdravio zastupnike u austrijskom parlamentu. Drugo, Schönerera su njegovi sljedbenici nazivali Führer, vođa. Nekoliko mjeseci uoči pivničkog puča iz 1923. Hitlera su u partiji počeli nazivati Führer. Do tada su već na vlast u Italiji došli fašisti predvođeni Benito Mussolinijem, koji se nazivao Duce, vođa. Spoj Schönererove i Mussolinijeve titule doveo do titule Führer. Volker Ulrich piše:
3: Dietrich Eckart i Alfred Rosenberg neprestano su projicirali mesijanska očekivanja na Hitlera, hvaleći ga kao snažnu ruku koja će osloboditi Njemačku od poniženja i sramote i povesti je u novo zlatno doba. Prvi vrhunac novog kulta vođe dogodio se na Hitlerov 34. rođendan, 20. travnja 1923. Völkischer Beobachter objavio je naslovnicu s velikim naslovom Führer Njemačke, a glavni članak bila je pjesma Eckarta koja se završavala dvostihom: Otvorite svoja srca, tko želi vidjeti, vidjet će. Snaga je tu pred kojom noć mora pobjeći. U istom broju Rosenberg je također slavio Hitlerov utjecaj koji je rastao iz mjeseca u mjesec i postajao sve privlačniji. Mase očajnih ljudi koji su čeznuli za vođom njemačkog naroda, tvrdio je Rosenberg, sve su se više u iščekivanju okretale čovjeku u Minhenu.
1: Hitlerov kult u partiji rastao je iz godine u godinu. Pozdrav Heil Hitler postao je nakon 1926. obavezan za sve članove partije. Nakon dolaska Hitlera na vlast i proglašenja nacionalsocijalističke Njemačke radničke partije za jedinu dopuštenu političku stranku, postao je obavezan za sve državne službenike. Oni koji nisu imali desnu ruku ili je nisu mogli dignuti, morali su pozdraviti s lijevom rukom. Kako to piše Jan Kershaw u Hitlerovoj biografiji, Njemačka se pretvorila u Führerovu državu.
2: Istoga časa kad su nacisti došli na vlast, otvaraju se prvi logori. Dachau je već otvoren u 3. mjesecu 1933. godine. Počinje se sa vansudskim ubojstvima, zatvaranjima nelegalnima i tako dalje. Schutzhaft, institucija jedna zaštitnog zatvora. Jel to? Dakle, svi politički neprijatelji su bili u tom Schutzhaftu zatvoreni da ne bi djelovali. Ne da se njih zaštiti, nego da se državu zaštiti. Tako da je situacija bila vidljiva istoga momenta. Jel? Dakle, odmah 33. godine, čim je Hitler došao na vlast, odmah je krenula, ono su krenule nacističke metode u Gleichschaltungu i uopće u upravljanju zemljom, u osvajanju zemlje. E sad, Heidegger je imao prema svjedocima uvijek simpatija sa nacionalsocijalizmom, još od početka, prije nek su još došli na vlast. 31. godine bratu Fritzu je preporučio da čita Mein Kampf, što je ovoga brat nije izgleda učinio. Za razliku od Martina Heideggera, Fritz Heidegger brat je bio jedan zezant, jedan veseli čovjek koji se mogao smijati sebi i drugima i tako, što Heidegger nije imao taj osjećaj autoironije, recimo to. Studenti su bili iznenađeni kad se ispostavilo da je Heidegger pristaša nacionalsocijalizma, zato jer u seminarima nije bilo politike, o politici nije bilo mjesta, tu se Heidegger jako odrešito suprotstavljao da bi bilo što u seminaru prije, dakle prije dolaska Hitlera na vlast, da bi se o politici govorilo. On je smatrao da je dolazak Hitlera na vlast vrlo pozitivna stvar za rješavanje situacije u Njemačkoj. Njegova je izjava bila za grubu kladu treba grubi klin, što jako podsjeća poslije na jednu imitaciju kod Pavelića na ljutu ranu i ljuta trava. Čvrsto rukaški pristup je bio vidljiv. Tu je sad Heidegger ušao i u neke strukture nacističke, počeo je djelovati, naravno ne možete, ako hoćete bilo što postići u bilo koje organizacije, institucije, to mora biti, naravno mora ići kroz institucije, tako da se on uključio u rad institucija, čak i onih kojima su na čelu bili ljudi koji su ga kasnije pregazili, mislim, koji su naprosto ga makli, mislim, uopće napravili od njega nepotrebnu krpu. Krik, recimo, koji je vladao sveučilištem u Njemačkoj. Tako da je Heidegger doživio trenutak mogućnosti koje su beskonačne i koje se otvaraju, i to je mislio iskoristiti. I zato oni ulazi u partiju. Što je interesantno, ta formalna pripadnost partije je nesumljiva, članska iskaznica se zna, broj, sve. 1.5.33. ulazi u partiju. Iako je, recimo, 32. godine u 12. mjesecu Bultmann u svom kolegi teologu rekao da su glasine da sam se učlanio u NSDAP lažne, ili nisam član te stranke, nisi ću ikada biti. I s druge strane, istina da imam vrlo pozitivne osjećaje prema njoj, ali imam i ozbiljne prigovore, primjerice o intelektualnim standardima u njoj. Dakle, mislim, tu se naravno kod Hitlerovaca je bilo masa ološa, se naravno uvukla, karijerista i tako dalje, koje su naravno kroz par formula koje su naučili radili karijere, što se naravno Heideggeru gadilo.
1: Od 1930. pa do kraja života Martin Heidegger vodio je filozofski dnevnik koji je zapisivao u bilježnicama sa crnim koricama. Od tuda je i naslov tih dnevnika, Schwarze Hefte, crne bilježnice. Heidegger je odredio da ti dnevnici budu objavljeni, ali tek na kraju njegovih sabranih dijela. Međutim, zbog onoga što se u tim crnim bilježnicama nalazilo, izdavači su ubrzali njihovo objavljivanje i prve tri crne bilježnice objavljene su u Njemačkoj 2014. U crnoj bilježnici, u kojoj su zapisi od 1931. do 1938. piše:
3: 25. Nacionalsocijalizam je istinska rastuća sila samo ako još uvijek ima nešto što zadržava iza sve svoje aktivnosti i priče i samo ako djeluje u snažno suzdržavanje. I na taj način ima učinkovitost za budućnost. Ali ako bi sadašnjost bila ono što treba doseći i čemu treba težiti, onda bi ostao samo strah od propasti. 26. Nacionalsocijalizam nije gotova vječna istina spuštena s neba. Svađen na taj način, on je odstupanje i ludost. Kakav jest, mora sam sebe postati u postajanju i mora oblikovati budućnost. To jest, mora se sam kao formacija povući u korist budućnosti.
0: Ti zapisi datiraju iz 1932. godine. Do tada su već mnogi iz Heideggerove okoline primijetili njegove simpatije za nacionalsocijalističku njemačku radničku partiju. Ali malo je njih očekivalo da će Heidegger prihvatiti položaj rektora Freiburškog sveučilišta.
2: Investitura je bila 27.5. tada je održan taj čuveni rektorski govor. Dakle, radio je vrlo strogo, ozbiljno na upravljanju sveučilištem i to u skladu sa nacističkom politikom. Ograničio je recimo neareice kao studente na 1,5%. Dakle, nije više preko toga, to je numerus clausus, preko toga neareici se nisu mogli više upisati. To je, dakle, već, to je 33. Dakle, prije Nirnberških zakona i prije ovih ozbiljnijih nasrtaja na židovsku zajednicu u Njemačkoj, je on već nacificirao univerzitet upravo u tom rasnome smislu. Djelovao je tako da su SS-ovci, SA-ovci među studentima bili oslobođeni nastave. Dakle, mislim, ono što je profesorima, ovim reakcionarnim, konzervativnim profesorima na učilištu Freiburgu jako smetalo. Stalno mi je opravdavao izostanke, nije bilo bitno gdje se oni nalaze, branio ih je. Tako da je smatrao da je dolazak nacista na vlast stvorio veliku revoluciju i državu koja je sada konačno u korist naroda. Sada on drži govore, posuda, leksika je nacistička, ko što možemo vidjeti iz sačuvanih dokumenata. Interesantno je da Heidegger nije imao ništa protiv da se to objavi, ali poslije njegove smrti. Dakle, kao da je ovoga, nije nikad odustao od toga, dakle, ali se nije želio suočavati sa kritičarima. Tako je izgleda. Jel? Recimo, jedan od citata njegovih govora. Njemački narod kao ukupnost pronašao je put natrag u sebe pod velikim vodstvom. Kroz ovo vodstvo ljudi koji su došli do svog pravog sebe stvorili su državu i tako dalje. Jel, dakle, to je terminologija, način retorika, dakle, režima. Vanja Sutlić je inzistirao na tome da je Heidegger u tim svojim nacističkim djelovanjima, govorima i tako dalje, pao znatno ispod svoje filozofijske razine, što je na neki način i točno, mislim. Ali to ne znači da on u to nije vjerovao. Ne? Dakle, jako je čudno što je održavao velim govore koji su bili litanije gotovih fraza nacističkih, koje su se ponavljali, cirkularne kompozicije su imali i tako dalje. Dakle, jednom riječu, iznevjerio je sve ono što je on sam, čemu je sam učio studente. I tada onda, 27.5.33. Heidegger održava svoj čuveni rektorski govor, koji je i važan i nevažan. Važan je zato jer daje neke naznake onoga zbog čega se Heidegger zapravo priključio nacionalsocijalizmu, zašto je u njemu vidio mogućnost ostvarenja svoje vlastite filozofije. A nevažan je zato jer ima recimo ima dijelova koji su, da tako velim, uopće ne spadaju u rektorski govor i ne vidim zašto su uopće tamo. I niko, zapravo teško je razumjeti zašto su uopće tamo. Recimo, na prvom mjestu Heidegger govori o tri službe. Jel? Dakle, radna, obrambena i znanstvena, služba znanja. To baš nije neka ideja silna, jel, da to odgovara onak starim srednjovjekovnim podjelama, ali je zapravo potpuno nije efikasna stvar. Mislim, profesori su jako u Freiburgu, kojima je on bio rektor, su mu jako zamjerali ovoga, to što je stalno tjerao studente da nešto rade, da nešto vježbaju i tako dalje, mjesto da studiraju, uče, čitaju. Ne? Druga stvar koja je pak važna za razumijevanje, to je da je Heidegger u rektorskom govoru rekao sad je došao kraj akademskim slobodama. Toga više neće biti.
0: Nakon dolaska nacista na vlast, za vrijeme predavanja fizičara Waltera Bothea, koji će 1954. Dobiti Nobelovu nagradu, nacistički aktivisti organizirali su marširanje pripadnika SS-a iznad njegove predavaonice. Pored takvih pokušaja da se onemogući rad profesora koji su smatrani nepoćudnima za Führerovu Njemačku, postojao je službeni udar na njih.
1: Zakon od 7. travnja 1933. omogućio je da svi politički nepouzdani državni zaposlenici budu otpušteni. U Njemačkoj sveučilišni profesori imali su status državnih zaposlenika, sveučilišta su financirana od države. Do početka akademske 1933-34. otpušteno je 313 redovnih profesora. Oni su bili samo dio od 1145 zaposlenika na sveučilištu, izvanrednih profesora, asistenata koji su otpušteni. Sve u svemu oko 15% nastavnog kadra. Prvo su na udaru bili profesori Židovi, onda i svi drugi politički nepoćudni. Udar se osjetio i na institutima. Najgore je bilo u fizici, gdje je otpušteno 26% nastavnog istraživačkog kadra, među njima 11 dobitnika Nobelove nagrade. U kemiji postotak otpuštenih iznosio je 13%. Glasoviti fizičar Max Planck, čelnik najprestižnije njemačke znanstvene institucije, društva cara Wilhelma, otišao je kod Hitlera ne bi li ga uvjerio da zaustavi to čišćenje znanstvene zajednice. Od Hitlera je dobio ovaj odgovor: Židovi su komunisti i oni su moji neprijatelji. Planck je u pokušaju da izbjegne daljnja čišćenja počeo uoči sjednica društva pozdravljati nacističkim pozdravom. Sve to nije pomoglo. U sveučilišta i institute na vrh su došli nacistički simpatizeri. Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg Rajha piše:
3: tipičan primjer bio je Ernst Krieg, uvjereni nacistički teoretičar muške nadmoći koji je 1933. postao rektor Frankfurta. Sve do svog iznenadnog uzdignuća bio je skromni profesor pedagogije na gradskom učiteljskom koleđu. Na tehničkom sveučilištu u Darmštatu pomoćni predavač Karl Lieser, koji se pridružio partiji početkom 1933. izazvao je bijes svojih kolega na odsjeku za arhitekturu prijavljujući u svibnju 1933. mnoge od njih Ministarstvu obrazovanja Hesena. Ogorčeni sveučilišni senat oduzeo je Lieseru pravo na predavanje, zatražio od ministarstva da ga otpusti i privremeno zatvorio sveučilište u znak protesta. Međutim, sljedećeg dana studenti su ga ponovno otvorili i zauzeli zgrade, dok je ministarstvo imenovalo gradonačelnika Darmštata privremenim rektorom. Profesori su popustili pod tim pritiskom. Lieser je vraćen na dužnost i 1934. godine i sam postao profesor. Do 1938. postao je rektor. Ti su događaji koji su se događali na svim njemačkim sveučilištima označili oštar pad tradicionalne moći profesorske zajednice. Mi momci držimo sveučilište u svojim rukama, izjavio je nacistički studentski vođa u Leipzigu Edward Klemt, i možemo s njim činiti što god želimo.
1: Martin Heidegger bio je dio tog pokušaja da se sveučilišta podvrgnu Führerovoj vlasti i volji, govori profesor dr. Ozren Žunec.
2: Ili akademske slobode kao izuzetnost, odnosno izuzimanje od odgovornosti pred inače postojećim zakonima, se ukida. Više nema slobode od, sad postoji samo sloboda za. Sloboda od je sloboda od svih društvenih i inih mogućih pritisaka i tako dalje. A sloboda za je za njemačku državu, za njemački narod. I tu je onda sve dopušteno. Jel? Dakle, sve što je za nešto, jel? Dakle, što god napravi, to je sloboda, to je napravljeno i slobode za. To je jedan ozbiljni moment tog rektorskog govora koji ide protiv tradicije Europskog sveučilišta i zaista ga potpuno derogiram. I tu više nema onog osnovnog što je sveučilište imalo, a pogotovo Humboldtovsko sveučilište, koje sve je to bačeno kroz prozor u tom rektorskom govoru, ali sloboda za ovoga nacističku državu sa Njemcima kao Arijevcima i kao gospodarećem rasom je zaista jedan zastrašujući moment toga govora.
1: U noći 27. studenog 1944. britanski američki bombarderi razorili su dobar dio Freiburga. Nešto prije tog napada Martin Heidegger je s odredom Volkssturma narodne milicije napustio Freiburg. Heidegger je unovačen u miliciju na temelju Hitlerovog ukaza od 18. listopada 1944. prema kojemu su svi muškarci od 16 do 60 bili mobilizirani. Jedini uvjet bio da su sposobni za rad. Heideggerov odred Volkssturma trebao je braniti da francuska vojska forsira Rajnu i prijeđe na istočnu obalu te rijeke. Ali bilo je kasno za to i Heideggerov odred se vratio. Ubrzo nakon toga njemu je dopušteno da se odmori od sveučilišnog života i povuče u rodni Meskirh kako bi sredio spise. Tamo je proveo sljedećih 6 mjeseci u, kako to piše njegov biograf Rüdiger Safranski, u pastoralnoj idili. 21. travnja 1945. francuske trupe ušle su u Freiburg. Jedna od prvih mjera okupacijskih vlasti bio organiziranje smještaja za okupacijske vlasti i francuske vojnike. Oberburgmeister Freiburga, koji je surađivao s francuskim okupacijskim vlastima, zapisao je ovu rečenicu u svojim spisima. Heideggera u gradu smatraju za nacista, njegov rektorat. To je Heideggerovu kuću u ulici Rotebuk broj 47 stavilo na crnu listu. To je značilo da će se u nju useliti francuski vojnici, a njemu biti zabranjen povratak. Brzo je pitanje kuće preraslo u nešto veće. 23. srpnja 1945. francuske okupacijske vlasti, koje su počele postupak denacifikacije, zatražile su od Martina Heideggera da opravda svoje postupke za vrijeme vladavine nacista. O tome sljedećeg četvrtka.
3: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: 14 je sati.
1: Vijesti.
0: Policija je objavila pojedinosti jučerašnje strašne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A3, u kojoj je poginuo 39-godišnji vozač automobila koji je vozio u suprotnom smjeru i izazvao lančani sudar. Policija navodi da je bježao s prometne nesreće koju je izazvao netom prije na autocesti A4. Ondje se sudario s teretnim vozilom i nastavio dalje prema autocesti A3. Kada je shvatio da ga prati vozač s kojim se sudario, u pokušaju da mu pobjegne, 39-godišnjak se polukružno okrenuo na autocesti, oštetio zaštitnu ogradu, nastavio voziti u suprotnom smjeru i naletio na drugo osobno vozilo, teško ozlijedivši vozača. Nakon toga se zaletio u drugo teretno vozilo, a od siline udara njegov automobil se raspao na dva dijela. U sudaru je oštećeno još nekoliko vozila, a promet na obilaznici bio je prekinut više sati. Splitska policija uhitila je u Makarskoj muškarca za kojeg sumnja da je jutros u more gurnuo državljanina Srbije koji je nosio majicu Crvene zvijezde. Prema do sada utvrđenim informacijama, uhićeni muškarac zatražio je od oštećenog da skine majicu, a nakon što je to odbio učiniti, gurnuo ga je u more, no nije ozlijedio. U tijeku je kriminalističko istraživanje.
1: Vijesti.
0: Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da njegova zemlja postane pridružena članica Europske unije. Istaknuo je da su Europa i Kanada zajedno snažnije, te da trebaju produbiti međusobne veze. Carney je u Europskom parlamentu u Strasburu rekao i da Kanada ne želi stvarati novi blok velikih sila, nego graditi otpornost, štititi otvorena tržišta, suverenitet, demokraciju i vladavinu prava.
2: Mi nismo saveznici samo kada nam okolnosti odgovaraju i ne sklapamo sporazume po principu u kojem jedna strana dobiva, a druga gubi. Naša predanost vladavini prava te nepokolebljiva obrana ljudskog dostojanstva, individualne slobode i demokracije počivaju na istim dubokim vrijednostima. Zajedno Kanada i Europska unija mogu čvrsto stati iza tih vrijednosti i stvoriti sigurno okružje u kojem naši građani mogu napredovati.
1: Vijesti.
0: Vlada je prihvatila polugodišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna koje pokazuje znatan rast i prihoda i rashoda. Državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić.
3: Međugodišnje povećanje bruto društvenog proizvoda u prvom polugodištu je iznosilo 1,9%. Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%, što je ponajprije rezultat većeg ostvarivanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura, odnosno 1,6% bruto društvenog proizvoda.
0: Kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada iz Gospićkog silosa u cementare Holcim i Nexe? Odgovor na to pitanje pokušala je nakon sjednice vlade dati resorna ministrica Marija Vučković.
4: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pri tome ga rade zakonito.
1: Vremenska prognoza.
0: I u nastavku dana mjestimice kiša. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo te prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima na prvom, ali i svima koji nas prate putem internetskog međunarodnog programa Glasa Hrvatske. Srdačan pozdrav na početku novog izdanja emisije s domaće pop i rock scene. Moja današnja gošća je Jelena Rada, glazbenica koju svi znamo, ali rekao bih isto tako i malo pozna. Na sceni je još od tinejdžerskih dana, kada je kao pivačica u nekoliko bendova nastupala po mnogim zagrebačkim klubovima, a zanimljivo je da joj je prvi nastup bio u onom legendarnom Kulušiću. U to vrijeme bila je prava rokerica, no okrećući se samostalnoj karijeri početkom 2000-ih, Jelena malo okreće i glazbeni smjer, priklanjajući se više pop izričaju s utjecajima šansone, kasnije i fada, gdje u stvari i po najbolje dolaze do izražaja njene vokalne mogućnosti i izvrsna interpretacija. Prvi značajniji solistički nastup imala je 2001. na melodijama Jadrana. U to vrijeme surađuje s Goranom Karanom, a 2003. objavljuje i prvi album Nije kraj. Nakon novog albuma rekao bih da počinje njena glazbena potraga, a prvi pronalazak bio je portugalski fado koji je približila i hrvatskoj publici. Slijede albumi Novi dan, Sjeti me se ljube, Vojaž, Putovanje do sebe i natrag, na kojima surađuje s brojnim domaćim autorima i glazbenicima i na kojim pjeva na čak 4 jezika. Kako je najavila, a čućemo hoće li nam to danas i potvrditi, uskoro i to nakon dugo vremena možemo očekivati njen novi album. Nedavno je objavila i novi singl Junak, a uoči koncerta koji će se održati u subotu 19. rujna u Zagrebačkoj kinoteci, Jelena Radan stiže i u emisiju s domaće pop i rock scene.

0: Evo nama naše junakinje, a ne junaka, Jelena Radan. Drago mi je, Jelena, da se vidimo i pogotovo u ovoj emisiji Domaće popero scene. Kao staroj rokerici ti je ovdje i mjesto.
1: Ma joj, Robert, hvala ti puno. Baš sam zadovoljna da sam tu i da ćemo se prisjetiti ne znam nija čega ili ćemo ići u budućnost.
0: A ićemo mi u budućnost. Ja volim o budućnosti puno pričati, ali treba se dotaknuti nekih stvari. Pogotovo kad nekih stvari, kada govorimo o nekakvoj novoj glazbi, kod tebe je to slučaj onih dugo svirajućih uradaka, to jest albuma, nije bilo dugo vremena. Pa onda moramo se malo vratiti u prošlost. Ali smo krenuli sa nečim što je najnovije. To je upravo ova pjesma Juna koju smo čuli, tvoj novi singl. Nekakva priča koja se kotrlja posljednje dvije godine, ako se ne varam.
1: Točno.
0: I koja bi nam trebala u konačnici sad, ne znam ove, ali sljedeće ili one 28. ili 29. donijeti novi album.
1: Nećemo tako daleko, molim te, Robert, dobro si krenuo.
0: Da.
1: Ove 27. pa di ćemo za 29.
0: Kad vidim ovaj popis, pa vidim 2013. pa moram malo ostaviti luft.
1: Dobra, nemoj mi baš, malo mi budi mi onako dobro čudan sad. Je, zapravo to sam ti se malo i rekla i ispričala. Ja sam dosta samokritična i naravno da ponekad si sporiji, ponekad si brži. Nije stvar da se mora. Nikad nisam morala, nikad nisam nikome bila dužna. U ovom trenutku zapravo i zahvaljujem Branku iz Menarta koji je toliko strpljiv sa mnom i oni samo čekaju kad ću ja se pojaviti. Znači nema ono cimanja i moraš
0: zvanja,
1: nešto.
0: Da.
1: Ali je definitivno meni vjerojatno u ovim nekim poznijim godinama, ne znam, ne osjećam se tako, imam još uvijek strasti i želje i volje, ne mogu ti opisati koliko, posebno za koncertnim izvedbama, koliko zapravo volim glazbu i koliko zapravo kad se vratiš u one neke početke, sad smo malo pričali i ti i ja, ja sam uistinu krenula u garaži, ja sam uistinu imala svoj prvi bend, Faust se zvao i krenuli smo s kaverima, Deep Purple i tako dalje, ali smo onda počeli raditi svoje pjesme i tako onda je išla dalje cijela priča i situacija, ali mi je drago da sam imala to iskustvo jer onda danas stvarno itekako mogu razumjeti mlade ljude kojih ima vjerojatno sve manje jer drugačije svijet funkcionira i divno mi je čut kako si mi ti malo ispričao da se neko i dalje u to doba kad si najnevinniji zapravo i ne kalkuliraš da se baviš glazbom i isprobavaš, rade svoje stvari, ovo što si mi pričao nekako da mladi i dalje imaju možda prostora negdje da se iskažu i pokažu iako bih rekla da ih ne podržavamo dovoljno.
0: Da, to uvijek pričamo o tome da im treba dati više prostora, pogotovo tog medijskog, ali i više mjesta za vježbanje. Kada govorimo o Zagrebu, imamo tu klubova puno i mjesta gdje mogu svirati, ali za vježbati se moraju bome snalaziti.
1: Evo ja sam ti na Bundeku, vježbam, isto je onako prostor u kojem nije ništa fancy što bi ljudi
0: ne
1: mislili.
0: Ne treće struja, jel?
1: Pa, da, ali je super, evo baš smo sad isto imali probe i odlične vratice u takve prostore gdje je stvarno možeš jednostavno raditi glazbu i raditi na njoj i isprobavati i vježbati.
0: Da, evo, spomenula sam već kad si rekla i kako je taj Faust bio i taj prvi bend uz kojem je počelo i cover i autorske pjesme, ali ti si ona jedna od kojih se može pohvaliti da je svirala u Kulušiću. I to svoj prvi koncert rekao sam u najavi.
1: Je,
0: da.
1: Je, da. 90 i koja je to bila, sad se stvarno više ne mogu sjetiti, ali sjećam se da mi je mama sašila neku zelenu haljinu i da, bili smo tu, Bože, što je to, znaš, nekad u tom trenutku stvarno neke stvari zdravo za gotovo uzimamo i ja tad uopće nisam bila svjesna, Bože, to ti je ono kao jedan od koncerata, to uistinu nešto znači, meni to znači jako puno. Bilo je super, koliko se sjećam i ta kosa isto koji danas i baš je bilo nekako dobar osjećaj.
0: Da, to je osjećaj sigurno tebi tada bio ko što je tim mladim generacijama o kojima smo malo pričali, dotakli se nastupati u zagrebačkom Vintage-u ili Tvornici kulture, mali pogon, pa onda eventualno jedan dan dođu i do Večega ili u nekim klubovima van Zagreba, ne znam, Palah u Rijeci koji se obnovio, pa Azimut, pa Čivnik, Lazareti u Dubrovniku,
1: točno,
0: dakle imamo
1: točno
0: tih nekoliko
1: Pandana
0: klubova
1: koji
0: su stvarno postali kultni i u kojima svakako svi vole nastupati. Mary Aman i Anita Valo su tvoje prvenstveno prijateljice, a onda i suradnice dugi niz godina. Vratit ćemo se malo i u prošlost, ali idemo sad od ovog najfriškijem što smo slušali. suradnica i na ovoj pjesmi Junak.
1: Anita i Mary Robert su jednostavno bića na ovoj sceni koja ja, ono kako se kaže, mogu na prste nabrojati, znaš, nekako prijateljstva, kamoli evo u ovom svijetu gdje ja uvijek idem sa dobrom namjerom i pomalo sam nekad i naivna i volim se susretati, sve manje takvih prilika i u ovim našim glazbenim svjetovima, ali njih dvije su jednostavno mi tolika podrška, potpora. Ja sam s njima obratila negdje tamo početak 2000-ih kad sam zapravo shvatila da me neki rukopisi autorski ne zadovoljavaju, tad nisam pisala sama, bila sam samo interpret i osjetila sam da mi treba neki drugi rukopis, nešto što nije samo, to nije samo, ali nekakav vid melodijske linije ili aranžmana za koji su ljudi mislili da ja jednostavno tome pripadam. Znači ja sam tražila nešto malo, ajmo reći, kompliciranije, što god to značilo. Poslala sam i mail, rekli su da draga jasna, mi smo ti sad u Njemačkoj, znaš kako su one u Njemačkoj i odrasle i radile i tamo su se susreli s Dejanom Oreškovićem, njihovim prvim producentom, i onda su jednostavno kad su došle, našle smo se i od tad je krenulo malo po malo, uistinu i prijateljstvo, sugeriraju, misle o tome što bi meni najbolje pasalo, najbolje odgovaralo. Evo sad sam bila kod njih i sam nešto smo morali proći, Anita je odmah sjela za klavir. Aha, čekaj, možda ovaj tonalitet, no nema kuće, šta je tonalitet, čekaj, već sam se tu i izvikala, što bi moja čer rekla, da se izvičem u pjesmi. Tako da cijelo vrijeme nešto čeprkamo, radimo, a posebno, kako si rekao, u zadnje te dvije godine od Dore, zapravo i Salu, gdje nekako idemo, ušli smo u taj neki vlak, ajmo reći, ajmo u neku kondiciju nakon te tvoje malo ovako primjedbe da sam malo ljenija, što i jesam, u pravu si, i onda me evo čekaju, bit će, ja mislim sljedeća godina definitivno, nego našu čemu je stvar, imam taj kantautorski materijal gdje sam se ja usudila ići radit sve i to sam započela s Edijem Cukerićem iz Pule, i imam sad ovo gdje su one jednostavno brže, idemo onda uhvatiti ovu sad val, tako da ćemo vidjeti šta će to biti.
0: Da, možeš li pomiriti te dvije stvari? Mislim, pomiriti, izmiješati, što
1: bi se reklo. Pričali smo, nisam sigurna, pričala sam baš i s Brankom u Menartu, s Mary Anitom, pričala sam i sa Pavlom Jurom, producentima, ne znam, vidjet ćemo, možda je ovo moje ipak malo komornije i malo tugaljivije i malo alternativnije, usudila bi se reći. A Mary Anita su toliko vješte u tom svom autorskom izričaju, koji kad pišu i za mene, zaista znaju skrojiti. Da, mislim da je ipak možda dosta različito, vidjet ćemo.
0: Amo onda slušati još jednu tu vašu suradnju, dakle ovogodišnja suradnja sa Zagrebačkog festivala, gdje vam se pridružio još jedan tvoj dragi suradnik Aljoša Šerić, s kojim si već radila i na onom albumu, ako
1: na Vojažu.
0: Vojažu iz 2013. godine, a ova pjesma ovogodišnja je Danas te volim. Ne.

0: Da, ovu pjesmu je Jelena Radan pjevala na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu. Meri Aman, Anita Valo i Aljoša Šerić su autori. Ako se ne varam, Srđan Sekulović-Skans je bio producent ove pjesme.
1: Je. Prvi put sam se, baš mi je to bila nekako, uvijek mi je bio u glavi. Pa smo se evo složili na ovoj pjesmi. On je, kako on cijelo vrijeme isto koketira nešto sa talijanskom scenom i tako svašta nešto pokušava, to mi je bilo jako interesantno, jer smo mi ove dvije pjesme radili na nekakvom talijanskom, kao neku skicu prije nego što bi dobili ovaj tekst, jer nam tako je zazvučilo i to toliko drugačije zvuče pjesme na različitim jezicima, znači ista pjesma, pričamo o melodijskoj liniji. Da je, to mi je jako zanimljivo, nije mi bez veze Vojaž bio na ta četiri jezika i ovaj, tako da ti Aljoša onda primi pjesmu na tom nekom Broken Italian, njemu je to sve super, Aljoša je divan, ako slušaš pozdravljam te, jer je brz, konkretan, ma nije stvar niti brzine, nego nekako odmah ti javi, može, ne može, u kojem je stanju trenutno, na koji način, i on tako uđe u tu žensku dušu, ja ne znam, vjerojatno Tonka pomaže u svemu da. Tome, ali je odličan u sve, baš mi jako paše. I ovaj, žao mi je na Salu kad smo radili, isto smo probali hrvatski, nikako nije leglo, nikako nismo mogli. I, a sad sam evo za ovu Junaka sam napisala ja, ali radim nešto, ovaj, nastavit ćemo Aljoša i ja dalje.
0: Trebate nastaviti jer on ide dobro, definitivno. Evo, već smo ih nekoliko puta spomenuli, Pavle i Jura, dakle, da. Znamo ih kao sjajan producentski par od Majalesa, da ne idem dalje, njihovog benda Svadbac, i radili su Ljubica s mnogima, pa evo imamo tu Srđana Sekulovića Skansija koji dolazi iz nekakvog, amo reći, i tog rockerskog milija i Indija, znamo ga kao dugogodišnjeg producenta Psihomoda Popa, onda znamo Cukerića, mog dragog Puležana, koji je radio i sa Hladnim pivom, i sa Gustafima, Čvegerima, dakle, znaš. Također rockerskom stranu, i Remi je napravio ovaj novi solo album, dakle, to su ljudi koji su sjajni u svom poslu, koliko su različiti, a jesu u svakom slučaju. I po, naravno, načinu rada, ali i po senzibilitetu.
1: Najbolje poznajem Edija i Pavla i Juru, kažem, sa Skansijem sam se sad susrela, dosta je bilo brzo, znaš, nekad je dobro da me neki rokovi, kao što vidiš, možda bi bilo pametnije, ali sam uvijek imala neke rokove, pa smo, znaš, na kraju se to svede u 2-3 navrata se sretneš, ali je on isto vrlo brz, vrlo prijemčljiv, vrlo jasan u tome što može, što ne. Tako da bih voljela i još neku priliku da se bolje upoznam, ali bilo vrlo, i njegov studij je prekrasan, on tamo može živjeti. Ovaj, stvarno sam se lijepo osjećala. A Edi, on je, već da sad završimo sa svim, napravio ogroman utjecaj na mene i uopće taj njegov neki mentorski moment i pogled, on je onako toliko fantastičan u tome da probere s kojim glazbenicima se može raditi. Konrad Mulva je tu bio, koji je za Montaž Stroj radio, i zapravo ja to sama ne bi mogla. I uopće sam zahvalna da je netko mene, koji je mogao vidjeti na nekom festivalu Melodije Jadrana, u nekom Fadu i u nekom, evo, možda Kulušiću prije 100 godina, da je rekao, ok, ja hoću s njom raditi. Jer, znaš, možda njima taj neki pop svijet nije zanimljiv i uzbudljiv.
0: Pogotovo kad vidimo što su radili i s kim su radili.
1: Tako je. Tako da sam u tom smislu jako ponosna i sretna. Sedijem, kojeg moram privest, to mu reci ako ćeš se i ti čut s njim. Na mene ide definitivno ovaj krimen. Moramo dovršiti priču koju smo započeli. Imamo negdje 6 pjesama, još 3-4. A što se tiče Pavla i Jure, oni su također nadišli ulogu, ono, da samo potpišeš i kažeš producenti. Iznimno dragi i baš ih je briga, i posebno ih je briga za nastavak sad ove priče koju radim s Meri Anitom, jer su se isto usudili nekako raditi sa mnom i vidjeti gdje ja to mogu dalje ići.
0: Prošli album, spomenuli smo to više puta, bio je prije puno godina. Vojaž, putovanje do sebe i natrag, 2013. godina. Sjetime se, Ljube, bila je 2011. Ali onaj početak, u stvari, meni je zanimljivo što si za početak odabrala naziv albuma Nije kraj.
1: A, onda, da, da, da.
0: Znači, to
1: da,
0: je bila nek 2003. ako da, se ne varam.
1: Da, da, da.
0: I iz tog vremena Leti da, do snova je točno, znači, ostala točno kao jedna od prepoznatljivih je i pjesama i radiofoničnih.
1: Da ti ne kažem da je i najprepoznatljiva, što bi volila da se da malo odlijepe nekad, ali
0: da,
1: ok, ali,
0: ali
1: zahvaljujem.
0: Je, ali, ali ok, taj, to je bio pop album. Onda je krenuo taj fado, moramo se njega dotaknuti naravno, ali slušat ćemo i nešto drugo. Pa je išao taj Novi dan. Jesi li se u tom vremenu, evo samo kratko prije što čujemo jednu tvoju zanimljivu suradnju, je li onda bilo to tvoje traženje tih nekakvih, što bi ja u stvari kad odrastem?
1: Znaš šta?
0: Jer, oprosti, počelo je sve s Runjićem.
1: Ma, to je, joj, Bože, da, i ne mogu ga, mislim, zaboraviti, da tako kažem. Znači, to je bio kraj 90-ih i ja sam se našla u Splitu i jednostavno imala priliku poznatog nevjerojatnog čovjeka, to uopće ne moramo spominjati sve što je ostavio. I ja ne znam, mislim, tom čovjeku je bilo zanimljivo u nekom smislu nešto napraviti sam. Mm-hmm. Ja sam se pojavila sa pjesmom Ruže Venu same. Sjećam se da sam bila u iskidanim trapericama na tom svjetlucavoj pozornici naš jednog našeg, ajmo reći, Sanrema, one njegove, točno na bazenima. I gore sam imala smoking kao da se približim tom jednom svijetu. To i ja pitam, oprosti, Zdenko, mislim, nadam se da ne mislite da ne poštujem ove festivale, jednostavno moram neki odmak napraviti. Mm-hmm. Tako, ma ne moš, ono, naravno, mislim, to je baš bilo prekrasno. I i sjećam se da mi je bilo predobar osjećaj uživo izvoditi tu pjesmu, jer sam ja uvijek uživo, Robert, čak i da je najpitkija i slatkija po pjesma, ja uživo nekako uspijem malo onako, znaš, dati joj neku prljavoću i to mi se jako, jako sviđalo i tako. Onda sam otišla dalje negdje, ali obzirom da si spomenuo Novi dan, koji je toliko prošao lišo nekako, mislim, ja nisam tip koji je imao, ne znam, hitoidne pjesme, ali to je toliko dobro, čak i onako rokerski napravljen album.
0: Je, pa to sam rekao, ako se ne varam, tamo je bila
1: žao
0: suradnja s Marijanom Brkićem,
1: točno,
0: iz Parnog Valjka i nekadašnji Prljavaca.
1: Točno,
0: dakle,
1: točno. Ali stvarno ja dan danas kad znam se vratiti tome, to je toliko dobrih pjesama napravljeno tu i Saša Bulić koji je pisao mm-hmm. i Leti do snova, mm-hmm. gitarist, inače splitski, je iznjedrio jako, jako dobre stvari. Tako da mi je baš drago da sam imala te neke suradnje sa ljudima koji nisu nužno najrazvikaniji u ovom našem svijetu.
0: Ali su sjajni.
1: Sjajni.
0: I dobri su. A imaš jednu zanimljivu suradnju koju ćemo sad čuti s jednim sjajnim mladim autorom. Inače, violončelist po vokaciji. Bio je čak i profesor u muzičkoj. Mome sinu, sjećam se, Mate. Vrlo kratko prije nego što je otišao u komediju. Radio je Eli Bašić, Mate Milošev, a snimili ste pjesmu Sjene.
1: Je, Mate je divan i baš smo se i čuli i danas. Uvijek nešto radimo i nešto tragamo za nečim. Obožavam čelo kao instrument, baš jako, i tu boju, i često bi ga zvala. Baš namjerno ne želim ono na što dođem kod tebe u emisiji, amo opet s gitarom i opet mm-hmm. s klavijaturama, nego daj, ajmo baš neku drugu mm-hmm. kombinaciju instrumentarija. I onda je tako nekako isto dobro čudan i zahvalna sam mu što me zvao tad na tu suradnju. Nisam uopće znala kako hoću se ja snaći u tom njegovom rukopisu, ali bilo super, super je bilo snimanje. I
0: idemo i čuti.
1: Može.

Sjene live session, Jelena Radan i Mate Milošev suradnja. Mate je radio taj svoj album sa raznim pjevačicama, dakle on se nije uhvatio mikrofona, nego bio kao autor pjesama, a zvao je mnoge kolegice.

0: da je super da jesam pristala i da smo napravili takvu suradnju. Mislim da je još bila i Nikolina Kovačić, nevjerojatno ono, kako pjeva, Luce, tako
1: Luce,
0: baš...
1: bila je Bad Daughter, bilo je sjajnih djevojaka je bilo na tom albumu.
0: Da,
1: izvrsnih nastupa, sjajnih vokalistica i sve skupa je to dobro ispalo. Predstavili smo mi taj album kada je
0: super.
1: Bio i u ovoj emisiji. Kada sam te pitao malo prije, jesi li malo se tražila vamo tamo, ali ja imam čak i jedan, na drugačiji način možda to gledan. Bilo je traženja, ali bilo je tu i nekakvog crva koji je volio istraživati. Pa si tako došla i do Fada.
0: Je, evo sad si mi lijepo rekao. Jesi me malo da saljena, sad sam opet... pa da, na kraju, ne znam, te granice i to da ti moraš biti u nečemu, na kraju i taj neko istraživanje i kroz ekipu evo, s kojima sam radila, vjerojatno svako neko doba nosi nešto novo, uvijek sam to voljela, ali imam osjećaj da sve to nosi ipak jednu isti nazivnik, eto i kroz Fado koji je na kraju krajeva, Bože dragi, tradicionalna portugalska glazba, kako je to došlo do mene, ja to ne razumijem, ali je došlo do mene i kad sam stavila slušalice, sjećam se točno tog momenta, slušala sam album Misija, Kažeš sentidoš, Zelene kanđe srca, ja sam čula u tome više roka nego u nekom rokerskom možda bendu. Jednostavno, to je toliko beskompromisno unutra i ti tekstovi, ti velikani od Fernanda Pessoa i Saramaga, znaš, nekad kroz različitu vrstu pjesama i ne moramo se uopće brinuti oko žanrova kojima pripadamo. Dajte ljudi da jednostavno stvaramo i ajmo da surađivati što više. Znaš koja mi je želja najveća?
1: Da, otkrivam.
0: Ja bi, i sad ćeš ti reći da sam luda, Edo Majka.
1: Aha, zašto?
0: Pa mislim, jer kako spojiti, kako
1: ja
0: spojiti
1: to?
0: Bila sam u Lisinskom, ovo sa jazz orkestrom,
1: pa
0: inače...
1: Pa to je sjajno nešto,
0: Majko,
1: da.
0: Majko, mila,
1: da.
0: Kako
1: pa
0: je to
1: spojio
0: dobro.
1: Spojio se i sa Idemom sad bio zadnje,
0: eto.
1: Pa ono sa
0: znači,
1: jazz orkestrom
0: to što rade,
1: je sjajno.
0: Fantastično, mislim da su i ti BF ili ne znam.
1: Da, i ti BF je bio, pa... i Rundek je bio, Man Groove, dakle jazz orkestrom.
0: Majoj, tako da te to... Prekrasne su mi te neke suradnje koje ono nekako imaju smisla, možda nisu na prvu.
1: A je li te bilo strah možda kako će ovdje publika reagirati na taj Fado? Kako ćeš se ti u njemu snaći, u stvari kako će oni tebe vidjeti u tome?
0: Znaš šta ti kod mene super, što ti ja puno stvari radim po nekoj intuiciji.
1: Mm-hmm.
0: Ja se zapravo ne zabrinjavam šta će neko reći, mm-hmm. uistinu. To ne znači da mi nije...
1: Pa dobro, više bi kalkulanski išla prema svemu da se zabrinjavaš.
0: Točno, i tih albumom bi bilo više.
1: Više.
0: Stvar je da naravno da voliš čut, joj kako ste krasni, joj da, Jelena kako vam je to, znaš, naravno da ti nije drago čut, ono joj
1: super,
0: baš nam se
1: pjevaš,
0: ne sviđa to, zna. Ali sam svjesna toga da niti se možeš svakom svidjeti, niti radim ne znam kakve ustupke, pa da ću sad nakon toga ne znam šta, ono da sam na svjetskoj razini, pa što mi preostaje? Preostaje mi stvarno raditi po svojoj intuiciji i reći tebi tu kad dođem da, ja stojim iza ovoga tu. Nije to sad neka velika misterija, ali stvarno ono zdušno te stvari radim, koliko god rijetke ili ne rijetke bile, ali i Fado je stvarno, pa ja se sjećam, znači svirala sam na nevjerojatnim mjestima, to mi se nikad ne bi desilo s ovom vrstom glazbe, tako da sam zahvalna, ali je, mislim da je došao trenutak ponovno se nekako vratiti ovome, bez obzira što te ljudi, naravno to ti je i neki tvoj identitet postao, što me malo i zabrinjavalo, ali evo, ma divno, divan je Fado i divno je sve to što je bilo, ali evo sad me zapravo opet zanima malo ova glazba.
1: Dobro, pa i na zadnjem albumu Voyage si istraživala kako pjevati na različitim jezicima, na četiri jezika si to pjevala, ako se ne varam.
0: Da.
1: To je isto bio svojevrsni, ja moram reći, eksperiment s tvoje strane i ono, bez kalkulacija, ono kako će ga prihvatiti skupiti.
0: Baš je i zapravo je došao u dobrom trenutku, čak je i bio zamijećen u tom smislu jer je taman smo ulazili u Europsku uniju i onako baš je imalo smisla to više jezičnost i sve to skupa. Ja moram reći da, jer znali su ljudi pitati ili nekad kad sam bila i sa Salju na Dori i tako, A naravno da obožavam hrvatski jezik i mislim, ako išta, vlajna sam na kraju, moji roditelji su iz okolice Sinja, ali ne mislim da trebamo imati granice ni u kojem smislu, ko šta

0: ću odabrati trubu u aranžmaju, tako se i jezikom moću poslužiti ako želim neku drugu boju staviti. Ali je slučajno i bilo, francuski sam učila u školi, na francuskoj šansoni u Splitu sam pobjedila 2000. Nekako te to prati, engleski ok, nekako engleski koji ono, slušaš glazbu jednostavno na tom jeziku od malena, i portugalski koji sam htjela uvrstiti. Ali smo radili autorske pjesme i Dejan Trdak mi je napravio tekstove na portugalskom. Znači nije prepjevio.
1: Koliko je to bilo teško učiti taj izgovor, pjevati taj njihov izgovor?
0: Pjevati je lako, ali pričati je teško. Znači pjevati čak, ja mislim da u školama jezičnim da se radi u tom smislu, ja mislim da je puno lakše pjevati nego li pričati. Tako da mi je taj dio bio stvarno, još si nekako i sluhist, to mi je bilo ok, nego smo onda radili na smislu i na izgovorima naravno, i da sve to nekako sjedne.
1: Dobro, taj album je također donio dosta suradnji i možemo reći različitih autorskih, kako se ne varam, Meri Trošil je tu napisala jedan tekst, Goran Bošković je pisao. Goran Bošković je pisao, surađivala si s Cinkušima, dakle došla si u tu nekakvu suradnju, dakle s jednim bendom koji ne pripada tom nekakvom klišeiziranom ni mainstreamu, ni popu, nego imaju nekakav svoj put.
0: Ajme što su oni ljudi. Ali o tome ti pričam. Znači ja iz te glazbe, oni me oduševljavaju ko glazba koju najviše volim slušati. Ne znam kako bi ti to rekla. Jednostavno kad ti neko paše, evo, koji kad biraš Bože partnera, ne znaš zašto ti se baš to tako sviđa, možda si zamislio nešto drugo. Jednostavno, Cinkuši su autentični, divni, prekrasni, muziciraju nevjerojatno, i na toj pjesmi Zagreb izlazi na ocean, i onda smo i na engleskom, su jednostavno jako dobro sjeli, isto kao što i na moje pjesmi, jednoj od tih mojih kantautorskih, Samo me ljubi, je super su sjele Ladarice, ako se možda na Zagrebačkom festivalu prije dosta godina, to je onako baš mračno bilo, i one su mi bile sjajne.
1: Ali mi ćemo slušati nešto friškije, što bi se reklo, iz prošle godine Malena. Idemo s ovim pjesmama koje će se naći na tom jednom od dva albuma. Sad mi je ovo bilo super čuti, da se dva albuma tu kuhaju i da su negdje pri kraju. Malena je bila na prošlogodišnjim melodijama u Splitu.

0: Jelena Radan, gošća emisije s domaće pop i rock scene, pjesmi Malena, prošlogodišnjoj pjesmi, pjesmi koja će se naći na Jeleninom novom budućem albumu, pjesmi koju će otpjevati i na subotnjem koncertu u Zagrebačkoj kinoteci, ali sama si rekla da voliš nastupati, meni su super bile one priče što si sa Meritasicama, dakle, radila te koncertne, posebno zanimljive koncerte. Pamtim onaj koncert sa filharmonijom u Lisinskome. To je bilo nešto isto drugačije što si radila. Izazovno, nekako najveći zalogaj je dotim možda to bio.
1: To je definitivno najveći zalogaj. I Vedran Galić, s njim sam surađivala prije, je surađivao često i s njima i Bienale i tako, opet iz nekog drugog svijeta. Sad sam se sjetila da su mi i zagrebački solisti svojevremeno pitali isto da nešto surađujemo, ali na temi fada. Ali je to s filharmonijom, Bože, meni je to, znači ja pamtit ću zauvijek. Strašno mi je žao što nismo snimali. To je moja velika pogreška. I jednostavno,
0: Jonathan, razlog da se nađe to
1: opet. I to što kažeš, Jonathan Griffith je bio maestro. Prekrasne su mi te probe bile i zapravo sam se začudila koliko sam bila spremna, jer ja sam nekad u oblacima onako, i koliko sam zapravo bila spremna i onako baš sam se vojnički pripremila, znači ne možeš ispred 60 ljudi sad kiksat. I zapravo me najviše zanimalo taj sraz tog, ajmo reći, pop svijeta i toga, znači kako će me primjeti. Zapravo je sve teklo jako lijepo i mislim da su baš bile podrške i da su, ne znam, možda se iznenadili ili... Ali su Krešimir Seletković i baš su napravili i Frano Đurović, Ajme, što su napravili aranžmane, Robert. Tako da eto, i s njima sam se susrela i to baš ću pamtiti.
0: Dobro, što nam onda pripremaš za ovaj Voyage Sessions?
1: Voyage Sessions.
0: To je sad dakle priča koja kreće, nova tvoja koncert.
1: Tako je. Kinoteka je jedan gradski prekrasni kinoprostor. Žao mi je da ih nema više, da ih nije više ostalo, nisam sad neki...
0: Ali dobro posluži i za koncert. Ja sam nekoliko koncerta tamo vidio, slušao od Malije, mislim, zadnji Mate.
1: Točno.
0: Baš je bilo lijepo.
1: Točno.
0: Sjedeći je, ali ti donese nekakav užitak drugačiji.
1: Neka. Biće, to je super, točno tako nešto sam htjela, ali ja ti nikad do kraja ne znam je li to sigurno dobra ideja, dok se ne desi. Pa ćemo vidjeti. U subotu 19.9. U 8 sati. Jednostavno sam imala tu viziju da želim tu i da ne želim neki razvikan prostor, ima 300 mjesta koliko znam, tako da jedva čekam, imam super četvorku u sebe i želim sad vidjeti kako ćemo te pjesme od 2000. do dan današnjeg nekako uspjeti iznijeti na tom koncertu, a onda ćemo vidjeti dalje. Jednostavno želim nastaviti tako i poanta je da se na neki način Fado sad ostane u nekom prošlom vremenu i stvarno mislim da smo jako puno imali koncerata, ali sad osjećam uzbuđenje sa ovom priču.
0: Definitivno, siguran sam onda da je cijela priča krenula i zbog toga da se nekakve te starije pjesme sve skupa donese naravno na jedan tvoj, ali drugačiji način.
1: Točno.
0: Da ne znam, da Leti do snova
1: točno
0: bude ono, neću reći neprepoznatljiva, ali da bude puno drugačije od onoga što čujemo i danas na radiju.
1: I da sam si okej s tim da je i nju izvedem, koliko god je daleko od Jelene koja sam danas, ali opet je na kraju to, jer smo baš i rekli, idemo probat, ako nije, ne mora. Ne moramo sve. I tako da sam napravila neki izbor koji se meni sviđa i zapravo to nekako super ide. Baš mi se sviđa, evo.
0: Kad se rade ovako nekakvi, barem s tvoje strane, projekti, je li onda ideš za time da napraviš nekakav odabir best ofa, tako zvanog, ili baš da budu ono tebi pjesme koje su tebi u stvari najbolje?
1: Meni sa velikom željom da ne razočaram.
0: Dobro, neke pjesme su neizostavne.
1: Da.
0: U većini repertoara.
1: Kako bi rekla, pretpostavljam da si bio nekad na koncertima glazbenika ili benda, stranog ili domaćeg, pop rock scene, ali možda i strane, koji ti nisu možda prvi na popisu bendova koje bi htio čuti ili glazbenika, ali si nekako došao na taj koncert, ne očekuješ, pa bude ti tako dobro. Ja sam bila na nekoliko takvih koncerata. Ja vjerujem mi da mi je nekad bolje tako nego kad imam očekivanja. Znaš, ono, i onda želiš čut baš te ovako. Nevažno, jer imaš 20 hitova, 2, 5, 10, ajmo čut kako pjesme zvuče. Ne jes, je li Robert Turlić pustio u svojoj emisiji 60 puta ili bilo ko drugi, nego ajmo čut kako te pjesme zvuče. I sad ćeš po prvi put, sigurna sam, čut i dijelove tekstova, aranžmanska neka rješenja. Ne kažem da svi moramo sad onako detaljno slušati pjesme, ali ono, pretpostavljam da će se ta atmosfera desiti i da ćemo mi uspjeti prenijeti ono što mi osjećamo.
0: Dobro, ideja je, krećeš iz kinoteke, ideja je da se ova priča ipak malo raširi,
1: da,
0: naravno.
1: Točno. Da, točno. I sad samo gledam što se tiče tih primjerenih prostora. Evo, baš sam danas sa jednim slavonskim radijom pričala, pa smo i poslali svakog pita, maj pošaljite mi te prostore koji nisu ono odma naš taj razvikani prostor, nego baš da vidimo da li su funkcionalni, da se može nešto desiti u njima i da kroz to nekako
0: ova dvora na Novo Osijeku bi ti mogla pasati. Krežma, ja mislim da se Krežma zove, da, to je isto super nova dvorana, ali i, mislim, ima i kazališta,
1: naravno,
0: su tu opcija za nešto,
1: naravno,
0: ovako,
1: naravno,
0: definitivno.
1: Ali evo, morala sam krenuti. Morala sam krenuti, Robert, da mi ne ode opet 10 godina.
0: Neće.
1: Ićemo, ne mogu.
0: Dobro, hoćemo iduće godine pričati o novom albumu.
1: Hoćemo.
0: Evo, dobro, čuli ste što je rekla.
1: Hvala ti puno, znaš.
0: Da, hvala tebi što si došla.
1: Baš ti hvala.
0: Između ovih svih proba i svega, ja znam da je par dana prije koncerta uvijek nekako najnezgodnije, ali moramo biti ono up to date, što bi se reklo, friški i zanimljivi, a s tobom nam je ta zanimljivost bila zagarantirana i glazbeno. I što se tiče ove priče, puno uspjeha na ovim koncertima koji slijede i naravno ovome u Zagrebačkoj kinoteci u subotu i ovome koji slijede i onda do novog albuma. Pozdrav.
1: Puno ti hvala. Pozdrav.
2: Salut, ça va? Rappelle-toi. Tu ferais mieux, car moi, tu vois.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
9: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti. Odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Kanadski premijer Carney u Europskom parlamentu rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire većina Kanađana. Ruski veleposlanik u Hrvatskoj pozvan na razgovor u Ministarstvu vanjskih poslova zbog sigurnosnih izgrada u državama Europske unije. Saborska oporba burno reagirala na hitne izmjene zakona koji redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su i izraženi pljuskovi s grmovinom. Najviša temperatura 26 stupnjeva na jugu i do 29.
2: U jučerašnjem govoru predsjednice Europske komisije o stanju Unije najzapaženiji dio bio je kada je Ursula von der Leyen najavila mogućnost pridruženog članstva Kanade. Zastupnicima u Europskom parlamentu u Strasburu obratio se danas kanadski premijer Mark Carney s porukom kako tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire premoćna većina Kanađana. Istaknuo je pritom važnost jačanja suradnje na području obrambenih kapaciteta, energetske sigurnosti, ključnih minerala, umjetne inteligencije, svemirskih tehnologija i platnih sustava. Prilog Jelene Maštruko.
3: Dan nakon što je predsjednica komisije Ursula von der Leyen najavila da bi Kanada mogla postati pridružena članica Europske unije, pozivajući na proširenje suradnje na području novih tehnologija i obrane, integraciju financijskih tržišta i pridruživanje Kanade programu Erasmus, u Europskom je parlamentu govorio kanadski premijer Mark Carney. Kako status pridruženog članstva trenutačno ne postoji u temeljnim europskim ugovorima, Carney je ustvrdio da će Kanada i Brisel zajedno definirati što bi to značilo. Konkretno pozvao na olakšavanje trgovine uslugama, integraciju financijskih tržišta te na jačanje veza između građana Unije i Kanade tako da mogu raditi, studirati i živjeti gdje žele. Najavio je da bi se Kanada mogla pridružiti Europskom programu Erasmus te programu Obzor Europa. Carney poručuje da cilj tješnjeg partnerstva s Europskom unijom nije moć kako bi dominirali nad drugima, nego jačanje otpornosti kako nitko ne bi mogao kontrolirati otvorena tržišta, ugroziti našu suverenost i teritorijalnu cjelovitost ili potkopati demokraciju i vladavinu prava.
4: Također želim točno reći što ne predlažem. Ne predlažem treći blok kako bismo postali suparnik velikim silama, samo s boljim manirima.
3: Najava tako tjesnog partnerstva Kanade i EU-a događa se u jeku carinskih sporova koje Otava ima s američkom administracijom, a mogućnost da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, predsjednik Donald Trump komentirao je ponovno najavom dodatnih sankcija.
5: Mislim da je to smiješno. Gledajte, Kanada je grozan trgovinski partner. Ako to doista učine, ako to čine s lošom namjerom, to će biti neprijateljski čin i uvest ću jako visoke carine ili zaustaviti trgovanje s Europom u mnogim sektorima. No ako to čine u dobroj namjeri, onda je u redu.
3: Kanada i Europska unija zajedno čine vrlo veliko gospodarsko područje. Prema podacima Eurostata, obje zemlje pridonose gotovo 1/5 globalnom bruto domaćem proizvodu, a prošle godine trgovina robom i uslugama između Unije i Kanade iznosila je više od 140 milijardi eura. Trgovinska razmjena između europskih zemalja i SAD-a, međutim, znatno je veća.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je na razgovor ruskog veleposlanika Aleksandra Nurizadea kako bi mu iskazalo stajalište u vezi s mnogim sigurnosnim izgredima u državama članicama Europske unije. Oni uključuju povrede zračnog prostora i teritorijalnih voda te izgrede povezane s bespilotnim letjelicama u Rumunjskoj, Litvi, Poljskoj, Njemačkoj i Danskoj. Ministarstvo je osudilo te izgrede i pojačavanje ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Rusija je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila daljnje rizike za sigurnost europskog prostora.
0: U priopćenju ruskog veleposlanstva u Zagrebu ističe se da je Nurizade odlučno negirao optužbe i nazvao ih nedokazanima. Dodao je kako je riječ o koordiniranoj provokaciji usmjerenoj daljnjem degradiranju odnosa s Rusijom. Rekao je i da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima koji su zainteresirani za nastavak sukoba, te da je svaki objekt na ukrajinskom području poput željezničkih čvorišta i vozila koji služe prijevozu tereta za ukrajinsku vojsku legitiman cilj ruske vojske.
1: Dnevne novosti.
2: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na početku sjednice vlade i na saborsko aktualno prijepodne na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovio je da oporba širi paniku i dezinformacije, a vlada rješava problem zbog kojeg će uostalom oni koji su ga prouzročili kazneno odgovarati.
6: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanoga otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit. U svakom slučaju, ono što je bitno, vlada i njena nadležna tijela su angažirana da se problem riješi.
2: Razinom rasprave i dosjetkama koje su se mogle čuti u sabornici nikako nije zadovoljan zastupnik Mosta Ante Kujundžić. Iznio je mnoge probleme s kojima se suočavamo u našoj zemlji, a koja, kako kaže, navodno ima čisto tlo, vodu i zrak.
7: Upravo te mucice, ili ako se vratimo na kolegicu Benčić i njen izraz stoke, pokazuje svu tu trulost političkog duopola koji preko nekakvih PR fora je došao do te razine da smo mi odjedan put prestali pričati o Lici koja je zatrovana. I ne samo Lika, pa vi u Rijeci Vrljici nemate rak pastrve. I u takvoj dimenziji i vraćanju na ozbiljnost teme od kolege Zvonimira Troskota da neće piti vodu jer je ne piju ni životinje, mi imamo skandaloznu izjavu predsjednika Hrvatskog sabora koji se posprdno osvrće i kaže piju li na vuci sa izvora vode. Pa ja ne znam je li ti ljudi čitaju statistička izvješća u Hrvatskoj. 5000 ljudi na godišnjoj razini oboljeva od karcinoma više nego prethodnih 10 godina. Broj neplodnih parova je porastao za 400%. Broj spontanih pobačaja, prijevremenih poroda. Pa kako se to događa u zemlji koja ima čisto more, čiste rijeke, čiste planine, čisti zrak? I u takvoj jednoj situaciji gdje ozbiljno možemo postaviti pitanje demografije, pitanje budućnosti Hrvatske, mi imamo cirkus u Hrvatskom saboru.
2: Saborska oporba burno je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti zbog odredbe koja redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine, dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini. Oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju imena onih zbog kojih se i donosi. Snježana Kralj.
8: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za tri kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
9: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
8: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
10: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
11: Dobivate opomenu.
12: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
11: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
8: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
13: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri i tračari govorkati i licitirati imenima.
14: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
11: kolegice.
14: SDP. Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
15: Podnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
8: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
16: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
17: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
8: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
18: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
16: Kako odgovoriti na glupa pitanja? To nije tako jednostavno.
8: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
2: Proračunski prihodi u prvoj polovici godine rasli su više nego rashodi, pokazuje izvješće sa sjednice Vlade. Vlada je osnovala i još 3 savjeta za pojedine dijelove zemlje, a odlučila je i da se državno zemljište u Stobreču ustupi gradu Splitu, kako bi se izgradio moderni kamp nogometnog kluba Hajduka. Ivica Krišto.
19: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih 6 mjeseci bio 1,9%.
20: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%, što je ponajprije rezultat većeg ostvarivanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura, odnosno 1,6% bruto društvenog proizvoda.
19: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
21: Bez naknade na rok od 50 godina. Slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanizacijski projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđeni rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
19: Bačić je također najavio
21: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirano betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona. Taj zaključak smo napravili zajedno sa 4 građevinska fakulteta i Hrvatskog komorom vlaštenih inženjera građevine.
19: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, Vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici Vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
22: Majci 3-godišnjeg dječaka koji je u ponedjeljak navečer teško stradao u požaru stana u Zadru određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, priopćilo je Zadarsko općinsko državno odvjetništvo. Majka se sumnjiči za 2 kaznena djela, povredu djetetovih prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom. Kad je planuo požar, dijete je u stanu bilo samo.
2: Karlovačka policija potvrdila je da je provedeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolne zloporabe djeteta mlađeg od 15 godina, te da je predan pritvorskom nadzorniku. Prema pisanju lokalnih medija, navodno je riječ o treneru borilačkih sportova, dobitniku više priznanja za dugogodišnji rad na promicanju sporta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
22: Umjeren potres jakosti 3,6 prema Richteru zabilježen je u 10 sati i 47 minuta na senjskom području. Epicentar je bio kod mjesta Krmpotskih Vodica, 14 km sjeveroistočno od grada.
2: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić proglasila je prirodnu nepogodu zbog suše za područje svih 5 gradova i 5 općina u županiji. Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza zabilježeno je dugotrajno sušno razdoblje praćeno izrazito visokim temperaturama, a šteta je golema na usjevima proljetne sjetve, voćnjacima i vinogradima te u ribnjacima.
22: U teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila na zagrebačkoj obilaznici poginuo je 39-godišnji vozač automobila koji je bježeći s mjesta prijašnje nesreće vozio u suprotnom smjeru i izazvao lančani sudar, izvijestila je policija. U lančanom sudaru teško je ozlijeđen 51-godišnji vozač automobila koji je prevezen u KBC Zagreb, a ostali sudionici nisu ozlijeđeni. Promet istočnim kolnikom autoceste prema istoku bio je prekinut gotovo 6 sati.
2: Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Prema tim pravilima koja trebaju potvrditi parlament i vijeće, ukidaju se beskonačno klizanje po zaslonu i manipulativni algoritmi, a profili maloljetnika i njihova lokacija bit će automatski zaključani za javnost. Roditeljima dajemo potrebne alate koji će pomoći pri snalaženju njihove djece u sigurnijem internetskom svijetu, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavljajući zakon.
22: Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
2: Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu otvorene su obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Radovi su trajali 2 godine, u njih je uloženo više od 70 milijuna eura, dijelom iz europskih sredstava, a dijelom iz proračuna. Dekan fakulteta Vedran Bilas i premijer Andrej Plenković.
3: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata. Naši studenti dobili su 5 suvremenih amfiteatarskih predavaonica u B zgradi s izvrsnim dizajnom i opremom. Dobili su nove nastavne laboratorije kao prostore za rad i boravak u zgradi C. Naši nastavnici, suradnici, istraživači imaju na raspolaganju više od 150 ureda. Ovo veliko ulaganje u obnovu je početna faza razvoja kampusa u Unskoj ulici.
4: Ogroman dio sredstava za obnovu otišao upravo prema jačanju obrazovnih institucija, sveučilišne infrastrukture. To su 64 projekta obrazovne infrastrukture, ne samo sveučilišta ili fakulteta, nego srednjih škola, osnovnih škola, dječjih vrtića. Tako da ste vi samo dio tog mozaika, ali ste u biti najveći projekt cjelovite obnove.
2: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Plešivica je ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi, a predsjednik se zadržao kratko. Praslav Bradić.
5: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
23: I found so many different kinds of very good quality wine.
5: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
23: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
5: Ni kiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
24: Very specific working day.
5: Vrlo specifičan radni dan, ali i vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također vrlo upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
24: Which makes it very interesting.
5: Američka veleposlanica Nicole McGraw rekla je da će tek nazdraviti jer kasnije ima važan sastanak.
25: I'm very excited to be here today.
5: Uzbuđena sam što sam ovdje, što mogu proslaviti berbu s veleposlanicama i predsjednikom. Vino je nešto što vole svi diljem svijeta i što nas povezuje. Čekam da svi stignu pa da nazdravimo.
25: And so I'm excited to do a toast when everyone arrives.
5: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
1: Sport.
2: Mateo Novaković.
26: Dobar dan. Nogometaši Dinama osvojili su bod u prvom kolu Europske lige. U Bukureštu su odigrali 0-0 s izraelskim Hapoelom iz Berševe. Trener Mario Kovačević.
27: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znam, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili. Sve strane sam zadovoljan itekako.
26: U idućem kolu Modri dočekuju belgijski Anderlecht. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franz Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom Changwonu. dok su Sara Beram u kategoriji do 65 i Fabian Tomkić do 70 kg izborili osminu finala Europskog boksačkog prvenstva u Sofiji.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
0: Na oblačenje je već jutro stiglo do zapadne obale Istre uz grmljavinu. Jake pljuskove, vjetar i pijavice. Naoblačilo se i drugdje na zapadu i sjeveru. Mjestimica je padala i kiša u prvom dijelu dana. Dok je sunčaniji jug i istok, grijalo sunce i temperatura rasla do 30 stupnjeva. Nastavlja se na oblačenje sa zapada. Mjestimice s kišom na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu i dalje su mogući lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu jugo, na sjeveru prolazno i bura. Najviša temperatura u nastavku dana uglavnom od 20 do 25 na istoku i Dalmaciji i do 29. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Ujutro temperatura od 11 do 15, na moru od 17 do 23, najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29. Idući dani promjenjivo oblačni, mjestimice s kišom, osobito početkom subote na kopnu te opet u ponedjeljak. U drugom dijelu subote i u nedjelju većinom sunčano, na kopnu ujutro u nedjelju ponegdje s maglom. Vjetar većinom slab, u ponedjeljak umjeren, a na Jadranu bura. Temperatura zraka bez veće promjene, danju ujutro svježije, danju na kopnu toplije, u ponedjeljak na kopnu opet svježije.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije cijenjeni slušatelji ponovit ćemo važnije vijesti.
22: Kanadski premijer Carney u Europskom parlamentu rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire većina Kanađana. Ruski veleposlanik u Hrvatskoj pozvan na razgovor u Ministarstvu vanjskih poslova zbog sigurnosnih izgreda u državama Europske unije. Saborska oporba burno reagirala na hitne izmjene zakona koji redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura 26 stupnjeva na jugu i do 29. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Kristina Bokanić i Sanja Cota.

0: Dnevni ritam.
1: sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu. Moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Domagoj Šimonaci, producentica Blaženka Dragašević, glazbu je odabrao Pavle Miljenović, a ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. Kanadski premijer Mark Carney održao je govor u Europskom parlamentu, a glavna tema je potencijalno pridruživanje njegove zemlje Europskoj uniji. Govorio je o dubokoj suradnji na području ključnih minerala, obrambenih kapaciteta, umjetne inteligencije, energetske sigurnosti, svemirskih tehnologija i platnih sustava. Što će bliža suradnja s Kanadom značiti za Europsku uniju? Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Europskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Treba li prijetnje shvatiti ozbiljno i kakve posljedice bi carinski rat imao na europsko tržište? O tome u našoj prvoj temi do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijede sportske minute koje donosi kolega Mateo Novaković. Između ostalog čućemo i osvrt na jučerašnju utakmicu Dinama i Hapoela u prvom kolu Europske lige koja je završila 0-0. Nakon 30 godina uskoro stiže novi zakon o najmu koji bi trebao jasnije urediti odnose stanodavaca i podstanara. Trebao bi između ostalog stati na kraj situacijama kada najmoprimci moraju prihvatiti povećanje najamnine ili potražiti novi dom, ali i donijeti jasnija pravila za iseljenje najmoprimca. Što se sve mijenja i kako će se provoditi novi zakon koji bi na snagu trebao stupiti 1. siječnja iduće godine, o tome pri kraju emisije od 16 sati i 30 minuta. Zato ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, a onda se vraćamo s našom prvom temom.

0: o kojoj suradnji na području ključnih minerala, obrambenih kapaciteta, umjetne inteligencije, energetske sigurnosti, svemirskih tehnologija i platnih sustava. Što će bliža suradnja s Kanadom značiti za Europsku uniju? Istodobno, američki predsjednik Trump zaprijetio je dodatnim carinama Europskoj uniji. Ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica, trebaju li prijetnje shvatiti ozbiljno i kakve posljedice bi carinski rat imao na europsko tržište? O svemu tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam ekonomskog stručnjaka, profesora na Sveučilištu Libertas, Luku Brkića. Profesore Brkić, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: A na telefonu je također i vanjsko-politički i vojni analitičar, profesor na Veleučilištu Velika Gorica, Marinko Ogorec. Profesore Ogorec, dobar dan i vama i dobrodošli također.
1: Dobar dan.
0: Profesore Brkiću, evo, Trump je mogućnost pridruživanja Kanade Europskoj uniji nazvao smiješnom, te je ustvrdio da je Kanada bila užasan trgovinski partner, prijeti visokim carinama Europskoj uniji ako postane pridružena članica Kanada. Dodao je da bi SAD mogao i obustaviti trgovinu s Europom u pojedinim područjima. Treba li te prijetnje shvatiti ozbiljno i kakve bi posljedice ostavile na europsko, ali i američko gospodarstvo?
1: Prijetnje bi trebalo shvatiti ozbiljno ili, dobro, možda ne preozbiljno, bez ikakve sada panike ili ne znam kakvih kataklizmičkih izjava, ali definitivno treba tome ozbiljno pristupiti analitički sa dozom razuma ili velikom dozom razumnog objašnjavanja, s obzirom i da je riječ o jednom političkom akteru koji je dosljedno nedosljedan, koji je vrlo kako bih rekao, fluidan u svojim izjavama i neoprezan i nakon ponaša se počesto kao slon u staklarskoj radnji. Međutim, da nije riječ o najvećoj ekonomiji svijeta, najvećoj nuklearnoj, vojnoj i kako je sa drugoj ne sili svijeta, dakle, onda bi tom čitava ta doza opreza i racionalizacije bila manje potrebna i manje važna. Međutim, s obzirom da je riječ o državi, o Sjedinjenim Američkim Državama, to je onda u tom kontekstu vrlo ozbiljno, s obzirom da se pokazuje kako Trumpova politika, politika njegove administracije, ne samo u ovom trgovinskim ratovima, carinama i tako dalje, migracijama, etc. Dakle, odnosno se prečesto, i to je ono što kod mene izaziva najveću zabrinutost, dakle, ponaša se kao da su Sjedinjene Američke Države za njegovog drugog mandata prestali biti demokracija. Ali trodioba vlasti, check and balance i sve ovo ostalo, dakle, kao da je stvar prošlosti, jer on se uistinu tako ponaša, on se ponaša krajnje autoritarno i kao što možete vidjeti ili kao što možemo vidjeti iz medija, iz stručne literature, dakle, tu su već neki otpori koji se pokušavaju, koji su na tragu, dakle, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, koji neke njegove odluke, dakle, blokira, ali on dalje uporno, dakle, se ponaša kao, ili se pokušava ponašati kao da je riječ o autoritarnom sustavu, autoritarnom režimu i autoritarnom vođi, i to je ono što mene najviše zabrinjava. Neću reći da je demokracija u Americi umrla, ali se bojim da je ozbiljno nagrižena, da je ozbiljno uzdrmana i da iz toga onda bi mogla slijediti i puno gore stvari od onih kojima svjedočimo trenutno.
0: Hoće li ovo zbližavanje Kanade i Europske unije uspješno zamijeniti odnose između SAD-a i Kanade? Naime, SAD kupuje gotovo 3/4 kanadskog izvoza. SAD i Kanada prošle su godine razmijenili 900 milijardi dolara i usluga, dok između Kanade i Europske unije trgovinska razmjena iznosi 130 milijardi dolara, znači puno manje.
1: Da, to je nije začuđujući ovi podaci o kojima vi govorite, dakle, da je veza trgovinski odnosi između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država su takvi i na toj razini i na tim brojevima u odnosu na Europu, ne samo što je Kanada i Sjedinjenih Američkih Država što su, dakle, isti kontinent, a ovdje ipak Europu i Kanadu dijeli, dakle, ništa manje nego Atlantski ocean. Međutim, dakle, kažem, potpuno je logično to očekivati i sva dobrobit ili dobar dio dobrobiti i bogatstva, ekonomske moći, pa s njom povezane i svih drugih oblika moći, proizilaze iz dobrih ekonomskih politika, dobrih trgovinskih politika, liberalnih trgovinskih politika između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ja vas samo podsjećam, dakle, da je prije bila na snazi, dakle, nafta, Sjevernoamerička zona, akronim je, dakle, Sjevernoamerička zona slobodne trgovine između Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, onda je to Trumpova prva administracija razriješila, rušila, ali ipak izgradila opet, barem formalno, pravno, neku novu zonu slobodne trgovine.

0: ovdje između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, odnosno Meksika, dok s druge strane imate zonu slobodne trgovine između Europske unije i Kanade, i to je jedina, kako se često u medijima govori, transatlantska organizacija ne postoji, dakle integracija transatlantska, osim ove zone slobodne trgovine između Kanade i Europske unije. Dakle, jasno je, su podijeljene karte, jasno je tu ko su, kakvi su partneri, međutim ono što je također jasno, usprkos tom što se čini kao da nije jasno ili kao da otkrivamo to povodu, to je dakle da trgovinski rat, carinski rat između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država ili ovdje Sjedinjenih Američkih Država Europe ili Sjedinjenih Američkih Država Kanade i Europe ili već ne znam s kim, je naprosto, da budem pristojan u izrazu, suluda politika. To je dakle, to je nešto što šteti apsolutno svima i nakon pa i sad im se nije američkim državama. Vidit ćemo što je u mandat, kad bude na kraju mandat sadašnje administracije predsjednika Trumpa, donio s ciljnim američkoj državi, s ciljnim američkim državama. Dakle, što je donio njima, što je donio najvećem dijelu populacije koji su glasali za Trumpa, koji pripadaju srednjem i nižem srednjem sloju u kategorijama, u socijalnim kategorijama. Dakle, što im je donio? Najskuplji dizel u pobi, između ostalog.
1: Da, pratit ćemo i dalje situaciju. Naravno, Trump je već najavljivao puno, puno veće carine, pa je onda i reterirao, tako da će možda i u ovom slučaju. Profesore Ogorec, na samom početku sjednice parlamenta europskog, predsjednice Metsola je pozdravila kanadskog premijera i naglasila da su odnosi Unije i Kanade uvijek bili prijateljski, da su uvijek bili uz nas i u teškim vremenima. Kaže, tijekom Prvog svjetskog rata su nam pomogli dok smo bili ranjeni, generaciju kasnije u Drugom svjetskom ratu pomogli su nam pobijediti fašizam. Znakovito tu doprinos SAD-a u pobjedi nad nacizmom i fašizmom u Drugom svjetskom ratu nije spomenula. Tijekom protekle godine Kanada je potpisala nekoliko novih sporazuma o partnerstvu sa Europskom unijom, postala je prva neeuropska zemlja koja se pridružila programu SAFE, Security Action for Europe, kojim je predviđeno 150 milijardi eura zajmova za ulaganja u obranu. Kanadski premijer kaže, Kanada i Europa snažne su svaka za sebe, zajedno su još snažnije. Koliko obrambeno zajedno mogu biti jaki Europska unija i Kanada bez SAD-a?
2: Pa ipak ih dijeli ocean. Prema tome, u tom kontekstu možemo razmatrati i zajedničke sustave obrane, odnosno zajednički mogućnosti zajedničke suradnje na obrambenim pitanjima. Mislim da je ovdje prije svega ipak na dijelu određeni strah, određena nesigurnost kanadske administracije, od kad je predsjednik Trump izjavio da bi bilo zgodno da Kanada postane 51. članica Sjedinjenih Američkih Država. Drugim riječima, od kad je izrazio svoje apetite na kanadski prostor i na Kanadu kao samostalnu suverenu državu. Mislim da se odatle u stvari kreće cijeli niz različitih pitanja koje se i sada mogu vidjeti u tom kontekstu, odnosno ta nesigurnost. Kanada je shvatila, odnosno kanadski političari i administracija je shvatila da pored sebe ima i graniči sa jednim vrlo značajnim, moćnom zemljom, koja je u određeno vrijeme bila i saveznik i pokrovitelj i strateški partner na cijelom nizu područja, ali pokazuje se da može biti i opasan partner. Drugim riječima, pokazuje se da postoje i mogućnosti imperijalnih ambicija Sjedinjenih Američkih Država. Zapravo, predsjednik Trump je to nedvosmisleno rekao u tom kontekstu. Onda kad je pokazao apetite prema Grenlandu, pokazuje između ostalog i apetite prema Kanadi. Mislim da je to u stvari ono što je sada Kanadu približilo s europskim zemljama i Europskoj uniji kao tako.
1: Premijer Carney kaže ne predlaže stvaranje trećeg bloka koji bi postao novi svjetski rival, kaže samo sa boljim manirama. Kaže ne želimo moć da bi dominirali na drugima, naprotiv nastojimo ojačati otpornost kako nitko ne bi mogao kontrolirati naša otvorena tržišta, ugroziti naš suverenitet i teritorijalni integritet ili potkopati naše slobode, demokracije i vladavinu prava. Imaju li oni opće snage postati neki svjetski treći blok?
2: Ovo što se sada govori, ova priča o takozvanoj Europskom vijeću za sigurnost, Europskom sigurnosnom vijeću u kojoj bi ušle europske zemlje, odnosno članice Europske unije, plus Velika Britanija koja nije članica Europske unije, plus Norveška koja isto tako nije članica Europske unije, plus Kanada. kao pridružena članica. Ali isto tako tu je i jedan izuzetno, jedna izuzetno velika opasna dilema, što oni u tom vijeću, Europskom vijeću za sigurnost, vide uključenu i ravnopravno ravnopravno vide uključenu i Ukrajinu. Mislim da je to u ovom kontekstu vrlo, vrlo opasan bi bio presedan.
1: Profesore Brkiću, premijer kanadski Carney, koji je na tu funkciju došao iz bankarskog svijeta, predlaže i integraciju financijskih tržišta. Na koji način bi to funkcioniralo?
0: Pa čujte, to je već nekoliko značajnih govora kanadskog premijera koji se referira šira javnost, dakle, i pa tako i ovo je jedan od tih u tom smislu, dakle, ovih govora koji jako dobro zvuče. Što bi značila integracija financijskih tržišta? To je dakle meni osobno, dakle, ostaje nejasno. Ta priča o, dakle, integraciji financijskih tržišta, slobodi kretanja kapitala, a istodobno to kao proizvodnog faktora, ali istodobno a ne slobodno kretanje radne snage, dakle ne možete slobodno prelaziti granice izvan Schengena, ali to za Schengen ne vrijedi, pokazuje da je ideja, odnosno da je ta priča na razini ideje može dobro zvučati, može zvučati pozitivno, može zvučati kao nešto što bi bilo dobro, što bi svima koristili, tako dalje. Međutim, njegova, kako bih rekao, operativni potencijal je nešto što je vrlo dvojbeno. Mi imamo u Europskoj uniji navodno jedinstveno tržište. Između ostalog imamo naravno šengenske granice, odnosno Schengen i šengenski prostor. Imamo jedinstveno financijsko tržište u Europskoj uniji. Ne, mi ništa od toga nemamo u Europskoj uniji. Mi imamo elemente jedinstvenog tržišta, zajedničkog tržišta, imamo, imamo jedinstvenu carinsku politiku, jer je to carinska unija, ali sva dublja integracija koja ide prema monetarnoj uniji, fiskalnoj uniji, ne kažem političkoj uniji, postaje problematična, najveći problem Europe. Prema tome, ako ne možete to stvoriti na razini jedne integracije koja je ipak najdublja integracija koju svijet poznaje, naravno govorimo o Europskoj uniji, onda je globalno to još problematičnije i još je, da tako kažem, ta ideja mutnja. Jer što bi to značilo jedinstveno financijsko tržište na globalnoj razini, ili po kojim pravilima, ko bi ta pravila propisivao, ko bi ih kontrolirao, ko bi ih kreirao, kako je jedinstveno tržište u kojem na globalnoj razini još uvijek dominira dolar i dominirat će još jako, jako dugo. Ove priče o tome kako bi BRICS eventualno, dakle, išao sa svojom vlastitom valutom, kako bi parirao dolar, to su priče za malu djecu, dakle, to naprosto nije moguće i dolar će ostati još uvijek, odnosno još uvijek, još dugo, dakle, kao svjetska valuta broj 1, doduše euro je svjetska valuta broj 2, ovi su otprilike grubo gori 65-70%, ovi su 25-30%, a ono, ostatak su sve ostale valute ovoga svijeta. Prema tome, to može, kažem, lijepo zvučati, možda kada bi se to moglo realizirati bi bilo jako dobro i možda bi stvarno bilo opće korisno, da tako kažem, ali međutim, ja osobno sam skeptičan, jer u ovakvim odnosima snaga, u ovakvoj raspodjeli moći i geopolitičkih utjecaja, ovakvih napetosti, neprijateljstava, kolega je spomenuo, dakle, Kanadu kao 51. članicu SAD-a, koju je naravno predsjednik Trump izgovorio i ponovio više puta, a istodobno, dakle, što skače, što bi se reklo na zadnje noge, kako bi, da Kanada ne bi ni mogla biti pridružena članica Evropskoj uniji, to ne bi moglo ići, ali da bude 51. članica Sjedinjenih Država, to bi moglo ići. Dakle, mi živimo u takvom svijetu, u odnosima moći koji su takvi kakvi jesu, gdje još uvijek onaj, dakle, koji je bogati i koji jak, taj može raditi doslovno i bukvalno što hoće, ali za razliku od svih drugih koji su slabiji, koji su siromašniji, koji naprosto to moraju trpjeti, koji to trpe jer naprosto moraju trpiti. Dakle, u jednom takvom svijetu, dakle, zanemariti to i sada očekivati kako će se na području financija, odnosno kretanje kapitala, dakle, tržišta kapitala ili financije, dakle, stvoriti nekakva integracija na globalnoj razini, mislim da je barem u ovom trenutku, a ne samo u ovom trenutku, prilično utopistično.
1: Na koji onda način Kanada može ekonomski pomoći Europskoj uniji? Carney je u govoru istaknuo da bi Kanada rado pomogla zadovoljiti, kaže, europske potrebe za pouzdanom opskrbom kritičnih kritičnim sirovinama, nadovezujući se na predlog von der Leyen o osnivanju nove europske korporacije za kritične minerale koja bi bila zadužena za koordinaciju nabave i stvaranje zaliha tih sirovina. Može li to zaista puno pomoći Europskoj uniji?
0: Pa da, to može puno pomoći Europskoj uniji, a može naravno i Kanadi. Jedino ako imate obostrano, ako imate takvu igru, da tako kažem, ekonomskih aktera koje donosi pozitivne ishode i jednoj i drugoj strani, neki projekt, bez obzira o kojem projektu se radi, može biti uspješan. Sve drugo ne može biti uspješno, jer ipak živimo u svijetu interesa, ne živimo u svijetu principa, načela, moralnih polazišta, etičnosti, nego živimo u svijetu interesa. Prema tome, To je apsolutno moguće, poglavito u ovom ovakvom geopolitičkom zaoštravanju gdje se, kažem, Sjedinjene Američke Države ponašaju na način da između ostaloga stimuliraju, motiviraju ili pogoduju gotovo ili da se neke druge zemlje međusobno približavaju, traže neke nove forme suradnje, slobodne trgovine i tako dalje. Pogledajte što Europska unija radi, radi sporazum o slobodnoj trgovini sa Indijom, sa Mercosurom, koliko god ima otpora i u samoj Europskoj. Prema tome, dakle, to je nešto što ima ili bi trebalo imati smisla, ali opet...
1: Neke koristi će biti vjerojatno od toga.
0: Neke koristi će, potencijalno može biti, a da li će biti, to ćemo tek vidjeti.
1: Profesore Ogorec, bili ste spomenuli malo prije Ukrajinu i da se spominje u kontekstu pridruživanja Europskoj uniji. Naime, sve se ovo događa dok rat u Ukrajini još bijesni. Rusija je noćas ponovno napala Kijev balističkim raketama. Ozlijeđeno je najmanje 18 osoba. Ukrajina je pak bespilotnim letjelicama napadala ciljeve u Rusiji, pa su zato nekoliko zračnih luka otkazani letovi. Istodobno, ruski ministar vanjskih poslova Lavrov osvrnuo se na jučerašnji govor Ursule von der Leyen te rekao da Rusija ne namjerava napasti Europu, no kaže ako rat počne bit će to vrlo kratak rat. Mislite li vi da bi taj rat bio kratak?
2: Nažalost bi. Jer ako bi do njega došlo, onda bi se radilo o nuklearnom ratu. Ako bi došlo do sukoba između NATO-a i Rusije, tu bi se moralo onda aktivirati Sjedinjene Američke Države, vjerojatno bi se aktivirala i Kina, razmijenilo bi nuklearne arsenale i priča završava kompletna. Tako da nadamo se da do tog scenarija neće doći, da taj scenarij nećemo gledati.
1: Znači, isključujete mogućnost samo kopnenih snaga na tlu Europe između Rusije i NATO saveza?
2: Apsolutno isključuje mogućnost konvencionalnog rata kao tako, on bi morao završiti kao nuklearni rat. Jer NATO savez ima daleko više sredstava, potencijala, mogućnosti i efektiva nego Rusija. Kada bi se Rusija našla u krizi, kada bi se Rusija našla pred padom i porazom, ona bi upotrebila svoj nuklearni arsenal. To je apsolutna činjenica. Na kraju krajeva ne bi to napravila samo Rusija, to bi napravila svaka zemlja koja posjeduje takav jedan arsenal, bilo da se radi o Sjedinjenim Američkim Državama, o Francuskoj ili nekoj drugoj zemlji koja ima nuklearno oružje. Kada bi došla u bezizlaznu situaciju, ona bi ga iskoristila, naravno.
1: Eto, da, nadamo se da neće doći do toga. Pri kraju smo razgovora, evo još jedno kratko pitanje za profesora Brkića. Što će sve ovo značiti za Kinu i njezino gospodarstvo? Na koji način oni gledaju na ovaj savez između Europske unije i Kanade i strahuju li od tog saveza?
0: Čujete, mislim, Kina je, ja bih rekao, velika nepoznanica. Koliko god mi o Kini pričamo, analiziramo, iznosimo neke podatke o stopama rasta, o ovome ili onome itd. Pa raspravljamo o tome da li autoritarni sustav ikada može postati demokratski kad se obogati. Kina izgleda pokazuje da ne može i da ta priča, ideja u konačnici kantovske ideje svjetskog mira ne drži vodu i ta liberalna ekonomija, i odnosno politički liberalizam i ekonomski liberalizam, dakle, nisu rodili tim podom. Prema tome, kod Kina je, ja bih rekao, jedna od glavnih prednosti Kine, dakle što Kina razmišlja dugoročno, nikako ne razmišlja kratkoročno. Dakle, strategije su stvarno dugoročne i da pokušam biti, neću reći baš duhovit, ali recimo možda malo zanimljiv. Znate, mislim, Kina ima tradiciju u svim mogućim varijantama, naravno, ali tradiciju o države otprilike 6000 godina. Dakle, to je ozbiljan igrač, ozbiljan partner sa ozbiljnim potencijalom i sve ono što dovodi do, odnosno što ide ka slobodnijoj trgovini, dakle bez ovih prepreka trgovini, Kini odgovara, zato što je Kina svjetska tvornica broj jedan. Prema tome, dakle, sve što ide u tom smjeru Kini odgovara, pa pri tome i načelno govoreći slobodna trgovina, slobodna trgovinska razmjena između Kanade i Europske unije, dakle ne bi Kini štetilo, bez obzira što se tu pojavio sada kao konkurenti, jel? Kini, odnosno njezinom kritičnim sirovinama i izvoznom potencijalu tih kritičnih sirovina. Ali jednostavno, da ja barem ja zaključeno, dakle, slobodna trgovina je pareto optimalno rješenje za sve sudionike, i velike i male, moćne i manje moćne, ali ako je uistinu slobodna i nije problem po mom sudu danas slobodne trgovine ili izdaja slobodne trgovine, nego je problem geopolitički igara geopolitike i geostrategije koja dovodi onda do toga da nam se i priča o slobodnoj trgovini zrcali na jedan potpuno drugačiji način, pa da čak osuđujemo slobodnu trgovinu kao neka rješenja koja, dakle, nisu ni teoretski, a ni praktično politički dobro, usprkos barem jedno 250 godina tradicija koja nas uvjerava da je upravo to preto optimalno rješenje.
1: Evo i za kraj, profesore Ogorec, možete se i vi nadovezati na ovo pitanje Kine, kako Kina gleda na ovo sve?
2: Kina gleda dugoročno, to je kolega Brkić rekao. Kina ima svoje ciljeve dugoročno. Oni se bave onom logikom, imamo vremena. Ako ja u svom životu ovo neću moći ostvariti, ostvarit će moj sin. Ako on neće moći, ostvarit će njegov sin. Drugim riječima, netkad u budućnosti to će biti ostvareno. Ja to ne moram dočekati. Ne mora to biti odmah sad. Bitno je da je to sve u interesu Kine kao države, u interesu kineskog naroda kao takvog. I pokazuje se da je ta politika itekako korisna njima.
1: Mm-hmm. Eto, pratit ćemo naravno situaciju i dalje. Ja zahvaljujem mojim gostima. S nama su, poštovani slušatelji, bili ekonomski stručnjak, profesor na Sveučilištu Libertas Luka Brkić i vanjskopolitički i vojni analitičar, profesor na Veleučilištu Velika Gorica Marinko Ogorec. Hvala vam obojici na sudjelovanju u Dnevnom ritmu Hrvatskog radija. Čujemo se nekom drugom prilikom i srdečan pozdrav.
2: Dobro.
1: 15:57. Uskoro slijede vijesti u 16, a nakon toga sportske minute. Ostanite i dalje s nama.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 domaćinstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij, koji, kažu, ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću još nije niti počela, a građanska inicijativa Gospić je naš dom upućuje na još jedan problem s kojim se suočava njihov grad. Tvornica litija, za koju još nije ukinuta građevinska dozvola, unatoč tome što je Ministarstvo zaštite okoliša naredilo da se prvo mora napraviti procjena utjecaja na okoliš. Inicijativa navodi da je za poništenje građevinske dozvole nadležan grad Gospić, a gdje zapinje, upitana je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Što se tiče građevinske dozvole, iako je okolišni postupak vrlo važan element u postupku ishođenja svih suglasnosti za građevinsku dozvolu, treba jasno reći, to nije jedini dokument. Ne može se svoditi građenje samo na okolišnu dokumentaciju. Niz je tu drugih suglasnosti koji se postižu i riječ je o pitanju za koje nije nadležno, kad govorimo o građevinskoj dozvoli, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Za poništavanje građevinske dozvole ili za postupanje, tako će reći, s građevinskom dozvolom je nadležno tijelo koje je građevinsku dozvolu izdalo.
0: Vijesti. Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu, kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Nova pravila trebaju još potvrditi parlament i vijeće. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
2: No social media under the age. Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
0: Vijesti. Splitska lučka uprava je nakon 2 godine čekanja konačno dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina u Splitskoj luci. Zgrada je pod zaštitom pa će se obnova obavljati prema strogim konzervatorskim smjernicama. Prema postojećem GUP-u na tome mjestu mogu biti izgrađene 2 garaže, prostor za putnike ili čak hotel sa 100-tinjak soba. Slijedi međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. Oko 6 milijuna eura stajala je obnova osječkih gradskih bazena, kojima je prijetilo zatvaranje, a koji su od danas otvoreni za građanstvo. Gradonačelnik Ivan Radić i zamjenik županice Josip Miletić.
3: Riječ je o temeljitoj obnovi cijelog kompleksa. Obnovljeni su bazenska tehnika, kotlovnica, sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije, krov i vanjska ovojnica.
4: Projekt koji će puno donijeti za sportaše, za djecu, ali naravno i za sve rekreativce, kako bi u Osijeku imali bolju kvalitetu života, kako bi svi imali više mogućnosti.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo, mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja. Najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: 16 sati i 8 je minuta, znači da je vrijeme za sportske minute u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. U prvom, u studiju prvog programa je Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Mateo, dobar ti dan i dobrodošao.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
0: Krećemo naravno sa Dinamom koji je jučer sa Hapoelom odigrao 0-0. To je bilo prvo kolo Europske lige. Prvi bodovi su tu, dojam nije baš bio najbolji, ali jedan bod je jedan bod.
1: Dojam nije bio najbolji, ali eto, trener Mario Kovačević je sam istaknuo da je zadovoljan što eto, su bili defanzivno dobri, odnosno da nisu primili pogodak, no nije to najbolje izgledalo u Bukureštu.
0: A kad je najbolji igrač golman, onda znaš da
1: onda, onda nije bilo baš najbolje, ali eto, ako ćemo tražiti neku sreću u tome, Dinamo nije izgubio, nije niti primio pogodak, znamo da su izgubili od Osijeka 4-2 prije par dana prije ove utakmice, no evo, idemo mi poslušati kako je to bilo u Bukureštu, tamo je bio Vladimir Horvat koji nam donosi reportažu.
2: Nogometaši Dinama otvorili su novu sezonu u Europskoj ligi bodom osvojenim protiv Hapoela u Bukureštu. Bila je to još jedna blijeda utakmica hrvatskog prvaka u kojoj je momčad iz Berševe dominirala cijelu utakmicu. Modri su tijekom cijelog dvoboja uspjeli uputiti samo jedan udarac u okvir gola, dok su igrači Hapoela pogodili vratnicu, imali još tri vrlo izgledne prilike. Unatoč svemu, trener Dinama Mario Kovačević bio je vrlo zadovoljan nakon utakmice.
3: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, da mi znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da i znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli. Mislim, Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći i kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktni, to smo danas napravili, sve strane smo zadovoljni itekako.
2: Kovačević smatra kako se izvukli maksimum u trenutačnom stanju njegove momčadi.
3: U ovom stanju sad kako jesmo, mi smo izvukli maksimum. Normalno da mi nismo, da mi hoćemo, želimo svakom da ne pa... Ako znate statistiku u Ligi prvaka u smjeru kvalifikacije, imali smo daleko najviše šuteva po golu. Pa to niko nije spomenuo, nismo ušli na kraju. Tako da, bude nekad i ovakva utakmica. Zato me veseli da smo izvukli iz toga bod, da smo se borili, da smo dali sve od sebe. Ono, sad nam je falo dosadnim svim utakmicama. Tako ja to gledam, evo. Vi možete gledati drugačije.
2: Zadovoljan je bio i vratar Dominik Kotarski, koji je u dva navrata spašavao Modre.
4: Naravno da je pobjeda bila imperativ. Tri boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju krajeva moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi, da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje, vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Kotarski je naglasio i kako su se u nedostatku Belje odlučili prepustiti igru Izraelcima.
4: Najdržat posjed, mi smo znali da će oni držati posjed, tako da dogovorili smo se da nema nikakve nervoze da im prepustimo kao loptu, držali su posjed svima. Imali smo jasnu ideju i viziju da idemo na brzinu, znali smo da imaju problema u toj zadnjoj obrani i da ostavljaju puno prostora. Tako da to je bio neki plan, na kraju kažem, neke situacije smo imali, možda smo mogli bolje reagirati, ali na kraju eto, nismo zabili, nismo ni izgubili, tako da eto, moramo uzeti taj bod, odmoriti se dobro, vratiti se za Zagreb i u nedjelju Lokomotiva.
2: Dinamo je u jučerašnjem dvoboju izgledao nemoćan s nošnom pogrešaka, a Kovačević to prepisuje nesigurnosti koje su uvukla u momčad.
3: Normalno, kad je nakon tako jednog teškog poraza, da si malo nesiguran i to se nekako od početka i dobar protivnik. Nisam nam dozvolili jednom trutku da imali smo stvarno poslije drugog premijera smo pokušavali. Ja znam da moji igrači su tehnički dobri da to budu rješavali, ali kažem, u nekom sad ovakvom kako smo u stanju se griješilo puno. Evo, spomenuo je vaš kolega i teren, vidio se ih s njihove strane da nije bilo lagano kontrolirati se na tom terenu, ali ona nije samo, veli, nije to sada razlog, nego prije svega mi nismo sad u najboljem stanju, ali doćemo da budemo tu bolji, sigurno.
2: Dinamo se tako vraća u Zagreb s jednim bodom, a novi ispit u Europskoj ligi imat će za nešto manje od mjesec dana kada će ugostiti Antwerpen uz nadu ljubitelja modrih da će do tada izaći iz krize u kojoj se našao.
1: A jučer su odigrane i dvije utakmice 16. finala domaćeg nogometnog kupa. Nogometaši Rijeke i BSK plasirali su se u osminu finala. Rijeka je u gostima uvjerljivo pobjedila Vrbovec 6-0, a BSK je slavio kod Kustošije s 2-1. U osmini finala BSK će ugostiti Goricu, a Rijeka će u Karlovac, dok su ostali parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Požega Hajduk, Mladost Ždralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva, Rudeš Segesta. Dakle, to su te utakmice su sve na rasporedu u posljednjem tjednu listopada.
0: Kup uvijek zna biti zanimljiv, tako da to su
1: i iznenađenja, eto, su ono... Znamo da je prošlog tjedna Segesta izbacila Osijek, tako da iznenađenja
0: uvijek,
1: su uvijek u kupu. Da, da. A mi prelazimo na rukomet. Rukometaši Zagreba izgubili su u drugom kolu Lige prvaka u gostima od francuskog PSG-a 34-30. Odigrali su zaista dobru utakmicu i bili nadomak iznenađenju, a kako je to sve izgledalo zna Marko Šivak.
5: Zagreb je bio blizu iznenađenju u Parizu, ali na kraju je izgubio s 4 gola razlike. Odlijepio se Paris Saint-Germain na 5 golova prednosti već u prvom poluvremenu, no hrvatski je prvak to prije odlaska na odmor dostigao, ali i prestigao. No ipak u nastavak utakmice krenuo je s golom minusa. Uspjeli su Zagrebaši povesti 28-27 13 minuta prije kraja, no kao da su se prepali tog vodstva. Parižani su malo podigli agresivnost u obrani, stala je Zagrebova realizacija u igri 7-6 i domaćin je do kraja izborio pobjedu 34-30. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Omar Yahia s 10 pogodaka, kod Zagreba ih je 6 postigao Bjaljavski. Nakon utakmice, trener Zagreba Hrvoje Horvat je izjavio.
6: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
5: Kružni napadač Zlatko Raužan, strijelac 4 pogotka.
7: Imali smo malo rupa u pojedinim minutama, nismo uspjeli otići na plus 2 razlike, što nažalost oni su iskoristili i završila utakmica na njihovu stranu. Bilo je jako lijepo igrati u ovoj atmosferi i 60 minuta se čuje navijanje, da jedva komuniciraš u obrani. Iznenadili smo ih 7-6, rekao bi i promijenili tempo njima. I eto, vratili smo se do kraja, mislim da na x ili minus 1 do kraja povremena.
5: I na kraju vanjski igrač Dijano Neris Češko koji je zabio 3 gola.
8: Stvarno, odigrali smo jednu pravu mušku utakmicu. Ušli smo opet kao i s celjem u Grču u prvom poluvremenu, ali smo se vratili, bile minus 5-6 razlike, imali smo kontrolu do kraja. Ja mislim da smo čak imali napad za 2 razlike prije kraja prvog poluvremena. Opet smo u drugom poluvremenu ušli loše. Vratili smo se, ali nije bilo dovoljno na kraju da odemo u Zagreb s 2 boda. Ostaje žal naravno, ali u nedjelju nas već čeka derbi u domaćem prvenstvu s Nekseom i idemo tu naravno ispraviti sve ovo iz Pariza i svoje 2 boda.
5: Iduću utakmicu u Ligi prvaka Zagreb će igrati 8. listopada protiv Volborga.
1: A hrvatski tenisači nastavljaju s pripremama u Halleu za susret protiv Njemačke u kvalifikacijama Davisova kupa. Za Njemce će nastupiti i drugi tenisač svijeta, osvajač nedavnog US Opena Aleksandar Zverev. Od naših u pojedinačnoj konkurenciji tu su prvi reket Dino Prižmić, 100. na ATP ljestvici, te Matej Dodik, 171. dok će u parovima nastupiti Nikola Mektić i Mate Pavić, koji bi u nedjelju trebali igrati protiv finalista parova na nedavnom završenom US Openu, Kravica i Pica, pa poslušajmo što su kazali o tom potencijalnom meču Mektić i Pavić.
9: Parovima nema takve velike razlike, možda na papiru neki tim zvuči bolje nego što to u realnosti je, u parovima je marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti, ali dobro, ovaj meč je taj gdje su i mi i oni već dugi niz godina smo u vrhu i nema puno iznenađenja i znamo da ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će se pitanje na koju stranu će to otići, tako ja to vidim.
10: Jako dobar tim, kao što je Nektar rekao, igraju već, ja ne znam, 3-4 sezone zajedno, stalno su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova, uigran par, igraju pred domaćom publikom, tako da nema nekog tu osjetnog favorita, što bi se reklo junak na junaka u nedjelju, i vidit ćemo, probat ćemo napraviti sve što možemo da donesemo taj bod, kao što će i oni, i to će biti po meni dobar meč, otvoren meč, i odlučivat će nijanse.
1: A na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji, Sara Beram u kategoriji do 65 i Fabian Tomkić do 70 kg izborili su osminu finala. Beram je jednoglasnom odlukom s 5-0 bila bolja od domaće predstavnice Andrejeve, dok je Fabian Tomkić do osmine finala došao bez borbe nakon što mu je meč predao Portugalac João Ferreira. Dok je Petar Leskur u kategoriji do 90 kg ostao bez plasmana među 16 najboljih. I na kraju još informacija da su hrvatski parastrijelci u sastavu Fran Skračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom Changwonu.
0: Čestitke im. Mateo, hvala ti lijepa na svim mojim informacijama iz sporta. Bio je to Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija. 16:20 u nastavku dnevnog ritma razgovaramo o novom zakonu o najmu, zato ostanite i dalje uz prvi program.
11: Dnevni ritam.

0: ritam.
1: 16 sati i 27 je minuta, dnevni ritam nastavljamo sa našom idućom temom. Nakon 30 godina uskoro stiže novi zakon o najmu koji bi trebao jasnije urediti odnose stanodavaca i podstanara. Trebao bi između ostalog stati na kraj situacijama kada najmoprimci moraju prihvatiti povećanje najamnine ili potražiti novi dom, ali i donijeti jasnija pravila za iseljenje najmoprimca. Što se sve mijenja i kako će se provoditi novi zakon koji bi na snagu trebao stupiti 1. siječnja iduće godine, o tome razgovaramo u idućim minutama. U studiju pozdravljam državnog tajnika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Željka Uhlira. Gospodine Uhlira, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i slušateljima.
1: A na telefonu je gospodin Vedran Ceranić iz Udruge za zaštitu vlasništva i promicanje interesa vlasnika Protektus. Gospodine Ceraniću, dobar dan i vama i također dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala vam puno na pozivu.
1: Gospodine Uhlir, evo prvo pitanje za vas. Što je zapravo cilj ovog zakona?
2: Pa evo, malo ste vi u uvodu već rekli, nakon dugo godina se donosi osvježeni novi zakon o najmu stanova, ovaj koji još uvijek na snazi je iz 96. godine, to su bile godine kada smo donosili sve svoje temeljne zakone, zakon o vlasništvu je napisan tada, zakon o najmu stanova je napisan tamo. To je vrijeme bilo stvaranja nove Hrvatske Republike i države i ovaj zakon koji nam još uvijek na snazi, on ima dosta elemenata koji rješavaju repove bivšeg društvenog uređenja. Sazrjelo je vrijeme, promijenile su se okolnosti, trebalo je napisati suvremeni novi zakon kojim je glavni cilj osnažiti, odnosno povećati pravnu sigurnost i najmoprimaca i najmodavaca. Najamni odnos stanova sada postaje sve interesantniji, imamo ih sve više u zadnje vrijeme. Tržište stanova, tržište nekretnina je visoko razvijeno, cijene rastu maltene svakodnevno i treba nam ovakav jedan zakon koji će imati jasno razrađene procedure, pravila ponašanja, pravila postupanja i u svakom slučaju, ono što sam rekao, glavni cilj je povećati pravnu sigurnost onih koji se nalaze u najmu, da li najmodavca, da li najmoprimca.
1: Sad ste spomenuli da se povećao broj stanova, znači od 2024. do 2025. Povećan broj ugovora o najmu za 75.000 u Hrvatskoj. Zašto raste toliko?
2: Dakle, to je službeni podatak porezne uprave koliko su oni evidentirali poreznih rješenja po osnovi dugoročnog najma. Možemo zaključivati s nekoliko strana šta se dešava unazad godinu dana, ali primarno je između ostaloga to što smo mi kroz izradu nacionalnog plana stambene politike po prvi puta u našoj državi pokrenuli cijeli novi pravni sustav i napravili ovaj osmi zakon. S tim, ovim našim zadnjim zakonom o najmu stanova, zapravo zaokružujemo pravni sustav za ovoga stambenu politiku Hrvatske. Prvi zakoni, prve promjene koje su nastale, ovo sa što ste rekli su već posljedice toga. Prvi zakoni su bili izmjene poreznih zakona, pa je uvedena ona nova porezna obaveza za sve prazne stanove u Hrvatskoj. Pa onda smo imali izmjenu ovoga zakona koji su se ticali turizma i ugostiteljstva, pa je drugačiji sustav oporezivanja, drugačija su pravila za kratkoročni najam stanova. I s treće strane, znači to je djelovanje sa dvije strane, sa treće strane smo mi u Ministarstvu graditeljstva donijeli novi zakon o upravljanju i održavanju zgrada koji je uveo dodatne prepreke za kratkoročni najam stanova. Sve to zapravo je imalo za cilj usmjeriti one koji se bave kratkoročnim najmom stanova i one koji drže prazne stanove, ne koriste ih, da ih aktiviraju, ali u dugoročnom najmu. I ovo što se sada spomenuli, tih 75.000 razlika između 24. i 25. je direktna posljedica stambene politike izmjena tri zakona.
1: Ajmo malo konkretno o novom zakonu, znači rekli smo 30 godina je prošlo od onog starog, što se u ovom novom zakonu sada mijenja za najmoprimce, a što za najmodavce, što biste izdvojili?
2: niz je detalja, zato što je zakon napisan od početka, rekli bi pravnici ab ovo, od prvog članka do zadnjeg, potpuno novi tekst zakona, ima nove elemente, ima razrađenije procedure i sve ono što se pokazalo do sada u praksi da je bio problem, da su se vodili sudski sporovi jer nije bilo jasno propisano u zakon, to smo se potrudili ugraditi u ovaj zakon i izbjeći nedoumice koje su ljude mučili u svakodnevnom životu. Između ostaloga, regulirali smo potpuno novi ugovorni odnos putem solemnizacije sa ovršnim klauzulama u ugovorima, kako bi svi ugovori o najmu u buduće bili obvezno solemnizirani sa tim ovršnim klauzulama i kako bi osiguravali jednu i drugu stranu i istovremeno išli u poreznu upravu na prijavu. Javni bilježnici imaju ovdje propisanu jasnu odredbu da moraju svoj sustav administrativni svoj sustav isto preurediti tako da bude kompatibilan s poreznom upravom, da se automatikom prilikom ovjere šalje ugovor u poreznu upravu. To je jedna od novina, prilično velika, sigurnost povećana za vlasnike i za najmoprimce. S druge strane imamo drugačije rokove postavljene, razrađenije rokove za otkaze ugovora. Imamo jasnije postavljene odredbe vezano uz povećanje najamnine, koja u starom zakonu je isto tako postojala, ali je bila potpuno fluidna, nejasna, nekakav upravni odjel u gradu je trebao davati podatke, gradovi, koliko znamo, nisu prikupljali te podatke, pa koliko je to onda bilo dopušteno povećanje, u zakonu je pisalo 20% prosječne najamnine, čiji podatak daje gradski upravni odjel, sve to skupa nije funkcioniralo.
1: Znači, najmodavac se samo mogao onako nekako smisliti, povećati najamninu i to su morali prihvatiti onda.
2: Jer nije bilo niti posljedica za drugačije postupanje. Dakle, ovaj zakon,
1: sada će to biti uređeno.
2: Ovaj zakon
1: to se više ne smije raditi, tako?
2: Pa upravo tako. Ovaj zakon je sve ono što su bile anomalije, sve što su bile nepravilnosti u svakodnevnom životu, je nastojao obuhvatiti, normirati ili jasno napisati da je to pitanje ugovornog odnosa.
1: Što je sa rokovima? Kako će se urediti situacije, recimo, kada treba doći do iseljenja najmoprimca, pod kojim uvjetima, koji je onda rok koji najmoprimac mora dobiti da se iseli?
2: Rokovi su različito gradirani u ovom prijedlogu. Mi ćemo još napraviti jednu reviziju tih rokova prema onome što smo zaprimili u

0: vlasniti stan za vlastite potrebe, može otkazati stan i bez ikakvog daljnjeg objašnjenja, ali mora unaprijed najaviti svom najmoprimcu. Jedni rokovi su dakle za otkaz bez krivice najmoprimca, a drugi rokovi su postavljeni ako je u pitanju otkaz zbog nepravilnosti, nepoštivanja ugovora, zanemarivanja svojih obaveza, to su drugi rokovi.
1: Koji su ti rokovi onda, recimo u prvom i u ovom drugom slučaju?
0: Rokovi za otkazivanje u slučaju kada najmoprimac ne poštuje svoju obavezu su postavljeni na 30 dana, s time da je prije toga treba slijediti opomena, pa onda ima 15 dana najmoprimac da ispravi neku nepravilnost, ako nije platio pa da plati, pa da onda se ne pokreće odmah iseljenje. Ako su rokovi, ako je rok u pitanju što se tiče otkaza stana zbog toga što vlasnik naprosto želi slobodno raspolagati svojom nekretninom, onda je otkazni rok 6 mjeseci po zakonu. Ali ugovorno može biti drugačije postavljen, a ne kraće od 3 mjeseca. Ako je ugovor sklopljen na više od 5 godina, ovim predloženim tekstom je rok bio postavljen na godinu dana. U tom slučaju, ako vlasnik želi samovoljno raspolagati sa svojim stanom, plus još zaštitni rok od 6 mjeseci ako je u stanu obitelj sa malodobnom djecom. Ali kažem, ti rokovi će još jednom proći reviziju nakon javne rasprave kada smo zaprimili brojne komentare.
1: Gospodine Ceraniću, što vi mislite o novom prijedlogu zakona o najmu? Koje odredbe najviše pozdravljate?
2: Evo, kao što je i kolega Uhlir rekao, činjenica je da se radi o potpuno novom tekstu zakona gdje će Hrvatska nakon 30 godina dobiti novi zakonodavni okvir koji regulira najam stanova. Izuzetno važno pitanje od šireg, odnosno općeg društvenog interesa. Sam zakon o najmu stanova, isto kao što je naglašeno, znači u zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i zakon o zemljišnim knjigama je baš predstavljao taj treći stup reintegracije hrvatskog stvarno-pravnog uređenja u kontinentalno-europski pravni krug. Tako da neki njegovi dijelovi su zakonom o izvršenju presude Statileo već stavljeni van snage, oni koji se odnose na zaštićeni najam. I sada je zaista sazrelo vrijeme da se na jedan ozbiljan način i ozbiljnim pristupom napravi jedan novi okvir. U ovakvim situacijama kada se nanovo normiraju pravni i društveni odnosi, zakonodavac uvijek ima ispred sebe postavljen zahtjev razmjernosti koji proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske. I Ustav zakonodavcu nalaže da u okviru načela razmjernosti pronađe pravednu ravnotežu interesa između, ajmo tako kolokvijalno nazvati, suprotstavljenih društvenih skupina i da svako od, u ovom slučaju, najmodavaca i najmoprimaca, i da svako u ovom slučaju dobro poznaje pravila igre. Čini se da je sa ovim inicijalnim prijedlogom ta pravedna ravnoteža inicijalno možemo reći ispunjena. Najviše se mogu pozdraviti odredbe koje se odnose na obvezu uvođenja solemnizacije, odnosno izrade ugovora o najmu kao javnobilježničkog akta. Ono što možemo mi reći iz prakse da već danas i do danas oni ozbiljni ugovori o najmu već danas i sadrže te ovršne klauzule i kolege odvjetnici uvijek savjetuju svojim strankama, najmodavcima, da se ugovor o najmu i do sada sklapa u obliku javnobilježničkog akta. Tako da je svakako za pozdraviti da to ulazi kao obveza iz samoga zakona. Time isto očekujemo da će se izbjeći ti dugotrajni sudski postupci radi ishođenja pravomoćne presude i zaista će se moći odmah krenuti u ovrhu. Naravno, zakon kao takav i u fazi od nacrta prijedloga koji je izašao u javno savjetovanje, pristiglo je preko 200 i nešto komentara. Neki komentari koji smo i mi pregledali su zaista kvalitetni. Nadamo se da će predlagateljica zakona prilikom izrade prijedloga koji će ići pred Hrvatski sabor dobro analizirati i one koji su istaknuti i usvojiti.
1: Što mislite, gdje bi mogli biti najveći problemi u provedbi ovog zakona? Čuli smo sada i o rokovima, naime pri dostavi otkaza ugovora najmoprimcu preporučenom poštom možda i dođe do nekih problema.
2: Pa u ovom trenutku ono što

0: vidimo kao dva najveća problema potencijalna. Prvo je u temeljnim pojmovima nacrta prijedloga zakona, gdje je najmoprimac definiran isključivo kao fizička osoba koja prima stan u najam. To bi moglo zaista napraviti jako, jako velike probleme u praksi, zato što zamislive su situacije u kojima najmoprimac treba biti i pravna osoba. I može doći do problema i do sukoba sa drugim zakonima, u konkretnom slučaju sa Zakonom o strancima, koji propisuje kada poslodavac osigurava smještaj za svoje radnike, tada je dužan nadležnom tijelu Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policijske uprave, priložiti ugovor o najmu. Dakle, kada poslodavac osigurava smještaj za svoje radnike, on se pojavljuje, poslodavac kao pravna osoba se pojavljuje kao ugovorna strana, kao najmoprimac. Ili recimo može biti potreba da pravna osoba za nekog svog člana uprave također uzme stan u najam. Tako da nije u ovom trenutku baš najjasnija odredba, odnosno zakonskog prijedloga, da bi najmoprimac trebao biti i može biti isključivo fizička osoba. I drugo, da, zaista, znači kod otkaza, otkaz proizvodi učinak tek kada bude dostavljen najmoprimcu. Nakon što otkaz počne proizvoditi učinke, počinje teći i otkazni rok. Ovdje za sada je reguliran samo činjenica izravnog odbijanja pismena koji sadrži otkaz od strane najmoprimca. Dakle, u slučaju da se najmodavcu vrati pošiljka na kojoj je pečat dostavljača gdje piše odbijeno, ali ne regulira situacija ako dođe do izbjegavanja dostave, pa se onda najmodavcu vrati pismeno s otkazom, sa pečatom obaviješten nije podigao pošiljku. I tu postoji šansa, vrlo realna, oni najmoprimci koji će ići za time da izbjegavaju dostavu, da će najmodavci ne svojom voljom biti uvedeni u taj začarani krug gdje će konstantno morati slati otkaze preporučenom pošiljkom koji nikada neće biti primljen od strane najmoprimca. Onda će se tu razmatrati potencijalno druge vrste dostave, javnobilježnička dostava ili nešto treće, ali to je i pogotovo u kontekstu činjenice što je jedan i od obveznih sastojaka novog ugovora o najmu stana, odnosno ugovora o najmu po novome zakonu je i adrese elektroničke pošiljke, odnosno pošte, gdje je jasno uređeno što se događa u slučaju ako se obavijesti šalju putem elektroničke pošte, kada se smatra da je zaprimljeno i tako dalje. Čini nam se u ovome trenutku da bi upravo ovakav prijedlog u ova dva aspekta mogao proizvesti najveće probleme u praksi.
1: Evo, gospodine Uhlir, hoćete li adresirati ove moguće probleme u provedbi? Prvo pravne osobe, fizičke osobe, pa onda i ova preporučena pošta i elektronička pošta.
2: Ma, svaki konstruktivan i dobronamjeran prijedlog će biti svakako razmotren i to je praksa našeg ministarstva i bilo je u drugim zakonima da sve što može poboljšati zakon je naravno u interesu nas, ali i građana u sutrašnjoj provedbi. I mi se držimo tog načela i od ovih 264 komentara, prijedloga, primjedbi što smo dobili, stvarno ima kvalitetnih koji su ukazali na neke elemente koji su nama promakli, jer svakako čovjek koji piše zakon i stručna radna skupina nisu oni koji mogu sve sagledati na ovome svijetu. Dakle, neko će uvijek ukazati na neki specifični problem. Ako je to kvalitetno i dobronamjerno napravljeno, mi ćemo ovoga svakako uvažiti. Slušamo još uvijek, evo i danas i neki dan u Dnevniku i u svim emisijama koje govore o ovome zakonu. Vremena ima. Do 1.10. smo obećali da ćemo objaviti odgovore na sve komentare i onda nakon toga krećemo u formalnu proceduru donošenja. Tako da prvo idemo...
1: Dokad traje e-savjetovanje, dokad se
2: gotovo
1: ljudi mogu
2: pričati? Savjetovanje je gotovo, zatvoreno je. Do 2.9., do 2. rujna je bilo otvoreno, mjesec dana puna procedura. I dali smo si mjesec dana da odgovorimo na sve te komentare, da ih proučimo sa našom radnom skupinom, koja isto tako bila velika i stručna, da se prođu kroz te komentare i prijedloge, da zauzmemo konačni stav i onda idemo prvo prema Vladi, pa onda prema Saboru. I u dva čitanja. Tako da će biti vremena da se kvalitetno raspravi zakon i da stvarno to bude jedan proizvod koji će pomoći našim građanima.
1: Spomenuli ste na početku da je ovo osmi zakon koji se tiče priuštivog stanovanja. Može li ovaj zakon pomoći da se spuste cijene najma, recimo? Evo, u Zagrebu su pogotovo otišle u nebo, više se ne može naći ni garsonjera od 30 kvadrata ispod 500-600 eura.
2: Administrativno se tržište ne može uređivati, to moramo svi znati. Ono što se dešava u nekim državama, u nekim gradovima, vrlo interesantno sam čitao materijale, usporedne događaje, Kairo, New York, Berlin, Austin. U Kairu predsjednik donosi odluku upravo ovih dana da se ukida zamrzavanje najamnina, jer se pokazalo dugoročno štetno, loše, stambeni fond propada, vlasnici ne mogu raspolagati svojim nekretninama, uglavnom desio se katastrofa. Ukida se. New York, novi gradonačelnik, sav sretan i ponosan, uvodi zamrzavanje najamnina, ne slušajući šta se dešava u Kairu. U Berlinu izbori se dešavaju, oporba želi doći na vlast, služi se populističkom retorikom, propagira, zamrznut ćemo najamnine, one koje mogu. Ne mogu sve. Isto, ne slušaju šta se dešava drugdje. Austin, Amerika, potpuno sve slobodno, buja stanogradnja, stanova ima više nego što treba, najamnine padaju. Pa zaključite sami.
1: Evo, gospodine Ceraniću, znači nema zamrzavanja cijena najamnine, ali ima ograničenje povećanja najamnine. Što mislite o tome? Je li to dobar put?
0: Kako smo i rekli na početku, dakle, to nije institut koji se sada po prvi puta pojavljuje, dakle, poznaje ga i postojeći zakon o najmu stanova, znači, po pitanju ograničenja visine slobodno ugovorene najamnine, u rokovima i visini u kojoj se on mogao tražiti, odnosno zahtijevati. Istina je, praksa je pokazala da su te odredbe vrlo neodređene i u praksi se prije išlo na raskide, otkaze, nego u tom smislu na fine pregovore. Dakle, ograničenje visine najamnine i načina nije nešto što je a priori pogrešno, ali opet ono što je najvažnije je da se isto osigura njegova primjena u praksi. U tom smislu ovaj nacrt predloga zakona sadrži kvalitetnije, bolje odredbe od samog jednog članka sa dva stavka iz postojećeg zakona o najmu stanova, ali kao i obično, kako je to sa općim izvorima prava, kao što je i zakon, treba će vidjeti kakav život će on dobiti nakon što stupi u primjenu. Dakle, činjenica samog ograničavanja visine i načina bi se mogla smatrati da je u okvirima ustavom propisanog načela razmjernosti, ali svakako treba vidjeti učinke zakona nakon što stupi na snagu i onda retrospektivno sagledati je li on ostvario namjeravane učinke ili treba ići u dorade.
1: Evo, gospodine Uhlir, htjeli ste nešto dodati?
2: Htio sam ovoga dodati vezano uz tu što ste postavili pitanje utjecaja na tržište, zapravo najma i cijena. Mi nastavljamo tradiciju koja je bila postavljena 96. Dakle, postoji jedno pravilo kako se mogu povećavati najamnine. Dakle, nije zamrzavanje najamnine, nego kako se ograničeno je povećavanje. Tada je to bilo nepraktično propisano, potpuno neprovedivo, utopijski. A sada smo napravili nešto što je pitko, što je primjenjivo, što je dostupno, što se može ovoga pratiti i što se može ovoga korigirati i primjenjivati. Što se tiče utjecaja na cijene na tržištu, radi se samo o ponudi i potražnji, o ničem drugom.
1: Štiti li ovaj zakon dovoljno najmoprimce? Sada smo pričali uglavnom o najmodavcima.
2: Mi se nadamo da da. Mi se nadamo da da, da smo uspjeli postaviti elemente koji se tiču i najmoprimaca, a ne samo najmodavaca. Upravo rokovi, upravo jasna postupanja, smanjen je prostor za proizvoljnost, imamo propisano koliko godišnje se može ući u stan, pregledavati stan. To su sve bile elementi oko kojih su se spoticali najmoprimci i najmodavci. Pa je najmoprimac promijenio bravu da ovaj ne može ući zato što mu se nije. Ovdje sad jasno piše, 3 dana ranije se treba najaviti, ima pravo 2 puta godišnje ući u stan, provjeriti kako se koristi stan, 3 dana ranije se najaviti svojem najmoprimcu. Normalno je da vlasnik mora moći vidjeti kako se njegov stan koristi, u kojem je on stanju. A opet, to treba biti na neki način ograničeno. To su sve koraci koji su se razrađivali i slušali smo naravno praksu i što se sve dešava u praksi da bi postavili to na realne osnove.
1: Gospodine Ceraniću, evo pri kraju smo razgovora, isto pitanje za vas. Jesu li najmoprimci dovoljno zaštićeni?
0: Ja bih se isto složio sa kolegom Uhlirom da prema ovom inicijalnom nacrtu predloga zakona koji je bio u javnom savjetovanju vidi se želja i motivacija da se postigne ta pravedna ravnoteža kako u pogledu otkaznih rokova, tako i u svemu ostalome. Zanimljivo je da kroz prolazak, kada smo čitali nacrt predloga zakona, u nekim elementima se vidi i želja da se potakne i suradnja između najmodavca i najmoprimca, da to ne bude isključivo ugovorni odnos, jednome stan, drugome najamnina i doviđenja. Tako recimo predložene odredbe koje se odnose da najmoprimac može zastupati najmodavca pred predstavnikom suvlasnika ako najmodavac se s time slaže, isto je recimo jedna zanimljiva odredba koja bi trebala više ići za time, za njihovom suradnjom. I najmoprimci u tom smislu, kada se postave jasna pravila igre, svakako bi trebali u ovom novom, nakon stupanja na snagu novoga zakona, ipak imati jedan viši stupanj pravne zaštite, ali ponavljam, trebamo pričekati i vidjeti kako će taj novi zakon zaživjeti i pravovremeno adresirati sve eventualne probleme koji se pojave u praksi.
1: Gospodine Uhlir, što ako najmoprimac ne postupi po opomeni?
2: Pa zavisi kakve vrste opomena. Da li se radi o onome što je popisano u zakonu izrijekom da je predmet mogućeg otkaza ugovora, onda je na sve na vlasniku. Dakle, da li vlasnik, koliko je on spreman tolerirati, koliko je on spreman na kompromise, na razgovore sa svojim najmoprimcem.
1: Sada smo čuli da je suradnja tu sad nekako apostrofirana, da bi se trebalo više surađivati.
2: Pa toga ja sam duboko uvjeren da suradnje kvalitetne ima između najmoprimca i najmodavca. Slučajevi koji su ekstremni, koji jasno buknu u javnosti, su oni koji narušavaju takvu jednu harmoniju odnosa, ali jedni i drugi teže tome. Dakle, da ovi da stalno imaju uravnotežene prihode, da im se dobro održava stan, da nemaju problema sa drugim suvlasnicima, da im javljaju da njihov najmoprimac radi nered u zgradi, a s druge strane najmoprimac isto želi biti stabilan, siguran, bez naglih skokova, povećanja i stresa u svom životu. Tako da jednom i drugome odgovara jedno mirna kohabitacija. Ono što mi nastojimo napraviti s ovim zakonom, da se što više propiše onoga što se je dešavalo u povijesti, da bude svima jasnije što je uzrok, a što je posljedica.
1: Eto, nadamo se svi da ćemo imati jedan dobar i kvalitetan novi zakon o najmu. Ja zahvaljujem mojim gostima. Poštovani slušatelji, s nama su bili državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir, a na telefonu nam se pridružio Vedran Ceranić iz Udruge za zaštitu vlasništva i promicanje interesa vlasnika Protectus. Hvala vam obojici na sudjelovanju u Dnevnom ritmu. 16 sati i 54 su minute, slijedi aktualno u 17. Mi se ponovno čujemo oko 17 sati i 45 minuta kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić, ostanite i dalje uz Prvi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Radius iz Zagreba prodaje zemljište površine 14.000 metara četvornih u industrijskoj zoni Lekenik, vrlo povoljno, 098 24 10 40.
10: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Classic.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za jelo, izvijestio Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju analiza uzoraka uzetih do kilometar od odloženog opasnog otpada. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću bit će predstavljen vjerojatno 22. ovog mjeseca. Kanadski premijer Carney u Europskom parlamentu rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire većina Kanađana. Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a najviša temperatura 26 stupnjeva, na jugu i do 29.
2: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je proveo testiranje u domaćinstvima koja hranu proizvode za vlastite potrebe. 28. kolovoza za 6 uzoraka prikupljeno je na području do 300 metara, a 26 uzoraka na području do 1000 metara od lokacije otpada. Od 32 uzota uzorka hrane, samo je jedan uzorak aronije bio neispravan i to zbog kadmija.
0: U 31. uzorku nisu utvrđena prekoračenja propisanih vrijednosti olova, kadmija i nikla, kao ni ostalih 7 analiziranih kontaminata aluminija, cinka, bakra, mangana, željeza, kroma i antimona. Zavod objašnjava kako se kadmij može prirodno nalaziti u tlu, te je kako njegova prisutnost u biljkama ovisi o mnogim čimbenicima, pa se ne može zaključiti da je povezan s odlagalištem otpada. Zavod je provjerio i postoji li u lokalno uzgojenoj hrani PFAS, skupina kemijskih tvari. U 7 odabranih uzoraka rezultat je bio ispod granice kvantifikacije.
2: Na Sveučilištu u Zagrebu traje prvi sastanak Znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, o čemu će javnost kratko izvijestiti oko 18 sati. A nakon sjednice vlade, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković rekla je kako bi uskoro trebao početi odvoz neopasnog otpada iz Gospića. Istaknula je da cementare Nexe i Holcim preuzimaju i zbrinjavaju 650 tona toga otpada u skladu sa svojim dozvolama i u postupcima koje redovito rade uz potrebne analize. Zato smatra kako ne treba prozivati ni vladu ni te tvrtke jer rade zakonito.
3: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanacijom putem fonda, isto tako jedne količine koja je 15 puta veća neopasnog otpada, ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
0: Ministrica je odgovorila i na pitanje što je s 4.500 tona rasutoga otpada, na što je odgovorila da je u tijeku pregledavanje ponude i uskoro donošenje odluke. A je li završilo uzrokovanje zakopanog otpada, odgovorila je da postoje analize i vještačenja. A pitanje zbrinjavanja je u redovitom postupku za sve one koji pokažu interes. Hoće li cjeloviti plan sanacije biti predstavljen kako je najavljeno 20. ovog mjeseca, ministrica Vučković je odgovorila da je vjerojatnije da to ipak bude 2 dana poslije.
1: Aktualno u 17.
2: Najzapaženiji dio jučerašnjeg govora predsjednice Europske komisije o stanju Unije bilo je kada je Ursula von der Leyen najavila mogućnost pridruženog članstva Kanade. Zastupnicima u Europskom parlamentu u Strasburu obratio se danas kanadski premijer Mark Carney, koji je rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire premoćna većina Kanađana. Istaknuo je pritom važnost jačanja suradnje na području obrambenih kapaciteta, energetske sigurnosti, ključnih minerala, umjetne inteligencije, svemirskih tehnologija i platnih sustava. Jelena Maštruka.
4: Dan nakon što je predsjednica komisije Ursula von der Leyen najavila da bi Kanada mogla postati pridružena članica Europske unije, pozivajući na proširenje suradnje na području novih tehnologija i obrane, integraciju financijskih tržišta i pridruživanje Kanade programu Erasmus, u Europskom je parlamentu govorio kanadski premijer Mark Carney. Kako status pridruženog članstva trenutačno ne postoji u temeljnim europskim ugovorima, Carney je ustvrdio da će Kanada i Brisel zajedno definirati što bi to značilo. Konkretno pozvao na olakšavanje trgovine uslugama, integraciju financijskih tržišta te na jačanje veza između građana Unije i Kanade tako da mogu raditi, studirati i živjeti gdje žele. Najavio je da bi se Kanada mogla pridružiti europskom programu Erasmus te programu Obzor Europa. Carney poručuje da cilj tješnjeg partnerstva s Europskom unijom nije moć kako bi dominirali nad drugima, nego jačanje otpornosti kako nitko ne bi mogao kontrolirati otvorena tržišta, ugroziti našu suverenost i teritorijalnu cjelovitost ili potkopati demokraciju i vladavinu prava.
5: Također želim točno reći što ne predlažem. Ne predlažem treći blok kako bismo postali suparnik velikim silama, samo s boljim manirima.
4: Najava tako tjesnog partnerstva Kanade i EU-a događa se u jeku carinskih sporova koje Otava ima s američkom administracijom, a mogućnost da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, predsjednik Donald Trump komentirao je ponovno najavom dodatnih sankcija.
6: Mislim da je to smiješno. Gledajte, Kanada je grozan trgovinski partner. Ako to doista učine, ako to čine s lošom namjerom, to će biti neprijateljski čin i uvest ću jako visoke carine ili zaustaviti trgovanje s Europom u mnogim sektorima. No ako to čine u dobroj namjeri, onda je u redu.
4: Kanada i Europska unija zajedno čine vrlo veliko gospodarsko područje. Prema podacima Eurostata, obje zemlje pridonose gotovo 1/5 globalnom bruto domaćem proizvodu, a prošle godine trgovina robom i uslugama između Unije i Kanade iznosila je više od 140 milijardi eura. Trgovinska razmjena između europskih zemalja i SAD-a, međutim, znatno je veća.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je na razgovor ruskog veleposlanika Aleksandra Nurizadeja kako bi mu iskazalo stajalište u vezi s mnogim sigurnosnim izgredima u državama članicama Europske unije. Oni uključuju povrede zračnog prostora i teritorijalnih voda te izgrede povezane s bespilotnim letjelicama u Rumunjskoj, Litvi, Poljskoj, Njemačkoj i Danskoj. Ministarstvo je osudilo te izgrede i pojačavanje ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Rusija je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila daljnje rizike za sigurnost europskog prostora.
0: U priopćenju ruskog veleposlanstva u Zagrebu ističe se da je Nurizade odlučno negirao optužbe i nazvao ih nedokazanima. Dodao je kako je riječ o koordiniranoj provokaciji i usmjerenoj daljnjem degradiranju odnosa s Rusijom. Rekao je i da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima koji su zainteresirani za nastavak sukoba, te da je svaki objekt na ukrajinskom području, poput željezničkih čvorišta i vozila koji služe prijevozu tereta za ukrajinsku vojsku, legitiman cilj ruske vojske.
1: Aktualno u 17.
2: U Karlovcu je uhićen 58-godišnji muškarac zbog kaznenih djela spolne zloporabe i uznemiravanja dvoje djece mlađe od 15 godina. Riječ je o dugogodišnjem treneru borilačkih sportova. DORH navodi da se sumnja na više kaznenih djela počinjenih tijekom prošle i ove godine na području Karlovca, ali i drugih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke određen mu je istražni zatvor, govori predsjednik županijskog suda u Karlovcu Ante Ujević.
7: Ja sam mogu reći od strane županijskog suda koje su bile naše aktivnosti u prethodnom postupku, to su bile da je određen istražni zatvor još jučer protiv osobe koja se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta djece mlađe od 15 godina. Radi se o težem kaznenom djelu jer je osoba to počinila u odnosu ovisnosti prema toj djeci. Istražni zatvor je određen samo prema osnovi opasnosti ometanja kaznenog postupka, odnosno utjecaje na iskaze žrtve. Za osnovno djelo je do 8 godina zapriječena, a za ovaj teži oblik, kvalificirani oblik kaznenog djela je zapriječena do 10 godina.
0: Majci trogodišnjeg dječaka koji je u ponedjeljak navečer teško stradao u požaru stana u Zadru, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, priopćilo je Zadarsko općinsko državno odvjetništvo. Majka se sumnjiči za dva kaznena djela, povredu djetetovih prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom. Kada je planuo požar, dijete je u stanu bilo samo.
2: U velikom požaru na otoku Braču stradala je i općina Nerežišća. Vatra je ondje progutala više od 2000 hektara borove šume, niskog raslinja i makije. No izgorili su i mnogobrojni maslinici, pašnjaci, ali i domaće životinje. U proces procjene i prijave štete krenut će se nakon što se požar proglasi ugašenim, govori načelnik općine Ivan Jakšić.
8: Naše općinsko vijeće treba osnovati povjerenstvo za procjenu šteta, tada prikupljamo podatke o štetama, idemo direktno s tim prema županu, župan koji bi trebao proglasiti prirodnu nepogodu, tad ćemo vidjeti kako i šta isplatiti našim oštećenim stočarima, ljudima, svima kojima je požar zahvatio područje njihove. Ova katastrofa pokazala je da moramo puno više poraditi na gospodaranju šumama, treba raditi na protupožarnim putevima, na boljem pristupu terenu. Požar možda ne možemo uvijek priječiti, ali možemo napraviti puno kako bi njegove posljedice bile što manje. Koristio priliku došao jednom zahvalim svim ljudima koji su bili na terenu, pomagali, dali svoj doprinos. Sada je najvažnije da iz ove katastrofe izvučemo pouke i učinimo sve što možemo kako bismo u budućnosti bili spremniji i posljedice ovakvih požara sveli na najmanju moguću mjeru.
0: Pripadnici protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dva kanadera poletjeli su poslije podne iz vojarne u Zemuniku na gašenje požara u Bosnu i Hercegovinu na području Jablanice, izvijestili su iz Ministarstva obrane.
2: Jedna je osoba poginula u snažnim olujama koje su pogodile područje oko Barcelone i Valencije, uzrokujući poplave i poremećaje u prometu. Voda je odnijela muškarca u njegovu automobilu dok je pokušavao prijeći inače maleni potok. Njegovo tijelo pronađeno je nekoliko sati poslije, a riječ je o britanskom državljaninu. Samo na području Valencije jučer je palo 100 litara kiše po četvornome metru. Snažni vjetrovi čupali su stabla, otkazani su mnogo brojni letovi, a snažne bujice poremetile su lokalni promet u Barceloni i Valenciji.
0: Snažno nevrijeme koje je potkraj prošloga mjeseca zahvatilo Švicarsku prouzročilo je golemu štetu koja se procjenjuje na više od milijardu dolara. Riječ je o iznosu koje podmiruje osiguranje, a čak 80% štete nastalo je na vozilima. Iznos ne uključuje štetu na zgradama koju podmiruju kantonalni sustavi osiguranja. Grmljavinsko nevrijeme bilo je tako snažno da je na pojedinim područjima zabilježena tuča veličine loptica za golf. Najviše su uništeni kantoni Bern, Solothurn, Aargau, Zürich i Thurgau.
2: Poljska je privremeno zatvorila dvije zračne luke na istoku zemlje zbog ruskih vojnih operacija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon.
0: SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješavanju sukoba dviju država i postizanju stabilnosti u regiji. Članice opće skupštine UN-a tijekom dana bi trebale glasovati o dopuštenju Abbasu da se video porukom obrati godišnjem skupu.
2: Saborska oporba snažno je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti zbog odredbe koja redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine, dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravda potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu i to već u tekućoj akademskoj godini, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena zbog kojih se zakon i donosi. Ministar je to opovrgnuo, a reagirajući na kritike iz lijeve i desne oporbe morao je odgovoriti i na pitanje o svojim godinama.
9: Kolegice Glasovac, izvolite.
10: Ako se zakon donosi prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog
9: Hvala
10: sveučilišta,
9: lijepa,
10: pa ćete znati
9: Glasovac.
10: Koja su to dva imena zbog kojih se
9: Hvala
10: donosi
9: lijepo,
10: ovaj zakon.
9: Dobivate opomenu, kolegice Burić, izvolite.
11: Vi ćete u maniri tračarica govorkati nedostojno rasprave u Hrvatskom saboru.
9: Kolegice Bedeković.
10: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
9: SDP-a. Kolegice Bedeković, dobivate opomenu, ponovo kolegica Glasovac.
10: Pa kad se nakon prvog listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
9: Kolega Jurčević, izvolite.
12: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
9: Ajde, birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
13: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
14: Kolegice Krpan ima repliku.
15: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
13: Ne znam kako odgovoriti na glupa pitanja, to nije tako jednostavno. Čini mi se da ja možda jesam prestar za ovako shvaćanje javno izrečenih riječi i diskursa, ali dozvolite mi da o tome zaista imam svoje mišljenje.
2: Na Zagrebačkom fakultetu elektrotehnike i računarstva otvorene su obnovljene zgrade kampusa u Unskoj ulici. U njih je uloženo više od 70 milijuna eura, dijelom iz europskih sredstava, a dijelom iz državnog proračuna. Snježana Miljak.
16: Nakon dvije godine radova studenti i profesori vraćaju se u obnovljene prostore. Cjelovita obnova zgrada obuhvaćala je površinu od čak 18.000 četvornih metara. Osuvremenjena je infrastruktura te podignuta kvaliteta prostora za nastavu, radi i boravak studenata, kaže dekan FER-a Vedran Bilas.
17: Naši studenti dobili su 5 suvremenih amfiteatarskih predavaonica u B zgradi s izvrsnim dizajnom i opremom. Dobili su nove nastavne laboratorije kao prostore za rad i boravak u zgradi C. Preko 1500 nastavnih mjesta, dakle mjesta na kojima studenti mogu sjediti i raditi. Naši nastavnici, suradnici, istraživači imaju na raspolaganju više od 150 ureda. Ovo veliko ulaganje u obnovu je početna faza razvoja kampusa u Unskoj ulici.
16: Zadovoljni su i studenti.
18: Drago mi je da se vraćamo u naše prostore. Nećemo morati putovati, sve će biti na jednoj lokaciji, tako da ćemo moći ovdje ići i labos raditi, da su novi prostori.
16: Kaže student Mario Petar Bišćan. To je u financijskom smislu najveća cjelovita obnova, ističe ministar Branko Bačić.
19: Ukupno 71 milijun 300 tisuća eura. On nije najsloženiji, ali u financijskom smislu najveći. Ono što bi još posebno istaknuo, to je da naše ministarstvo iz zajma Svjetske banke isfinanciralo izradu projekta nove zgrade ovdje na ovom fakultetu, koja će do kraja godine dobiti građevinsku dozvolu, pa bi onda trebalo osigurati sredstva za nastavak izgradnje.
16: Velik dio sredstava za obnovu uložen je upravo i jačanje obrazovnih institucija, napominje premijer Andrej Plenković.
20: To su 64 projekta obrazovne infrastrukture, ne samo sveučilišta ili fakulteta, nego srednjih škola, osnovnih škola, dječjih vrtića.
16: Obnovom ovih zgrada, rekao je na FER-u, ne ulažemo samo u prostor, nego i u sposobnost Hrvatske da razumije, oblikuje i predvodi tehnološke promjene.
2: Nakon 16 mjeseci obnove otvoreni su osječki gradski bazeni. Investicija je teška 6 milijuna eura, a obnovljeno je sve na objektu kojemu je prijetilo trajno zatvaranje. Monika Kralj.
21: Tijekom obnove pojavio se nepredviđeni problem. Trebalo je obnoviti i krovnu konstrukciju, što je produljilo radove. No danas je osječki gradonačelnik Ivan Radić objavio kraj tog dugog procesa i reprezentativni objekt je otvoren.
22: Obnovljeni su bazenska tehnika, kotlovnica, sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije, krov i vanjska ovojnica, ugrađeni su LED rasvjeta, nove su sauna i proširen je prostor za rekreaciju i odmor. Idući korak koji smo mi već pristupili tom poslu, a to je ono što Osijeku fali, to je prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen koji ćemo mi napraviti ovdje na prostoru gradskih bazena, tako da od obnovljene kopike preko današnjih gradskih bazena do prvog zatvorenog olimpijskog bazena u povijesti grada Osijeka, korak po korak gradimo Osijek za sve njegove generacije, od najmlađih sportaša, rekreativaca i sugrađana svih životnih dobi.
21: Profesionalci, rekreativci, oni kojima je plivanje samo zabava, više ne trebaju odlaziti po drugim gradovima, a sportski klubovi puno će lakše motivirati mlade. Novo obnovljene bazene obišao i zamjenik županice Josip Miletić, nakon kojeg govori direktor sportskih objekata Robert Seligman.
23: Projekt koji će puno donijeti za sportaše, za djecu, ali naravno i za sve rekreativce, kako bi u Osijeku imali bolju kvalitetu života, kako bi svi imali više mogućnosti.
24: Velika stvar je da je sve digitalizirano, od samog ulaza garderobnih ormarića, odlaska u prostor wellnessa gdje je sauna potpuno obnovljena i dograđena prostorija za odmor. Naravno, tobogan je nešto što je iznimno bitno za gradske bazene, jer oni naši najmlađi posjetitelji koji dolaze u dječji bazen jako vole odlaziti na tobogan. Gradski bazeni su u potpunosti obnovljeni, sigurni za korištenje i dostupni.
21: Osjećani sada čekaju olimpijski bazen, a oni na Copacabani ovoga su ljeta zabilježili oko 145.000 posjetitelja.
0: Hrvatska udruga bolničkih liječnika zatražila je od Ministarstva zdravstva izvanredni nadzor, a od KBC-a Zagreb internu kontrolu zbog sumnje da su na klinici za kardijalnu kirurgiju tijekom operacijskih zahvata snimani pacijenti i zdravstveni radnici. Prema informacijama iznesenim u medijima, u operacijskim dvoranama te klinike postojale su kamere tijekom duljeg razdoblja. Ako su pacijenti doista snimani bez njihova znanja i odgovarajuće pravne osnove, Hubol tvrdi da je onda riječ o iznimno teškom zadiranju u njihova prava, privatnost i povjerljivost zdravstvenih podataka. Posebno je zabrinjavajuće da se na klinici liječe i operiraju djeca, pa bolnički liječnici traže da se utvrdi jesu li među eventualno snimanim pacijentima bili maloljetnici i jesu li s time bili upoznati njihovi roditelji.
2: 80 godina rada obilježava specijalna bolnica Goljak u Zagrebu i jedina specijalizirana bolnica u Hrvatskoj za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. Osnovana je 1946. prvotno za zbrinjavanje djece stradale u Drugom svjetskom ratu, a danas djeci omogućuje preglede, dijagnostiku i različite oblike terapije, pritom se suočavajući s velikim nedostatkom liječnika, medicinskih sestara i ostaloga osoblja. Luka Kalac.
1: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
3: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra, koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema, ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, one traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
1: Nedostaje i medicinskih sestara, ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
3: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
1: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
2: Od nedjelje traje obilježavanje 35. obljetnice Rujanskog rata, slavne sedmodnevne bitke za Šibenik. Na današnji dan 1991. poginuo je prvi hrvatski branitelj u obrani Šibenika Marinko Kardum. Godišnjica je obilježena na Šibenskom mostu, javila se Nives Hladnić.
4: Zapovjednik voda specijalne policije Marinko Kardum ubijen je na Šibenskom mostu prilikom zaustavljanja kolone od 40 tenkova i kamiona, svjedoči njegov zamjenik Dragan Zorica.
5: Oni su bili 100% sigurni, danas kreće napad, Šibenik je naš, voce sve pada, nema niko jače od nas. I dotad dok mi nismo udarili taj vazreni kontakt s njima, oni su bez problema sa vozilima, tenkovima krenuli, a u tom momentu kad je došlo do vatrenog okršaja, oni su kasnije na sve živo što je bilo okolo i one kućice i smrike prema Benkovaču, oni su pucali. Tako da u biti ujutro, kažem vam, kad je krenula kolona prema Vocavu, negdje iza 7 sati, je došlo do tog našeg vatrenog okršaja kad Marinko pogiba.
4: U okviru programa obilježavanja spomendana Rujanskog rata proslavljena i 36. godišnjica osnivanja jedinice specijalne policije Jastrebovi. Potpredsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved iz Šibenika je poručio.
6: Mi jako dobro znamo što je bilo, a mogli smo vidjeti da Srbija i danas, 35 godina, nije zbogla snage suočiti se sa svojom ulogom u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku. sa počastima ispraćaju zločinca koji je predvodio napad na Šibenik, koji je iza sebe ostavio tolike masovne grobnice. Toliko zla je učinio i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
4: Svjesni smo da naše strateške ciljeve ne bismo ostvarili da nije bilo Rujanskog rata, da nije bilo vas, hrabrih hrvatskih branitelja, zaključuje potpredsjednik Vlade ministar Medved.
7: Sport.
2: Mateo Novaković.
8: Dobar dan, nogometaši Dinama osvojili su bod u prvom kolu Europske lige. U Bukureštu su odigrali 0-0 s izraelskim Hapoelom iz Berševe. Nakon utakmice trener Mario Kovačević.
10: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znam, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktni, to smo danas napravili, sve strane sam zadovoljan itekako.
8: U idućem kolu modri dočekuju belgijski Anderlecht. Hrvatski tenisači nastavljaju s pripremama u hale uoči susreta protiv Njemačke u kvalifikacijama za Davisov kup. Dvoboj će službeno početi u petak u 13 sati kada je na rasporedu izvlačenje parova. Nikolu Mektića i Matu Pavića u nedjelju bi u konkurenciji parova trebali dočekati finalisti ovogodišnjeg US Opena Kravic i Pitz. O njemačkim protivnicima Pavić kaže.
11: Jako dobar tim, kao što je Nekta rekao, igraju već, ja ne znam, 3-4 sezone zajedno. Stano su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova, uigran par, igraju pred domaćom publikom, tako da nema nekog tu osjetnog favorita, što bi se reklo junak na junaka u nedjelju i vidit ćemo, probat ćemo napraviti sve što možemo da donesemo taj bod.
8: Na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji Sara Beram u kategoriji do 65 i Fabian Tomkić do 70 kg izborili su osminu finala. Beram je jednoglasnom odlukom s 5-0 bila bolja od domaće predstavnice Andrejeve, dok je Fabian Tomkić do osmine finala došao bez borbe nakon što mu je meč predao Portugalac Joao Ferreira. Petar Leskur u kategoriji do 90 kg ostao je bez plasmana među 16 najboljih.
7: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
12: Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Ujutro temperature od 11 do 15, na moru od 17 do 23, najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29. Idući dani promjenjivo oblačni, mjestimice s kišom, osobito početkom subote na kopnu te opet u ponedjeljak. U drugom dijelu subote i u nedjelju većinom sunčano, na kopnu ujutro u nedjelju ponegdje s maglom. Vjetar većinom slab, u ponedjeljak umjeren, a na Jadranu bura. Temperatura zraka bez veće promjene, danju ujutro svježije, danju na kopnu toplije, u ponedjeljak na kopnu opet svježije.
7: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za jelo, izvijestio HZJZ na temelju analiza uzoraka uzetih do kilometar od odloženog opasnog otpada. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću bit će predstavljen vjerojatno 22. ovog mjeseca. Kanadski premijer Carney u Europskom parlamentu rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire većina Kanađana. Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su i izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura 26 stupnjeva na jugu i do 29. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Kristina Bokanić i Sanja Cota.

0: Dnevni ritam.
1: 17:48, došli smo do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Kanadski premijer Mark Carney održao je govor u Europskom parlamentu. Glavna tema je potencijalno pridruživanje njegove zemlje Europskoj uniji. Govorio je o dubokoj suradnji na području ključnih minerala, obrambenih kapaciteta, umjetne inteligencije, energetske sigurnosti, svemirskih tehnologija i platnih sustava. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je visokim carinama Europskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Evo što su o tome rekli ekonomski stručnjak, profesor na Sveučilištu Libertas Luka Brkić i vanjsko-politički vojni analitičar, profesor na Veleučilištu Velika Gorica Marinko Ogorec.
2: Trgovinski rat, carinski rat između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, ili ovdje Sjedinjenih Američkih Država Europe, ili Sjedinjenih Američkih Država Kanade i Europe, ili već ne znam s kim, je naprosto, da budem pristojan u izrazu, suluda politika. To je dakle, to je nešto što šteti apsolutno svima i nakon, pa i sadim Sjedinjenim Američkim Državama. Vidjet ćemo što je u mandat, kad bude na kraju mandat sadašnje administracije predsjednika Trumpa, donio Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, što je donio njima, što je donio najvećem dijelu populacije koji su glasali za Trumpa, koji pripadaju srednjem i nižem srednjem sloju u socijalnim kategorijama, dakle, što im je donio najskuplji dizel u povijesti, između ostalo.
3: Mislim da je ovdje prije svega ipak na dijelu određeni strah, određena nesigurnost kanadske administracije, od kad je predsjednik Trump izjavio da bi bilo zgodno da Kanada postane 51. članica Sjedinjenih Država. Drugim riječima, od kad je izrazio svoje apetite na kanadski prostor i na Kanadu kao samostalnu suverenu državu. Mislim da se odatle u stvari kreće cijeli niz različitih pitanja koje se i sada mogu vidjeti u tom kontekstu, odnosno ta nesigurnost. Kanada je shvatila, odnosno kanadski političari i administracija je shvatila da pored sebe ima i graniči sa jednim vrlo značajnim, moćnom zemljom koja je u određeno vrijeme bila i saveznik i pokrovitelj i strateški partner na cijelom nizu područja, ali pokazuje se da može biti i opasan partner. Drugim riječima, pokazuje se da postoje i mogućnosti imperijalnih ambicija Sjedinjenih Država. Zapravo, predsjednik Trump je to nedvosmisleno rekao u tom kontekstu. Onda kad je pokazao apetite prema Grenlandu, pokazuje je između ostalog i apetite prema Kanadi. Mislim da je to u stvari ono što je sada Kanadu približilo s europskim zemljama i Europskoj uniji kao takvoj.
1: Nakon 30 godina uskoro stiže novi zakon o najmu koji bi trebao jasnije urediti odnose stanodavaca i podstanara. Evo što su o novom prijedlogu zakona rekli državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir i Vedran Ceranić iz Udruge za zaštitu vlasništva i promicanje interesa vlasnika Protectus.
4: Regulirali smo potpuno novi ugovorni odnos putem solemnizacije sa ovršnim klauzulama u ugovorima, kako bi svi ugovori o najmu u buduće bili obvezno solemnizirani sa tim ovršnim klauzulama i kako bi osiguravali jednu i drugu stranu i istovremeno išli u poreznu upravu na prijavu. Imamo jasnije postavljene odredbe vezano uz povećanje najamnine. Ako neko želi, vlasnik želi ovoga isprazniti stan za vlastite potrebe, može otkazati stan i bez ikakvog daljnjeg objašnjenja, ali mora unaprijed najaviti svom najmoprimcu. Rokovi za otkazivanje u slučaju kada najmoprimac ne poštuje svoju obavezu su postavljeni na 30 dana, s time da je prije toga treba slijediti opomena, pa onda ima 15 dana najmoprimac da ispravi neku nepravilnost, ako nije platio pa da plati, pa da onda se ne pokreće odmah iseljenje. Ako je rok u pitanju što se tiče otkaza stana zbog toga što vlasnik naprosto želi slobodno raspolagati svojom nekretninom, onda je otkazni rok 6 mjeseci po zakonu, ali ugovorno može biti drugačije postavljen, a ne kraće od 3 mjeseca.
5: Ovdje za sada je reguliran samo činjenica izravnog odbijanja pismena koje sadrži otkaz od strane najmoprimca, dakle u slučaju da se najmodavcu vrati pošiljka na kojoj je pečat dostavljača gdje piše odbijeno, ali ne regulira situacija ako dođe do izbjegavanja dostave, pa se onda najmodavcu vrati pismeno s otkazom sa pečatom obaviješten nije podigao pošiljku. I tu postoji šansa, vrlo realna, oni najmoprimci koji će ići za time da izbjegavaju dostavu, da će najmodavci ne svojom voljom biti uvedeni u taj začarani krug gdje će konstantno morati slati otkaze preporučenom pošiljkom koji nikada neće biti primljeni od strane najmoprimca. Onda će se tu razmatrati potencijalno druge vrste dostave, javnobilježnička dostava ili nešto treće, ali to je i pogotovo u kontekstu činjenice što je jedan i od obveznih sastojaka novog ugovora o najmu stana, odnosno ugovora o najmu po novome zakonu je i adresa elektroničke pošiljke, odnosno pošte, gdje je jasno uređeno što se događa u slučaju ako se obavijesti šalju putem elektroničke pošte, kada se smatra da je zaprimljeno i tako dalje.
1: U 17 sati i 54 minute, poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Dnevni ritam. Još mi preostaje odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata, za to se brinuo Domagoj Šimunaci. Producentica je bila Blaženka Dragašević, glazbu je odabrao Pavle Miljenović. Moje ime je Igor Okičić, ja sam urednik i voditelj današnjeg Dnevnog ritma. Hvala što ste bili s nama. Nakon vijesti u 18, svakako i dalje ostanite i dalje uz prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija, 100 po 101. Veliki pozdrav!

0: Svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, a u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva, priopćio je Državni inspektorat, samo nekoliko sati nakon što je svoju analizu hrane iz Gospića objavio i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Poljoprivredna je inspekcija od 31. kolovoza do 11. rujna uzela uzorke nekoliko vrsta povrća i žitarica na 9 OPG-ova s područja Gospića, Perušića, Mušaluka, Otočca i Ličkog Lešća. Ispitivala ih je na olovo, kadmi, nikal, bakar, cink, antimon, arsen i PFAS spojeve. Provjerena je i voda na izvorištima punionica u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji, ali ni u njima nisu pronađene nedopuštene razine navedenih spojeva. Jedan uzorak vode bio je kontaminiran, no vjeruju da je to povezano s neposrednim okruženjem i neodržavanjem sustava, što će, kažu, provjeriti daljnjom analizom. Državni inspektorat nije odobrio gradu Varaždinu pristup lokaciji bivše tvornice Mundus radi dodatnog uzorkovanja otpada, jer kriminalistička istraga još nije završena, izvijestili su iz Varaždinske gradske uprave. Ističu da je u Austriju do sad odvezeno oko 2200 tona otpada, od ugovorenih nešto više od 5000 tona. Navode da se otpad s varaždinske lokacije uklanja svaki dan, te da do sad nije vraćena ni jedna pošiljka. Ističu i da su dosadašnji rezultati analize vode bili uredni, te da će nastaviti redoviti nadzor. Javne vatrogasne postrojbe Metković, Biograd i Samobor, te DVD i Bilje i Bilice, bogatiji su za po jedno novo vatrogasno vozilo. Riječ je o suvremeno opremljenim specijaliziranim vozilima namijenjenima gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima, poručio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, rekavši da sezona požara još nije gotova.
1: Bit ćemo sigurni da je sezona gotova kada padne zaista kiša na području cjelokupne Dalmacije, jer evo ono iskustvo koje smo imali sa Brača ove godine, dakle na pol Brača da pada, na pola Brača ne pada da kiša, gdje imamo jedan veliki požar, zaista jedno iskustvo.
0: A gasitelji nisu u potpunosti napustili lokaciju požara koji je napravio golemu materijalnu štetu na Braču. Stradala je i općina Nerežišća, gdje je vatra progutala više od 2000 hektara borove šume, niskog raslinja i makije. Izgorjeli su i mnogobrojni maslinici, pašnjaci, ali i domaće životinje. U proces procjene i prijave štete krenut će se nakon što se požar proglasi ugašenim. Načelnik općine Nerežišća Ivan Jakšić.
2: Prikupljamo podatke o štetama, idemo direktno s informom županu, župan koji bi trebao proglasiti prirodnu nepogodu, tad ćemo vidjeti kako i šta isplatiti našim oštećenim stočarima, ljudima, svima kojima je požar zahvatio područje njihove. Ova katastrofa pokazala je da moramo puno više poraditi na gospodaranju šumama, treba raditi na protupožarnim putevima, na boljem pristupu terenu. Požar možda ne možemo uvijek priječiti, ali možemo napraviti puno kako bi njegove posljedice bile što manje. Evo, iskoristio priliku da još jednom zahvalim svim ljudima koji su bili na terenu, pomagali, dali svoj doprinos. Sada je najvažnije da iz ove katastrofe izvučemo pouke i učinimo sve što možemo kako bismo u budućnosti bili spremniji posljedice ovakvih požara sveli na najmanju moguću mjeru.
0: Treći put ove godine Hrvatska je susjednoj BiH poslala kanadere kako bi pomogli u gašenju velikih požara na nepristupačnim terenima. Jedan takav na planini blizu Jablanice izmiče nadzoru tamošnjih gasitelja, pa je hrvatska vlada nakon telefonske sjednice onamo uputila dva kanadera. Iz MORH-a navode da je to četvrti put ove godine da je 855. protupožarna eskadrila pomagala u gašenju požara izvan hrvatskih granica.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
3: 100 po 100, prvi. 100% prvi.
5: Dobar dan. Temama i pričama koje su programski obilježile početak ove godine nastavljamo slaviti naš radijski uspjeh, pa se tako i ovoga tjedna sjećamo trenutka kad smo zajednički postavili Guinnessov rekord. Ako ste redoviti slušatelj, emisije četvrtkom i petkom, vjerujem kako ste primijetili koliko su naši govornici u interpretaciji različiti, a teme raznolike. Biće to tako i danas, jer ćemo u prvom dijelu emisije govoriti o svemiru, a o drugom o glazbi. Ante Radonić, koji nas profesionalno desetljećima podučava o svemiru, redovito to čini i u eteru drugog programa u emisiji Andromeda, naš je prvi današnji rekorder.
3: Stoljeće priča.
6: A ja sam Ante Radonić. Večeras nije Andromeda, ali kao da je. Divno vidjeti ovoliko fenomenalnih ljudi, toliko urednika iz Lijepe naše sa svih strana. Jako, jako zanimljivo. No ja moram preći na svemir. Evo, 100 godina. Ha. Pa nije to malo. Sjetio sam se Kompe od Armstronga. Sjetite se prvi ljudi na mjesecu. Edwin Aldrin, živ je čovjek, 95 godina. Sljedeći mjesec će imati 96 godina. Znači, možda se treba biti mudar u sve to. E, vidite, iste one godine kad se rodio Aldrin, to je bilo davne 1930. Iste te godine jedan američki oficir iz balona je snimio sliku koja je pokazala da je zemlja, znate što, da je zaista okrugla. A nije trebalo zakazivati, jer je prije 2200 godina stari Grk Eratosten izračunao da zemlja ne samo da je lopta, nego da je okrugla. Ali idemo mi sad malo u duboki svemir. Godina brzo prođe, ali naš sunčev sustav, naša zemlja stara je 4 milijarde i 600 milijuna godina. A to nije sve. Još uvijek računamo da je sve počelo velikim praskom prije 13 milijardi i 770 milijuna godina. A pazite, samo djelić sekunde nakon velikog praska nastali su prvi protoni i neutroni. 3 minute nakon toga nastale su već prve jezgre deuterija i helija. A onda prošle još 200 milijuna godina i rodile su se prve zvijezde i danas imamo fenomenalne instrumente i na zemlji i u svemiru koji rade fenomenalne stvari, koji idu ono u dubinu svemira. I mi danas znamo da prvo svjetlo koje je krenulo, kad je svemir postao prozričan, bio je svemir kao neka gusta juha, i kad je postao prozričan, prvo svjetlo je krenulo kad je svemir bio star samo 380 tisuća godina. To su najstariji fotoni koje mi danas bilježimo pomoću osjetljivih instrumenata. A evo, svemirski teleskop Hubble, on je već 36. godinu u orbiti oko Zemlje. Lansiran je davne 1990. godine u prošlom stoljeću, a on nam je omogućio jedan novi vizualni pogled u svemir, a posebno pogled u dubinu svemira. Pokazao nam je objekte kako su izgledali samo nekoliko stotina milijuna godina nakon velikog praska. Kako je to fantastično. Kad imate svemir u kojem postoje tisuće milijardi galaksija, a svaka galaksija ima na milijarde zvijezda, a svaka galaksija ima i na milijarde planeta. Do sad smo otkrili preko 6000 planeta oko drugih zvijezda. I gle čuda, još nismo našli planet za kojeg bi mogli reći da je sličan našem planetu Zemlji. Ali kakvi svi planeti postoje, to je takav planetarni zoo kako ljudi nisu ni sanjali. Svi mogući i nemogući planeti oko drugih zvijezda, to je nevjerojatno. A i same zvijezde su svaka za sebe. Njihova masa na početku određuje njihovu evoluciju, koliko će živjeti. Zvijezda koja ima veću masu, kraće živi. Zvijezde manje mase, duže žive. Neka zvijezda žive milijune godina, ali naše Sunce je ona zvijezda, iako je zovu žuti patuljak, zvijezda koja će živjeti još milijarde godina. Međutim, kad idemo u duboki svemir, fenomenalne stvari se otkrivaju. Već vidimo objekte, dakle, u tom najranijem svemiru. Nakon svemirskog teleskopa Hubble, te letjelice koja je preko 500 km iznad našeg planeta, koja ima 11 tona, evo, prije 4 godine lansiran i svemirski teleskop James Webb s promjerom objektiva od 6,5 metara, Kako je to zrcalo koje se sastoji od 18 segmenata koji su od berilija, a presučeni su zlatom, tanki sloj zlata, debine svega 700 toma. I to zrcalo teleskopa James Webb, a teleskop James Webb kruži tako da prati Zemlju na put oko Sunca. Daleko je 1,5 km. I zamislite, onaj objekt koji je od nas dva put dalje, dopust se brže udaljava. To je jedan zakon, jedna zakonitost koju su davno ljudi ustanovili. Hubble-Lemaitreov zakon kojeg su oni ustanovili, a to je da galaksije na dvaput većoj daljini dvaput brže bježe od nas. Ali kako izračunati brzinu? Pa jednostavno, kao kad sirena ide od vas, pa se valna dužina zvučnih valova produžava, tako i sa svjetlosti. Što neki objekt brže ide od nas, to se više produžava njegova valna duljina. I onda naravno, znanstvenici izračunaju taj crveni pomak, koliko su linije u spektru nekog objekta pomaknute i onda vide koliko brzo se on udaljava od nas i mi od njega. I na osnovu toga radimo procjenu koliko je objekt daleko, jer smo to naučili sa mnogim drugim metodama kod bližih objekata i tako pratimo koliko su daleko ove najdalje galaksije. I to je fenomenalno zapravo koliko one daleke galaksije jure daleko. Mi u Sunčevom sustavu, mi evo imamo tu situaciju da jurimo oko centra naše galaksije sa brzinom od 220 km u sekundi. Ali, mjereći ono famozno mikrovalno pozadinsko zračenje, ustanovili smo zapravo da mi imamo jednu apsolutnu brzinu gibanja u svemiru, u prosjeku ona iznosi 370 km u sekundi. A naša galaksija Mliječni put, ona juri u pravcu zvijezde Djevice, jer tamo se nalazi dio supergalaktičkog jata. I naša galaksija sa svima nama juri prema tom supergalaktičkom jatu sa brzinom od 600 km u sekundi. A na stranu što mi ovako dok slušamo, sjedimo, uopće ne osjetimo da mi jurimo oko naših sunca sa brzinom od preko 100.000 km na sat. A zajedno s našim suncem jurimo oko centra galaksije sa brzinom od 220 km u sekundi. Nakon svemirskog teleskopa James Webb priprema se novi svemirski teleskop i za godinu dana novi svemirski teleskop će biti spreman. On ima zrcalo veliko kao i Hubble, ali će prvenstveno snimati u infracrvenom dijelu spektra, ali će imati 100 puta veće vidno polje nego što ga ima svemirski teleskop Hubble. Zove se Grace Roman teleskop, jer gospođa Grace Roman, ona je bila šef za astronomiju u NASA i ona se mnogo zalagala i za izradu Hubbleovog teleskopa i ovaj novi teleskop baš nosi ime od Grace Nancy Roman i taj novi teleskop težak 4 tone treba biti lansiran pomoću rakete Falcon Heavy tvrtke SpaceX. Ovaj novi teleskop će nam pomoći da snimajući velike strukture u svemiru, da bolje upoznamo što bi to mogla biti tamna energija. Tamna energija je ona koja djeluje suprotno od gravitacije i zbog koje se svemir ne samo širi, nego se ubrzano širi, a to smo saznali tek prije 22 godine. Ali moramo znati je li to stvarno postoji, da li ta energija postoji ili nešto drugo možda zeznuto. Možda treba nadograditi Alberta Einsteina, jer možda na kozmološkim linijama i prostorima možda tu ne vrijedi ono što mi mislimo da vrijedi. Tako da mi moramo još dokazati da zaista ta tamna energija postoji i da ona je zapravo uzrok tom ubrzanom širenju svemira. Ali moramo pokazati da li je tamna energija imala uvijek istu snagu ili je ona promjenjiva. Ako je ona promjenjiva, ako ona slabi, onda se naš svemir neće vječno širiti, nego će jednog dana stati, pa će se početi sužavati i opet će se sve jednog dana naći na istom mjestu. Međutim, naša Zemlja će biti sad sigurna što se tiče kao objekta nekoliko milijardi godina, znači normalno kružiti oko Sunca, mada će naše Sunce imati svoje posebne, možemo reći, evoluciju i jednog dana će se Sunce proširiti gotovo do Zemlje, da bi jednog dana Sunce postalo bijeli patuljak. Sunce nema tako veliku masu da bi eksplodiralo kao što su eksplodirali i eksplodiraju one najveće zvijezde. Ali baš one zvijezde koje eksplodiraju, mi po jačini eksplozije se ravnamo i procjenjujemo koliko je neka galaksija daleko kad u nekoj galaksiji pronađemo takvu eksploziju koju zovemo supernova zvijezda. Tako da zapravo ova protekla godina, ova 2025. nam je omogućila mnoga, mnoga nova saznanja, pokazali smo mnoge druge stvari. Dakle, čudo je što smo sve saznali u ovim zadnjim godinama koristeći i ove instrumente astronomije, kako na Zemlji, tako u orbitu oko Zemlje, tako malo u daljem svemiru. I evo, puno toga nas čeka. Očekujemo zaista fenomenalne stvari. Danas je puno novih tvrtki koje rade veličanstvene stvari, koje lansiraju fenomenalne letilice, ali između toga to su i letilice koje stalno prate što se događa na našem planetu, što se događa sa meteorološkim promjenama, što se događa sa klimom našeg planeta, ali pratimo i ono što zovemo svemirsko vrijeme, a to je interakcija Sunca sa zemljinom magnetosferom, a to nije šala, jer kod veliki G magnetskih bura koje nastaju zbog sunčeve aktivnosti, dogodi se da dođe i do smetnji na radio valovima i na nekim frekvencijama, dođe i do prekida radio veze, dođe i do problema sa GPS sistemima, signalima. Prema tome, sve to treba pratiti, znači postoji to svemirsko vrijeme koje je važno za sve one operatere koji imaju satelite u orbiti. A mi danas ne možemo zamisliti naš život bez satelitske tehnologije. Uopće nismo svjesni koliko ovisimo zapravo o satelitskoj tehnologiji, bilo da je to telekomunikacija preko geostacionarnih satelita, bilo da su to meteorološki sateliti, bilo sateliti koji traže i istražuju resurse Zemlje, a da ne govorimo o GPS satelitima koji nam omogućuju da se svaki čas možemo naći bez obzira u kojem gradu, u kojoj ulici se nalazimo. Dakle, to je nešto što je fenomenalno.
5: Svemirske priče Ante Radonića odvele su nas u daleka nebeska prostranstva. Slično nam čini i glazba, koja je, baš poput svemira, posvuda oko nas. Još je veliki Platon, jedan od najumnijih ljudi u povijesti, rekao: glazba daje dušu svemiru, krila umu, let mašti i život svemu što postoji. Prepustimo se onda glazbenom svemiru i priči naše sljedeće rekorderke.
3: Ritam stoljeća.
7: Poštovani slušatelji, ovdje je Ana Boban, glazbena urednica na trećem programu Hrvatskog radija. Htjela bih početi sa glazbenim primjerom.

0: Na, vjerojatno ste svi prepoznali, to je skladba Ludviga van Beethovena za Elizu. Jedna je to od njegovih najpoznatijih skladbi. Jednostavna klavirska pratnja, pjevna i pamtljiva melodija i glazbena posveta. Kome? Elizi. Ovo je jedna od najpoznatijih melodija posvećena nekoj osobi. U ovih 15 minuta bavit ćemo se glazbenim posvetama, pogotovo u klasičnoj glazbi. No prvo da riješimo tko je to bila Eliza. Nije sigurno. Iako muzikolozi sugeriraju tri mogućnosti, dokazi upućuju na to da je ona svakako bila bliska Beethovenova prijateljica i vjerojatno važna osoba u njegovom životu. Jedna teorija navodi da je to Elizabeth Röckel, operna pjevačica i Beethovenova bliska prijateljica koju su zvali Elize. Druga pak teorija navodi Elize Barentsfeld, koja je bila samo Beethovenova mlada učenica koja je davao poduku iz klavira. Najčešća pak teorija kaže da je Elize zapravo Teresa Malfatti, koja je naprosto krivo pročitana i skraćena u Elize. To je mlada plemkinja u kojoj je Beethoven bio zaljubljen i koju je možda namjeravao posvetiti skladbu. Postoje i manje uvjerljive pretpostavke o drugim ženama. Zbog nedostatka pouzdanih dokaza, identitet Elize ostaje jedna od poznatijih glazbenih misterija. Iako je sama skladba postala jedno od najprepoznatljivijih klavirskih djela u povijesti. Kada govorimo o glazbenim posvetama, bilo da se radi o skladateljima koji su posvetili ili mnoge od tih skladbi koje su duboko povezane s konkretnim ljudima i životnim okolnostima, moramo reći da osim glazbe, posvete su ono što daje jedan prisni i životni element osim glazbe. Posveta je čin kojim skladatelj djelo daruje određenoj osobi. Može to biti voljena osoba, neki izvođač, mecena, učenik, prijatelj ili čak uspomena. Ponekad su i posvete praktične, financijska potpora bila je nužna mnogim skladateljima. U drugim slučajevima posvete su izraz zahvalnosti, poštovanja ili osobne privrženosti. Kada posvete otkrivaju i sukobe, razočaranja ili političke promjene. Jedna od takvih političkih posveta bila je također Beethovenova treća simfonija u S-duru, poznata kao Eroika. Isprva je bila zamišljena kao posveta Napoleonu Bonaparteu. Beethoven je Napoleona doživljavao kao simbol ideala francuske revolucije, slobode, jednakosti i bratstva. Kao zagovornik prosvjetiteljskih vrijednosti, skladatelj je u Napoleonu vidio heroja. Međutim, Napoleon se okrunio za cara 1804. a to je Beethovena duboko razočaralo. Smatrao je da je Napoleon time izdao revolucionarne ideje, te postao upravo ono protiv čega se navodno borio. Prema svjedočanstvu Beethovenova učenika Ferdinanda Risa, Beethoven je u bijesu ogrebao Napoleonove ime s naslovnice partiture, oštećenje koje se i danas može vidjeti na rukopisu. Sad sljedeća glazbena posveta je drugi koncert za klavir i orkestar ruskog skladatelja Sergeja Rahmaninova, a posvećen je njegovom hipnoterapeutu. Da, dobro ste čuli, njegovom hipnoterapeutu. Bilo je to doba u kojemu je psihoterapija bila tek u povojima početkom 20. stoljeća i kada su cvjetale razne nove metode liječenja psihe. To je bio doktor Nikolaj Dal. On je uspješno liječio Rahmaninovu tešku depresiju i skladateljsku blokadu koja je nastala nakon potpunog neuspjeha na premijeri njegove prve simfonije. Rahmaninov se neuspješno borio s raznim pokušajima vraćanja kreativnog žara, a nije mu ni pomogao susret i razgovor sa slavnim spisateljem Lavom Tolstojem. Na kraju je Rahmaninovljeva rodbina odlučila upoznati skladatelja s liječnikom i neurologom Nikolajem Dalom, kojeg je svakodnevno posjećivao od siječnja do travnja 1900. godine. Znači, to je neka 3 mjeseca, što bi za današnje standarde psihoterapije bilo zapravo dosta kratko. No, sve ove seanse vratile su Rahmaninovu samopouzdanje za ponovno skladanje. Dal je koristio hipnotičku sugestiju, ponavljajući fraze poput napisat ćeš koncert i bit će izvrstan. Ovo mi definitivno zvuči kao starinska verzija pozitivnih afirmacija, zar ne? Rahmaninov je za tretmane rekao da zvuče nevjerojatno, ali stvarno djeluju. U svakom slučaju, To mu je pomoglo da prevlada svoju kreativnu paralizu i djelo, svoj klavirski koncert, posvetio je svome doktoru. Ne samo to, njegov drugi klavirski koncert postala je jedno od njegovih najpoznatijih djela te simbolom njegovog glazbenog i osobnog oporavka. Nešto drugačiju priču imao je skladatelj Petar Iljić Čajkovski. Njegov prvi klavirski koncert u bemolu ima jednu od najprepoznatljivijih i najironičnijih priča o posveti. Čajkovski je posvetio koncert Nikolaju Rubinštajnu, Čajkovskijevom bliskom prijatelju i ravnatelju Moskovskog konzervatorija. Skladatelj mu je privatno odsvirao koncert i očekivao je podršku, umjesto toga doživio je poražavajuću kritiku. Rubinštajn je djelo nazvao neizvodivim, loše napisanim i vulgarnim, te zahtijevao opsežne izmjene. Povrijeđen i ogorčen, Čajkovski je odbio promijeniti i jednu notu, te je povukao posvetu. Tvrdio je da će prije pojesti cijelu partituru nego išta promijeniti. Koncert je potom posvetio slavnom pijanistu i dirigentu Hansu von Bülowu, koji je odmah prepoznao njegovu vrijednost te proizveo djelo u Bostonu, čime je započeo Čajkovskijev međunarodni uspjeh. Ironično, Rubinštajn, koji je prvotno popljuvao koncert, promijenio je mišljenje i kasnije postao jedan od najistaknutijih izvođača tog koncerta. Možda najpoznatija glazbena odbijenica dogodila se Johanu Sebastianu Bachu. U 18. stoljeću, kada je Bach djelovao, skladatelji su uvelike ovisili o bogatim mecenama. Posveta skladbe bila je redovito nužan dio profesionalnog opstanka. U nadi da će dobiti zaposlenje na dvoru Kristijana Ludviga, Markgrofa od Brandenburga, Bach je skladao cijelu zbirku koncerata zvanih Brandenburški koncerti. Zbirku je poslao poštom Markgrofu iz Brandenburga, no nije dobio apsolutno nikakav odgovor. Čemu takva šutnja, pomalo i bezobrazluk od strane Markgrofa, možemo samo nagađati, no mora se uzeti u obzir da je Bach, iako je bio iznimno cijenjen i plodan, kako u broju napisanih skladbi, tako i u broju djece, njih čak 20, također je bio poznat kao teška i svadljiva osoba, bio je kontradiktorna figura. Slovio je s jedne strane kao obiteljski čovjek, pobožni kršćanin i ljubitelj dobre hrane i pića, ali poznat je bio i po svojoj tvrdoglavosti, vatrenoj naravi i znao se upustiti u koju tučnjavu, a također i sukobljavao se s poslodavcima, što ga nije činilo pretjerano traženim zaposlenikom. No u svakom slučaju Bach se i bez toga jako dobro snašao. Pređimo sad na ono što ste vjerojatno svi čekali, a to su posvete iz ljubavi, i to romantične. Robert Schumann i Clara Wieck Schumann odražavaju jedan od najdubljih umjetničkih i emocionalnih odnosa u glazbi 19. stoljeća. Clara Schumann nije bila samo Schumannova supruga, već i izvanredna pijanistica i skladateljica, čije muziciranje duboko oblikovalo njen kreativni život. Mnoga od Robertovih najvažnijih djela bila su izravno inspirirana svojom ženom, a u nekoliko slučajeva i izričito posvećena njoj. Među najosobnijim posvetama je Fantazija u C-duru, koju je Schumann izvorno zamislio kao strastvenu glazbenu poruku Klari u razdoblju kada se njen otac protivio njihovom braku. Osim toga, mnoga djela iz ciklusa Davids Bundertänze i Kinderszenen inspirirana su Klarinom osobnošću te njihovim privatnim glazbenim dijalogom, čak i kada nisu formalno upisane kao posvete. Slijedi jedna posveta djeci. Dječji kutak, ciklus skladbi iz 1908. Claude Debussy-a. Klavirska je suita posvećena njegovoj voljenoj čeri Claude Emmy Debussy, od milja zvanoj Šušu. Posveta glasi: mojoj dragoj maloj Šušu, s nježnim isprikama njezina oca za ono što slijedi u nastavku. Kratke skladbe inspirirane su maštovitim svijetom djetinjstva. Iako je nastao tijekom razdoblja osobnih poteškoća, dječji kutak Claude Debussy-a zrači toplinom i nježnošću.
1: Ana Boban i Ante Radonić u današnjoj su nam emisiji spojili glazbu i svemir. Već sutra ćemo radijski povezati neke nove teme i govornike. Do tada vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Nataša Mikas. 100% Prvi

0: Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Ivan Šimec i Robert Rogina. U Religijskom forumu poslušajte. Živa voda. Tema je sedmog po redu ekumenskog glazbeno-molitvenog susreta Vrijeme stvorenoga, koji će ove subote u Zagrebu okupiti predstavnike kršćanskih crkava u molitvenom zajedništvu za stvoreni svijet. U nedjelju s izlaskom sunca židovski će vjernici obilježiti najsvetiji blagdan u židovstvu, Jom Kipur ili Dan pomirenja. O njegovoj simbolici i načinu obilježavanja doznajemo od glavnog rabina koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Lucijana Moše Prelevića. Najavljujemo i godišnji kongres Jadranske unije kršćanske adventističke crkve NADA. Kongres će se održati ove subote u Maruševcu uz poruku "Evo sve činim novo". Ostanite s nama.
0: Religijski forum.
1: Sedmi po redu ekumenski glazbeno-molitveni susret Vrijeme stvorenoga na temu Živa voda održat će se ove subote u Zagrebu. Organizatori su Povjerenstvo Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog i Udruga za očuvanje planeta i Stvori Bog zemlju. U Gospinom parku kod crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu zajedno će moliti predstavnici kršćanskih crkava u Hrvatskoj. O ovoj molitvenoj inicijativi razgovaramo s tajnikom Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog, ocem Ivanom Plešeom.
2: Vrijeme stvorenoga je globalna inicijativa koja okuplja katolike, pravoslavne i protestantske kršćane u jedno molitveno zajedništvo za očuvanje stvorenoga svijeta. Dakle, povezuje se i ekumenizam i ekologija, što je zapravo i jedna sretna okolnost, jer obje riječi dolaze iz istog grčkog korijena, ekos, što znači kuća, dom, tako da je zajednička briga za jedinstvo svih kršćana istovremeno i briga za naš zajednički dom. Održava se, dakle, na globalnoj razini od 1. rujna do 4. listopada. I evo, mi u Hrvatskoj već, evo Bogu hvala, 7. godinu za redom održavamo ekumenski glazbeno-molitveni susret koji će se održati sada u subotu 19. rujna u 13. sati u Stenjevcu, evo, kao jedan odgovor na ovaj poziv na globalnu inicijativu.
1: Koje je ovogodišnje geslo, odnosno poruka Vremena stvorenoga?
2: Ovogodišnje geslo Vremena stvorenoga je Živa voda. Naslanja se, dakle, na knjigu proroka Ezekijela, 47. poglavlje, gdje, evo, tekst ovako ide: i kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi. I bit će vrlo mnogo riba, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi, kuda god protječe ovaj potok. Duž potoka na obje strane rašće svakovrsne voćke, i tako dalje. Dakle, želi se moliti i posvijestiti svim kršćanima problem vode, dakle nedostupnost vode, podizanje razine mora, onečišćenje voda, pa sama voda kao element i simbol života, dakle nešto što je osnovno, potrebe očuvanje vode. Onda se tu lijepo nadovezuje i na sakramenat krštenja, gdje opet ta voda simbolizira preporođenje u Kristu na novi život. Dakle, kršćani žele posvijestiti da postoji problem onečišćenja vode, podizanje razina more, da to ugrožava živote mnogih, osobito siromašnih, koji si ne mogu često puta pomoći u tim situacijama, i da smo mi kao kršćani pozvani zauzeti se za pravednost u pogledu i dostupnosti vode i očuvanja stvorenog svijeta, odnosno života.
1: Tema onečišćenja prirode, okoliša, posebno je aktualna i relevantna i u našoj zemlji posljednjih dana. Na koje sve načine kršćanske crkve, nešto ste o tome evo i počeli govoriti, mogu zajedno svjedočiti odgovornost za očuvanje stvorenoga svijeta? I koliko se može čuti taj glas?
2: Evo već godinama, dakle, kršćanske crkve se okupljaju na zajedničku molitvu i zauzimaju se za očuvanje stvorenoga svijeta, za molitvu, za stvoreni svijet i da kršćani si doista posvijeste da postoji nešto što se zove grijeh protiv stvorenoga svijeta. A to je ako mi zloupotrebljavamo ono što nam je Bog darovao, ono što nam je Bog povjerio, kako nam donosi knjiga Postanka, na čuvanje i na upravljanje. U tom smislu, evo, možemo se doista ponositi time da se svake godine, tako će biti i ovi predstavnici i Katoličke crkve, i Srpske pravoslavne crkve, Makedonske pravoslavne crkve i Hrvatske starokatoličke crkve, Evangeličke crkve, Reformirane kršćanske, Kalvinske crkve i Baptističke crkve u

0: itekako njezin temeljni dio.
1: Evo, upravo na tom tragu još jedno mi se podpitanje ovako postavlja. Često se možda vjernici, evo katolički recimo, ili pravoslavni ili protestantski, mogu pitati, pa dobro, zbog čega moliti zajedno? Možemo svako moliti za sebe, misliti na okoliš, činiti nešto po tom pitanju i na praktičnoj razini, ali zbog čega je važna ta dimenzija zajedničke molitve?
0: Svakako da je važno osobno moliti i osobno se zauzimati za okoliš i za očuvanje stvorenoga svijeta, ali kada se kršćani zajedno okupljaju na molitvu, osobito sada na trenutnom postojećem stupnju nesavršenog jedinstva, dakle mi iz katoličke perspektive ćemo reći da zajedništvo među kršćanima, iako nesavršeno, postoji i to je temelj, to naše zajedničko krštenje, da smo zajedno utjelovljeni u jednu Kristovu crkvu, tijelo Kristovo, nas obvezuje i poziva da čak i na ovome stupnju nepotpunog jedinstva sudjelujemo na zajedničkoj molitvi, da na taj način još snažnije svjedočimo nužnost i potrebu očuvanja stvorenoga svijeta. I ne samo toga, nego i da već sada na ovome nesavršenom stupnju jedinstva kršćani itekako mogu zajedno moliti, zajedno se zauzimati za dobro, zajedno činiti dobra djela. Dakle, ništa od toga nije zabranjeno, nego dapače preporučljivo.
1: Za sami kraj, ako možete pozvati naše vjernike na susret koji će se održati u subotu u Stenjevcu.
0: Vrlo rado. Evo, dakle, pozivam sve u subotu u 13 sati u Gospin parku u Stenjevcu, gdje će se održati 7. ekumenski glazbeno-molitveni susret. Ako će vrijeme biti loše, bit ćemo svakako u crkvi, ali evo, u 13 sati počinje susret, bit će svi kršćanski predstavnici, slavlje će animirati molitvena zajednica Srce Isusovo, tako da će biti i ta slavljenička dimenzija, i neka upravo ovakve inicijative nek se prošire i na jedno duže razdoblje tijekom cijele godine, da to ne bude samo jednom godišnje, nego da bude nešto što će postati sastavni dio života svih nas.
1: Oče Pleše, puno hvala na razgovoru.
0: Hvala i vama i od srca vas pozdravljam.
2: Religijski forum.
3: U nedjelju s izlaskom sunca židovski će vjernici obilježiti Jom Kipur ili Dan pomirenja. Blagdan je to na koji se obavlja obred pomirenja naroda s Bogom i očišćenja od grijeha. Slavi se 10. dana mjeseca Tišrija kao strogi postni i molitveni dan. Njime završava razdoblje od 10 pokorničkih dana koji su počeli na blagdan Rosh Hashanah. Jom Kipur je najsvetiji židovski blagdan i vrhunac židovskog kalendara. Više o njegovoj poruci i obilježavanju doznajemo od glavnog rabina koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Lucijana Moše Prelevića.
4: 10 tih strašnih dana, jamimno rajim ili aseret i emej, tešuva, 10 dana. Tešuva je pokajanja. Sama riječ tešuva znači povratak samom sebi. Znači, čovjek je trebao proći taj period, tih 10 dana promišljanja, razmišljanja šta želi u sljedećoj godini, u kakvom svijetu želi živjeti. Kažem, sada nakon toga tih 10 dana bi čovjek trebao se riješiti starog balasta, sve što je napravio loše, posebno razmisliti što je jako bitno, što je nešto razmislio, napravio nešto loše drugim ljudima. Jer u židovstvu mi nemamo ispovjedi kao neke druge religije. Moramo doći osobno čovjeku koliko smo nešto napravili loše i osobno se ispričati, moliti ga za oprost. Tako da maksimum ono 3 puta čovjek može biti ljut na nas, tako sad, pa poslije bi trebalo biti na njega. Čovjek je trebao prostiti drugome ako smatra stvarno da je neko iskren u tom svom pokajanju. Znači, to bi trebalo raditi tih 10 dana, duboko promisliti kome što šta, jer to opet se sastoji stalno o tome. I zahvaliti ljudima kojima je nešto činio dobro. Imamo na Pesah, imamo pjesmu Dajenu, bila bi nam dosta, kad u 14 do 15 stupnjeva zahvaljujemo Bogu na svakom koraku od izlaska iz Egipta do dolaska Jeruzalim, izgradnje hrama. Na Jom Kipur je dan, mi znamo da su židovi stalno, mi u židovstvu kažemo, čitavo židovstvo u jednoj rečenici, probali smo nas uništiti, nisu uspjeli, idemo jest. Na Jom Kipur ne idemo jesti, Jom Kipur je dan pomirenja, nije da moramo postiti. Tora kaže da moramo mučiti tijelo, ima 5 stvari koje ne smijemo raditi. Postimo i to, nema hrane, vode, nema ničega, to je skoro 25 sati. Nema seksualnih odnosa, nema nošenja nekih udobnih stvari koje se smatra da je koža nekad bila, kožne papuće, udobne stvari. Nema mazanje tijela nekim kremama, uživanje u tome. Ali što je na rabin rekao, ja ne postim na Jom Kipur. Ja jednostavno nemam vremena. žena, jeste, ne, jesam tu licem u lice s Bogom. Što zapravo

u Ješivi, u mojoj vjerskoj školi gdje sam bio, od jutra, čitavo vrijeme, samo molitvom, imali smo 5 minuta pauze, samo je molitva, molitva iz jedne molitve u drugu. I stalno se ponavljaju 13 atributa milosrđa. Znači, Božih, jer Bog je milosrdan. I imamo rečenicu poznatu iz poslovicu, Bog uglavnom oprašta, čovjek povremeno, priroda nikad. Imamo sliku kada Mojsije pita Boga da mu pokaže svoje puteve, misleći kako upravlja svijetom. I Bog mu je rekao, niko ne može vidjeti moje lice, nego samo kad ja prođem. Znači, eventualno kasnije može vidjeti neke posljedice. Prema Talmudu Bog prolazi, Bog ima. I sad se čuje, ne znam u Tori ko viče, da li Bog ili Mojsije. On izvikuje tih 13 atributa milosrđa, koje mi svaki malo u cikličkom ponavljamo, uz određene molitve ponavljamo. I na Jom Kipur imamo puno više molitvi, imamo 5 molitvi dnevno, ne samo 3. Znači, molimo se, i to je opet i ta Avinu Malkeinu, jedna od najpoznatijih je Utajna Tokev, koji je Leonard Cohen opjevao u svom Who by Fire. Znači, nabraja se sve, na sve moguće načine na koje čovjek može stradati u sljedećoj godini. Kažemo da se na Rosh Hashana se otvaraju 3 knjige. Jedna je knjiga Sadikim za dobre ljude koji se odmah upisuju, jedna je Rašaim, znači zlikosti koje se odmah imena opisuju, i većina nas u Benoni, znači negdje između, ni desno ni lijevo, i to je knjiga koju sad mi imamo, koja će se na kraju zapečatiti na Jom Kipur. Neki kažu čak i da su kote imamo šanse se još malo provući. I Rambam, židovski najveći filozof i rabin 12. 13. stoljeća, je rekao da mi u životu za svaku stvar koju radimo, koju ćemo morati napraviti Božju zapovjet ili bilo šta, moramo gledati da je čitav svijet o tome, Benoni, u vag. Znači, u jednom vagani stoji, i sad svaki dobro dijelo ili loše može prevagnuti i uništiti čitav svijet. Ili naš osobni život. To bi bio taj Benoni. Znači, imamo tih sad 10 dana do Jom Kipura, kada se pečati ta presuda za sljedeću godinu. Na Neila, to je zadnja molitva pred pojavu 3 zvijezde, znači noć, vrata Arona Kodeša se zatvaraju, jer to je sad zadnji čas kad se još možemo provući, recimo, ne znam zašto svi smatramo da je Bog na nebu, a ne negdje drugdje, da se možemo provući na nebo, i onda slijedi zadnji, vrata se zatvaraju, slijedi zadnji veliki, veliki zvuk šofara, kao čitav taj proces je završen. A to je jedno posebno, taj Jom Kipur je jedno posebno dan, posebno uzbuđenje, taj moment kada čovjek, to je najveća duhovna stvar u židovstvu. Jom Kipur ili Jom HaKipurim, kako ljudi ga znaju nazivati, s jedne strane, a s druge strane imamo Purim. Jer Jom HaKipurim možemo prevesti kao dan kao Purim. Kje je kao, jer Purim nema ništa duhovno. Purim je jelo koje moramo dignuti na jedan duhovni nivo. To je jedini dan kad se židovi moraju napiti, jer ne znaju razliku između dobrog i lošeg i tako dalje. Sve dolazi od Boga. A na Jom Kipur je dan kada nema opće hrane, kompletna duhovnost. I kako u židovstvu svaki blagdan mora imati jedan i drugi dio, onda rabini to nekako povezuju. Pa kažu da je materijalni dio Jom Kipura Purim, a da je duhovni dio Purima Jom Kipur. A opet obadva priznaju Boga koji je glavni vladar svijeta i koji je kralj, koji moramo, kažem, s njim se pomiriti se s ostalim ljudima. Tako taj Jom Kipur je kao završetak svega. I odmah nakon završetka Jom Kipur, te službe večernje, napravimo prvu večernju molitvu za sljedeći tjedan. Mi moramo sići u dvorište ili već gdje radimo i radimo suka, znači ovu kolibicu za sukot koji dolazi za 4 dana. Znači, sad smo duhovni, sad idemo odmah dalje. Interesantno da je taj čitav vrhunac zapravo židovske godine, života, je početak godine. I onda dalje idemo u čitavu godinu. Nekakav pozdrav, ono što želimo svima je Gmar Hatima Tova. Neka ti presuda bude zapečaćena za dobro. To bi je nekakav najkraći pozdrav za Jom Kipur i želja svima za Jom Kipur.

0: Ove se subote u Maruševcu održava godišnji kongres Jadranske unije Kršćanske adventističke crkve NADA. Uz poruku Evo sve činim novo. Uz predavanja i propovjedi program donosi izvještaje i iskustva vjernika, molitvu, pjesmu i slavljenje. O kongresu, njegovom značenju, programu, ali i planovima Kršćanske adventističke crkve, Mija Cerovečki razgovara s tajnikom Hrvatske konferencije Kršćanske adventističke crkve, Nevenom Klačmerom.
1: Kao i svake godine u rujnu, održava se kongres Jadranske unije Kršćanske adventističke crkve. Što ste ove godine pripremili za susret u Maruševcu?
2: Kongres Jadranske unije konferencija Kršćanske adventističke crkve, koji obuhvaća Hrvatsku, Sloveniju i Albaniju, se održava već tradicionalno dugi niz godina i format tog skupa je gotovo uvijek isti, to je godišnja prigoda kada se vjernici iz Albanije, Hrvatske i Slovenije okupljaju svi zajedno na jednom bogoslužju gdje odaju slavu i čast prije svega Bogu za vodstvo u protekloj godini, za sve ono što se događalo. Isto tako gdje zacrtavaju određene smjernice rada i naglasaka koje će crkva imati u narednom razdoblju, gdje ove godine to je možda najbolje izraženo kroz slogan kongresa NADA i biblijski tekst iz Otkrivenja 21.5 koji kaže evo sve činim novo. Znači u vremenu kada se događaju razno razne stvari koje nas čine ponekad beznadnima, definitivno ono što Biblija otkriva, što nam Bog otkriva kroz svoju riječ je poruka nade i nove prilike, tako da evo to je jedan glavni naglasak i ono radi čega će se vjernici iz ove tri zemlje okupiti na svom godišnjem okupljanju, da proslave Boga, da se ohrabre i da zacrtaju određene smjernice za rad crkve u narednom razdoblju.
1: Osim predavanja i propovjedi, najavljeni su i izvješta, iskustva, molitva, pjesma i slavljenje. Kako će izgledati cijeli dan u Maruševcu? Što očekuje one koji dođu na kongres i tko su predavači?
2: Obično naš program je koncipiran u dva dijela, znači prijepodnevni program bogoslužja obično se sastoji od dosta pjesama, proslavljanja, znači molitava i proučavanja Božje riječi. Nekako propovjed je uvijek onaj središnji trenutak kada se želimo hrabriti iz Božje riječi. Naš gost govornik ovoga puta je dr. Dragan Grujičić, predsjednik Jugoistočno Europske unije koja obuhvaća Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i ima sjedište u Beogradu. On je naš već dugogodišnji suradnik, dragi gosti. Poruke koje on upućuje iz Božje riječi su uvijek ohrabrujuće i dobre, tako da se radujemo tom trenutku kada će on s nama i prije podne u tom prvom dijelu programa otvoriti Božju riječ, a isto tako i poslije podne. Poslije podnevni program je obično dosta ispunjen iskustvima, znači ljudi koje su doživjeli vjernika, koje su doživjeli sa Bogom u protekloj godini kroz različite inicijative rada crkve koje se predstavljaju iz lokalnih sredina, a isto tako i na razini upravnih cjelina adventističke crkve. I također prilika je u tom kongresu da se susretnu stari znanci, da obnove stara prijateljstva, da stvore neka nova prijateljstva. Znači definitivno jedan događaj koji nudi jednu lepezu sadržaja koji se može dobiti na jednom takvom susretu.
1: Spomenuli ste da će gost govornik biti dr. Dragan Grujičić. O čemu će on govoriti?
2: Znači on će se držati ovog našeg slogana, znači njegova središnja poruka će biti zasnovana na ovom tekstu iz Otkrivenja 21.5 i govorit će na temu nade u Bibliji.
1: Zašto je ovakav godišnji kongres važan za život Jadranske unije?
2: Adventističke crkve su manje zajednice, da tako kažemo, i vjernici su raštrkani u raznim dijelovima ove tri zemlje koje obuhvaćaju Jadransku uniju i nekada kada ste samo dio svoje male zajednice u svome mjestu nemate taj osjećaj koliko zapravo ljudi dijeli vašu nadu, dijeli ono što vjerujete, i ovakvi kongresi su lijepa prigoda da se okupimo svi zajedno i obično tu bude između 500 do 800 vjernika koji se okupe na jednom takvom skupu i da budemo dio jedne velike Božje obitelji koja se okuplja na tome mjestu, i to daje jednu posebnu notu i posebnu poruku svima nama da smo zapravo zajedno, da činimo jednu zajednicu vjernika u ovom kraju.
1: Kongres nosi i taj znakoviti naziv Nada i prate ga riječi iz Otkrivenja, evo sve činim novo, kao što ste rekli. Što time želite poručiti svojim vjernicima? Zbog čega ste baš ove godine odabrali taj naziv?
2: Jamačno, živimo u vremenu loših vijesti, kada se vijesti toliko brzo izmjenjuju i nekako kada vidimo kakve se katastrofe događaju po svijetu, ratovi, elementarne nepogode i mnoge druge stvari, čovjek lako izgubi nadu i nekako se osjeća kao da je prepušten sam sebi. Tekst iz Otkrivenja 21.5 zapravo nam govori da je Bog taj koji sve čini novo, da je on onaj kada njemu se obratimo, kada njemu vjerujemo i kada slušamo njegove zapovjedi, njegovu riječ, on je taj koji nam obećuje da će učiniti sve novo, da će stvoriti novo nebo, novu zemlju gdje pravda prebiva. Znači, kaže Božja riječ, znači Bog obećuje dolazak svoga kraljevstva i to je ona poruka Biblije koja daje nadu da i u budućnosti, ali već danas na ovoj zemlji mi imamo nešto za što se možemo uhvatiti, a to je ta poruka nade da je Isus Krist naš spasitelj, onaj koji je umro za nas i onaj koji uskoro dolazi, kako to kaže Božja riječ.
1: Očekujete 800 sudionika. Što vjernici iz Hrvatske, Slovenije i Albanije mogu dobiti kroz ovakav zajednički susret?
2: Pa ja vjerujem da s toga mjesta mogu izaći bogatiji sa nekim novim poznanstvima, bliži Bogu i bliži međusobno. To je ono što je smisao ovakvog kongresa. Znači, i zato ga već iz godine u godinu organiziramo svake treće subote u rujnu mjesecu.
1: I za kraj, koju biste poruku voljeli poslati i onima koji će biti u Maruševcu, ali i našim slušateljima?
2: Poruka bi bila u skladu sa sloganom ovog našeg skupa, a to je da se u životu oslonimo na onoga koji je naša jedina nada, koji je naš jedini put, koji je jedina istina, jedini život, a to je Isus Krist, koji nam želi u životu donijeti sve novo, kao što kaže ovaj naš slogan. Znači, kada prihvatimo Isusa Krista u svoj život, onda on u našem životu čini preobrazbu, čini sve novo. I zato naš je poziv da u svom životu dopustimo Isusu Kristu da preobrazi naš život i učini nas novim, boljim ljudima.
0: U Crkvi cjelovitog evanđelja i ove se jeseni održava Alfa tečaj za odrasle i Alfa tin za tinejdžere. Program je to namijenjen svima koji žele razgovarati o vjeri, Bogu i smislu života. Susreti počinju zajedničkom večerom i druženjem, nakon čega slijedi kratko video predavanje o određenoj temi te razgovor u manjim grupama. Sudionici mogu postavljati pitanja, iznijeti svoje mišljenje ili jednostavno slušati, bez pritiska i obzira na prethodno znanje o Bibliji i kršćanskoj vjeri. Prvi susret bio je jučer, a održavat će se svake srijede do 25. studenoga. Alfa tečaj otvoren je i onima koji tek istražuju vjeru, kao i onima koji žele ponovno otkriti temelje kršćanstva. Prijaviti se može na mrežnim stranicama Crkve cjelovitog evanđelja. Poštovani slušatelji, bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Religijski forum potpisuju tonski snimatelj Ivan Šimec i urednik emisije Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

0: Uvijek prvi. Koncert na prvom. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminad, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvo.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Nova analiza hrane iz kućanstava u Gospiću pokazala da je sigurna za konzumaciju.
0: Trump prijeti strogim sankcijama nakon poziva predsjednice Europske komisije Kanadi da postane prva pridružena članica Unije.
2: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat proveli su ciljano ispitivanje hrane i vode na području Gospića i okolice. Rezultati su pokazali da su i hrana i voda sigurni za konzumaciju, osim u jednom uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta. Ministrica Vučković najavila je pak da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta, dok je znanstveno vijeće na prvoj sjednici izdvojilo 2 metode kao najbolje. Odvoz i sanaciju u Gospiću u strogo ograđenom području. Izvijestit će Milorad Čikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, nakon trosatne analize situacije, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada.
3: Lakušić nastavlja.
4: Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
3: Iako javnost nije saznala za postojanje konkretnog plana uklanjanja gospićkog otpada, premijer Plenković sa vladine sjednice iznova samouvjereno poručio.
5: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanoga otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebitu.
3: Resornu pak ministricu Mariju Vučković smeta u kritike javnosti.
6: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
3: A Istrijanima je Vučković još i obećao.
6: Hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanacijom putem fonda, isto tako jedne količine koja je 15 puta veća neopasnog otpada, ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
3: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat proveli su ciljano ispitivanje hrane vode na području Gospića i okolice. Rezultati su pokazali da je hrana sigurna za konzumaciju, osim u jednom slučaju. Zavod za javno zdravstvo analizirao je 32 uzorka hrane s 13 lokacija, pri čemu je povišena razina kadmija utvrđena samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. Poljoprivredna i sanitarna inspekcija Državnog inspektorata od 31. kolovoza do 11. rujna također su analizirale uzorke hrane s 9 OPG-ova kao i 7 uzoraka hrane iz prodaje na tržnicama. Utvrđeno je da su oni u skladu s propisanim kriterijima. Ispitana su i 4 uzorka vode te nisu utvrđene nedopuštene razine PFAS-a i teških metala, no u jednom uzorku vode utvrđena je kontaminacija, a uzrok se dodatno istražuje.
2: Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Zastupnici su govorili o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila je i šire pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. Evo što su rekli hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
7: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
8: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi država članica Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
9: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
2: Poljska je privremeno zatvorila 2 zračne luke na istoku zemlje zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Poljski premijer Donald Tusk.
10: Dok smo ulazili u ovu dvoranu s austrijskim kancelarom, primio sam još jedno izvješće. Upravo je završio masovan, izrazito brutalan ruski napad. Nažalost, ponovno na zapadni dio Ukrajine, vrlo blizu poljske granice, nedaleko od Jahodina, blizu Dorohuska. Vjerojatno je opet napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Naši borbeni zrakoplovi također su bili u zraku. Kao što znate, sličan zračni napad dogodio se prije 2 dana i ponovno sinoć. Tako da je 17. rujna, nažalost, izniman dan i u smislu sigurnosti.
2: Kanadski premijer Mark Carney podupro je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije, te dijele iste duboke vrijednosti. Na ideju je reagirao i američki predsjednik Donald Trump.
11: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
12: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvešćemo vrlo visoke carine na Europu.
2: Cijene nafte pale su na 103 dolara jer su nervozu ulagača zbog oštećenog saudijskog naftovoda smanjili navodi o preusmjeravanju isporuka preko Omana. Uz to pomaže i Kina jer želi spriječiti da sukobi trajno ugroze pomorske i energetske rute o kojima ovisi njezino gospodarstvo. Poslije apela Saudijske Arabije, kineski su dužnosnicima zatražili od Irana da smiri jemenske hutiste. Unatoč svemu tome, analitičari upozoravaju da je novi rast cijena itekako moguć.
0: U jakim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora poginuo je muškarac. U automobilu ga je odnijela bujica dok je prelazio inače mali potok jugozapadno od Barcelone. Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja, gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornom metru. Na oba područja otkazani su letovi, a poremećen je i lokalni promet. Stanovnici Valencije kažu da je upozorenje državne meteorološke službe o obilnim kišama i mogućim poplavama stiglo prekasno. Upozorenje je stiglo gotovo sat vremena poslije poplava. Dotad su svi susjedi već bili na ulici i zaustavljali promet. Policija je zakasnila, a na pozive na 112 nitko se nije javljao, pa smo morali sami nešto učiniti.
13: U trenutku kad je stiglo, već sam s 5 susjeda bio u ulaznom hodniku zgrade i izbacivali smo vodu jer nismo mogli učiniti ništa drugo. Na jednoj razini garaže već je bilo oko 20 cm vode, a na drugoj pola metra.
1: Dnevnik.
2: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen za određene ljude. Burnu raspravu pratila je Snježana Kralj.
14: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za 3 kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
15: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
14: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
16: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog
17: Hvala
16: sveučilišta,
17: lijepa,
16: pa ćete znati
17: Glasovac.
16: Koja su to dva imena zbog kojih se
17: Hvala
16: donosi
17: lijepo,
16: ovaj zakon.
17: Dobivate opomenu.
18: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosječenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
17: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
14: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
19: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri tračarice govorkati i licitirati imenima.
20: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
17: kolegice.
20: SDP. Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
15: Odnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
14: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
15: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
21: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
14: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
22: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
15: Kako odgovoriti na glupa pitanja? To nije tako jednostavno.
14: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, Sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
0: Istražni sudac Županijskog suda u Zadru odredio je istražni zatvor majci trogodišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru. 36-godišnja majka jučer je ispitana, a sumnjiči se za 2 kaznena djela. Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
2: U Karlovcu je uhićen 58-godišnji muškarac zbog kaznenih djela spolne zloporabe i uznemiravanja dvoje djece mlađe od 15 godina. Riječ je o dugogodišnjem treneru borilačkih sportova. DORH navodi da se sumnja na više kaznenih djela počinjenih tijekom prošle i ove godine na području Karlovca, ali i drugim mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke određen mu je istražni zatvor, govori predsjednik Županijskog suda u Karlovcu Ante Ujević.
4: Ja sam mogu reći od strane Županijskog suda koje su bile naše aktivnosti u prethodnom postupku, to su bile da je određen istražni zatvor još jučer protiv osobe koja se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta djece mlađe od 15 godina. Radi se o težem kaznenom djelu jer je osoba to počinila u odnosu ovisnosti prema toj djeci. Istražni zatvor je određen samo prema osnovi opasnosti ometanja kaznenog postupka, odnosno utjecaje na iskaze žrtve. Za osnovno djelo je do 8 godina zapriječena, a za ovaj teži oblik, profesionalni oblik kaznenog djela je zapriječena do 10 godina.
2: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je i ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino, veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi, a sve je pratio Braslav Radić.
5: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
6: I found so many different kinds of very good quality wine.
5: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
6: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
5: Ni kiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
23: Very specific working day.
5: Vrlo specifičan radni dan, ali i vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također vrlo upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
23: Which makes it very interesting.
5: Američka veleposlanica Nicole McGraw rekla je da će tek nazdraviti jer kasnije ima važan sastanak.
24: I'm very excited to be here today.
5: Uzbuđena sam što sam ovdje, što mogu proslaviti berbu s veleposlanicama i predsjednikom. Vino je nešto što vole svi diljem svijeta i što nas povezuje. Čekam da svi stignu pa da nazdravimo.
24: And so I'm excited to do a toast when everyone arrives.
5: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
2: Vlada na sjednici odlučila gradu Splitu darovati državno zemljište u Stobreču kako bi se izgradio moderni kamp nogometnog kluba Hajduka. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je i da će se potkraj ovog ili početkom idućeg mjeseca predstaviti zaključak o stanju konstrukcije na stadionu Poljud i mogućnosti njegove rekonstrukcije.
25: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreču u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
1: Sport.
2: I Lovorko Magdić.
26: Večeras je na rasporedu 9 susreta prvoga kola Europske nogometne lige. Krenuli su dvoboji između Levskoga i Salzburga u Sofiji, a u Grčkoj Ofi je domaćin Hoffenheimu. Preostalih 7 susreta igra se s početkom u 21 sat. Izdvajamo dvoboje Beşiktaş Marseille, Celtic Ferencvaroš, Juventus će igrati protiv NEK Nijmegena. Sinoć nogometaši Dinama u Bukureštu su igrali protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, trener Mario Kovačević.
27: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod,
3: U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i mi smo bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetniji prema naprijed. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći, kompaktni i to smo napravili, sve trenutno sam zadovoljan itekako.
26: Sutra je ždrijebe Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske. Naš par u nedjeljnom dvoboju protiv Kravica i Puca bit će Nikola Mektić i Mate Pavić.
7: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ali dobro, ovaj meč je taj di su i mi i oni već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
26: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Ujutro temperature od 11 do 15, na moru od 17 do 23, najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29. Idući dani promjenjivo oblačni, mjestimice s kišom, osobito početkom subote na kopnu te opet u ponedjeljak. U drugom dijelu subote i u nedjelju većinom sunčano, na kopnu ujutro u nedjelju ponegdje s maglom. Vjetar većinom slab, u ponedjeljak umjeren, a na Jadranu bura. Temperatura zraka bez veće promjene, danju ujutro svježije, danju na kopnu toplije, u ponedjeljak na kopnu opet svježije.
8: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nova analiza hrane iz kućanstava u Gospiću pokazala da je sigurna za konzumaciju.
2: Trump prijeti strogim sankcijama nakon poziva predsjednice Europske komisije Kanadi da postane prva pridružena članica Unije.
0: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Antor Šuljić. U izvanrednoj smo jubilarnoj godini Svetog Franje Asiškoga, koju je proglasio Papa Lav XIV, a traje od 10. siječnja ove godine do 10. siječnja sljedeće godine. Povod ovome jubileju je 800. obljetnica preminuća Svetog Franje, a na današnji dan spominjamo se njegovih rana. Prije Svetog Franje povijest crkve ne poznaje stigmatizacije ljudi. Životopisci pripovijedaju kako se Franjo pred kraj ljeta 1224. godine po šesti put popeo na brdo Verna da tamo proposti četrdesetnicu u čast djevice uznesene u nebo i svetog Mihaela Arkanđela. Tada je sav uronio u kontemplaciju Boga. Što se više udubljivao u promatranje svevišnjeg, najsvetijeg Boga, najvišeg dobra, jedinog dobra, više se raspaljivao željom da u svom duhu osjeti svu ljubav, a u svom tijelu bol koju je Isus podnio u svojoj muci i smrti na križu. U više viđenja, posebice serafskih, jasno je vidio da će mu Bog uslišati želju te da će se moći više suobličiti svome spasitelju. Citiram, kad je dakle nestalo tog čudesnog viđenja, nakon duga vremena proteklog u razgovoru, ostade u srcu svetog Franje neizmjeran žar i plamen Božje ljubavi, a Krist je ostavio na njegovu tijelu čudesnu sliku i trag svoje muke. Odmah su se na rukama i nogama svetog Franje pojavili znakovi čavala i to onako kako ih je vidio na tijelu Isusa Krista raspetoga, koji mu se ukazao u liku serafa. Ruke i noge izgledale su kao da su prikovane po sredini čavlima. Glave čavala bile su na dlanovima ruku i nogu izvan mesa, a vrhovi su im izlazili s druge strane na tabanima. Oni su bili tako savijeni i zakovani da se moglo između zakova i zavoja, koji su bili sasvim izvan mesa, lako staviti prst ruke kao u neki prsten, a glave čavala bile su zatupljene i tamne. Slično tome, između rebara pokazala se rana od uboda kopljem i to nezacijeljena, rumena i krvava. Ta rana je kasnije više puta krvarila i svetom je Franje znala okrvariti odjeću i hlače. Završen citat. Ovako Franjina braća i očevici bilježe događaj za dobivanja stigmi svetog Franje. Što su stigme? Stigme su prije svega dokaz ljubavi Božje prema Franji. One su također znak brižljive božanske mudrosti koja je, da bi ljudima dozvala upamet njegovu muku, urezala ju je u Franjino srce po neprestanoj preobrazbi u njegovu križu, a kao vječnu uspomenu na to utisnula je znakove njegove muke u Franjino tijelo. Stigme su nadalje znak moći Duha Božjega. One su nečuveno čudo. Čudo ne može učiniti nitko drugi osim Boga. Rane nisu Franji utisnute naravnim sredstvima, nego ih je utisnuo sam Krist. Na kraju moramo kazati da su stigme najveći božanski dar stvorenju, pokazuju uzvišenost ljubavi, skrivaju u sebi tajnoviti plan i kriju otajstvo vrijedno svakog divljenja. Poznato samo Bogu.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, je li vam poznata situacija kad vam kažu da radite problem zbog ničega? Katkad možda doista nema problema, ali pod tom šifrom često se skrivaju i slabosti onog tko vam to kaže. Naprimjer, neznanje zbog kojeg se nešto čini u redu, a nije. Taj tko vam kaže da radite problem zbog ničega, možda nije ni svjestan da je već u tome jezični problem.
4: To nije problem za nikoga.
5: To se može bez ničije pomoći.
4: S nikim se ne trebamo konzultirati.
5: Gubimo ovdje vrijeme za ništa.
3: Sigurno su vam barem neke od ovih rečenica zaparale uho, a pozovemo li logiku u pomoć, sve se čini još složenijim. Naprimjer, ako izgovorite problem zbog, očekujete da slijedi nešto zbog čega jest problem, a ne da nema problema. Ako kažete problem za, logično bi bilo da ćemo saznati za koga jest problem, a ne da uopće nema problema. Ako se morate konzultirati, trebalo bi slijediti s kim, a ne da nema potrebe za konzultacijom. Ako gubite vrijeme za, očekivali bismo nastavak za što, makar za nešto. Ili gubimo vrijeme ni za što.
5: Malo sam se sad izgubila.
3: Gramatika kaže, u skupini koju čine prijedlog i neodređena zamjenica koja počinje negacijom ni, nitko, ništa, nikakav, ničiji, nijedan, prijedlog se umeće između niječnog i ostaloga dijela zamjenice, a u prijedložnom izrazu sastavljenom od prijedloga bez, sastavnicu ni, treba zamijeniti i.
4: To nije problem za nikoga,
5: nego ni za koga.
4: To se zna bez ničije pomoći.
5: Ne, nego bez ičije pomoći.
4: Ne trebamo se konzultirati s nikim.
5: Ne, nego ni s kim.
3: Mi smo se naravno i pri izradi današnjih jezičnih minuta konzultirali s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari Institutom za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobra večer i dobro nam došli. Lijepo vas pozdravljam, dragi slušatelji, sve vas u domovini i svijetu koji nas pratite. Četvrtak je dan za naš susret u emisiji Hrvatima izvan domovine na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom radijskom kanalu putem interneta na adresi glashrvatske.hrt.hr. Zajedno smo do 22 sata, a s vama su tonski realizator Domagoj Šimunaci, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U Bosni i Hercegovini 4. rujna počela je službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH uoči početka kampanje upozorili su sve stranke, kandidate i njihove podržavatelje da će strogo nadzirati poštivanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na uporabu govora mržnje u javnom prostoru. Predviđene su novčane kazne, ali i brisanje kandidata s izbornih lista. Više o tome naš dopisnik Branislav Vrbić.
2: Na izborima koji će se, kako to zakon propisuje, održati prve nedjelje u listopadu, nešto više od 3,4 milijuna registriranih birača moći će glasati za novi saziv predsjedništva BiH, zastupničkog doma državnog parlamenta te zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske, kao i za predsjednika i dvojicu potpredsjednika tog entiteta. Izravno će se birati zastupnici u 10 skupština županija unutar Federacije BiH. Političke stranke, koalicije i kandidati, čiju kandidaturu potvrdilo Središnje izborno povjerenstvo, od 4. rujna predstavljaju svoje programe i koriste plaćeno političko oglašavanje. No realno izborna kampanja, ona neslužbena, počela je već ovog ljeta. Ovi izbori će pokazati hoće li opet doći do nadglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH, gdje je do sada 4 puta većinskim bošnjačkim glasovima biran Željko Komšić. Te time i nastavak prijepora između hrvatske i bošnjačke strane ili će se privremeno stabilizirati odnosi u traženju rješenja teškog izbornog pitanja. Komšićeva stranka Demokratska fronta za tu poziciju istaknula Slavena Kovačevića, HDZ, BiH i Hrvatski narodni sabor Darijanu Filipović, a oporbena Hrvatska petorka koja se s HDZ-om nije uspjela dogovoriti o zajedničkom kandidatu Zdenka Lučića. Vrlo važni bit će izbori izaslanika u dva hrvatska kluba Doma naroda, odnosno mogućnost prelivanja u njih situacije iz izbora za hrvatskog člana predsjedništva. Najznačajnija novost ovogodišnjih izbora u BiH je uvođenje novih tehnologija, provjere identiteta birača elektroničkim otiskom prsta te skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo osigurati njihovu potpunu regularnost, ali i bržu objavu službenih rezultata na što se ranije čekalo tjednima. Zbog novih tehnologija, glasanje i organizacija glasanja ovaj put će biti veliki logistički izazov s obzirom na to da na svako biračko mjesto treba dovesti, instalirati i odvesti opremu. Osim toga, novim izborima birači će dobiti znatno više biračkih listića, pa će tako u Republici Srpskoj umjesto dosadašnja 4 ovaj put dobiti 6 listića, a u Federaciji BiH umjesto 4 7 biračkih listića. Probni izbori održani prošlog tjedna u BiH pokazali su da proces glasanja traje znatno dulje od 40 do 44,9 sekundi, koliko su ranije procjenjivali u Središnjem izbornom povjerenstvu. Kako prenose lokalni mediji, glasanje na probnim biračkim mjestima trajalo u prosjeku između 3 i 4 minute. Na općim izborima, koji će se u BiH održati 4. listopada, pravo glasa osiguralo je nešto manje od 50 tisuća građana, a taj podatak potaknuo zabrinutost da sve manje zanimanje u dijaspori za izborni proces može bitno utjecati na rezultate, posebice u tijelima vlasti Republike Srpske.
1: I biskupi Biskupske konferencije BiH pozvali su vjernike da izađu na predstojeće opće izbore, te da glasovanju pristupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. U poruci upućeno je članovima njihovih biskupijskih zajednica. Između ostalog, biskupi su podsjetili da je sudjelovanje na izborima građansko pravo, ali i dužnost, te su pozvali glasače da se informiraju o političkim programima i prema vlastitoj savjesti odluče kome će dati političko povjerenje, prenosi Katolička tiskovna agencija Vrh Bosanske nadbiskupije.
0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: U Jajcu je obilježena 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Maestral, u kojoj su Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane uz potporu armije BiH oslobodili velik dio jugozapadne Bosne. Tijekom 5 dana operacije oslobođeno je oko 2500 četvornih kilometara teritorija, uključujući Šipovo, Drvar i Jajce. Operacija Maestral omogućila je uspostavljanje novog odnosa snaga na bojištu i time stvorila preduvjete za mirovne pregovore, koji su rezultirali Dejtonskim sporazumom i okončanjem rata u Bosni i Hercegovini. Poginulo je 74 branitelja, a 226 je bilo ranjenih. Ova velika obljetnica svečanim je programom obilježena 13. rujna u kraljevskom gradu Jajcu. Središnji dio programa počeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve poginule branitelje, a slijedila je sveta misa, mimohod i svečana akademija. Zapovjednik hrvatskih snaga na glavnom smjeru oslobađanja Jajca, general zbora HVO-a Stanko Sopta, u svom govoru naglasio je kako su žrtve poginulih hrvatskih vitezova temelj današnje slobode i postizanja istinskoga mira.
3: Danas smo svi ponosni, no tuga je duboko u nama, jer s nama nisu oni najzaslužniji za ovaj dan, za ovu slobodu koju uživamo. Stoga svoje misli uputimo prema našim vitezovima. Ovdje moramo zastati, mi stariji, prisjetiti se i reći mladima koji ne pamte to licemjerje jugoslavenskih mirotvoraca koji su tu vojsku nazivali narodom i silom nas tjerali služiti ju. Ona služila je i ubila je nedužni narod i stvarala veliku Srbiju kao završni korak prijelaznog jugoslavenstva. Europa je stara civilizacija čiji su temelji kršćanstvo. Temelj njenog mira je poštivanje obilja različitosti pa i suprotstavljenosti koje čine ovu modernu Europu. Tako je i s Bosnom i Hercegovinom. Budemo li se međusobno poštivali u našim različitostima koje često izgledaju nepremostive, imat ćemo mir i u njemu priliku stvarati blagostanje. Mi Hrvati pamtimo svoje korijene. O njima zorno svjedoči i ovaj Hrvojev kraljevski grad. Oni nam daju povijesnu i stvarno pravo na ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Političari koji iz današnje brojnosti izvlače prava i žele ih dodjeljivati kao svoju dobru volju, u krivu su. Izaberimo istinu. Ona donosi mir. To smo dužni našoj djeci i njihovoj budućnosti.
1: Sopta je okupljenima prenio čestitke generala Ante Gotovine, zapovjednika vojno-redarstvene operacije Maestral. A istina je da je operacija Maestral stvorila preduvjete za mirovne pregovore koji su prije završetka 1995. rezultirali Dejtonskim sporazumom i okončanjem rata u Bosni i Hercegovini.
4: Pa 31. godinu slavimo herojski čin oslobođenja grada Jajca. Poklanjamo se svim žrtvama naših branitelja koji su dali za slobodu. I savjetujem se svaki put da ćemo tu slobodu očuvati i graditi što bolji život na prostoru Jajca.
1: Rekao je zamjenik predsjedatelja zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara. Boljem životu Hrvata u Bosni i Hercegovini kontinuirano pomaže Republika Hrvatska. Istaknuo je među ostalim na obljetnici u Jajcu izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Poručuje da Hrvatska želi funkcionalnu BiH te da ona može biti stabilna jedino uz uvažavanje drugoga i drugačijega.
5: Ta združena akcija donijela je konačno mir. Mi govorimo o miru koji je konačno implementiran u Dejtonsko-pariškom sporazumu za modernu Bosnu i Hercegovinu koja je trebala donijeti ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda. Odgovornost unutar politička i reforme, institucionalna struktura, stabilnost ovisi o dogovoru i političkih predstavnika. Naravno da hrvatska vlada od samog početka je uz Hrvate Bosne i Hercegovine, mi otvaramo diplomatska vrata, ostvarujemo međunarodnu podršku i mi stojimo iza autentičnih prijedloga, zahtjeva Hrvata u Bosni i Hercegovini. Očekujemo i zapravo da se ispravi ta nepravda u praksi koja se događala. Nadamo se da će ona biti ispravljena sada ovim predstojećim izborima.
1: No i više od 30 godina nakon rata Hrvati nisu ravnopravni, iako su konstitutivan narod. Prije 31 godinu na ovim prostorima hrvatski branitelji borili su se za slobodu, a danas trebamo graditi bolju budućnost, naglasila je zastupnica u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović.
6: Prije 31 godinu naša budućnost se ovdje branila hrabrošću hrvatskog vojnika. Danas se naša budućnost čuva na drugačiji način. Znanje nam je snaga, zajedništvo nam je zaštita. Politička ravnopravnost je naše pravo. Europa je naš prostor, a Republika Hrvatska je naša najveća prilika. Zajedno smo se borili za slobodu. Danas zajedno gradimo škole, bolnice, crkve, prometnice, gospodarske prilike i europsku Bosnu i Hercegovinu.
1: 31. obljetnica Maestrala u Jajcu još jednom je bila prigoda za prisjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja, ali i podsjetnik na obavezu za izgradnju mira i bolje budućnosti za sve narode u Bosni i Hercegovini.

0: Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Hrvatska matica iseljenika i ogranak Matice Hrvatske iz Skradina predstavili su ove srijede knjigu Emigrantska pisma, autora profesora doktora znanosti Vinka Grubišića u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika. Nakon uvodnih riječi domaćina, ravnatelja Zdeslava Milasa, knjigu su predstavili urednica Renata Buraj, akademik Ratko Cvetnić, redatelj Vinko Grubišić te sam autor profesor doktor znanosti Vinko Grubišić, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Program je moderirala Vesna Kukavica, voditeljica odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika, istaknuvši da memoarska proza Emigrantska pisma donosi dosad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva istaknutih hrvatskih jezikoslovaca, kroatista i književnika koji su zajedno s autorom djelovali u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Na predstavljanju je bio Damir Ljubičić.
2: Memoarska proza Emigrantska pisma profesora Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskog jezika i kulture u anglofonom svijetu, otkriva dosad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih jezikoslovaca i pisaca koji su djelovali u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Suradnja urednice knjige Renate Buraj s profesorom Grubišićem počela je prije nekoliko godina tijekom njena istraživanja hrvatskih škola u Kanadi i Americi, a posebno u udruzi Hišak, osnovanoj 1974. godine, u čijem je radu aktivno sudjelovao i profesor Grubišić.
3: Dakle, ovdje on govori o dopisnicima, dakle 12 njegovih prijatelja, suradnika, dopisnika, s kojima je on izmjenjivao pisma tijekom puno godina svog boravka u iseljeništvu, gdje je i danas na kraju krajeva. Dakle, u tim pismima su oni razgovarali, izmjenjivali mišljenje o svemu i što se događa u domovini i o hrvatskom jeziku, o književnosti, dakle svim aktualnim stvarima. Nisu se uvijek ni slagali, jel, najbolje, dakle bilo je tu raznih polemika, no na kraju ipak našli su načina kako održati hrvatski jezik, kulturu, kako se aktivno

0: samo kao povijest hrvatske emigracije 20. stoljeća, dakle već i kao jedno književno djelo, znanstveno djelo i djelo koje može biti zanimljivo i široj publici, da jednostavno vidite koliko su se naši ljudi, dakle u ovom smislu sada intelektualci, borili za očuvanje hrvatskog jezika i kulture i iseljeništva.
1: Predstavljač knjige, akademik Ratko Cvetnić, istaknuo je kako je djelovanje emigracije, naročito njezina elitnog dijela, budno pratila jugoslavenska tajna služba, pa su mnogi intelektualci živjeli u stalnoj životnoj opasnosti.
2: Za mene bitan dio ove knjige, ovog izbora iz korespondencije Vinka Grubišića, onaj koji se odnosi na godine iz prve polovice 80. godina, dakle kad smo mogli vidjeti, kad možemo usporediti što se događa među hrvatskom inteligencijom u emigraciji koja se od političkog, koji put i radikalno političkog djelovanja prebacuje na pitanja kulture, na pitanja znanosti, na pitanja koja inače nekako jesu u fokusu inteligencije izvan domovinske i na taj način priprema zapravo teren i za osnutak Hrvatske države, u krajnjoj liniji, ali svakako i teren za njeno diplomatsko priznanje u svijetu. Kad govorimo o njima kao slavistima, klasičnim filolozima, književnicima, novinarima, prevoditeljima, onda uvijek moramo uzeti u obzir da su oni radili u sjeni te duge ruke koje ih je mogla u trenutku, svakom trenutku sustići onemogućiti.
1: Vesna Kukavica, voditeljica Odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika, napominje kako se uz pisma u knjizi nalazi i kazalo s imenima oko 200 značajnih intelektualaca koji su, zajedno s profesorom Grubišićem, pridonijeli očuvanju hrvatske kulture i jezika među hrvatskim iseljeništvom, osobito u Sjevernoj Americi.
3: Zanimljivost ove knjige je i u činjenici da prvi puta govori o najznačajnijoj kulturnoj infrastrukturi hrvatske emigracije na sjevernoameričkom kontinentu, o nakladi Ziral, o izdavačkoj ustanovi koja je djelovala u Hrvatskom etničkom institutu za hrvatske izvan domovinske škole Amerike, Kanade i Australije. Danas nismo posebno govorili na ovoj promociji da je profesor Grubišić zapravo osoba koja povezuje Gutenbergovu galaksiju i galaksiju Ilona Maska. On na neki način Gutenbergovoj galaksiji pridružuje hrvatsku digitalnu epohu, budući da je on pionir hrvatskih internetskih tečajeva učenja i poučavanja hrvatskog jezika putem interneta. Osim što je najplodniji pisac udžbenika za učenje hrvatskog kao drugog i stranog jezika, dr. Grubišić i plodan je prevoditelj te prozaist i dramatičar. U svakom slučaju, riječ je o veličini koja je zaslužila časnu medalju kraljice Elizabete II. Za doprinos multikulturalizmu Kanade.
1: Zahvaljujući Vinku Grubišiću, koji je najveći dio svoje akademske karijere proveo na kanadskom sveučilištu u Waterloo, gdje je predavao hrvatski jezik i književnost te bio profesor na katedri hrvatskog jezika i kulture, brojni će čitatelji kroz ovu svojevrsnu kulturnu autobiografiju pobliže upoznati rad jedne generacije hrvatskih emigrantskih intelektualaca.
4: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
5: A s autorom knjige, uglednim hrvatskim pjesnikom, jezikoslovcem, profesorom emeritusom na sveučilištu u Waterloo u Kanadi, Vinkom Grubišićem, razgovarao je Ivan Milun.
6: Vaša knjiga donosi nepoznate detalje života vodećih hrvatskih pisaca i jezikoslovaca koji su kao i vi djelovali u emigraciji, pa podijelite s nama neke primjere.
7: Da, to je zapravo, to su književnici, jezikoslovci i intelektualici jednostavno. Recimo, Jure Petričić je bio svjetski poznati ekonomist, ali je bio zainteresiran za hrvatski jezik isto. Drugi, većina su bili stvarno jezikoslovci i književnici. Recimo, Antunice Teo, Ante Kadić, Bogdan Radica, koji je bio isto iz povjesničar, naravno. Te dvojica, par excellence, jezikoslovci.

0: To su bili Branko Franulić i Josip Matešić. Branko Franulić koji je živio u Francuskoj i u Engleskoj jedno vrijeme i profesor Josip Matešić koji je živio u Njemačkoj. I naravno, meni se činilo vrlo zanimljivo, neka od tih pisama i ta pisma sam donio s nekim kratkim opisom njihovih djela, njihovi, što su oni publicirali, gdje su živjeli, što su radili i tako.
1: Svi oni su djelovali zapravo u različitim zemljama, ali međusobno ste bili u kontaktu.
0: Da, pa evo, mi nismo nikada imali predstavljene jedne knjige, ali smo izmjenjivali knjige, međusobno izmjenjivali publikacije, jer smo živjeli na 1000 kilometara je bilo među nama. Međutim, smo uvijek bili u kontaktima. I ja kao sam bio mlad i zelen u to vrijeme, onda bi naravno od njih primao i savjete. Tako da je zapravo, da su mi njihove pisma od ovih prijatelja koji su činila se prikladnije da ih objavim, da ljudi u Hrvatskoj saznaju čime se ti ljudi bavili, što su sve radili, što su sve poduzimali. Tako, recimo, vrlo je nepoznata činjenica da su fra Lucijan Korić i fra Dionizije Lasći u Rimu pokušavali osnovati jednu jezičnu akademiju. Tako da je bilo dosta ti nepoznate stvari koje se mogu vidjeti u ovim pisma.
1: Hrvatski jezik je već 76. godine u Ontariju uveden u srednjoškolski program, a 88. na sveučilištu Waterloo utemeljena je prva i jedina samostalna katedra za hrvatski jezik i kulturu na sjevernoameričkom kontinentu. Kako ste već tada uspjeli izboriti institucionalno priznanje hrvatskog jezika?
0: Pa, kad sam ja došao u Kanadu 75. pri koncu 75. Uključio se u tu grupu ljudi koji su htjeli, grupu zapravo profesora hrvatskog porijekla, koji su radili na tom da se uvede hrvatski jezik u srednje škole. Naravno, naš glavni argument je bio to da porezni doprinosnici, ljudi koji plaćaju porez u Kanadi, imaju pravo da njihova djeca uče hrvatski kao što porezni doprinosi portugalskog porijekla mogu imati portugalski jezik, španjolski, ukrajinski, ukrajinski, njemački, njemačko itd. Prema tome, nije bilo nikakvog razloga da bude neke diskriminacije koja u Kanadi stvarno nije postala. I tako smo mi pripremili program za srednju školu i već u ljetnoj školi 76. smo imali dva razreda hrvatskog jezika. I onda smo, naravno, kasnije, tokom školskih godina nastavili hrvatski jezik u različitim stupnjevima. U više škola u Torontu i u Ontariju. I to je bilo sasvim naravno da učenje hrvatskog u srednjim školama vodi prema sveučilištu. I onda 88. Grupa hrvatskih poslovnih ljudi na čelu s Antonom Hikašom i pokojnim Gojkom Šuškom su radili na tome da se uvede hrvatski jezik na jedno sveučilište u Kanadi. To je bilo sveučilište Waterloo, koje je u to vrijeme bilo najinovativnije kanadsko sveučilište, vrlo poznato posebno po studiju kompjutera. I mi smo počeli 88. predavanjem hrvatskog jezika. Najprije bio jedan tečaj, to je početnički, prva godina. I onda je trebalo te iste godine pripremiti programe za iduće godine. Imali smo hrvatski jezik za prvu godinu, drugu, treću godinu, onda hrvatska kultura, tečaj iz hrvatske kulture. Tako da su studenti mogli po prilici imati 10 tečajeva iz hrvatskog jezika. Znači, mogli su imati ono što ovdje u Hrvatskoj zovu B predmet, recimo. Hrvatski je mogao. I onda je ideja bila da ti koji završe hrvatski jezik sa sveučilišta da mogu predavati u srednjim školama. Jer je uvjet bio da u srednjim školama predaju oni koji imaju kanadske profesorske diplome.
1: I danas je veliki problem zapravo pronaći nastavnike koji bi predavali u hrvatskim školama u inozemstvu, ali kakav je zapravo interes danas za učenjem u hrvatskog jezika u inozemstvu? Vidimo da je na sveučilištu Macquarie u Sidneyu hrvatska katedra koja je pred gašenjem. Kakva je situacija u Waterloo?
0: Pa evo, ja sam bio godinu dana na sveučilištu Macquarie u Australiji, radio sam skupa s profesorom Lukom Budakom i pokojnim Gračanom Biršićem. i po prilici bili programi vrlo slični u Australiji i u Kanadi. Naravno, to je bilo vrijeme entuzijazma. Te kasne 80. godine bilo je vrijeme kad je bilo veliki interes za hrvatski jezik i općenito za jezike, recimo. Ja sam nedavno pitao jednog profesora s francuskog departmenta kako je stanje kod njih. On je možda malo suveličavanje rekao, pa ima više profesora nego studenata. I danas je posuda kriza u studiranju jezika. Jednostavno, interes je smanjio. Nema onoga entuzijazma više kao što je nekad bio. Razlozi mogu biti različiti, ali nisu toliko još ispitivani stvarno. Ja mislim da je ta napredak tehnologije uvelike doprinio da studenti mogu sami učiti, sami slušati dijaloge, sami sebe kontrolirati prema tim vrpsama, prema tim...
1: A mogu li zaista?
0: Pa ja vjerujem da je najbolje, naravno najbolje studirati jezik na sveučilištu, na kampusu. Da najbolje u razredu slušati druge studente, slušati profesora kako izgovara i sudjelovati u vježbama. To je daleko najbolje. Međutim, danas studenti imaju toliko drugih obaveza, toliko drugih zanimanja, toliko drugih interesa, da jezik nije više u onom centru interesa kao što je bio nekad. Recimo, ja znam kad moji unučad dođe ovdje, oni stupe u kontakt s tim mladim svojim vršnjacima i uglavnom svi engleski govori. E to je taj problem što nema više toliko tog interesa kao što je nekad bio. Ne samo za Hrvatsku, ne općenito. Meni kažu za njemački ista stvar, za francuski ista stvar. Vole malo slušati televiziju, vole malo ovo ono, ali sustavno studirati jezik, to je izgubilo malo od onog značenja koje je imalo prije 30 ili 40 godina.
1: Za vas je impresivna akademska karijera, no početci u emigraciji su bili dosta teški. Vi ste i ovu knjigu zapravo posvetili svojim kolegama iz logora, iz bjegličkog logora. Što bi rekli iz današnje perspektive, što je najviše obilježilo vaš životni put od tog logora pa evo do statusa profesora emeritusa?
0: Pa znate, kad sam u Švicarskoj, to je bilo jedno dvaju dvosveučilišnih sveučilišta u Europi, to je bio Strasbourg i Fribourg. Ja sam bio na Friburgu, kad sam završio prvi semestar, imao sam neku malu stipendiju koju ste imali dotle dok nađete neki posao. Kasnije kad nađete posao, ta stipendija išla drugima koji nisu imali tu prigodu, ali da imaju prigodu studirati. Ja sam bio vrlo zahvalan velečasnom fra Lucijanu Koriću koji mi je pomogao dobiti tu stipendiju u Švicarskoj da sam mogao doći u Švicarsku. Kad sam dobio u logoru politički azil, mogao se ići u bilo koju zemlju evropsku koju sam htio, izuzev socijalističkih zemalja. Tamo ako bi išao, to je bilo na vlastiti rizik. Naravno, kud ste mogli ići bez novaca, bez sredstava. Onda kad sam u Švicarskoj završio taj ljetni semestar, išao sam raditi u jednu tvornicu najlona. I slagati one u kutije, naravno, ne vrući to. Onda sam, to je bio užasno posao, recimo. Nije težak, ali to vas izludi. I onda sam odlučio, pa umjesto da ovo radim čitavi život, moram završiti studij. I moram ići do doktorata. I našao sam neki posao u jednom koleđu u Švicarskoj i to se radio poluradno vrijeme sve do doktorata. Tako sam poluradno vrijeme radio i studirao. I to se moglo uskladiti, nije to bilo baš nemoguće.
1: Znači, zapravo vas je iskustvo ružnog posla motiviralo da se posvetite akademiji.
0: To je najbolja motivacija, mislim, nešto kad radite i stvarno posao nije težak. Ali se čovjek pita, postoji li nešto drugo, postoji li nešto zanimljivije, postoji li nešto, zašto sam pozvaniji? To je to.
2: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatska zajednica u Njujorku oprostila se od Josipa Lacmanovića, osnivača poznate hrvatske klape Astoria, koji je tragično preminuo u domovini 5. rujna u prometnoj nesreći na autocesti kod Šibenika, prenio je Croatians Online. Ovaj Dalmatinac, kojega su svi zvali Jozo, osvojio je srca Hrvata u Njujorku i šire tijekom 40 godina života i rada u Americi. Rodio se u Splitu, potom rano djetinjstvo proveo u Šibeniku, srednju školu završio u Americi, jedno vrijeme živio u Zagrebu, a nakon toga ponovno ga je životni put odveo preko Atlantika. 4 desetljeća živio i radio u Njujorku, no srce je uvijek bilo u Dalmaciji. Gradeći uspješnu poslovnu karijeru, Jozo je početkom 90. godina osnovao klapu Astoria. Želići svima, i onima koji su klapsku pismu poznavali, ali i onima koji za nju nikad nisu čuli, prenijeti tu njezinu ljepotu i čuvati uspomene iz rodnoga kraja. S klapom Astoria osvajao je publiku na brojnim svečanostima, a jedan od najupečatljivijih nastupa bio je 2019. godine, kada je klapa Astoria uoči NBA utakmice New York Knicksa i Indiana Pacersa u kultnoj dvorani Madison Square Gardenu otpjevala američku himnu. U poluvremenu su plesači Hrvatske ruže iz Astorije zaplesali popularni linđo i oduševili američku publiku. Uobičajeno je da NBA momčadi slave baštinu pojedinih država, tako je tada red došao i na Hrvatsku. Povod dolasku klape bio je Dan hrvatske baštine, koji su prvi put obilježili New York Knicksi, što je za sve hrvatske iseljenike bila velika čast, a posebno za članove klape Astoria, o čemu je s ponosom govorio i Jozo Lacmanović. Mnogi će od rodne Dalmacije do daleke Amerike zauvijek pamtiti njegovu jednostavnost, vedrinu i pisme koje više neće biti iste bez njihova Joze, piše Croatians Online. Poslušajmo ulomak s nastupa klape Astoria s Vladimirom Garićem, održanom u Njujorku u ožujku 2017. godine.

0: Energetska kriza koja je potresla svjetska tržišta nafte nakon novog jačanja sukoba na Bliskom istoku nije zaobišla ni našu zemlju. Na hrvatskom se tržištu idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Dnevnik HR, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, čime bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 trebala porasti na euro i 51 cent za litru. No o konačnim cijenama odlučit će vlada donošenjem nove uredbe u ponedjeljak na telefonskoj sjednici.
1: Vijesti.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 kućanstava koje uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije, udaljene kilometar od odlagališta, utvrđen je povišen kadmij koji ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću na sjednici je od 4 predočene izdvojio 2 metode kao najbolje za sanaciju otpada. O svemu je nakon trosatnog sastanka izvijestio predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada iz Gospićkog silosa u cementare Holci Minexe, resorna ministrica Marija Vučković to očekuje uskoro, osvrnula se i na kritike javnosti.
3: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
0: Vijesti. Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu, kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Nova pravila trebaju još potvrditi parlament i vijeće, predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
4: No social media under the age. Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo, mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, a najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatima izvan domovine.
5: Još smo zajedno večeras, evo do 22 sata. U drugome satu večerašnje emisije idemo u susret 100. obljetnici Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu u Chicagu. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici predstavljena je monografija 90 za 90 hrvatsko-kanadskog umjetnika Antona Cetina. Čućemo dirljivu priču o obitelji Nadje Soldo koja je iz Južne Afrike krenula put zemlje predaka, te priču o moravskim Hrvatima. Ostanite s nama.

0: Ovdje je Hrvatska. A tko je tamo?
1: U župi Svetog Jeronima u Chicagu, hrvatski Franjevci u nazočnosti brojnih vjernika i uzvanika proslavit će 24. rujna 100. obljetnicu Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu, stoljeće vjernoga služenja Bogu, crkvi i hrvatskom narodu. Punih 100 godina hrvatski Franjevci prate naše vjernike u Americi i Kanadi, navještajući evanđelje, slaveći sakramente, čuvajući hrvatski jezik, vjeru i kulturnu baštinu, te izgrađujući zajedništvo koje povezuje generacije. Ovaj veliki jubilej prigoda je da zahvalimo Gospodinu za sve primljene milosti. Prisjetimo se onih koji su utkali svoje živote u ovo poslanje i s nadom pogledamo u budućnost. Stoji u pozivu aktualnog kustoda kustodije fra Nikole Pašalića, domaćina ovog velikog događaja kustodije koja ima sjedište u Chicagu. U sklopu proslave jubileja, dva dana prije središnje svečanosti u dvorani Franjevačkog samostana Svetog Ante, bit će predstavljena monografija 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije u Americi i Kanadi, autora doktora znanosti fra Roberta Jolića, s početkom u 19 sati. Divna prigoda da se kroz pisanu riječ prisjetimo bogate povijesti naše kustodije, njezina poslanja i ljudi koji su tijekom proteklog stoljeća ostavili neizbrisiv trag u životu naših hrvatskih katoličkih zajednica, ističe kustod fra Nikola, ujedno i ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta, kultne ustanove američkih Hrvata koja je prošle godine obilježila 50. obljetnicu. Svečanu misu zahvalnicu u povodu ove velike obljetnice predvodit će provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije, fra Jozo Grbeš, koji je u Americi proveo gotovo 30 godina, a do preuzimanja službe provincijala također je obnašao dužnost kustoda i ravnatelja instituta dugi niz godina, te bio župnikom župe Svetog Jeronima. Okupljeni oko gospodnjeg oltara, zahvalit ćemo Bogu za proteklih 100 godina blagoslova, moliti za sve pokojne fratre i dobročinitelje naše kustodije, te zazvati Božji blagoslov na sve koji će nastaviti njezino poslanje među budućim naraštajima, napominje fra Nikola Pašalić. A evo što nam je u povodu toga rekao, prigodom nedavne velike proslave Franjevačkog jubileja, 800. obljetnice od preminuća Svetoga Franje, održane u Međugorju.
2: Mi smo, naši fratri moje zajednice su, dakle, već od 1900. krenuli u Ameriku. A zašto? Upravo da bi tom čovjeku koji je napustio svoju rodnu grudu bili uz njega i u dobru, i u zlu, i u zdravlju, i bolesti, i u sakramentima radosti kao što su krštenja i vjenčanja, ali i onim teškim trenucima kada se pokopavalo najbliže. Dakle, mi fratri naše kustodije, koja ovu godinu proslavlja 100 godina svoga postojanja na sjevernoameričkom kontinentu, mislim da smo ispunili i ispunjavamo svoju dužnost, a to je biti s našim ljudima i daleko od domovine. Biti onda kada im je teško, kako sam rekao, i biti onda kada im je lako, ali uvijek u malenosti i raspoloživosti srca. I zato vjerujem da je svaki frater koji je bilo kada ili bilo koliko dugo kročio tom dalekom Amerikom i Kanadom, svjedočio je tu Franjinu otvorenost da budemo blizu onima koji nas trebaju. Da kroz nas i u nama vide komadić domovine, da s nama i uz nas slave svoje životna slavlja, ali isto tako i one tužne dane kada ih neko treba razumjeti i utješiti I približiti Oca Nebeskoga koji svakog od nas voli bez obzira gdje se nalazimo i gdje živimo. I to je ono što je, vjerujem, najvažnije od našega poslanja danas bilo gdje se nalazimo. Mislim da gorljivost nikad nije splasnula što se tiče braće u Americi i Kanadi. Da nema gorljivosti ne bi bili tamo. Da nema zaljubljenosti u evanđelje ne bi bili tamo. Da nema ljubavi prema našem hrvatskom narodu, ne bi bili tamo. Dakle, ta gorljivost nije splasnula, nego ona samo ima drugačije izazove u modernom svijetu u kojem mi danas živimo. Naša braća koja su dolazila, dakle, u 900. pa dalje, susretali su se s drugačijim problemima nego mi danas u modernom svijetu. Ali ništa nije različito, rekao bih. jer to poslanje biti malen i biti blizu je uvijek važno i uvijek prevažno. A izazovi su modernog svijeta, jel? Sekularizacija, udaljenost od Boga, udaljenost od naših zajednica. Ne bih rekao da se danas mladi fratri teže odlučuju poći izvan domovine, nego su jednostavno potrebe domovinske crkve, ako smijem reći, veće nego prije. Stoga, evo, naša zajednica, naša Hercegovačka Franjevačka provincija, koje smo naravno mi dio kao kustodija Svete obitelji za Ameriku i Kanadu, ja uvijek kažem, ima 4 fronta. Imamo provinciju kao takvu, sa našim velikim župama i obavezama. Imamo Međugorje, koje je blagoslov, ali isto tako velika dužnost i obaveza. Imamo kustodiju Svete obitelji, koja slavi 100 godina, koja je treća obaveza. Imamo našu braću fratre koji su u Švicarskoj i Njemačkoj, koji pastoriziraju naše Hrvate u te dvije zapadnoevropske zemlje. Dakle, popuniti sva mjesta, dati braću na sve misije i župe je izazov, ali velika odgovornost. I nadam se da ćemo, evo, mi s našim mocim provincijalom i mi upravi naći snage da ove zajednice koje su danas nama povjerene nastavimo pastorizirati za godine koje su pred nama. A da nije naše Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji u Americi i Kanadi i da nismo institucionalizirano uspostavljeni, ne bi nikada bilo ovoga ili bilo onoga što se dogodilo u Americi i Kanadi kroz ovih 100 godina, da nije s ljubavlju to čuvano i da nije bilo institucije. Dakle, institucija i župe su jako važne za očuvanje zajednica. A usporedbu koju ja nekada kažem između Amerike, Sjeverne Amerike i Južne Amerike je 45. ili tih godina skoro po isti broj je svećenika Hrvata došao u Sjedinjene Američke Države kao u Latinsku Ameriku. Ali, nažalost, u Latinskoj Americi nije bilo institucije. Svećenici su dolazili, osnivali zajednice i kako su oni umirali, tako su umirale zajednice. Kod nas, Bogu hvala, odgovornošću naše provincije, koja je 1931. preuzela odgovornost za našu Hrvatsku Franjevačku kustodiju, dakle, uvijek je bio relativno dostatan broj braće koja su se brinula za župe koje su nam povjerene. I evo, nadam se i vjerujem da će i u budućnosti tako biti. Naravno, izazov je što nemamo priliva Hrvata iz domovine. Dakle, Hrvati više praktično ne doseljavaju Ameriku i Kanadu. Ako se netko doseli, to je neznatan broj u usporedbu sa onim brojem Hrvata koji, rekao bih, nažalost, odlaze u Njemačku ili Austriju. Tako da ove zajednice koje mi imamo sigurno će uz Božji blagoslov i nazočnost naše braće potrajati još određeni broj desetljeća, ali manje zajednice će se s vremenom gasiti, kao što su ugašene naše sve župe u Pensilvaniji koje smo imali. Ne zato što mi u to vrijeme nismo imali dovoljan broj braće, nego jednostavno što u tim župama više nije bio potrebit hrvatski govoreći svećenik. I došlo je do asimilacije i onda jednostavno te župe mi predamo na raspolaganje mjesnom biskupu koji onda imenuje svoga župnika koji vodi brigu o tim vjernicima. Tako da, evo, oni ljudi s kojima se mi susrećemo uistinu su nam zahvalni da smo još tu za njih i da mogu slušati i slaviti sakramente, dolaziti na svetu misu na hrvatskom jeziku, podučavati svoju djecu lijepim hrvatskim običajima, molitvama, jer dok toga ima i dok imate zaljubljenosti nas u evanđelje, bit će, vjerujem, i onih koji će nastaviti živjeti ono što su fratri već davne 1926. počeli.
0: Hrvatima izvan domovine.

0: U Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci u utorak je predstavljena likovna monografija pod nazivom 90 za 90 istaknutog hrvatsko-kanadskog slikara i grafičara Antona Cetina u povodu autorova 90. rođendana. Anton Cetin rođen je u selu Bojani kod Čazme. Nakon diplome na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1964. odlazi u Pariz, a 4 godine kasnije u Toronto. Od 2019. s obitelji živi i radi u Otavi kao samostalni umjetnik. Na predstavljanju Cetinove monografije bio je Filip Mikuličić.
1: Autor Anton Cetin je do pomisli o stvaranju monografije 90 za 90 došao u proljeće 2024. kada je putovao iz Zagreba u Kanadu. Do kraja 2026. učinio je ukupno oko 120 crteža, od kojih je 90 objavljeno u ovoj monografiji. A simbolika umjetnikova 90. rođendana ogleda se i u nakladi od točno 90 primjeraka. Predgovor monografiji potpisuje likovna kritičarka Branka Hlevnjak.
2: 90 za 90 je jako lijepa brojka. Međutim, ja moram reći odmah da me kod Cetina ne zanima uopće broj. Jer bitno je to da je ova knjiga potpuno originalna, da su ti radovi sasvim drugačiji od svih dosadašnjih, iako se oni zapravo dodiruju onoga što je on krenuo iza 60. godina, iza onih svojih crnih i mračnih slika kad se zapravo bježao na neki način iz Hrvatske iz osobnih razloga i kada je bilo vrijeme, što je bilo rečeno ovdje, straha od atomske bombe, rat hladni između Amerike i Rusije i tako dalje. Znači, tada je reagirao na političke situacije. Međutim, odlazeći u Pariz, njemu se događa 3 žene, mama, ženica mlada i kćerkica koja se tek rodila, i u slikarstvu odjednom on prepoznaje u onom nekom srcolikom obliku Evu kao pramajku svih nas i svih žena, jel? Neki simbol jaki. I to ostaje njegov trajni uskličnik, njegova inspiracija koju varira, mijenja. Ponekad odlazi od nje, radi uznemireni svemir, otvara vrata, neke prozore, komunicira prema svemiru. To mu je jedna od isto vrlo zanimljivih tema. Međutim, opet svako toliko, evo u njegovom slikarstvu Eva, da li je kolažirana, da li je slikano u akrilu ili u nekoj drugoj tehnici, ona mijenja svoj lik i primijetila sam doista od kose, očiju, držanja. Dakle, Cetin je svjež, originalan, apsolutno u svom izračaju.
1: Cetinov umjetnički rad bilježi 175 samostalnih izložbi, ali isto tako on je i međunarodni most. Živi u Kanadi, ali uvijek čuva vezu s Hrvatskom, svojom prvom domovinom.
3: Gledajte, ja sam, kao što znate, rođen u Hrvatskoj, odrastao, školovao se u Hrvatskoj i to je, uvijek sam smatrao to mojom domovinom broj 1. Kad sam otišao u Pariz, to je već bilo kraće vrijeme, ali isto tako druga domovina za mene je broj 2. A sada živim u Kanadi, to je domovina broj 3. Ali ja se uvijek vratim rado. Pa evo, od 95. pa sve do 2019. ono kad je COVID došao, ja sam bio u Hrvatskoj svake godine. Znao ostati po mjesec, 2, 3. Jer u Čazmi imam atelje uz galeriju Anton Cetin i tamo mogu slikati, isto tako. A onda poslije COVID-a od 2022. pa evo do danas, svake godine sam tu. Ja moju domovinu broj 1 nosim u srcu.
1: Iako pripadaju različitim generacijama i različitim umjetničkim disciplinama, međunarodno poznatog hrvatskog književnika i dramskog pisca Miru Gavrana privukla je ova izložba. Zašto?
4: Pa ovo je predivno da jedan slikar i grafičar koji je uspio izvan hrvatske granica za svoj 90. rođendan napravi ovako jednu lijepu monografiju, da dariva sve nas, da dolazi redovito država tu vezu sa Hrvatskom, da je uspio spojiti i Kanadu i Francusku i Hrvatsku i da je evo došlo dosta ljudi doista da podijeli njegovu radost što je u ovim visokim godinama i dalje svojom kreativnošću uspijeva ostvariti visoke, visoke rezultate.
1: Za književnika Vinka Grubišića, Anton Cetin je stvarno jedinstvena osoba među Hrvatima u Kanadi.
3: Mi se poznajemo tako rekući od prvih dana kad sam došao 75. u Kanadu i od tada smo stalno bili u suradnji, pa i u Hrvatskoj smo se viđali u Čazmi i tako naravno. I meni je bio uvijek poseban užitak da sam ga mogao zamoliti za neke naslovne strance, jer to je bilo uvijek ili smo mogli izabrati ili bi on napravio posebno. Prema tome, bili smo uvijek u vezi, tako rekuć, u umjetničkoj suradnji. E, ja sam jedno nazvao, kažem, koliko radiš, kaže, od 6 do 6. Evo, tako mi je rečeno. Ali to je stvarno jedinstvena osoba. Kad uđete u njegov studij, onda vidite tu veličinu stvarno. Ja sjećam jednog rada, zove se Proslava svemira, Celebration of Universe. To je bila jedna jedinstvena stvar preko čitavog zida i to je stvarno čovjek mogao ostati satima gledajući i uživajući, ulazeći u tu sliku, tako rekući. Da, tako da je stvarno veliki umjetnik i veliki čovjek.
5: O Hrvatima u iseljeništvu.
6: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
5: O hrvatskim manjinama u europskim državama.
6: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
5: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
6: Međunarodni radijski kanal i web portal.
5: Glas Hrvatske, HRT.hr.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
0: Spoj afričkog duha i hrvatskog srca Nadije Soldo obilježio je njezino djetinjstvo. Kći Hrvata i Afrikanerice odrasla je u zemlji bogate i složene povijesti. Sada je došlo vrijeme za novo poglavlje. Sa svojom djecom krenula je na putovanje preko kontinenata kako bi zajedno doživjeli zemlju predaka. A priča kreće od Nadjina oca Franje. U tu se priču uključuju i njezina djeca Danijela i Živan, a sve zabilježila Ivana Perkovac.
2: Njegov novi život počeo je kartom u jednome smjeru za Južnoafričku republiku. Zemlju u kojoj su ga privukle dvostruko veće plaće i upala manji troškovi života, ali u kojoj ga je dočekala politika apartheida i sasvim drugčija stvarnost od one koju je poznavao.
3: Došao je u Afriku i mislim da mu je bilo veoma teško. Bilo je to razdoblje velike političke nestabilnosti u Južnoj Africi, uz snažnu segregaciju, pa strance nisu baš prihvaćali. Moj tata bio je vrlo blaga i nježna osoba. Mislim da mu je sve to bilo teško prihvatiti, a i samo iskustvo iseljavanja bilo je teško.
2: O svojoj prošlosti otac nije mnogo govorio. Znala je samo da je odrastao između Hercegovine i Slavonije, a potom poput mnogih u to vrijeme krenuo u svijet. No odakle je zapravo potekao? Iz kakve obitelji, kakvih okolnosti i kakve životne priče? Pitanja su godinama ostajala bez odgovora, sve dok ih nije odlučila potražiti sama.
3: Tako sam s 19 ili 20 godina prije otprilike 27 godina odlučila doći u Europu. Pomislila sam, idem posjetiti obitelj. Nisam mogla znati što ću ondje pronaći. Kraju sam upoznala i ostatak obitelji u Slavoniji i Hercegovini. Shvatila sam da je to poput dijela slagalice koji mi je cijelo vrijeme nedostajao. Savršeno se uklopio u ono što jesam, u onu spontanu stranu mene koja voli biti luckasta. Tada sam shvatila, to sam ja.
2: Susret s obitelji promijenio je njezinu perspektivu, dao joj osjećaj pripadnosti. Tek je tada razumjela bol koju otac nosio kada je odlazio, ali i ono što je iz domovine ponio sa sobom. One lijepe rituale koji su im ispunjavali dan, poput dugotrajnog ispijanja kave. To je dio Hrvatske koji je donio na krajnji jug afričkog kontinenta, toliko različit od svega što je do tada poznavao.
3: Južna Afrika je zemlja u razvoju. Postoje velike razlike i u načinu poslovanja. Postoji srednji sloj i bogatiji dio stanovništva, ali i vrlo velik broj ljudi koji žive u izrazitoj bijedi. Infrastruktura je također prilično drukčija od one koju imate ovdje u Europi.
2: Oženio se Afrikanericom koja govori Afrikaans. Nije uvijek bilo jednostavno odrastati između dviju kultura, priznaje. No poslije shvatiš da si upravo zbog toga bogatiji. To želi prenijeti i na svoju djecu.
3: To je bio dar. Rekla sam im da im je moj tata ostavio hrvatske putovnice. To je dar, ali nije riječ samo o komadu papira. Iako su voljeli mog tatu, uz njega su odrasli. I upravo zbog toga...

0: Zajedno smo gledali svjetsko prvenstvo, navijao je s nama. Pratili smo hrvatsku reprezentaciju, zato smo oduvijek osjećali povezanost s Hrvatskom. A kad smo napokon došli ovamo, tada smo vlastitim očima vidjeli sve ono o čemu nam je govorio. Način na koji je živio postao je stvarnost pred nama.
1: Ljudi su nevjerojatno srdečni, odmah vas prihvate i spremni su dati sve od sebe. Ljudi su velikodušni, a obitelj je jednostavno obitelj. Nije važno jeste li rođaci u petom koljenu, svi vas prihvate i uključe u sve što se događa oko vas. Odmah se osjećate kao da pripadate.
0: Svaki dan kad smo išli u školu, rekli bismo Bog, dida, vidimo se poslije. Ali najvažnija riječ koju ću uvijek pamtiti jest daj snage. To je nešto čega se uvijek sjetim. Kad mi je bilo teško, dida bi mi uvijek rekao daj snage.
2: Trebalo je snage i hrabrosti iz maloga slavonskog mjesta otputovati u prekrasnu, ali opasnu zemlju. Ali i obrnuto, otići u potragu za mjestom gdje je ostalo očavo srce.
3: Moj tata pokopan je u Vetovu. Želio se vratiti. Uvijek je pripadao ovamo. Htio se vratiti. Rekla sam mu, nema problema, doći ćemo, ne brini se.
1: Rekla sam mu da nam jako nedostaje i on se želio vratiti. Rekla sam mu kako je to bilo iskustvo za mene. Volim te puno, rekla sam mu. Volim te puno.
2: Daniela i Živan svoju budućnost vide u Hrvatskoj, u zemlji odakle potječu. Želja im je upisati ljetnu školu hrvatskog jezika, a poslije možda i studij. I naučiti što više o zemlji dide svog.
3: Svim Hrvatima koji žive u inozemstvu, daleko od domovine, želim poručiti: nemojte dopustiti da vam hrvatsko podrijetlo bude samo komad papira. Dođite, osjetite ga. To vas neće samo pronaći. Vi morate napraviti taj korak. Otvoriti svoju škrinju s blagom. Pronaći svoju obitelj. Doći upoznati svoju povijest. Biti ponosni. I pronaći ćete to.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Hrvati su se na prostor Južne Moravske doselili u 16. stoljeću, gonjeni osmanlijskom najezdom. Prije 60. godina čehoslovačke komunističke vlasti prisilno su ih raselile po cijeloj zemlji, pa je do danas najveći dio asimiliran, a njihov jezik gotovo izumro. Pomoć matične zemlje sve je veća, a Kiritofom u Jevišovki moravski Hrvati poručuju da su još tu ponosni na svoje korijene. U priči koju nam donosi Majda Ivković pridružuju se Petar Tiran, Jozef Skokanić, Minka Slunjska, Iva Štvrtlikova, potpredsjednica Saveza građana Hrvatske narodnosti u Češkoj Republici Lenka Kopšivova, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas i veleposlanica Republike Hrvatske u Češkoj Republici Ljiljana Pancirov.
0: Na valovima staroga kraja.
2: Početkom 20. stoljeća u Jevišovki je živjelo oko 1500 Hrvata, danas tek 3-4 obitelji. Tragovi nekadašnjeg života vidljivi tu i tamo, a mladost se Kiritofu veselila. Dolaze gosti iz susjednog Gradišća, u mjesnoj crkvi služi se sveta misa, a onda svečanost na ulicama Jevišovke. Svečanu kolonu ulicama predvodi koza, prastari običaj čije pravo podrijetlo nisu zapamtili ni oni najstariji. U povorci i Hrvati sa sjevera Moravske, čije su djedove 1948. godine komunističke vlasti prisilno i planski raselile po cijeloj državi. Tradicija Kiritofa obnovljena je 1989. godine i mnogo je više od pučke svečanosti.
3: Moravski Hrvati, posebice ovdje na prostoru oko Mikulova, dakle Jevišovka, Dobro polje i Nova Prerava, žele reći da oni još uvijek postoje. Jer u njihovoj pomjesnoj memoriji ima jedan nezgodan trenutak 48. godine kad su bili raseljeni, što je zapravo pomoglo tome da su manje povezani i da njihova jezična sposobnost biva slabija nego što bi bila da su ostali na ovom prekrasnom prostoru Južne Moravske.
2: A sudbinu moravskih Hrvata itekako mogu razumjeti su narodnjaci iz Gradišća, redoviti gosti na Kiritofu.
4: Nismo si mi susjede, mi smo si svi ovdje svoji, samo da su ovi sad u drugoj zemlji. Ovo je bila nekad ista zemlja, iako zapravo ne, jer mi Gradišćanci Hrvati smo bili u Mađarskoj, a ovo je bila Austrija. Da? Onda smo mi postali Austrija, a ovi su postali Češka. Tako nas je sudbina razdilila, ali ove isti, tako rekao, isti hrvatski roje, iste smo vrite.
2: Hrvatske obitelji u Moravskoj generacijama nisu smjele govoriti o svojemu podrijetlu. Raseljeni brzo su asimilirani. Malo ih se vratilo u Jevišovku.
5: Ovdje sam si postavi barak nov, a prvo sam se kupio takvu staru kuću. Tamo smo bivali 3 ljeta, a 3 ljeta smo stavljali novu kuću. No.
2: Prezime Slunski samo je jedno od hrvatskih prezimena kojih više nema u Jevišovki. Davno su bili prisiljeni napustiti stoljetna ognjišta.
6: Kad su došli, no, tako su došli s autama. Mogli smo si se za sobu, sve što smo imali, što se dalo odvisti tim autom.
7: Mama nam je pričala o događajima iz prošlosti kada smo malo odrasli. Ovamo smo došli jer nam srce tako govori. Što je čovjek stariji, tako i odnos prema cijeloj toj situaciji postaje emotivniji.
2: O tragičnoj sudbini moravskih Hrvata do nedavno se ni u Hrvatskoj nije znalo gotovo ništa. Nova Češka država službeno im se ispričala za tragediju koju su doživjeli, no potrebni su konkretni projekti da bi zajednica opstala. Prvi potezi bili su otvorenje Hrvatskog doma i Muzeja Hrvata u Jevišovki prije nekoliko godina. Nužna je daljna financijska pomoć matične zemlje.
8: Kad smo radili ovaj muzej, ovi stari ljudi nisu imali više od togih hrvatskih stvari u kući. Tako nešto smo od njih dobili, a nešto smo morali izraditi. Želimo kad djeca dođu kod nas v muzej, jer se mogu sa ovim interaktivnim eksponatima igrati.
9: Mi ih moramo sa strane Hrvatske države, institucije poput Hrvatske matice sinika podržati. A jedno od načina je da ih šaljemo na nekih od ovih naših, recimo, ljetnih programa Hrvatske matice iseljenika. Kad imate dijete, pa šaljete u malu školu hrvatskog jezika i kulture, pa ima doticaj sa drugom djecom, uče hrvatski jezik, bez što možda ne zna hrvatski, nešto će naučiti, imat će dodir sa tom starom domovinom i onda oni su ti multiplikatori koji rade mostove i obnavljaju te svoje hrvatske zajednice.
2: I zato želimo vjerovati da će 500-ljetnim ulicama ovih sela u Južnoj Moravskoj nastaviti hodati novi naraštaji moravskih Hrvata.

0: Ulični zid Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici oslikan je umjetničkim muralom somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića. Crno-bijeli crtež ilustrira povijest, simbole i značajke iz života Hrvata u Vojvodini. Priopćeno je na skromnoj svečanosti ispred oslikanog zida zavoda. Angažiranjem etabliranog vizualnog umjetnika, ta institucija nastoji poticati suvremeno umjetničko stvaralaštvo ovdašnjih Hrvata, ali i učiniti vidljivijom svoju zajednicu u gradu na sjeveru Bačke. Josip Stantić.
1: Posljednjim potezom kista i potpisom autora dovršeno je dekoriranje uličnog zida Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Skromnoj svečanosti koja je označila njegovu predaju naručiteljima u zavodu prethodio je jednotjedni rad somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića.
2: Pa motivi su, ajde da kažemo, ono što obuhvata, jel, Bunjevce i Šokce, to jest vojvođanske Hrvate. I generalnu kulturu, ajde da kažem, koja je na podneblju Vojvodine, pokrajine, jel? Tako da u tom smislu je obuhvaćena arhitektura, obuhvaćena je donekle, ajde da kažem, i narodna nošnja i zanati, običaji, geografski isto neki elementi koji se nalaze u Srem Banat Bačkoj, jel? Znači Karmelićanska koja se nalazi u Somboru. Ovdje imamo, jel, opet nešto što bi moglo da podsjeti na njih, dok ovdje imamo, jel, neki klasičan sala što bi mogu biti sa trščanim krovom, a ovdje je jedan par, jel, tako da to je malo vezano. Ovdje ipak imamo Dunav, jel, malo vuče na tu stranu. Umetnik sam koji je internacionalnog karaktera, u smislu aktivan sam i po Americi, i po Evropi, i Japanu, i Australiji sam izlagao. Mahom moje usmjerenje jeste izučavanje u domenu slike i crteža, ali van toga bavim se i, ne znam, i mozaikom. Evo, nedavno sam radio neke, ne ja, ali nacrte sam radio vitraža.
1: Oslikavanje murala na njihovom uličnom zidu inicijativa je Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Na svečanosti otkrivanja umjetničkog djela u toj ustanovi objasnili su svoju nakanu.
3: Ta jedna otvorenost ka publici, kao što je Josip već spomenuo, otvorenost ka javnosti, umjetnost ima tu funkciju da mora ići ka publici. Ako neko slika samo za sebe, neko piše knjigu samo za sebe ili, ne znam, sklada kompoziciju samo za sebe, to je u redu, ali to nema nikakav širi društveni značaj. Umjetnost mora ići ka van, ka ulici, ka javnosti. Ovo je jedan oblik, ajmo reći, street arta, na neki način zid se nalazi, izlazi na ulicu i nadam se da će još dugo godina krasiti ovaj zid, naš grad, i pa i šire.
1: Istaknuo je povjesničar umjetnosti i stručni suradnik zavoda Branimir Kopilović. Ravnatelj zavoda Josip Bako dodao je:
3: vidite da je mural napravljen u formi jedne mape, recimo neke srednjovekovne ili fantastične bajkovite mape. Zove se Panonski san, ali ja bih rekao, i tako ga doživljavam, da je ovo naš svijet. Ovo je svijet Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Pošto je urađen u formi jedne povijesne mape, on predstavlja više stoljetne naslage kulture na ovim prostorima koje su Hrvati utkali na prostoru Panonije, odnosno na prostoru Vojvodine.
1: U tome kontekstu istaknuto je zavod veliku pozornost pridaje afirmaciji suvremenog hrvatskog stvaralaštva. Primjeri su tiskane izdanja ili izložbe uglavnom mlađih umjetnika, poput nedavnih postava, paralelni procesi, eksplozije boja, likovne kolonije i koncerti.

Hvala vam što ste i ovog četvrtka bili s nama, dragi slušatelji, u emisiji Hrvatima izvan domovine. Pozdravljaju vas Domagoj Šimunac, Martin Horžić, Vladimir Bernardić i Tanja Rau. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
0: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
2: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat testirali su hranu i vodu na području Gospića. U 31. uzorku hrane utvrđeno je da je ona sigurna za konzumaciju, dok je u uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta pronađen povišen kadmij. Ministrica Vučković najavila je pak da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta, a Znanstveni savjet kao dvije najpraktičnije opcije izdvojio je odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Izvijestit će Milorad Čikanjić.
3: Predsjednik Znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, nakon trosatne analize situacije na sjednici Znanstvenog savjeta, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači, granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a, a za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: Resornu pak ministricu Mariju Vučković smeta u kritike.
7: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
8: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
9: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
3: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
2: Ilegalni otpad u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija te kontroli prekograničnog prometa otpada. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
10: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
11: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Cijene nafte pale su na 104 dolara jer su nervozu ulagača zbog oštećenog saudijskog naftovoda smanjili navodi o preusmjeravanju isporuka preko Omana. Uz to pomaže i Kina, jer želi spriječiti da sukobi trajno ugroze pomorske i energetske rute o kojima ovisi njezino gospodarstvo. Poslije apela Saudijske Arabije, Kina je zatražila od Irana da smiri jemenske hutiste.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte, na hrvatskom se tržištu idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, čime bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene i biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe.
2: Država će gradu Splitu bez naknade ustupiti pravo građenja na gotovo 72 tisuće četvornih metara državnog zemljišta na kojem bi Hajduk trebao izgraditi novi kamp. Na sjednici vlade objavljeno je i da su prihodi državnog proračuna u prvoj polovici godine rasli brže od rashoda, a osnovana su i 3 nova regionalna savjeta. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih 6 mjeseci bio 1,9%.
13: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura.
12: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
14: Na rok od 50 godina slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanistički projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđeni rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
12: Bačić je također najavio
14: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirane betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona.
12: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
2: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Sjednicu je pratila Snježana Kralj.
15: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za 3 kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
16: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
15: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
17: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog
18: Hvala
17: sveučilišta,
18: lijepa,
17: pa ćete znati
18: Glasovac.
17: Koja su to dva imena zbog kojih se
18: Hvala
17: donosi
18: lijepo,
17: ovaj zakon.
18: Dobivate opomenu.
19: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
18: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
15: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
20: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri tračarica govorkati i licitirati imenima.
21: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti Kolegice. SDP-a.
17: Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
22: Godnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
15: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
23: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
17: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
15: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
24: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
22: Kako odgovoriti na glupa pitanja, to nije tako jednostavno.
15: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, Sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi država članica Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
25: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
0: Dvije poljske zračne luke na istoku zemlje bile su privremeno zatvorene zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Poljski premijer Donald Tusk.
26: Dok smo ulazili u ovu dvoranu s austrijskim kancelarom, primio sam još jedno izvješće. Upravo je završio masovan, izrazito brutalan ruski napad. Nažalost, ponovno na zapadni dio Ukrajine, vrlo blizu poljske granice, nedaleko od Jahodina, blizu Dorohuska. Vjerojatno je opet napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Naši borbeni zrakoplovi također su bili u zraku. Kao što znate, sličan zračni napad dogodio se prije dva dana i ponovno sinoć. Tako da je 17. rujna, nažalost, izniman dan i u smislu sigurnosti.
2: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama, bude li se to dogodilo.
26: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
1: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
0: U jakim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora poginuo je muškarac. U automobilu ga je odnijela bujica dok je prelazio inače mali potok jugozapadno od Barcelone. Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornom metru. Na oba područja otkazani su letovi, a poremećen je i lokalni promet. Stanovnici Valencije kažu da je upozorenje državne meteorološke službe o obilnim kišama i mogućim poplavama stiglo prekasno.
2: Britanski kralj Charles okupio je u Škotskoj čelnike tehnoloških divova s jasnim upozorenjem da zloupotreba umjetne inteligencije predstavlja stvarnu opasnost. Dok tehnologija juri naprijed, kočnice se traže od Washingtona do Vatikana. Više u prilogu Danje Dubravac.
4: Napori usmjereni na sigurnost umjetne inteligencije zaostaju za razvojem sve moćnijih sustava, pa je regulacija industrije u središtu mnogih svjetskih rasprava. Britanski je kralj sudionicima svojeg sastanka poručio da umjetna inteligencija, uz golem potencijal za poboljšavanje i spašavanje života, nosi i rizik razvijanja opasnijih sposobnosti, što kažu i njezini tvorci.
5: Možda čak i sposobnost da oduzme život, i zato se čini da je nužno hitno i ozbiljno razmotriti egzistencijalne opasnosti koje proizlaze iz mogućnosti da takve tehnologije dospiju u pogrešne ruke i da ih se upotrijebi na potencijalno katastrofalan način. Zasigurno trebamo odgovarajuće mehanizme kontrole prije nego što bude prekasno.
4: O opasnostima sustava koji često mogu razviti ciljeve i moralna načela različita od onih kakve su trebali imati i slijediti, govore i sami osnivači tehnoloških tvrtki. A upitan o tome, osnivač i direktor NVIDIA Jensen Huan poručuje da je sigurnost inženjerski, a ne pravni problem.
5: Dakle, sigurnost je na prvom mjestu. Mi koji razvijamo umjetnu inteligenciju moramo strogo testirati sustave, štititi privatnost, predvidjeti mogućnosti zloporabe i osigurati infrastrukturu o kojoj će društvo ovisiti. Ako proizvod nije dovoljno siguran, trebamo ga zadržati i razvijati dalje. To smo uvijek činili i tako trebamo nastaviti.
4: Osnivač i predsjednik Google DeepMinda Demis Hassabis.
5: To je potpuno nova tehnologija s mnogim nepoznanicama i neizvjesnostima. Postoje aspekti koje čak ni vodeći znanstvenici na tom području još ne razumiju potpuno. Moram reći da vjerojatnost neželjenih posljedica u slučaju pogrešnih koraka definitivno nije nula, tako da opasnosti moramo shvatiti vrlo ozbiljno.
4: Rasprava se ponovno zahuktala poslije izjava znanstvenika da je mogućnost da umjetna inteligencija ubije sve ljude veća od 10%, što je i otac UIA Jeffrey Hinton potvrdio kao razumnu pretpostavku. Za razliku od američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji smatra da je jedina potrebna zaštita snažan i pametan predsjednik visoke inteligencije, te se oštro protivi bilo kakvoj regulaciji, europska pravila u prvom zakonodavnom aktu te vrste na svijetu imaju razine strogosti pravila koje ovise o potencijalnoj opasnosti sustava.
2: Kronika dana. Zagrebačka dječja bolnica Goljak slavi 80 godina postojanja. Počela je raditi 1946. vodeći brigu o djeci stradaloj u Drugome svjetskom ratu, a tijekom desetljeća prerasla je u ustanovu usmjerenu na djecu s neurorazvojnim i motoričkim teškoćama. Od tada su se mijenjale dijagnostika, terapije i tehnologija. No što se nije promijenilo i s kakvom stvarnošću Goljak ulazi u svoje 9. desetljeće, donosi Luka Kalac.
6: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
7: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra, koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema. Ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, one traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
6: Nedostaje i medicinskih sestara, ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
7: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
6: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
2: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je i ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino, veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi. Braslav Bradić.
3: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
8: I found so many different kinds of very good quality wine.
3: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
8: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
3: Nikiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
9: Very specific working day.
3: Vrlo specifičan radni dan, ali i vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također vrlo upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
9: Which makes it very interesting.
3: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
2: Simply Red ponovno stiže u Hrvatsku. Danas je objavljeno da će britanski bend idućeg ljeta nastupiti u Pulskoj areni. Koncert je najavljen za 24. srpnja, a prodaja ulaznica počinje za 8 dana. Biće to njihovo 4. gostovanje u areni, a najavit će ga Branka Muvrin.
10: Holding Back the Years odoljeva godinama Ine Starije, koja je obilježila 1985. kada je objavljen prvi album Simply Red. Jedna je to od mnogobrojnih uspješnica pop soul sastava koji je zadnji put u Hrvatskoj nastupio 2023. u Puli, u čiju će se arenu vratiti i do godine 24. srpnja. U tom amfiteatru već je nastupao i 2006. odnosno 2003. godine, a na zagrebačkoj Šalati 2016. oduševio Zagrebčane. Something got me started. Pulska arena jedno je od prekrasnih povijesnih mjesta gdje će nastupiti Britanci koje predvodi pjevač Mick Hucknell. Tu je i antički rimski amfiteatar u talijanskim Pompejima, koji je izgrađen oko 70. godine prije Krista, te još neke ljetne pozornice na našem kontinentu koje će biti zanimljivi koncertni prostori okruženi impresivnim prirodnim krajolicima, poput onog golemog njemačkog obiteljskog i rekreacijskog parka od 27 hektara Zauerlanda u Hemeru. U Gunnersbury parku u Londonu održat će prvi koncert na toj turneji, a nastupat će i u veličanstvenoj arhitekturi Peace Halla u Halifaxu, jedinoj preživjeloj građevinskoj i kulturnoj georgijanskoj dvorani za trgovinu tkaninom na svijetu, koju još nazivaju sjevernoengleskom varijantom talijanske pjace. Hucknell još uvijek snažno i strastveno pjeva, a bend je lani proslavio 4 desetljeća rada. Za nastup u Puli sigurno će se na popisu pjesama naći najveći hitovi Come to my aid, Stars, Sunrise, a možda i sjajna obrada Harolda Melvina i njegovih Blue Notes. You don't know. pretprodaja ulaznica počinje od utorka u 10 sati, a najveći obožavatelji to mogu učiniti i sada preko službene stranice Simply Reda, skupine koja se s 5 albuma uspjela na vrh britanske ljestvice u karijeri te osvojila 3 nagrade Brit, 2 Ivor Novello priznanja te nagradu Mobo za izniman doprinos glazbi. I Lovorko Magdić.
11: U prvom kolu Evropske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0, a Ofi je u Grčkoj nadvisio momčad njemačkog Hoffenheima 2-0. U tijeku je još 7 susreta mnoštva pogodaka, a uvjerljive prednosti za sad imaju Juventus protiv Nek Najmehena, Crystal Palace u dvoboju s Lehom iz Poznanja, uz gostujuće prednosti Royal Uniona u Plzenu, te Bournemouta u San Sebastianu protiv Real Sociedada. Nogometaši Dinama u istom natjecanju sinoć su u Bukureštu igrali protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, vratar Dominik Kotarski.
12: Naravno da je pobjeda bila imperativ, 3 boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju kraja moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika i ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
11: Sutra je ždrijeb terinskog Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
13: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni smo već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
11: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca João Ferreiru. Uoči početka nove sezone vaterpolista Zagrebačke Mladosti Ante Vukičević.
14: Ekipa je nova, malo mlađa, treba će sigurno vremena da se uigramo, ali mislim da smo dalje na papiru jako jaka momčad, dobro popunjena na svim pozicijama, uzbuđeni smo za sezonu, nadamo se borbi opet za sva 3 trofeja ovog puta jer smo ušli u konkurenciju za Super Kup i da ćemo uspjeti ponoviti u najmanju ruku proći sezonu, ako ne i 3 trofeja ove godine.
11: A sutra vaterpolisti Jadrana u Splitu igraju kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka, prvi protivnik grčki Panathinaikos. Igrač splitske momčadi Zvonimir Butić.
16: Po imenima definitivno Panathinaikos barem jednu stepenicu iznad svih. Grat Europu kući je privilegija i dobra prednost. Mislim da smo mi Honved dvi momčadi po mjeri.
11: Italija će zamijeniti Saudijsku Arabiju kao domaćin završne utrke svjetskog prvenstva u reliju zbog situacije na Bliskom istoku, objavila je krovna organizacija FIA. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franz Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom gradu Changwonu.
18: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
19: Danas je na zapadu u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima prevladavalo oblačno. Sunčano je bilo na istoku i jugu sve do kasnije poslije podne. Mjestimice je padala kiša, najviše na sjevernom Jadranu gdje je već jutros bilo nevremena s grmljavinom i pijavicama ispred zapadne obale Istre. Vjetar je inače uglavnom bio slab do umjeren sjeverni, a na Jadranu je mjestimice puhalo jugo. Najviša temperatura bila je na zapadu osjetno niža od jučerašnje, između 17 i 22, dok je na sunčanijem istoku i jugu zagrijalo ponegdje i do 30. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, ali i mjesečnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 11 i 15, na moru od 17 do 23 stupnja. Najviša dnevna bit će između 21 i 26, na jugu ponegdje do 29. Vikend će početi promjenjivo, s mjestimičnom kišom, osobito početkom subote, a vjerojatno opet i u svježiji ponedjeljak. Tijekom subote postupno smirivanje i razvedravanje, u nedjelju onda većinom sunčano, na kopnu ujutro svježije i ponegdje uz maglu, danju svuda toplije. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru u subotu sjeverozapadnjak, u ponedjeljak i jaka bura.
15: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
2: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
0: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 26 do 29 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.

0: Hrana i voda u Gospiću sigurne su za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmi. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije nezakonitog odlagališta u Gospiću. Na sjednici vlade o problemu je ponovno govorio premijer Andrej Plenković.
3: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
0: Otpad u Gospiću i danas je bila glavna tema oporbe u Saboru. Draženka Polović iz Možemo i Mostovac Ante Kujundžić.
4: Šume, livade, rijeke i izvori, ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
5: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
0: Vijesti. Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu, na hrvatskom se idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Dnevnik HR, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
6: U večerašnjim susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima koji su počeli u 21 sat, Crystal Palace uvjerljiv protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvaroša kod Celtika 3-1. Bormut je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedada 2-1, a belgijski Royal Union bio uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joao Ferreiru. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, a najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to novi rezultati testiranja koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Istodobno ne prestaju politički prijepori. Vladajući i oporba i dalje se međusobno optužuju, a održan je i novi sastanak znanstvenog savjeta. Izvijestit će Milorad Šikanjić.
1: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
1: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
2: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
1: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
3: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
1: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
4: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
1: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
5: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
6: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
1: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
0: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću bio je tema i u Europskom parlamentu. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
7: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoda otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
8: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Vijesti. Najavljena promjena vremena stigla je u Dalmaciju. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i snažnim udarima vjetra tijekom večeri je zahvatilo dijelove srednje Dalmacije, posebice šire šibensko područje. U kratkom je vremenu velika količina vode poplavila prometnice u Rogoznici i na Brodarici, što je uz jak vjetar i smanjenu vidljivost stvaralo probleme vozačima. Vijesti. Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu, na hrvatskom se idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Dnevnik HR, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
9: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
0: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Ministar je to opovrgnuo, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
11: Kolegica Lugarić.
12: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
11: Kolega Raspudić.
13: Kruže sad priče imena ko je toliko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao.
11: Kolegice Puljak, izvolite.
14: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
11: Kolega Jurčević, izvolite.
15: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
11: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
15: To je najveća veleizdajnika.
11: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
16: Vijesti.
0: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije te dijele iste duboke vrijednosti. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama bude li se to dogodilo.
17: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
18: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvešćemo vrlo visoke carine na Europu.
0: SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u New Yorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješavanju sukoba dviju država i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine i ove godine bit će to putem videa.
16: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
19: U večerašnjim susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima koji su počeli u 21 sat, Crystal Palace uvjerljiv protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Gostujuće pobjede Ferencvaroša kod Celtika 3-1. Bournemouth je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedada 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Berem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joao Ferreiru. Trijeb teninskog Davijskog susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
20: Ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
19: U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande oba puta bilo je maksimalnih 4-0.
16: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, mjestimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
16: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
21: Glazbena noć. Hrvatski radio.

prozore i pokrimo se mrakom u dvoje. U ovoj noći sve je moguće, ovdje su pjesme buduće. Kad ove noći oči zasjaje ko pozlaćene zgrude.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu, uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjestimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura. Glazbena noć.
4: na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između